0: かげで1、2、3、4、5、6、7、はい、カリントのようにひねってよいしょよいしょ、アワビを取るようにほいほいほい、
1: 足を伸ばして天使の運動を、
0: はい、耳寄るそう、ただ手を上げて、はいはい、ほーらひょ、はい、足ともピッとヒッ

ほらほらほら、その通り。よいしょ、はい、よいしょ、元気になるように。はい、手を戻して両足跳び。はい、静かにポンポン、大きく大きく手広げて、手足の、はい、どうぞ。

0: ありがとうございます。おおきに。そしておようでんせ。体操の後は仕事もはがどれんすよ。どうですか、気持ちがよくぜんすべ。それじゃあまたね。
1: Hi everybody.
2: Hi.
1: Well, let's sing ひょっこりひょうたんじまモーニング娘。 Together、
2: yeah!

目に見えないものがあるから、若旦那が伝えたい心に残るフレーズ。

0: ここまでの時間は宮古ハーバーラジオマイプレイリストをお送りしました。
1: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
0: このコーナーは弁護士の吉水和也先生が法律のお話やリスナーの質問に答えてくれるコーナーです。放送は毎週木曜日午後6時30分頃から。
2: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の宮古弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さへる目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵で見どが、あの隅が一つ増えだがえ。
3: 家を建てたいけど土地がない。
4: 土地を売りたいけどどこに相談したらいいかわからない。
0: そんな時は私たち陸中建設にご相談ください。新築、リフォーム、不動産など住まいに関することなら何でも受けたまわっております。
4: 今日も一日笑顔で
0: 元気で
5: 頑張って。
0: 陸中建設株式会社が午前10時をお知らせします。

0: 82.6 メガヘルツ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 花巻ホットライン、金曜12時40分、我が町みやこと花巻の FM1 を電話でつなぎ、同時生放送をお届け。やかまし娘のトークにボリュームマックス注意。親分についてこーい。
3: JOZZ2BI FM82.6 メガヘルツ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
4: 笑顔。
5: ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース。現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: あなたの隣に 82.6MHz 都ハーバーラジオ。
1: あの花、この花、この花どうやって育てようかな。今はどんなお花があるんだろう。花屋さんのおすすめのお花は何だろう。市内のお花屋さんからお花の情報を伺います。放送は毎週火曜日午前7時20分頃から。多文化共生ラジオ、宮古地域に住む外国人の方、さまざまなゲストをお招きして国際交流や異文化について一緒になって理解を深めていこうという楽しいトークタイムです。放送は毎週水曜日午後6時30分頃から。
2: あー、お腹空いた。
3: そうだ、どんぶりの店及川魚菜市場店に行こう。
4: 天丼、カツ丼、海鮮丼、旬の食材を生かしたメニューが盛りだくさん。
1: お昼のお食事はぜひどんぶりの店及川魚菜市場店にお越しください。
5: 待ってます。
1: どんぶりの店及川が午前11時をお知らせします。
6: ロジャー優香のあるあるある。
7: お元気ですか、ロジャーおばです。
8: ご元気ですか、六花亭優香です。
7: ロジャー優香のあるあるある、264回目でございます。今日もね、1時間お付き合いください。
8: はい、
7: どんな風にお過ごしでしょうか。まあ何せこの番組ね、気仙沼さんでは朝7時にオンエアだったり、
8: うん、
7: FM ポコさんは夜だったり、
8: はい、
7: あとはもう午前中午後だったり様々なんでね。
8: いいです、いいです。どんな時間にどんな場所でどんな格好でも自由に聞いていただいて、
7: はい、そうですね、
8: はい、
7: はい、よろしくお付き合いください。東北3県全8局で放送のロジャー優香のあるある R でございます。はい、元気でしたか優香師匠。
8: 元気よ。まあ私はね、食欲がないとか疲れて動けないとか、そういうことがないな。
7: あ、ないの。
8: ないの。
7: いいね。
8: ダラダラするのは大好きで大得意なんだけど、
7: うん、ダラダラするんだったら調子悪いんじゃないの。
8: あの大
7: そうじゃないの。
8: 調子が悪いわけではない。で、やることあれば動けるし、
7: そうですか、そうですか、
8: うん、で体調悪いとか、うんうん、食欲ないっていうことは皆無だね。
7: あ、そうですか。
8: いつでも食える。
7: へえ。
8: あんの、そういうこと。
7: 何が
8: 体調悪いとか。
7: あるよ。
8: え、
7: あるある。
8: どういうこと。
7: いや、なんか疲労が溜まってるなーつって、うん、ちょっと横になろうかなと思って。
8: あ
7: と、あ、なんか水分取ってなかったなとか。
8: あ、
7: うん、ちょっとそういうのあるよ。
8: ほら、私ほらおじゃっこ飲むの過ぎだし、
7: うん、
8: ダラダラするの過ぎだから、あのちょっと休まなきゃっていう前に自然とダラダラしてんだな。
7: うん、あ、そうですか、そうです。あとね、有価種の場合はね、ほら、なんだっけ、何事も6割。
8: 6割。
7: うん。
8: 頑張るのは6割。
7: ね。
8: そう。
7: その精神がいいよね。
8: そう、6割の女。

0: で、落語終わってたら慌てて、それは 100% だよって言って。
1: いや、仕事の一つ一つはその場、その場は 100% やるよ、もちろん。この番組は6割でやってますってわけじゃないんだよ。
0: あ、びっくりした、今。この番組 60% でやってる。もっとあと 40% 頑張れよって。
1: なるでしょ。じゃあ、全体を通して、6割。
0: なるほど。

0: まあいいや、
1: うん
0: ね、そういう時間も大事だよね。そうね、あのちょうどね、鍋倉美穂さんとやってるね、ラジオ3の大鍋ラジオっていうね番組があるんですけども、毎週木曜日1時からラジオ3でね放送、他ね5局にネットしてるんですけど、うん、今回のテーマがね、自己流健康法っていうの、
1: うん、
0: もうすでにね来てますメールが、
1: うん、
0: 自己流健康法 60% いいね、
1: うん
0: うん、
1: いいよ。
0: 大抵あとね、朗らかだしね、老化というかしもね。
1: まあそうだね、カッカカッカしてるけど、う
0: んうん、カッカカッカしてんの？
1: するよ。
0: するの？
1: すごいするよ。まあ、
0: 見たことないですね。
1: なんかトーンって鼻息バフバフっていう時もあるよ。
0: うん、
1: あるよ。
0: あ、そうですか。
1: あるけど、うん、でもさ、うん、心とか気持ちが動かないよりはいいかなって思うようにしてんの。何見ても楽しくもない、怒りもない、悲しくもない、うん、よりは、うんうんうん、喜んだり悲しんだり怒ったり、
0: うん、怒ったり、うん、まあまあね、うん、こう人間だからね、
1: 感情動いてた方がいいかなと。
0: そう、
1: それが動かなくなったらさ、面白くないでしょ、う
0: ん、程よく文句言ってるおばあちゃんとかね、
1: うんうん
0: いいらしいですね、あれ、
1: うん、でしょ、うん、多分そこで上手に発散してるんじゃないかと思うんだよね。私もふがふが怒ることも多いよ。
0: あ、そうですか、そうですか。
1: 腹立てで、
0: うん、まあだからうまく発散してんだろうね、
1: 多分
0: ね
1: 同じ振り子で楽しいこともやろうと思う、うん、
0: そうかそうかそうか、
1: うん、
0: まあね、ちょっとね、そういうの大事ですね、ほ
1: ん
0: とね、
1: うん、
0: はい、呼吸が浅くならないように皆さんね、
1: はい、
0: ぜひね体を伸ばして深呼吸してこの時間聞いてください、
1: はい
0: はい、さあ皆さんからのお便りもね、たくさん届いております、
1: はい、
0: 一応メールアドレスお伝えしておきましょうか、
1: はい、ラジオアットマーク AOR3.net ラジオアットマーク AOR 数字の 3.net、いろんな日頃の思ってることからこんなことありましたでもいいし、一応、はい、5月のマンスリーテーマとしては身を守る、
0: はい、
1: 何からでもいいです、身を守ってください。最終
0: でございます、はいはい、5月ももう終わりなんです、
1: はいはい、どうぞお寄せください、はい、
0: ラジオ3のあの X もフォローしてくださいね。ハッシュタグをつけてあるある R でお待ちしてます。ラジオでは聞けない方、無料アプリリスンラジオと検索ダウンロードで全国どこでもスマホネットで聞くことができますんで、お付き合いくださいね。では1曲お送りしましょう。プリンセスプリンセスでダイヤモンド。

0: ロジャー優香のあるあるある。この番組は宮城名物ずんだ餅ならずんだずんだ、千本桜を千年先へ、一目千本桜の大河原町、一般社団法人大河原町観光物産協会、宮城野区つつじが丘のペットホテルワンルーク、住まいのレスキュー隊大河原町の株式会社高谷、介護福祉を通じて社会に貢献、ケアージュ山田本町ケアージュ富田、自動車整備新車リースジェミニオート勝美、硬い信用柔らかい肉肉の伊藤、電気家電のことなら町の電気屋さん、泉区高森の電気館泉、大河原町広面の果物専門店佐久間製菓、人と物をつなぐ JCI、 以上の提供でお送りします。
1: ロジャー優香のあるあるある。この番組は仙台ラジオ3から7局ネットでお送りいたします。宮城県内ではラジオ石巻、 FM 岩沼、ラジオ気仙沼で、福島県は福島市の FM ポコ、 FM 会津で、岩手県は FM 花巻、宮古ハーバーラジオ、以上の東北3県全8局で放送。放送時間は各局のホームページなどでご確認ください。ロジャー優香のあるあるあるネット局のご案内でした。
2: ロジャー優香のあるあるある、皆さんも何が送って
0: あるあるグッジョブのコーナーでございまして、はいはい、今日ゲストはですね、ご紹介いたしましょう、迎えの家 MI トラスト、代表の峰尾幸美さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
0: どうもどうも、何度かスタジオいらっしゃってますけども、配送業をね、はい、もうやってこられまして、実は長いんですけど、そちらの代表ということで、
4: なんか配送業というと男性の、ね、代表かと思うと、綺麗な女性でワンピース素敵なワンピースをお召しになって、
0: ね、
4: なんかね、それで配送業の代表ってびっくりなんだけど、
0: イメチェンしました、なんか
3: しましたかね、髪の毛綺麗にしましたね。
0: 素敵、いやいや、もう前から綺麗ですけど、
4: ねえ
0: ねえ、
4: 迎えの家っていう、
0: そうなんですよ、うん、代表ということで、もう長いんですか会社。
3: はい、軽貨物始めて4年目になります、
0: うん、あ、よ、でも4年、はい

0: ですか、まだ。あ、そうですか、そうですか、はい、で、どんなものを運んでらっしゃるんですか。
1: はい、運んでるのはいっぱいいろいろ運んではいるんですけど、産婦人科さん の、出生前検査っていう検体を運んでおります。
0: あ、そうなんですか。検体ってちょっとすみません、大きいんですか小さいの、なんか全然イメージわかんないけど、検体
1: 小さいです。血液取りますよね、うん、はいはい、あれと同じサイズです。
0: あ、そうですか。
2: でも究極の個人情報というか大事な
1: 大事な
2: ものですよね。
1: 本当に絶対漏れないように、うんうんうん、はい、してます。
0: え、それ産婦人科で妊婦さんの血液を取って、はい、それを検査機関に運ぶと。
1: そうです、そうです。
0: 重要ですね。
2: 本当だわ。
0: あ、そうですか。そういうものもあれば、まあ、様々とおっしゃいますけども、はい、他にはどんな。
1: 他にはお弁当でしたり、
2: お弁当も、
1: あと半導体でしたり。
2: え、幅広。
0: あ、そうなんですか。ちょっとプロフィール的な話になりますけども、はい、ラジオを聞き皆さん、峰尾ゆきみさんでございます。はい、はい、それで、
1: はい、
0: 元々はなんか、なんですか、美容系なんですよね。
1: 元々は美容学校、
0: 多彩な方でございます。美容学校出て美容師さん、
2: はい、美容師さんで、
0: うん、
1: 美容師になって、うん、15年ぐらい美容師やりました。
2: はい、う
0: ん、あ、それ長いですね。
1: 長いですね。
2: そっから、
1: そっからヘアメイクも、今もヘアメイクはやってますけど、6年前に宮城に引っ越してきて、
0: はい、
1: でそこから経過物を始めました。
0: あのね、普通経過物よし事業としてやるかってそのきっかけとか、まあ、出会った人とかね、いろんなタイミングがあると思うんですけど、また美容系から、ま、どういうふうに運送系、
1: 運送系はコロナ禍だったんですよね。
0: ああ、2020年からね、
1: うん、でコロナ禍で需要が増えたんですね。
0: え、何の需要？経過物の需要が増えた。
1: 買い物代行でしたり、
2: うん、なるほど、
1: ネットショッピングでしたり、
0: まあ人と人が接さなくても物だけは届くよみたいなので、
2: うんうん、
0: その頃ですか。そっか、4年前ですよ、うん、そうか。
1: それで始めました。
0: え、うん、だからそれ、バイト的に始めたんですか、峰代さんが個人的に。
1: 個人的に。
0: そのうちに事業化したわけですよね。
1: そうです、
0: 合同会社にしたわけですよね、
1: はい、そうです。
0: ちょっとそこをもうちょっと詳しく聞きたいんですけど
2: 普通ね、それでね、バイト的にはするかもしれない、発想的に、
0: うんうん、
2: でそっから、じゃあ私これを会社にしようってそうそうそう、あんまりならないよね。
0: あんまりならないと思うんですよ。バイト感覚でやったらやった分だけいただければいいやって思うんですけど、うんうんうん、そこはどういうふうにして始まったの。
1: そこは、うん、あれ、これ事業になるんじゃないかなって思ったんです。
0: いやいや、そこがさ、うん、すごいよね。
2: やっぱり相当な、必要としてる人がいた、
1: はい、いました。
2: でも普通そこで会社にするってなかなかのエネルギーですよね。そういうとこだよね、うん、皆さんとすごいとこね。
0: すごいね、志がまた。だってそれ、トラックも何台か用意しなきゃないし、う
1: ん、軽貨物だからトラックは必要ないんです。
0: 軽貨物って軽ワゴンみたいな。
1: あ、そうです、そうです。
0: うん、ミニバンみたいな。
1: ミニバンみたいな。う
0: ん、あ、それを、じゃあ、はい、でも何台か用意したでしょ、もちろん。
1: いや、まず1台です。
0: まず1台。
2: まず1台。
1: はい、それから2台に増やしてっていう形です。
2: は
1: い、う
2: ん、
0: で、人募集してでしょ。
1: 人募集。
2: そうだよ、ドライバーさんが必要だもんね。
0: で、峰尾さんもヘアメイクだ、美容の知識はあるけども、うん、自分が運転して配達しちゃえ、みたいな思って。
1: やりました。
0: 1台で始まって。うん、
1: はい。
2: それがこう、もちろんお客様を取ると、はい、取るっていうかね、はいはい、契約するとか、
1: まっさらな状態だったんで、右も左もわからない
2: でしょうね。
1: 運送が初めてで、いや、お客様もいなければ誰もいないしっていう形でした。
2: 普通そうだと思うよ。
0: よくやりましたね。
2: で、ちゃんと4年来てるってことは、はい、まあ順調に、
1: 順調になんとか。
2: 今ドライバーさんってどのぐらいいるんですか。
1: 委託ですが、委託ドライバーさんですけど、はい、宮城でだいたい20人ぐらい、
0: う
1: ん、あと全国の方々もたくさんいらっしゃるので、うんうん、結構な人数には今、うん、
2: へえ、 岩手とか福島にもいらっしゃいます、
1: はい、あ、います、います。おかげさまで。
0: そうですか。
2: すごいね。
0: 20人で全国走ってるわけですね、じゃあ。
1: 走ってます。
0: 主に宮城ではあるんですか。
1: 主に宮城ではあります。
0: ではあるけども、全国あちこち行って、いろんなものを運んでらっしゃる。はい、
2: だって全国に産婦人科あるしね。
1: はい。
0: そうだよね。そう、お客さんって、ちょっと、すいません、生々しい感じで、はい、どうやってお客さん見つけるんですか。
1: いやもう
0: 募集してますみたいな。
1: いやいや営業です、営業です。
0: ですよね。
1: もう電話して切られ、電話して切られでずーっと。
0: あ、こういうことやってるんですけど、はい、ご利用なさいませんか、はいはい、って。
2: は
0: い、
2: うち結構だからガチャ。
1: あ、そうです、ガチャ切りで。
0: は
2: あ。それをやって今そこまでなったの、
1: うん、なんとかです。
0: すごいよね。
2: 嫌だもん、切られるの。嫌だよね。3件切られたらもう、やめようって思うわ、私なら。
1: 飛び込み行ったり。
0: あ、そう。でももちろん誰かの紹介できましたとかね。それないの？
1: なく、もう飛び込みで。
2: だって美容師だよ。そっから配送だよ。強いね。根性あるんだね。
0: 見習います、私。
2: ね、
0: 飛び込みで行ってみようかな。ラジオにスポンサーになりませんか。
2: ああ、うち結構結構いいからいいから、そういう
0: の。誰しゃあんだって言われる、
2: ね、う
0: ん、
2: そういうのいらないからって。一件で私。ですよね。ネギね。
0: うわ、でも今、ドライバーさん20人いらっしゃって、はい、今、ほら、人手不足とかじゃないですか。はい、どうなんですか、やっぱり募集はしてらっしゃるんですか。
1: 募集してます。もう聞くのですか、師匠っていう。
2: いや、いいの、私でも。運転は好きだし、できますよ。
1: 70代の方までやってます。
0: ほんとっすか。
2: ああ。愉快に弁当を運びますよ。
1: ああ、いいですね。ぜひ、ぜひ。
0: 普通でいいです。普通でいいです。
2: 女性なんかも、軽貨物だと女性もいます、
1: はい、います。たくさんいます。宮城にもたくさんいます。
0: それは委託という形でってさっき伺ったんですけど、はいはい、もちろん社員さんもいらっしゃる。
1: 社員は、うん、今2名います。
0: じゃあ、ちょっと、午後3時までならやれるんですけどっていうのもいいんですか、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 今、そうですね。
0: 場合によってはね。
1: 全然大丈夫です。
0: やったらやった分だけ、まあ、もちろんね。
2: いや、そういう働き方したい女性いると思いますよ。
0: いるよね。
2: お家のこととかね、いろんなこと、介護したり、子供のことがあって、それでもその中でっていう人、私もそういう働き方いいな、
1: ぜひね、師匠、本当に。
0: 運転好きだもんね。
2: 好き。
0: あちこち行ってます
2: か。私、東北6県はほぼ仕事は車で行ってるし、全然苦じゃないの。
1: そうなんですね。
2: そう。
1: いいですね。
0: そうなんだ。
2: いや、でも、それを会社にしてさ、ここまでこう回して、会社が続いてることがすごくない？ガチャ切りされたところから。
0: そうですよ。
1: 私だけの力ではなく、やっぱり周りのその運送会社の社長さん方とか、皆さんにやっぱ面倒を見てもらうっていうか、大丈夫かとかお声掛けいただいての、皆さんにね、お力添えいただいてなんで、全く一人の力ではやっぱないんですよね。
2: でも、同業の方たちもそうやって助け合える、いいね、それは。
1: 軽貨物も一般貨物の社長さん方とか助けていただいて、やっとここまで来たっていう、はい、ところです。
2: だって普通同業者ってライバルだっちゃん、ねえ、そこをこう大丈夫かって、
1: みんな心配してくれて。
0: あ、そうですか。
2: いやー、こんな転身あるんだね。
0: ねえ、だからそのチャレンジ、決断、ね、こう決めたらもうやるっていう、その強い気持ちね。
2: 最も嫌なことじゃない、電話ガチャって切られるとか、門前払いとか、そこを乗り越えたわけですもんね。
1: 今でも営業して、でも切られます。
0: 本当ですか。
2: 私だってかかってきたら、うちは結構ですって切るもの。いろんなもの
0: にしてもさ。そうか、そうか。
2: でも、まだまだ、需要はあるでしょう。
1: まだまだあります。
2: う
1: ん、
2: そうだよね。
1: あります。
2: で、軽貨物ってなると、ドライバーさんたちもやれる感じが、ね、やれる人が多いよね。
0: はい、大型トラックじゃないんでしょ。
1: 大型トラックではないです。
0: だよね。
1: 私はもう取りましたけどね。
0: うん、大型トラック。そう、峰代さん取ったんだよ、大型。はい、
2: どうする、そのうちこんなハンドル回しながら、トラックで来たら。
0: 手ぬぐいが鉢巻きにしてね。
2: そこまで
0: 見直すけど運びますよ何でも
2: 人柄も変わるの、ね、デコトラできたらどうしよう
0: なんでなんでみたいな、ね、菅原文太さんみたいな、でもほんとパッと見ほら素敵なね、
2: そうそう、
0: さすが美容師さん
2: ワンピース着て全然入る、うん。

0: と結びつかないけど、なんか、そういうエネルギーはある人なんだね、もともと。
1: エネルギーしかないんですよね。あと、取り柄なくって。取り柄ないんですよ、本当に。
2: すごいよ。
0: だからやろうと思ってさ、うん、思ったってやらないし、うん、やれないし。
2: やれないっすよ。うん、
0: ねえ。
2: それ分かんないことあったらね、うん、その同業の運送会社の人に聞いたり、うん、いろいろ、はい、ほら、あの、だって届け出とかの書類もあるでしょ、社長だから。
1: ありますね。
2: いろいろ聞かないと、うん、税務処理とか、うん、労働法とか。はい。それ分からなかったらもう聞いて。
1: うん、そうですね、社労士の先生とか、税理士さんには聞きます ね、
2: 聞いてね。ね、どうすんのこれ、分かんないんだけど、うん、みたいな。すごいね、
0: めんどくさいことも全部ちゃんとね、うん、
1: やって、
2: いやー、
1: ね、毎日七変化です。このワンピース着たり、
2: う
1: ん、ユニフォーム着たり、
2: そうかそうか、前
1: ヘルメットかぶったり、
0: そう
2: 七変化
1: してます。
0: あ、
2: でも美容師さんだから、ほらどんな格好しても多分おしゃれなんでしょ。
0: そうそうそう、いや私たちが会うときはいつもさ、可愛らしい素敵な感じで来るからさ、うん、それで配送業やってますっていうのがね、
2: ねえ、かっこいいわ、うん、
0: でも楽しそうというか、
2: うん、大変。どうなんですか、気持ち的には、その、うん、ね、営業をするのも大変ですけども。
1: 楽しいですよ。
0: 電話切られても、電話切って断られても。
1: 初めはめげましたけど。
2: うん、今はもう何でもないんですか、
1: うん、
2: 見習います。
1: うん、もう。
0: それができないと仕事って、まして会社なんてやれないんだべな。
1: なかなか。
2: やっぱりすごいね、そのね。気持ちがね、
0: なんかすごいね、
2: ちょっとラジオの前の迷ってるあなた、うん、峰代さんから学ぶべきものがたくさんあるわよ。
0: 本当だね、くじけちゃダメなんだね、仕事ってね、
2: 行動してる人にはかなわないですよね、
0: うんうんうん、ちゃんと、そしてね、これだけのドライバーさん抱えてさ、うん、どんどん広げてるもんね、
2: う
0: ん、
2: 明るいしね、いつあっても、
0: もうげっそり疲れきってないの、いつも。
2: あの、じとっとした峰代さん見たことない。まあまあ、何回も会ってるわけじゃないですけど、ね。ほんと元気で、うん、あの、ほがらか
0: った。なんだろう、そこまで突き動かしてこんなに頑張れるの。
1: なんでしょうね。なんか人生一回しかないから、楽しもうっていう、うん、ところですかね。
0: 大変なことも含めてね。そんな感じはする。大変なことももう、含めて楽しい。
2: 面白く感じる力ね。
0: そうそう。ね、それだよね、一番ね。
2: 酒は飲むんですか？
1: 飲みます。
0: ダメね。ダメね。
1: 飲まないとやっていけないですよ。
2: なんか趣味とかないんですか？
1: あ、趣味は、あ、最近なくなりました。
2: どういうこと？何ですか？
1: なんか、それまではなんか乗馬好きだったり、温泉行ったりってやってたんですけど、うんうん、それを全部今実感は仕事に、うん、
0: ダメね、
2: 今はね、
0: 忙しくて、
2: でもあれもこれもやりたい方なんでしょ、
1: はい、
2: 実はね、
1: はい、
0: だから24時間じゃ足りないタイプよ、
2: ね、ちゃんと寝てんですか？
1: 一応寝てます、
2: 睡眠
1: 寝てんだか起きてんだか最近わかんない
2: もう4日間起きてますみたいな感じで、そんなエネルギーを感じますけど
0: ね、でも、あの、本当に頑張ってほしい、うん、こういう人には。
2: そうですね。本当ね。
0: 働きたい女性たちもね、仲間にどんどんなっていくだろうし、もちろん男性だって、あれだけどさ。ね、
2: これ、あの、はい、ちょっと仕事の話戻りますけど、はい、やってみたいっていう方は、なんか検索とかありますか、
1: す
2: ね、ホームページとか。
1: はい、あの、MI トラスト配送って、出てきます。
2: はい、アルファベットで大文字の MI、
1: はい、
2: そしてひらがなでトラスト。いいですか皆さん、はい、ひらがなでトラスト、そんで漢字の配送、
1: はい、
2: MI トラスト配送、はい、これで検索すると出てきますか、
1: はい、はい、ありがとうございます。
2: そういう募集要項なんかもね載ってるんですよね、はい、は
0: い、いろんなものね、配送、
2: そう、
0: 病院関係、医療関係からお弁当まで、
2: はい、事業所は富谷市にあります皆さん、はい、ね、はい、東北3県全8局でこの番組放送されてますけどもね、あの、ぜひね、あの、私のことだわ、応募しようみたいなね、
0: うん、そういう人もいるし、あとやっぱり会社をやる上でもさ、うん、いろいろ刺激になったよね、うん、この明るさとめげないところと、
2: そうですよ、ほんとね、あの、峰代さんかっこいいわ、
0: うんうん、趣味やらなくても今充実してる感じだもんね、
1: はい、
0: うん
1: う
0: ん、仕事でね、
1: 仕事で、
2: あとはもちろんこれちょっと運んでくれないかなっていう方々もね、ぜひ検索ね、していただいて、
1: そうですね、
2: はいはい、MI トラスト配送です。はい、じゃあ、峰代さん、
1: はい、
2: おしまいに一言。
1: あ、はい、ありがとうございます。
2: PR でもいいですよ。
1: あ、PR でもいいですか。うん、あ、うん、趣味ありました。

0: 急に思い出した。
1: はい、去年ゴルフを始めまして、大変な、まだまだですね、140台というね、大変なね、ゴルフをやって
0: ます。ひたすら走ってるタイプですね。
1: もうカート乗せてもらえないんですよ、私。で、走っております。っていうような私ですけども、まあ、これからもどんどんですね、広げていきたいと思います。まあ、小さいものから大きいものまで運びますので、どうぞ、これからもよろしくお願いいたします。
0: いやー、面白いな。
2: まず100を切るっていうところで。
0: ゴルフも頑張ってください。
1: はい。
2: はい。ということで、あるあるグッジョブ、さまざまなお仕事にスポットを当てるコーナーですが、今日は、MI トラスト配送、代表社員の峰尾幸美さんでした。峰尾さん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 岩手、福島、宮城の皆さん、気苦しい。

0: 家のあるあるR。
1: 泉区高森、創業32年、株式会社富士光ネットワーク電気館泉、各種家電販売、太陽光発電、蓄電池などの販売施工、新築リフォームの電気工事、電力アンペア変更工事、水回りのリフォームまで幅広く営業。小さなことから大きなことまで親切丁寧きめ細かなサポート。まずは何でもご相談ください。株式会社富士光ネットワーク電気館泉からのお知らせでした。
2: JCI、 体が痛くてお風呂も大変。
3: きっかけはお風呂で滑らないか心配、そんな母の一言だった。私のできる親孝行、
4: 介護用品レンタル JCI。
5: 一目千本桜の里、大河原町で総合リフォーム工事店を営んでおります株式会社高谷です。雨の日も風の日も、暑い夏も寒い冬も、お客様の笑顔のため出動しております。株式会社高谷はおかげさまで今年30周年を迎えました。従業員一同、地域の皆様の困ったを良かったにするために感謝の心で頑張ります。大河原町の総合リフォーム工事店、株式会社高谷からのお知らせでした。
6: 青葉ずんだ本舗は宮城名物ずんだ餅を一つ一つ丁寧に製造、無添加無着色で枝豆の風味豊かな味わいを大切にしています。ずんだ餅のほか、お団子やずんだロールケーキなどもお楽しみください。仙台市青葉区一番町四丁目のずんだずんだカフェ、東松島道の駅店、ベイサイド松島店、東京代官山店、多賀城本社のずんだずんだファクトリーでお求めください。青葉ずんだ本舗株式会社からのお知らせでした。
7: 知ってる人は知っているペットホテルの裏話。狭い檻に入れられっぱなし、預けると体調不良なんてことも。

0: ワンルークのお部屋は東北ナンバーワンの広さでストレスなし。ワンルークはお散歩あり、お遊びありで快適。ワンルークならワンちゃん猫ちゃんを預けて安心。宮城野区つつじが丘のペットホテルトリミングサロンのワンルーク、ワンルーク仙台で検索。
1: さあ続いてもお知らせでございます。大河原町にありますお惣菜のお店ごっつおさん、ね、もう覚えていただけましたでしょうか、小畑美恵子さんね、やってます、切り盛りしてますね。一目千本桜の町大河原の惣菜店ごっつおさんです。宮城の郷土料理を気軽に味わえるお店で、名物奥酢かけ、こちらですね、泉南地域を代表する郷土料理ですね。ぜひ味わってほしい一品です。その他小畑さんはね、料理教室もやってたりね、様々、忙しくあちこち、行動されてるんですけども、ぜひぜひここでね召し上がってください。あの唐揚げ定食ですとか煮魚定食です。
2: あー、食べたい、
1: ね、日替わりランチ、あの美味しい、親子丼が美味しいらしいね。
2: なんか分かんないけど、絶対美味しいだろうなっていう想像するよね。
1: そうね、はい。ですね、こちらはですね、大河原町のですね、大谷あざ末広というところにありますんで、お問い合わせ番号 0224-86-5411、おばたのおばちゃんがやっております。はい、お昼は12時から午後2時まで、夜は5時から10時まで、こちら予約制となってますんでね、一本連絡してください。
2: はい、
1: はい、お惣菜店の大河原町ごっつおさんからの情報でした。

0: 皆さんありがとうございます。
1: 今月のテーマ身を守るにいただいた青葉くんのニコッペちゃん、はい、うん、職場のストレスから身を守るために、
0: あ、そういうことか、
1: テレビで見たポジカズ、ポジティブ活動を始めました、はいはいはい、15分でできる楽しいことを10個以上紙に書き出して毎日どれか1つを実行する、うんうんうん、10個以上なんて浮かばないということで、うん、とりあえず出勤前に15分、YouTube で好きな音楽を聴きながら体操しています、
0: うん、いいね
1: いいね、うん、ロジャーさん、ゆうかさん、お二人、15分でできる楽しいこと10個以上ありますか？
0: あの、好きな曲は私はしょっちゅう聴いて、うん、あの、本当に音楽に救われてんな俺と思うんだけど、いい気分になりますね、
1: うん、体操する、すればいっちゃそういう時
0: 期で、ストレッチもね、やっぱりこの年になるとね、うん、家の中であの、あの、軽い運動ね、
1: うん
0: うん、あの、それはね、脳がやっぱりスッキリする、うん、やってます、
1: うんうん、
0: あとはやめりゃいいのに冷凍庫ガサガサして、
1: あ、
0: 子供が買ってたアイスを食べるとか、
1: 揉めると、
0: そうそうそう、まあ、買っとくからごめん食べちゃって、それそ、何の話それ、関係ないその
1: 話。15分だったらなんか続けられそうだし、うん、やれそうだけど、ポジティブ活動、ポジティブ、そう言われると難しいもんだね。
0: そう、まあ、あんまり意識してやってないけどね、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、ただそれでストレスが解消するんだればね、
0: はいはいはい、
1: いいよね、
0: うんうん、ね、あと意外と私ね、ぼーっとするの好きですね。
1: あ、
0: でね、あの、人間ってね、なんかね、ぼーっとした時の方が脳がいろいろ動いてるらしいんだよ、
1: うんうんうん、
0: 一個のことに集中してるとその部分だけで脳を使ってるけども、うん、ぼーっとすると、あれ、あの人に連絡したっけかな、今日何食おうかな、あ、そういえばあの新婦アマゾンで買わなきゃとか、
1: いろんなことが思い浮かんでくる。
0: 落ち着かない分いろいろ脳を使ってるらしいんですよ。
1: うん、
0: 一点見つめてずっと何やってんだろうなって思われるかもしれないけどね、周りから見ると。結構ね、そのぼーっとする時間って大事らしいですよ。
1: でも15分で終わんないよね、ぼーっとしてると。
0: まあ、
1: うわ、もう2時間も経ったわ、みたいな。
0: いやいや、そんなにぼーっとはしませんけどね。
1: 15分っていうの一つミソだね。
0: いや、15分ってね。
1: 15分でできる楽しいこと、ポジティブ活動だよ。うん、
0: はあ、ポジ活。
1: なんか考えたことなかったな、
0: う
1: ん、
0: そうですね。そう言われるとね。
1: ねえ。
0: う
1: ん、
0: 大抵でも面白いこと考えてるけどね。
1: そうなのね。
0: 私は。
1: これを10個紙に書き出すんだって。そして1日1個やるんだって。でもこういう活動は楽しそうじゃない？
0: そうですね。
1: ねえ、
0: う
1: んうん、今日はこれやろうみたいなさ。
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: ねえ、
0: う
1: ん、これは楽しそう。時間も決めてるから、だらだら長くやらないし、うん、考えて書いてみよう。
0: ねえ。ねえ。ありがとうございます。
1: ニコペちゃんはね、夜は、土曜日の夜に気仙沼ラジオで聞いてらよ、
0: ありがとうございます。
1: 朝の再放送も聞くつもりが寝でらって来て、
0: 日曜日朝7時ですから
1: ね。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。本当に気仙沼、うん、ラジオ気仙沼さんね、
1: はい、
0: はい、こちら行きましょうかね。かんちゃんからね、いただいてました、ね、ちょっとこれテーマではないんです。今日のお話でゆうかさんが旦那様の両親と同居されたと、
1: はい、
0: 驚きました。
1: なんで
0: 最初からではなく途中からの同居、なんかもう尊敬です。ゆうかさんがお料理を作り、義理のお母様が洗う、うん、そしてゆうかさんが片付ける、ちょっとその光景を思い浮かべ、なんかいいなぁと思いました。お互いの年齢がいいのかもですね。これが25歳と50歳では嫁姑問題が勃発するかもですよ。
1: だね。
0: 私は夫は次男なので、たまに行った時に夫を立てる、従順な嫁を演じていなければ、演じていればいいわけでしたから、楽っちゃ楽でした。かっこ笑い。なんちゅうこと。義理の母ははっきりものを言う人で、考えも今風だったのですごく話しやすかったです、
1: うん。
0: 同居する兄夫婦のことを私に話すことでストレス解消していた、節もありましたねと。なるほど。そういうこともあったと。今は施設にいて3年目です。今年の10月で99歳。
1: うん、
0: 反応はちょっとですが、まだ嫁の私は、のことをわかるので、時間を作り、夫と古川まで会いに行ってますよ。あ、かんちゃん、長年ね、私のラジオにね、メールを寄せくださってるからね、うん、分かってた、これ。そう、古川にね、
1: うん、
0: 義理のお母さんのところに会いに行くってい
1: う。
0: そうそうそうそう。ねえ。
1: うちも夫は末っ子なんですけどね。
0: うん、ああ、そう。
1: 三人兄弟の末っ子なんですけどね。なんか私が入ることになりました、ね。
0: なのに。
1: ね。
0: ええ。
1: でもね、大変なことじゃん、まずさ、世間的には。
0: いや、だから見たら大丈夫って言っちゃう。

0: ね、ごめん。
1: いや、
0: うん、そう思うよ。大丈夫って言うと失礼だよね、なんかね。
1: まあでもね、なんとか、うん、やってるよ。
0: そうですか。
1: うん。
0: 優香師匠はでも大丈夫でしょう。なんか。
1: いや、わかんないよ。お互いまだ、ほら、探り合ってたり、我慢してるかもしれないじゃないですか。
0: そうですか。
1: だからこれから先ね、わかんないし、うん、今だって、多少はあると思うよ、お互いに。うん、あんだねって言い合わないだけでさ、うんうんうんうん、あるんだと思うけど、
0: そうですか。
1: でも、あの、私たちの夫婦間で大丈夫があって、ほら、夫は自分の親を見てもらってるわけだから、まあまあね、暮らしてもらってるわけだから、
0: ね、
1: なんかあったら言えって言うの、う
0: ん。旦那さんがね。
1: うんうん。うん、
0: そうかそうか。
1: まあそういうのには救われる、
0: ね。そうだよね。
1: けどね。でもやっぱり仕事してるからさ、うん、一日うちにいるわけじゃないから、うん、いいかも。朝も味噌汁作って、ほら、ご飯ゆっくり食べたいとこ私バタバタして、今日早く出るからご飯食べないでいくからって言うと、食べないの？何かちょっと、でもそうでしょ？
0: 年、ね、そういうことある
1: よな。年いった親ってさ。
0: 働いてるとそういう場面があって、お年寄りは心配しますよ。う
1: ん、朝ご飯も食べないで。
0: 食べていかねえの？
1: ご飯食べなくて大丈夫。こっちはさ、食べるより1分でも早く家を出たいのよ。でも。あら、何かちょっとでも食べて、の、そのせめぎ合い。
0: なるほど。
1: だから、ごめんなさい、後でゆっくりで、私とりあえず納豆かけて食べてくるなーって、ばーって食べて昨日も出たんだけど、食べれば安心するわけよ。
0: そうね。
1: ちゃんと食べてったな。これが食べないで出ると、あら、ご飯も食べないで。そうすると、私たちがもうちょっとさっさと朝ね、あれすれば、だから、朝起きるの早くなったもん、お母さん。
0: あ、そうですか。
1: 私、ほら、私は犬の散歩があるから早く起きるでしょ。で、私帰ってきて味噌汁作るのに邪魔になるんじゃないかと思って、その前に犬の散歩に行って、いない間に私は台所でやりたいことをやろうっていう。ほら、仏さんのいろんなものとかさ。
0: やることあるんだ、意外とね。
1: 邪魔にならないようにと思ってて、いいんだよ。全然邪魔にならないからって言うんだけど、なんかそういうところをお互いに気遣い合ってさ。
0: そうか。
1: 伊豆がそれがさ、なくなればいいんだけどね。だから今んとこはね、みんな我慢してるかもしれないから大丈夫。
0: あ、そう。
1: うん。
0: ね。そうかそうか。
1: だからね、うん、必ず4人で一緒にご飯も食べるしね、夜は。
0: いいことだ。
1: そう。ま、
0: そうかそうか。
1: どうする先、だって、ね、早く食べてたんだよ、4時半だのに。で、先に、
0: 4時半、
1: うん、先にご飯食べるって言うと、待ってるっていうわけよ。
0: ああ、そっかそっかそっか。
1: うちの夫を ね。で、帰ってくるのを待って、
0: いや、素晴らしい。4
1: 人で食べるとほら、うん、会話もね、二、うんうん、人だけでもそもそものもの言わないで食べてたのが、四、うん、人でいればなんだ、どうでもいい話するじゃない。うんう
0: ん、あ、すいません、二人っていうのは、同居する前、旦那さんと、っていうこと。
1: うちも二人だったし、
0: そうだね、向こうもね。
1: お父さんとお母さんも二人、
0: ね。
1: しかも、一日二人で家にいるから、今更会話しなくてもいいわけでしょ。だから、物も言わないで食べてたんだって。
0: なるほど。
1: うん。でも私たちが行けばさ、こうなんだって、あんなんだってって。まずね。で、私は自分の作ったものをアピールする。これはね、いただいたタケノコでね、なんとかして、あ、これはねっていちいち言うからさ、恩着せがましぐね、言うから、あら、そうなの、珍しいね。何がかにがは会話になるわけ。
0: そうだよね。いやー、食事中の会話っていうのでもね、いいよね。
1: そうそう、ネタがなくても、うん、あの、うん、目の前にあるもの。
0: はいはい。
1: すんごい私は言うもん。
0: いいね。
1: うん。これちょっと硬いかもしれないけど、あえて食感残したんだよとかさ。これはね、冷凍庫で化石になってるやつ、煮でみだよとかさ。
0: 化石。そう、それは言わない方がいいんじゃないか、おい。
1: いっぱいあったんだ。ね、冷凍庫にカチカチ。
0: あ、そうか。
1: そこの整理から始まったんだ、
0: ね。なるほど、なるほど。
1: なんか投げるのは嫌じゃない。ね、90歳にもなるとさ、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう
1: だからさ、これ冷凍庫にあるの使ったよとか、冷蔵庫にあるあれ、あの、勝手に使ったよって、あらら、そんなのあったそんな感じよ。でも、あったよって。だから今日買い物しないで冷蔵庫の中のもので全部、いただいたからねって言うと、あ、いいのに、あら、そんなのあったかしらっていう感じ。
0: はいはいはい。
1: っていうのを私は、あの、いちいちアピールするわけ。それで作った、これで作ったって。そんなことよ。
0: そういうことね。
1: うん。だから今は楽しいよ。
0: 今は楽しいんだ。
1: 今は。あの、毎月報告するから。
0: はい、あ、いや、うん、
1: やばくなってきた。
0: お願いします。ね。かんちゃん気にしてんじゃないですか。ね。はい。もうちょっと行きましょうか。
1: ムクさん、身を守る。
0: うん。
1: 先日見かけた、ことを聞いてください、うん。近所のドラッグストアに買い物に行ったら、駐車場であまり見たことのないタイプの自転車に乗ろうとしている外国人の男性がいました。
0: はあ、
1: 私は歩きで買い物から帰る途中だったのですが、うん、その

0: い、ありがとうございました。さあ、あるあるある、皆さんからのお便りね、まだまだたくさんあるんですけど、うん、本当はこの時間、ロジャー優香の掘り下げトークっていうね、
1: はいはいはい、
0: 深掘りトーク、どっちでもいいんですけど、うん、皆さんにちょっとこう、6月はね、問いたいものがね、ちょっとあるんですね。
1: 何？
0: 5月のマンスリーテーマは、身を守るでしたけども、
1: はい、
0: 先日ね、河北新報、宮城のこれ、新聞ですけども、4月17日にね、こんな記事があったんですよ。職場の歓迎会、歓迎されず。
1: ああ歓迎会ね。
0: 例えば新入社員のね、歓迎会、まあいろいろあるじゃない。ね。嬉しいが 37% だって。こういう数字見るとさ、なんか今職場の、例えば昭和の時代なんかね、運動会とか、社員旅行とか、まあ日頃飲み会とか。
1: で、新人はね、なんか芸やったりなんかするんだよね。
0: お前一発芸やれな。頼むよ、みたいな。
1: いや、でもやったよな。
0: やりましたよね。で、まあ上司に誘われれば断れないっていうのがありますけども、うん、ちょっと職場のね、その時代の移り変わりっていうテーマで、なんか皆さん気づいたことありましたら。
1: 職場今昔物語みたいな。
0: あ、いいね、それ。あ、ま、さすが。まとめて、職場今昔物語。
1: まあ、ね。伝って、昔伝って、まあ、昭和だろうけど。
0: はいはいはい。
1: うん。確かにな。
0: 私、平成元年に新入社員として、社会人としてね、スタートしたんですけど、ありましたね、やっぱり、職場の飲み会、あと、ボーリング大会。運動会はなかったですけど、なんか文化祭みたいなのあったんですよ。それ何すんのって言ったら、みんな絵描いたとか、バンドとか、いろんな発表すんの。
1: まあ文化祭だね。
0: そう、文化祭、職場の文化祭。ね。やりましたよ、私も。
1: あったよね。
0: なんでパーカッションかなんか叩いて、
1: うんうんうん、
0: インチキスワヒリ語かなんかで叫んだ覚えあるんですよ、
1: う
0: ん。
1: でもそれでロジャーさんのことをみんな覚えてくれただろうしね。
0: まあまあね、
1: いろいろね。あったね、はい、そういえば昔、懐かしいわ。
0: なんだっけ、職場の
1: 職場今昔物語
0: はい、これでお待ちしてます。はい、アドレスはradio@aor3.net、 こちらでお待ちしております。
1: はい、
0: 今日もお聞きいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ロジャー優香のあるあるある、スタジオは私ロジャー大場と
1: 六花亭優香でした。

0: ズ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: あなたも挑戦、宮古クイズ。宮古に関するさまざまな問題が出題されます。あなたは答えられますか？問題に答えて知らない宮古を発見しましょう。放送は毎週木曜午後1時頃から。
2: 宮古ハーバーラジオでは、ラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@ 宮古FM.com です。お気軽にお寄せください。

0: 語らう
1: にぎわいの拠点
2: イーストピア宮古が正午をお知らせします。
1: 昼ナビ826
3: TOBIFM こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。この時間はイーストピア宮古2階のスタジオ

から生放送で昼ナビ826をお送りいたします。今日は5月27日水曜日です。本日お伝えするのは牧こと高橋牧子です。今日もどうぞよろしくお願いします。今日はねてっかてかですね。暑いです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。もう30度近くまで、宮古気温が上がっておりまして、今日の最高気温宮古市 29.8 度という、もうあと少しで30度間近という気温でございます。午前11時50分現在で 29.4 度、今非常に高い気温をマークしている時間帯となっておりました。最低気温も高かったですね。宮古の最低気温 16.2 度ということであります。今の沿岸部ではすでに今年一番の暑さになっているということでありまして、やっぱりあの日差しが夏っぽくなってきましたね。まだ4月のあたりは日差しが強くて暑いけども、まだ夏のジリジリした感じではないですよねと話しつつ、だんだんこう日を追うごとに今日は夏っぽい日差しを感じるとか、ちょこちょこ話してきていて、今日もなかなかテッカテカしてる夏ですね、思っておりました。水分塩分取りながら行きましょう。水分塩分ミネラル等ですね、取りながらお昼そして午後励んでいきましょう。ひげなび826では天気情報や交通情報、新聞の拾い読み、行政情報をお伝えする市役所からこんにちはなど、岩手県宮古市の情報をお伝えしていきます。そして多分ラジオ機の皆さん、今月はないんだべがと聞きでなと思ってらっしゃったかと思うんですけども、今日あります。12時30分頃からはラジオ視聴室です。お待ちをいただきまして、4月からまあちょっと日が経ちましてね、しばしその月の上旬にラジオ視聴室のお時間設けてたんですけど、なかなか大型連休もあったりで、視聴も皆さん SNS 等でもご覧の通りお忙しくてですね、今日です、今日です、5月のラジオ視聴室今日です、生放送でお届けいたします。お楽しみに。午後1時からは日替わりのコーナーをお送りいたします。本日は水曜日ですのでワンニャアカデミアをお送りします。さあ今日はですね、スタジオ飛び出しまして、保護猫譲渡会でございます。ハーバーラジオの中でもアピールPR してきましたが、保護猫譲渡会海町フェスタでのですね、保護猫譲渡会1回目です。先日行えたばかりであります。お運びになった方もいらっしゃるかと思います。その様子をお届けいたします。皆様からはお便りもお待ちしています。今週のメッセージテーマは幸せを感じる時です。なかなか今日3日目のこのメッセージテーマで毎日なんかね話してると深い話になってきておりますが、まあまあ本当軽い話も深い話もお待ちしております。小さな幸せ、大きな幸せ、皆さんそれぞれの幸せを感じるとき、幸せの形聞かせてください。それ以外のお話も待ってます。リクエストもお好きな曲、お好きなアーティスト、今聞きたい曲でどうぞ。メールアドレスは 826@niyakofm.com、826@すべて小文字 miyakofm.com、 ファックス番号は 0193-77-3936、 ファックス番号は 0193-77-3936 です。インストピア宮古2階のスタジオから生放送、スタジオ前のリクエストカード、リクエストボックス使っていただきまして、直接のメッセージ、リクエストの投函もお待ちしています。リクエストカードと書いておりますが、裏表使っていただいてメッセージを書いても良いですし、あと今日はですねラジオ視聴室がございますので、視聴への、メッセージ、ご質問と何と言いますかね、楽しいご質問を

お待ちしております。よろしくお願いいたします。さあ、では今日も元気にお届けしてまいります。午後2時までお付き合いください。昼波826、天気情報からスタートです。

では天気情報をお伝えします。まずは注意報警報です。盛岡地方気象台が宮古地域に濃霧注意報を発表しています。濃霧注意報、明日のお昼頃までご注意ください。しかし明日のお昼以降も濃霧注意報継続する予想も出ています。肉眼で見える距離視程の障害が海上500メートル以下となる予想です。ご注意ください。現在宮古地域濃霧注意報が発表されています。続いて JWC 予報センターが午前11時に発表した宮古市の天気です。まずは天気概況です。午前11時現在の気温は沿岸部で29度ちょうど、川井では27度ちょうどで、昨日より3度も高く、沿岸部ではすでに今年一番の暑さになっています。午後も雲が多いですが薄雲が中心で日差しが十分届くでしょう。日中は季節外れの暑さになっているので熱中症に十分注意してお過ごしください。明日木曜日の天気は下り坂で午後は雨が降るでしょう。雨が降ると気温が上がらず明日の日中は一転して過ごしやすくなる見込みです。では宮古市の今日と明日の天気を詳しくお伝えします。まずは沿岸地域の今日午後は南東の風、夜西寄りの風、晴れで夜は曇りでしょう。降水確率はお昼の12時から夕方6時まで 0%、 夕方6時から深夜0時まで 10% です。今日午後の最高気温は29度の予想です。今日の宮古湾、波の高さは30センチ、宮古沖の波の高さは2メートルのち 1.5 メートル、満潮時刻は午後1時38分です。次に川井地域の今日午後は西寄りの風、晴れで夜は曇りでしょう。降水確率はお昼の12時から夕方6時まで 0%、 夕方6時から深夜0時まで 10% です。今日午後の最高気温は28度の予想です。次に沿岸地域の明日は西寄りの風、日中北東の風、曇りでしょう。夕方からは雨の予想です。降水確率は深夜0時から朝の6時まで 10%、 朝の6時からお昼の12時まで 20% です。明日朝の最低気温は15度、日中の最高気温は20度の予想です。明日の宮古湾、波の高さは30センチのち50センチ、宮古沖の波の高さは 1.5 メートルのち 2.5 メートル、満潮時刻は深夜0時17分と午後2時37分です。次に川井地域の明日は西寄りの風、曇りで昼過ぎから雨でしょう。降水確率は深夜0時から朝の6時。

6時まで 10%、 朝の6時からお昼の12時まで 30% です。明日朝の最低気温は14度、日中の最高気温は23度の予想です。ここまでは天気情報でした。

続いては交通情報です。はじめに公共交通機関の情報です。まずは JR 山田線ですが、さあ運休の情報が入ってきています。引き続きの運休となっています。 JR 山田線保守工事を行っています。 JR 山田線保守工事を行っています。 JR 山田線は保守工事の影響で6月18日までの平日午前9時15分から午後6時5分ごろまで上尾内駅から宮古駅間の列車が運休となります。 JR 山田線につきましてお問い合わせは JR 東日本お問い合わせセンター電話番号 050-2016-1600 050-2016-1600 までお願いします。そして三陸鉄道リアス線106急行バス、岩手県北自動車の路線バス、川井地域バスは平常通りの運行です。お出かけの際は公共交通機関もご利用ください。続いては道路情報です。三陸沿岸道路夜間通行止めのお知らせです。三陸沿岸道路において道路区画線工事のため夜間通行止めを実施しますのでご協力をお願いいたします。通行止め区間と日時です。宮古中央ジャンクションから宮古中央インターチェンジ間下り線、さあ現在夜間通行止めの規制が行われています。5月29日金曜日あさってまでの予定です。通行規制時間は夜の9時から翌朝5時まで。迂回路は一般国道45号、宮古盛岡横断道路となります。お問い合わせは国土交通省三陸国道事務所宮古西寺出張所電話番号 0193-71-1760 0193-71-1760 までお願いします。次は国道45号通行規制重量制限のお知らせです。岩手県宮古市内の国道45号において補修工事のため通行規制重量制限を実施しますのでご協力をお願いいたします。規制箇所は岩手県宮古市新川町地内国道45号新川町交差点上下線です。規制期間は令和9年3月31日までの予定です。令和8年度中の予定です。規制時間は終日です。迂回路は三陸沿岸道路となっています。お問い合わせは国土交通省三陸国道事務所管理課電話番号 0193-71-1717 0193-71-1717 です。続いては岩手県警察本部交通部が発表している交通安全スポットニュースです。今日は体調管理についてお伝えします。ドライバーの皆さん、体調管理に気をつけていますか？体調が悪いとぼーっとして標識や歩行者を見落としたり、正しい判断や正確な操作に遅れが生じるなど交通事故を起こす危険性が高まります。体調が思わしくない時や気分が優れない時、疲れを感じた時などは運転を控えるようにしましょう。また運転中に体調が悪くなった時は無理をせず休暇を、また休憩を取るなどして

0: 転を中止しましょう。次は交通指導取り締まり場所です。5月27日水曜日、今日は午後に北上市の県道、夜間に東北自動車道の平泉前沢インターチェンジから北上江釣湖インターチェンジ間におきまして交通指導取り締まりが行われる予定です。ドライバーの皆さん、安全運転でお願いします。ここまでは交通情報でした。
1: スクスクみやこキッ
2: ズ。宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。
3: ワンニャンアカデミア宮古保健所の行政獣医師安田彩です。保護犬保護猫やペットの飼い方、野生動物、獣医師の仕事について授業を行います。放送は毎週水曜日午後1時から。
0: よみよみタイム、図書館の月替わりテーマに沿ったおすすめ本を紹介しています。火曜午後6時30分、一般、お子様、ティーンズそれぞれの本との出会いをつなぎます。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

ここからは新聞拾い読みのコーナーです。今日の岩手日報紙面から善意大槌学園に託すこちらの話題です。盛岡市の大宮中学校の生徒2人は25日大規模山林火災にあった大槌町を訪れ、募金活動で集めた義援金5万8798円を大槌学園に託しました。ボランティア委員長の3年沢立さんと生徒会副会長の斉藤さんが学園を訪問、復興のために使ってほしいと述べ、大槌学園の生徒会長の武藤さんに義援金を手渡しました。武藤さんは学園や町のために大切に使いますと感謝しました。募金活動は報道で大槌の状況を知った生徒たちが発案しました。4月下旬に3日間生徒総会や登校時の昇降口などで大槌キリキリ両学園への支援を呼びかけました。祖父母が大槌町に住む沢立さんは、同じ岩手県民として人事とは思えなかったと語り、斉藤さんはこれを機につながりを深めていければいいと思いを描きました。大宮中学校は大船渡市の大規模山林火災の際にも募金活動を実施したということです。ここまでは新聞拾い読みのコーナー。今日の岩手日報紙面から善意大槌学園に託すこちらの話題でした。

ここからは市役所情報をお伝えする市役所からこんにちはです。行政情報どうぞお役立てください。はじめに市民協働課から令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています。こちらの情報です。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では令和6年9月21日の石川県能登半島で発生した

大雨災害により被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。義援金の受付期間を延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は、市役所本庁舎1階総合窓口課、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市市民協同課、電話番号0193-68-9109、0193-68-9109までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページのご確認をいただくか、日本赤十字社担当窓口、電話番号 03-4363-2056、 03-4363-2056 までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口、電話番号 03-4363-2056、 03-4363-2056 までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。市民協同課から、令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています、こちらの情報でした。続いては広報宮古から情報をお伝えいたしましょう。一般申し込み本日までとなっています。広報宮古5月15日号裏面2面8ページ上段です。岩手日報創刊150周年、宮古市民文化会館開館50周年記念、今日も岩手を元気にする講演会、脚本家中園美穂人生を切り開くヒント、6月27日土曜日開催です。ドクター X 派遣の品格、連続テレビ小説アンパン、弱者視点で時代を描き自ら運命を切り開いてきた脚本家中園美穂さんの波乱の半生と名作誕生の秘話に迫り、人生を切り開くためのヒントを探ります。改めて開催日時、6月27日土曜日午後2時から3時30分。場所は市民文化会館大ホールです。参加料無料です。さあ、現在一般申し込み期間となっております。先着200人の宮古市民先行予約が終了いたしまして、現在一般申し込みの受付を行っています。本日までです。5月27日水曜日、本日が締め切りです。抽選となります。一般申し込みは抽選でのご案内となります。詳細はこちらということで、申し込みフォーム等もこちらに掲載しています。二次元コード QR コードからご覧ください。この事業は主催岩手日報社と宮古市男女共同参画推進事業となっています。お問い合わせは岩手日報社事業部、電話番号 019-653-4121、 019-653-4121、 もしくは宮古市地域づくり推進課市民参画推進係、

話番号0193-68-9080 0193-68-9080までお願いします。さあ本日までお申し込み、一般申し込みとなっています。宮古市民選考先着え取れなかった方ぜひですね一般申し込みでお願いいたします。そのまま下段に行きましょう。広報宮古5月15日号の裏面2面8ページの下段です。令和8年8月1日採用、令和8年度宮古市職員採用試験、宮古市職員を募集します。こちらの情報です。対象は民間企業などで培った能力や経験、知識などを活用できる職務経験が3年以上ある人です。試験の内容は、第一次試験は書類審査、最終試験は6月下旬を予定していまして、第一次試験合格者に通知をいたします。職種及び採用予定人数は一般事務職若干名です。宮古市ホームページから試験案内を確認の上、専用申し込みフォームにより申し込みをお願いします。申し込み期限間もなくです。5月31日日曜日までです。詳しくは宮古市ホームページをご覧ください。詳細はこちらということで、二次元コード QR コード掲載しています。お問い合わせは宮古市総務課職員係、電話番号0193-68-9062 0193-68-9062までお願いします。ここまでは令和8年8月1日採用、令和8年度宮古市職員採用試験、宮古市職員を募集しますという情報でした。さあ皆さんのご応募お待ちしています。ここまでは市役所情報をお伝えする市役所からこんにちはでした。日々の生活に行政情報をどうぞお役立てください。さてこの後お知らせを挟みまして、さあ5月のお待たせをいたしましたラジオ視聴室です、生放送でお届けしておりますひんなび826、生放送にてのお届けです。お楽しみに。

0: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
1: 木曜朝7時20分は大山ホットライン。秋田県大山市の FM 花火と電話をつなぎ、お互いの市の情報をお伝えしています。宮古の空とつなげ、花咲く花火の町へ。ぜひお聞きください。
2: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
3: このコーナーは弁護士の吉水和也先生が法律のお話やリスナーの質問に答えてくれるコーナーです。放送は毎週木曜日午後6時30分頃から。
4: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月下旬から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
5: いってらっしゃい。
6: いってらっしゃい。週のスタート月曜日の朝、市内の子どもたちのいってらっしゃいコールで皆さんに元気を届けます。放送は毎週月曜の午前7時20分頃から。
1: さて、お知らせ明けまして時刻は午後12時30分を回っています。さあ、お待たせをしました。ここからは5月のラジオ視聴室のお時間です。スタジオには中村直道市長にお越しいただいております。中村市長、今日もよろしくお願いいたします。
7: はい、よろしくお願いします。

0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて、少しいつも通りのフリートークをしたいなと思っていまして、はい、今週の宮古ハーバーラジオの、メッセージテーマが幸せを感じる時というメッセージテーマになってまして、はいはい、市長は どうですか幸せを感じる時。
0: 難しい質問ですね。
1: そうなんですよ、難しいですよね、はい、このメッセージテーマになって3日目なんですが、はい、難しいですねと私と話してまして。
0: あ、でもどうなんですかね、まあ、ちょっとしたことで幸せを感じますよね。
1: いいですね。
0: なんか夜ちょっとアイスクリーム食べたりとかそんなちょっとした瞬間が、あ、今日も一日頑張ったなと思える時とかですね。
1: いいですね、はい、アイスクリームも、
0: 私甘いもの大好きなんです。
1: 団子餅だけではなく、
0: はい、
1: もうこれからのもう今日なんか沿岸部この夏最高気温をマークしておりますので、はい、今日もきっと夜アイスクリームが美味しいのではなかろうかと。
0: そうですね、アイスであったりケーキであったり
1: とかです、ね、あ、なんとなんと、
0: はい、和菓子も大好きです、
1: ですね、はい、アイスクリーム、ごめんなさい、もういろいろ聞きたくなっちゃうアイスクリーム、どんな何味がお好きなんですか
0: あ、私はですね、結構まあチョコ系になってくるんですけども、 あとは、はい、果物系ですと、いちご味とかですね、あ、はい、あとはチーズ系のアイスクリームとかですね。アイスクリームであれば何でもいいのかもしれませんね。い
1: ちごとチョコのアイスなんか最高じゃないですか。
0: 最高ですね、最高ですね。でもそれはあまり食べ過ぎないように気をつけてました
1: そうですね、自分もでもはい、きっと、まあ、今日は夜美味しいアイスに。
0: そうですね、ただですね、はい、アイスも値段高くなってますよね。
1: そうですね、はい、そうですね、
0: はい、ちょっとそれがですね、私も残念なんですけども、はい、
1: まあ、ちょっとそういったところも含めてですね、いろいろご公務に当たっている市長かと思うんですが、はい、もう今回5月結構皆さんから5月の市長のラジオないのってみんなに聞かれていて、その辺で、
0: はい、
1: その辺で市長おいそのこのイストピアの中を歩いてますと、はい、高橋さん市長出ないの、
0: はい、
1: 予定ありますありますありますって、今日皆さんお待ちになってたかと思いまして、本当お忙しいこの5月だったと思っていまして、
0: はい、
1: 私も日頃から中村市長の SNS を興味深く拝見しておりまして、たくさん投稿してくれていましてね、拝見してるんですが、本当にこの新年度から大型連休中、そして大型連休明けと、本当精力的にご公務に当たってらっしゃって、なので日程が取れないのよという市民の方がまだラジオは予定がありますが、
0: はい、
1: お待ちくださいねという話をしていまして、はい、そんな中で本当たくさんの方々にお会いになっていらっしゃるんですけども、はい、特に印象に残ったりとか、あと市民の方々にちょっと聞いてほしいなとか知ってほしいなという話題があったら、
0: はい、ですね、総じて言わせていただくと、やはり市外の方々、まあ、首都圏とかですね、さまざまな方々がやっぱり宮古に関心を寄せてくださってるんだなっていうのが一番ですかね、うんうん、でその関心っていうのが応援してくださってるんですね。はい、やっぱり地方って、まあ、地方っていうか日本全体が人口減少化にある中で、その都これからどうしていくの、どういう方向性でいくのっていうのを心配してくださるんですけども何かできることがあったら言ってねって皆さんがですね、企業さんも団体さんもですね含めて言ってくださってますね。
1: はい、この企業さん、県外、まあ、市外の企業さんが都を応援してくれてるという、そのなんですかね、魅力って どの辺にあると感じましたか、お話しされてて。
0: なんですかね、やっぱなんですか、こう地域が持っているそのポテンシャルの高さ、それはその、うん、文化もそうなんですけども、食、人で含めてですね、やっぱり風土的なものを皆さん宮古の風土を聞きに行ってくださってるんだなと思って見てます。はい、
1: いや嬉しいですね。
0: はい、で特にそのまあ一例を挙げて印象残った件をお伝えさせていただくと、はい、先週ですけども、 青山学院大学ですね、
1: はい、
0: 青山学院にですね、訪問させていただきました、はい、そして幼稚園、初等部、中等部、高等部、大学、そして、法人の学院ですね、はい、それぞれのですね

0: トップの方々、そして、幼稚園と小学初等部では生徒の児童の方々とですね、お会いさせていただいて、はい、とても幸せな時間をですね、はい、共有させていただきました。
1: はい、あ、載ってますね。なんかあのすごい歓迎、ま、あのサルビア丸でおなじみで、はい
0: はいはい、明日来ますよ。
1: 明日来ますもんね。はい、明日来ますもんね。いや、あ、すごいです。今ちょっとあの拝見させていただいておりますが、もうあの市長歓迎の旗とともに、はいはい、あの市長がちょっと生徒の皆さん、児童生徒の皆さんお話しされている様子が映っております。はい、
0: そうですね。あの初等部で、4年生、5年生の子どもたちと一緒にこう給食食べたんですけども、はい、おもえさんのですね、わかめを給食のメニューとして提供いただいてですね。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、で3日間提供いただいたんですね、今回ですね。はい、でちゃんとあの子どもたち、宮古のことを勉強してくださっていて、うんうんうん、で勉強してくださっただけかなと思って話しかけたら、実はですね、家族であの2年前宮古に来ました、海猫丸乗りましたとか、三鉄乗りましたとかですね、あの私8人のテーブルで一緒に給食食べたんですけど、うん、6人がですね、宮古に過去に訪れてくれてたん
1: です、ね、すごいことですね。は
0: い、すごいんですよ。
1: すごいことですね。
0: 感動しました。
1: うーん、はい、でもまたあのちょっともしか明日のサルビア丸寄港で再会があったり、
0: そうですね、
1: します
0: で、はいはい、まあ、明日のサルビア丸は6年生が来るんです ね、 ですね。また6年生の子どもたちとも合わせていただきましたけど、その一緒に給食食べた子どもたちは4、5年生、4、5年生の子どもたちが学校行事以外で家族で宮古に来ているっていうのはすごいなと思ってですね、それ青山学院と宮古市、ずっと震災後ですね、ずっと凍り続けてきましたけど、はい、あ、こういった結果になってるんだなと思ってですね、はい、このことを誰かに言いたくて言いたくて仕方がなかったので、
1: よかったです、あの話をするのかなってでもちらっとあの触れ合った6年生が明日やってきて、はい、じゃ あの 4,5 年生の子どもたちももしか来年再来年とサルビア丸が寄港することがあったら、一緒に給食食べた子どもたちにも会えるかもしれないですね。
0: そうですね、大体サルビア丸青山学院の養生小学校っていうんですけど、大体1週間ほどですね、日本一周するんですね。
1: そうですね、う
0: ん
1: う
0: ん、で北回りと南回りってあって、2年に1回のペースで寄せていただくので、
1: そうか、
0: まあ、
1: そうですね、
0: 再来年ですかね、
1: 再来年ですね。そうですね、分かりました。ではそれも楽しみにしながら、はい、印象的なお話一つお話ししていただきました。でちょっとあの養生小学校の話なんかも出てですね、あのフィッシングと言いますか、はい、私市長 の、 あのインスタグラムにですね、はい、フィッシング詐欺についてと、あとあのなりすましですか、このアカウントは偽アカウントのことが、はい、あのピン止めされていました。ピン止めするということは皆さんにあの多く見てほしいんだなと思っていまして、はい、でちなみにあの5月は消費者月間でもございまして、まあ、中村市長からちょっとこの市民の皆さんに詐欺被害に遭わないための呼びかけとか、あとなんか自分こんな感じのこと気をつけているとか何かありましたらお話しいただいていいでしょうか。
0: 多分ですね、今のお話の手口がフィッシング詐欺なんだ養生小学校から海からフィッシングって釣りに行って、はい、で今の展開なので、今の話のような展開がですね、詐欺につ、うん、詐欺を警戒するときに相手の方お話上手ですので、
1: はいはい、私はでもあの、うん、あの詐欺師ではございませんけどもあ、そう、あ、こういうところが、
0: はい、多分いろんなところに引き出しをたくさん持ってて、それを、ね、自分が伝えたいことに伝えていくんだろう。で、まあ、その通り、消費者月間ですけども、さまざまなですね、情報であったりとか手口もそうなんですけども溢れてますよね、はい、特に私たちこうスマホを使うようになってから、うんうんうん、さまざまなメールであったりとか、はい、あとは電話であったりとかがすぐ取れるような状況になっている。なんで、まあ、訪問もございますけども、うん、やはりですね、こう知らない電話は出ないとか、はい、ね、あのよく書く請求じゃないですけど、はい、請求のメールも私にも来るんですけども、身に覚えのないですね。
1: 市長に、
0: はい、
1: 中村市長に出すなんて、
0: いや相手は分かんないじゃないですか
1: 分からずに出しますね、
0: うん、ですのでやっぱりこう自分が関わったことがないもので、あの請求が来るものについてはもうシャットダウンするというですね、うんうんうん、強い意識を持ってた方がいいんだろうなと、うんうんうん、はい、
1: で市長のこのピン止めについては、この市町村役場からこういう住民税納付、はい、催告

0: 仏打ちというものが、これは違いますよということを書いていまして、はいはい、あとなりすましも偽アカウント以前もありました、市長、
1: たくさんあるようですよ、
0: 市長のアカウントが、はいはい、なんかあのちょっと事務所でみんなでこれ見ていて、なんか市長前も乗っ取られたとか偽を作られた気がして、うん、やっぱりあの首長さんなのでね、大変だねという話をして、
1: です、まあ、乗っ取られてはいないんですけども、うん、偽アカウントが数あるようですね、うんうんうん、はい、逆にそのことによってこうフォローしてくださってる方々とか、そのメッセージがいった方々に申し訳ないなと思ってですね、直接言ってるようですもんね、はい、
0: そうですね、はい、これ最近ですね、6日前にピン止めされてまして、はい、まあ、あの今年 の、 その令和8年度消費者庁の消費者月間 の、 あの呼びかけが、まあ、やっぱり AI 時代の消費者力を高めるためにという、うん、ことを掲げてまして、今日市長がお話しいただいた、やっぱりあの訪問もあるけれど、やっぱりネット社会のこの詐欺に強くいましょうという、
1: そうですね、うん、あの自分一人でですね決めることなくですね、はい、必ず周りの人にあの恥ずかしがらずですね、うんうんうん、相談するっていうのが大事だと思いますね、
0: はい、市役所にもありますもんね、はい、相談する部署がありますので、はいはい、では皆さん恥ずかしがらずに相談していただきたいと思いますし、はい、これこうこれこう言うと私もなんとなく話すこと考えてまして、はい、で宮古が待ち望んでいるのはフィッシング詐欺ではなく海産物の放流かと思いますがって多分言うとこれもフィッシングだと話していたんですけど、はい、ただまあ、あのなんといってもこの6月の21日の日曜日、はい、第3回、はい、宮古トラウトサーモン祭りが開催されることになっておりまして、まあ、あの宮古市がこの力を入れてきたですね、なんとなくこの海の環境も変わりながら、宮古の水産業をどうしていったらいいかなということで、試行錯誤しつつ力を入れてきたトラウトサーモンについて、こう中村市長の思いや見解とかありましたらお知らせください。
1: そうですね、あのトラウトサーモンですけども今年、まあ、300トンの水揚げを予定しております、はい、で今回あのトラウトサーモン祭り、あ今年です、あこの日ですね、私残念ながらちょっと出張で、
0: あそうなんですね、
1: 参加できないんですけども、ええ、多くの皆さんが多分きっと来てくれるんだろうなと思ってます、はい、でゴールデンウィーク期間中にあの宮古漁協のですね、うん、山根組合長にご案内いただいて、うん、宮古湾のですねこう牡蠣の養殖であったりとか、はい、ホタテであったりとか宮古湾をですねこう船で案内してもらいました、はい、でやっぱりこう実際現場に行くとやっぱり海の状況が分かるんですよね、うんうんうん、やっぱりこう生育状況、うんまあ、過去と違う状況であったりとか、はい、それでもそこに従事して安全安心な食を届けてくれている皆さんがいるっていうのがですね、うん、とてもありがたいなと思ってですね、やっぱりその作業現場をちょっと拝見させていただくと、その私たちが普段食べてるものっていかにこうどんだけ手がかかって、私たちはなんだこう、まあ、簡単に食べてしまってるんですけども、はい、それだけなんかこう作り育てるって背景があるんだなっていうのをですね、これちょっとあのしみじみとですね、食の大切さっていうのをこうものづくりっていうかその、生産者の作業を見させていただいた中で、うん、食の大切さというのを感じさせていただきました。
0: うーん、はい、いやー本当農業もですけども水産業もよりそのなんとですかね、自然とともに戦いながらあの生産していくというイメージがあって、海なんか特に私はやっぱりそれが強いかなと思っていまして、
1: そうですね、やっぱりまたその河合のですね小国地区で旗わさびの生産をしている佐藤さんという方のところにもお邪魔させていただいて、一緒に作業させていただいたんですけども、やっぱりこうねこう自然 の、 の流れの中でいかにこう自分たち の、 あのものを作っていくかってい う、 こう難しさっていうのをですね感じましたね。ですね、海も、まあ、陸もそうなんですけども、やっぱり従事されている方々っていうのは、まあ、苦労されているんだなと思いながらですね、はい、
0: そんな中で生まれるこの宮古の食が先ほどと前段で話が出た、はい、大きな魅力になっているということで、はい、
1: なのでそんな中でアイスが好きって言ってしまって申し訳ないなって今振り返ってるんですけど、
0: いいんです、そんなことないですやっぱり市長はこうちょっとお生まれの土地柄 鮭は身近なところにあったかなとは、はい、考えておりました。はい

0: そうですね、まあそのね普通の、ね、白鮭が上がってこれ、うん、漁獲が減って、うんうんうん、そして養殖に舵を切りましたけども、うんうんうん、養殖はですね、まあ、岩手ってもともとその養殖って未開の地だったので、
1: あ、
0: はい、なので養殖がこれからもっと他の港でも盛り上がっていくんだと思います、
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、私この前の今のパーソナリティと話をして、私宮古でお仕事するようになってから生のサーモンが好きになったんですよ。でそれまでは生のサーモンが生臭くて食べられなくてですね、 あまりどちらかというと好きじゃない方だったんですけど、宮古のサーモンをいただいたら本当に美味しく、生臭くなくてとろっとして美味しくてですね、宮古で私サーモンを大好きになりました。
0: ありがとうございます。やっぱりこうね、素材の良さっていうのが産地ので食べる良さなんですけど、うん、まあ、居酒屋さんとかですね、さまざまな料理を出してくれるお店に行くとですね、まあ、またサーモンもいろんな形で提供してくださるんですね、はい、なのでいろんな楽しみ方があるんだと思います、はい、
1: ちなみに市長はこうサーモンの召し上がり方で お好みはあったりしますか？
0: サーモンですか、
1: はい、
0: サーモンはですね、まあ、どうしてもやっぱり刺身が多いですね。これトラウトサーモンに関してはですけど、
1: うん、サーモンに関しては、
0: はい、まあ、例えば銀鮭とか他になってくれば、ね、さまざまなメニューのありますけども、
1: これからのますます今年は300トンのトラとサーモンの漁獲を目指しているということでですね、はい、ちょうど昨年ですかね、日清丸紅飼料さんとも連携協定をしたりしてですね、はい、ますます盛り上がっていきそうでありますね。
0: 養殖もそうなんですけども、やっぱりこう従事されている方々の苦労っていうかですね、うんうん、が背景にあるんだよっていうのをしっかり分かるっていうのがやっぱり大事なのかなと思ってますね、はい、ぜひラジオにもそう生産者の方々呼んでいただいて、
1: そうですね、
0: お話聞くのもいいかもしれませんね。
1: いいですね、はい、いいですね、ありがとうございます、はい、そのアイディアを、はい、ありがとうございます。さあ今日は様々とお話を伺っておりますが、ちょうどちょっとお時間が少し空いたので、はい、この間に大土の林野火災もあったりしまして、はい、私いろんなところに行きますと宮古のその対応が素早くて素晴らしかったということをいろんなところで言われまして、あの辺りはちょっと どうでしたか、林野火災発生したあたりは。
0: まあ、宮古が早かったのか、
1: うん、
0: まあ、様々見解あるんですけども、うんうんうん、宮古に限らずですね、他の沿線の市町市町ですね、はい、一生懸命ですね対応してくださっていました、うんうん、で私も平野町長と電話で連絡を取って、はい、でその後その必要な物資、まあ、宮古市がなんだこう宮古市の意向でというよりもやっぱり大槌町としっかり連絡を取って何が必要か、うんうんうん、ニーズが何かっていうのを確認した上で私たちは対応させていただいたんですね、うんうんうん、でそれをたまたま報道が取り上げてくださったので、うんうん、宮古の対応っていうのが目立ったんだと思いますけども、うん、宮古以外にもですね近隣の町村をしっかり支えておりましたので、うん、はい、
1: お手洗いを運んだのは素晴らしかったなと思います。
0: 移動式トイレですね、
1: そうです、
0: はい、トイレ環境がですね、私たちもその避難所を拝見させていただきましたけども、トイレ環境がですね十分ではなかったんですね。でやはり避難されている方々もそのトイレのありがたみというかその都の移動式トイレ、うん、これ大変助かったと感謝しておりました、
1: はい、やっぱりお手洗いとても大事ですし、はい、あと普段からこの移動式トイレの設置なんかも訓練で行ったりもしているところがまた、はいはい、構想したのかなと感じていました。
0: でそれもですね、なんだうちの危機管理の部署がですね、うん、交代交代で24時間体制で張り付いて対応してたんですね、はい、なのでうちの職員もですね、まあ、限られた人数の中でよく対応してくださったなと思ってですね、感謝です。
1: いや感謝ですね、はい、で大槌町の方にもやっぱり宮古で私がこのラジオのお仕事をしていることをしている人たちにも市長に会ったらありがとうと伝えてほしいと言われまして、いやいや、はい、町民の方に、はいはいはい、
0: でもまあ、何事もなく、うん、
1: よかったですね。
0: 何事もなくというか収まっていただいてよかったです、
1: はい、
0: 本当に、
1: はい、はい、ありがとうございます。さあではお別れの時間も近づいてきているんですが、結びにラジオをお聞きの皆さんにちょっとまだこれ話してなかったなとかお伝えしたいことがあったらメッセージ等を含めてお願いいたします。
0: 何ですか

0: まあ、その通り今年高温が予想されています、
1: はい、
0: 今年は夏ですね。
1: そうですね、
0: まあ、既に今日も暑いんですけども、
1: そうなんですよ、はい、
0: ぜひですね、その健康管理ですよね、まあ、年度が明けて4月で3日経って3週間経って3ヶ月って、どうしてもその5月は体の変調が起こりやすい季節 で、うんうんうん、でこれから梅雨になっていくと、もっとですね、こう体の心身のだるさっていうのを感じるかもしれません、
1: うんうんうん、
0: でそうすると今度は夏で、ま、もっと高温になってきて、
1: そうです、ね、
0: なのでやはり健康管理だと思います。何を、先ほど幸せ感じる時と言いましたけど、心身の健康があって初めて幸せ感じると思いますので、はい。
1: ちなみに市長はこう体調管理で特に気を使ってらっしゃる部分はあったりしますか？
0: ないですね。
1: ご健康ですね、いつも、
0: はい、
1: お元気で、
0: おかげさまで、はい、なのでいろいろ走り回れるんだと思います。はい、
1: では引き続き、多分お好きなもの、甘いものがお好きという話をされてましたけど、はい、お好きなものこうやって召し上がるのがまた真の健康になっているのかなと、なんとなく感じたところがあります。
0: そうですかね。まあ、私は二番っていうことじゃないんですけども、うん、自分のことは結構二の次三の次なので、うん、周りの人たちがですね、喜んでもらうのが一番かなと思ってました。はい、なので私がどうのこうのではなくて、うん、皆さんがそれぞれこう喜んでもらえるようなことを一つ一つ私たち、まあ、行政そうなんですけども作っていければいいなと思ってます。やっぱりその積み重ねなんだろうなと思ってます。
1: そのビジョンはずっとやっぱり変わらずですね。初めてこのラジオ視聴室出ていただいた時も、はい、市民の方々が活躍してほしいんだというお話されてたんですよ、はい、だからやっぱりずっとその思いは変わらずに今日も聞けて、
0: はい、
1: 嬉しいです、
0: はい、そこはもう変わらないと思う、ずっとこれでやってきてますので、
1: はい、
0: はい、
1: はい、分かりました。ではまず皆さん体調管理を気をつけながら、はい、ご自愛いただきながらですね、
0: はい、まあ、次のラジオ視聴室は甘いものでも食べながらやりましょうね。
1: あら、いいですね。ちょっと来月も6月下旬を予定しておりまして、はい、アイスクリームをいちごかチョコの、はい、
0: 私ですね食レポが下手くそなんですよ。
1: 大丈夫です、
0: はい、教えてください。
1: わかりました。私が市長 の食べてる幸せそうなお姿をのレポいたします。はい、よろしくお願いいたします。はいはい、さあここまでは中村直道宮古市長にお話を伺うラジオ視聴室でした。中村市長、今日もどうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

さて、市長のお話の中でもございました、ちょこちょこ最近ご案内もしておりましたが、のサルビアまで明日やってまいります。宮古ボートフェスタ2026の一環となっております。貨客船サルミア丸、5月28日木曜日、明日の入港となっております。お昼なので皆様の来やすいか、より来やすいかなと

思っております。岩手県宮古港藤原ふ頭にどうぞお越しくださいませ。入港12時です。出港18時となっております。2年連続4回目ということでありますので、そう、これサイクル、そう、2年連続4回目を見ていて、サイクルが今あったんだなとですね、ちょっと私も今日学んだ次第で

0: ますかね、船体の模様もとってもあの可愛らしくて、私はこのお船が好きでございます。ぜひ皆さんお越しくださいませ。さあ、昼波826水曜日マッキーこと高橋真希子が元気にお届けしております。やっぱり市長も話してましたが、幸せって難しいですよね。難しい話題だなと思っておりますけども、今週いっぱいメッセージテーマ、幸せを感じる時です。うん、だから師匠は夜に一日が終わってお家で召し上がるアイスクリームを食べた瞬間が美味しい、幸せだという話をしてましたけどもね。私もだから昨日でしたか、この放送終わって帰り道のアイスコーヒーがうまいんだ、その時幸せなんだって話をしましたけども、まずまず皆さんが感じる、一瞬感じる、またじっくり感じるでも結構でございますが、小さな幸せ、大きな幸せ、いろんな幸せ、それぞれの形聞かせてください。あまり臆せずに、いいんですよ、それぞれなのでね、幸せの形もお寄せください。それ以外のお話も待ってます。何でも大丈夫です。お話ししたいこと、聞いてほしいことをお寄せください。今ね、面白くねえ子だって、幸せじゃねえんだって、こんな話聞いてくれという方はぜひぜひ、そんな方もですねお待ちしておりますよ。お気軽にどうぞ。リクエストもお好きな曲、お好きなアーティスト、今聴きたい曲でどうぞ。メールの方826@miyakofm.com 826@すべて小文字 miyakofm.com。 ファックス番号は0193-77-3936、 ファックス番号は0193-77-3936です。イーストピア宮古2階のスタジオから生放送、スタジオ前のリクエストカード、リクエストボックス使っていただきまして、直接のメッセージ、リクエストの投函もお待ちしております。午後2時まで待ってます。ではお知らせを挟みまして、水曜日の日替わりコーナー、ワンニャンアカデミアです。午後1時台もよろしくお願いします。
1: ステファニーズ城のシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズ城のとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
2: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の都弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さ減る目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵で見どが、あの隅が一つ増えだがえ。
3: 昼の放送、昼ナビ826、毎週月曜から金曜の昼12時から午後2時まで毎日元気に放送中。お昼のお供に昼ナビ826、昼ナビ826。
4: 耐震・省エネ等級ともに最高ランク、地震に強く、しかも高い省エネ性を実現、太陽光発電も標準装備、これからの住まい選びの新基準、それは最高等級品質フェニーチェホームです。住まいづくりのことならフェニーチェホーム。
5: フェニーチェホーム内容が午後1時をお知らせします。
0: 時刻は午後1時になりました。おっきの放送は周波数 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。この時間はイーストピア宮古2階のスタジオから生放送で、ピグラミ826マッキーこと高橋真希子が元気にお届けしています。日替わりのコーナーの時間、午後1時です。水曜日はワンちゃん、猫ちゃん、ペットのコーナー。リスナーの皆さんも生徒になって、リスナー生徒になって一緒に学んでいくコーナーです。ワンニャンアカデミア、一緒に勉強いたしましょう。どうぞお聞きください。
6: ワンニャンアカデミア。このコーナーでは、保護犬、保護猫に関する情報や、犬猫の病気情報、適切な飼育方法などについて、岩手

0: 皆さんこんにちは、ワンニャンアカデミア。今回は課外授業になります。私もスタッフとして参加し、5月24日日曜日に宮古市地域創生センター海町広場で行われた保護猫譲渡会の様子を阿部さんと一緒にお伝えします。
1: はい、あや先生よろしくお願いします。今回はイベントでの保護猫譲渡会ですね。
0: はい、今回は地域創生センターのお祭り海町フェスタにお邪魔して保護猫譲渡会を行いました。昨年に続いての開催です。
1: この海町フェスタ、海町広場で活動する団体などによる体験コーナーやフリーマーケット、出店が並びまして、子どもから年配の方まで楽しんだ、そんなイベントです。で、こうしたイベントで保護猫譲渡会を行うということにはどういった意図があるんでしょうか。
0: はい、宮古保健所ではおおむね月1回保護猫譲渡会を開催し、猫の譲渡や適正飼育の普及啓発を行っていますが、より多くの人に保護猫譲渡会を知ってもらうこと、不幸な猫がいる現実を知ってもらうこと、正しい猫の飼育方法を知ってもらうことを目的としています。今回の保護猫譲渡会には4匹の猫が参加してくれました。
1: それでは海町フェスタでの保護猫譲渡会をリポートしていきます。今回の保護猫譲渡会は海町広場で開催されています。海町広場入り口には綿飴コーナーが設けられていまして、今日は海町広場のイベント海町フェスタ開催中ということで、4階まである建物にずらっと体験講座ができる教室だったり、出店、フリーマーケットなどなど開催されていますが、建物の2階会議室で保護猫譲渡会が開催されています。いつも保護猫譲渡会を行っているところと同じくらいの広さ、会議室に長机を並べて、その上にケージに猫ちゃんたちが入って出会いを待っています。今回の参加の猫ちゃんはちょっと常連さんが多いかもしれません。みんな緊張した面持ちといいますか、お顔を隠している子がちょっと多いですね。イベントに来て各ブースを回る流れで譲渡会場にいらした方もいれば、猫ちゃんを探しに一直線にやってくる方、様々です。ひっきりなしにお客さんがいらしています。今回の保護猫譲渡会、参加猫ちゃんいつもよりちょこっと少ないかなということで、出口付近には今ずっとのお家を探しているけれども今日会場に来ることができなかった猫ちゃんのプロフィール写真が掲示されています。その掲示されている猫ちゃんの写真も来場者の方はじっくりと眺めています。では来場者の方にお話を伺います。今日どちらからいらっしゃいました？
2: 宮古市では藤の川です。ぐそこから来ました。
1: はい、この譲渡会があるよというのは事前に、
2: はい、宮古広報ですか、
1: 広報のあれ見て、はい、どうして譲渡会に来ようかなと思いました。
2: 2年前に譲渡会で猫が、はい、
3: ちょっと受けた
2: ので、ちょっとどういう子がいるかなと思って、
1: はい、特にまた新たに飼おうかなっていうことで、
2: 今はその子だけでいいですけど、はい、やっぱり見たくなる
1: 猫ちゃんを好きで、
2: はいはい、
1: 以前はその譲渡会に来て猫を譲渡を受けて、どうですか、その頃と比べて今の譲渡会の様子というか。
2: そんなに変わらないと思いますけど、その時は結構もう今日は4匹ですけど、もっといたのでちょっといろいろどんな子かなって見ましたけど、はい、雰囲気は変わらないと思います。はい、
1: ちなみに今飼っている猫ちゃん2年
2: ぐらいです。はい、
1: どうですかその猫ちゃんの様子は。

0: はやっぱり人見知りだったんですけど、今も抱っこさせてもらえるようになったので、だいぶ、はい、慣れてきました。
1: じゃあずっとのお家に来てだんだん慣れてきた。
0: はい、
1: そうですね。まだまだずっとのお家を探してる猫ちゃんがね、いるっていうことについてどういうふうに思われますか？
0: やっぱり保護されて結構多動がいいのかだから保護されてるっていうのはお聞きしてるので、ちょっと役に立てたらなと思いますけど、
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: 今日どちらからいらっしゃいましたか？
2: 宮古市です。
1: 市内から？
2: はい、市内。
1: この保護猫譲渡会に来ようかなって思ったのは、
2: イベントに来てちょっと見てみようかな。
1: 今猫は飼ってない、
2: はい、
0: お子さんが見てみたいなとか、
2: 下の子が、はい、
1: 興味があった、
2: はい、
1: 実際にご覧になっていかがだったでしょう？
3: 可愛かった
1: 可愛かった。やっぱり子どもたちは可愛い猫ちゃんと触れ合いたい、触れ合う機会が欲しいというのもあるかもしれません。今日はどちらからいらっしゃいました？
4: 市内です。
1: 今日のこの保護猫譲渡会があるっていうのはどちらでお知りになりました？
4: コンビニのポスターで。
1: じゃあ猫ちゃん目当てで今日。
4: そうですね、はい。
1: なんかお目当ての猫ちゃんっていたんでしょうか？
4: 今日はいなかったですね。子猫が欲しかったので。
1: 今日は大人猫ちゃんですか？大きめの子がね、参加してたんですけど、子猫がいいっていうのは、
4: 今まで飼ってた猫が亡くなって、で次やっぱり20年飼ってたんで、やっぱりちっちゃい子から育てたいなっていう。
1: やっぱり猫ちゃん家にいたらいいなっていう。
4: そうですね。
1: 次の譲渡会にね、ちっちゃい猫ちゃんも来るかなっていうことだったんですが、子猫ちゃんをもしお家にお迎えするとしたら、こういう風に過ごしたいなみたいな理想というか夢というかありますか？
4: どうだろう、楽しい時間を過ごせたらなと。
1: また子猫から飼うとなるとね、長い、ね、付き合いといいますか、なりますしね。次回またいい出会いがありますように。
4: そうですね、
1: ありがとうございます、はい、今回も来場者の方、この保護猫譲渡会の会場に入るときに受付をするんですが、受付の際に猫の正しい飼い方、猫は室内で飼いましょうといったチラシも渡されています。実際に譲渡するかどうかに関わらず、猫の正しい飼い方というのを皆さんに知っていただく機会にもなっています。今日も預かりボランティアの方が猫ちゃんを連れてきていまして、ちょっと緊張した猫ちゃんたちしかこの場で見られないのはもったいないということで、普段の様子、スマートフォンに収めた動画や写真なども見せながら猫ちゃんの特徴を伝えています。今日どちらからいらっしゃいました？
5: あ、市内です。
0: 市内です。
1: 市内で、この保護猫譲渡会が行われるっていうのはどちらかで？
5: 海町広場の、
6: ポスターというかチラシの中に
5: 書いてあ
6: るので知ったんだよね、
5: はいはい。
1: じゃあ今日この譲渡会に来るというよりは、この海町フェスタに足を運んで、
5: そうです。
1: でどうですか、猫ちゃんたちご覧になって？
6: 癒されますよね。猫ちゃんはね、
5: かわいい、
6: かわいいですね。猫ちゃんがお家にいる方。
7: ああ、そうなんです。
1: 猫飼ってらして、その猫ちゃんは今は何歳くらいなんですか？
7: 13、4、5歳でしょうかね。
1: 今までも譲渡会に来たりとか、譲渡会があるっていうのはご存知でした？
7: あ、去年やっぱりこのフェスタに来て、猫ちゃん譲渡会あるよって見つけて来ましたら、すごい人数でしょ。
0: びっくりするくらい人がいて、
7: 子猫ちゃんに集中してる。子猫ちゃんって見ることないから、今日も来てるかなと思って、生まれたばっかりみたいな ね、
0: そうだね。
6: 去年はそんなことがあったの？
7: 去年そうだった。
6: あ、そう、かわいいね。

0: のチラシみたいなものもなんか受け取ったりなさってました？
1: あ、これですかね。
0: うん、こういったなんか飼い方とかも、ね、あの猫を見るだけじゃなくて、うん、そういった場があるっていうのはどう思われます？
2: あ、でも必要なんじゃないでしょうかね。やっぱりあのお店で見る猫ちゃんよりはやっぱりこういう境遇で譲られるっていうのは猫ちゃんにとって幸せなのかな。うちも保護猫だったんで。
0: ありがとうございました。今回の譲渡会は海町フェスタイベントでの保護猫譲渡会ということで、いつもに比べると子どもたちの来場が多いのかなという印象です。で、子どもたちどうしても猫ちゃんに触れたがるんですけれども、もちろん触れられるかどうかというのは預かりボランティアの方に確認をした上でなんですが、子どもたちも優しく触れていますし、猫ちゃんたちも知らない人に急に触られてもシャーしたり猫パンチを繰り出したりということはなく、大人な対応をしています。お猫ちゃん目の前で見てみてどうですか？
3: かわいいです。
0: お家では動物は飼ってないかな？
3: 飼ってない。
0: 飼ってないんだ。
3: カメは飼ってる。
0: カメ飼ってるの。あ、そっか。じゃあカメもお家でお世話するのかな？
3: うん、
0: するんだ。猫ちゃんも飼ってみたいなって思う？
3: うん、でもたくさんいたらさ、うん、どれがどうか分かんなくなりちゃうか。
0: 猫ちゃんがもしお家に来たらどんなことしてみたいなって思う？
3: 散歩はさせたいけど、あの犬みたいなのはできないから。
0: そうだね、うん、
3: ネズミとかでも捕まえてくる。
0: 今の猫ネズミ捕まえるかな、どうかな。ネズミがいるかどうかもしね。でも動物好きなんだね。
3: うん。
0: あ、そっか。ありがとうございます。今日はどこから来ましたか？
4: 宮古市です。
0: 市内から。この保護猫譲渡会があるっていうのは知ってましたか？
4: はい、
0: 知ってて今日猫ちゃん見に来た。
4: はい、
0: ちょっとね触れ合ったりもしてたと思うんですが、普段は猫は飼って？
4: 飼ってはないです。
0: 飼ってはいない。どうですか、直接見て？
4: 可愛いです。
0: もし猫ちゃん飼うとしたらこんなことしてみたいなみたいなことってあります？
4: 猫じゃらしとかで一緒に遊びたいです。
0: 保護猫ボランティアだから、こうやってずっとのお家を探してる猫ちゃんがまだまだいるけれども、どういうふうに思いますか？
5: みんな幸せになってほしい。
0: お世話とかってする？
5: はい。
0: どんなお世話？
5: 遊んだりトイレ掃除とかいろいろ。
0: 来場者の方にお話伺いました。

0: ここまで海町フェスタでの保護猫譲渡会の様子をお送りしました。今日は来てみてどうでしたか？
1: まずイベントでの保護猫譲渡会ということで、来場者が本当にひっきりなしにやってきたなという印象、あと小さいお子さんが多かったなというような印象ですね。今回はどのくらいの人が来たのか、結果の発表もお願いします。
0: はい、今日は153組375名の方が参加してくださいました。
1: まさにイベントの力といった感じですよね。本当に正しい飼い方だったり、保護猫という存在を知ってもらういい機会になったかなと思います。また来月も保護猫譲渡会開催されるんですよね？
0: はい、次回は6月20日土曜日午後1時から3時まで宮古地区合同庁舎1階の会議室で開催します。ぜひお越しください。
1: 海町フェスタでの保護猫譲渡会にふらっと立ち寄って、改めて猫ちゃん見たいな、知りたいなという方、6月20日土曜日の保護猫譲渡会にも足をお運びください。また猫ちゃんの詳しい情報も含めまして、宮古保健所のウェブサイト保護動物情報

0: o というページご確認いただければなと思います。すぐでなくても譲渡を希望する人に向けて譲渡前講習会というのもこの保護猫譲渡会では開催されますので、猫の飼い方について知りたいという人も足をお運びください。もう一つお知らせです。認定 NPO 法人森猫によるモバイルスペイ出張不妊去勢手術が6月2日火曜日に宮古市で予定されています。地域で不幸な命を増やさないことを目的とした出張手術です。事前の予約が必要となりますので、詳しくは森猫のホームページ各種 SNS をご確認ください。ワンニャンアカデミアではリスナー生徒の皆さんからの質問を募集しています。動物ペットに関する疑問質問など何でもお気軽にお寄せください。保護猫譲渡会で聞けなかったということも番組宛てにメッセージお寄せください。いつもの宛先にワンニャンアカデミア宛てと書いてお送りください。
1: ワンニャンアカデミア、そろそろお別れのお時間です。来週は今回の譲渡会に参加した猫ちゃんの一挙紹介です。
0: それでは
1: ワンニャンアカデミア。

さあ、にぎやかでありましたね。いつも話してますけども、保護猫、絶対保護しないといけないというわけではなくて、元猫ちゃん会いに来ていいんだよという、放送の中でもありましたけども、海町フェスタでやっているという、また、なんとなく開放感とかワクワク感も相まってかね、とっても楽しそうな雰囲気が伝わってきました。さあ、保護猫譲渡会、海町フェスタでの、保護猫譲渡会の様子、課外授業でお届けいたしました。また来週お楽しみに。今日1回目でした。

仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

0: 宮古ハーバーラディオ。
1: さあ、お待たせして、皆さんメッセージリクエストもありがとうございます。紹介していきます。ありがとうございます。まずラジオネーム光介護タクシーさん、いつもありがとうございます。こんにちは。こんにちは。昨日の放送でのマッキーさんのお話を聞いていて、ふと私の友人のことを思い出しました。彼女はよく、ああ私またネガティブになってる、これじゃダメだなと口にしていました。私はその言葉を聞くたびにいつもこう伝えています。ネガティブになったって全然いいんだよ、そんなネガティブな自分もまずは好きになってあげてね、と。陰と陽という言葉があるように、もし人の心が半分ずつのバランスで成り立っているとしたら、

ティブな部分も自分を形作る大切な半分です。その半分の自分をいつもダメだと否定し、責めながら生きていくことは、表には見えなくても精神的に相当辛いことだと思うのです。ネガティブな自分も紛れもない自分自身、まずはそんな自分をそのまま許して受け入れてあげたいものですね。なんてマッキーさんの深いお話に伝えて、ちょっぴり真面目に語ってしまいました笑い。なんかね、やっぱりこの幸せっていうテーマが、昨日も触れましたけど、結局今きつい方もいると思うんですよ。自分もだから、ずっと2017年から抱えてるものがある話もしましたけども、だからやっぱりその光介護タクシーさんのお友達みたいに、そのなんですかね、きつい方に引っ張られやすい方もやっぱりいるわけで、その人間の資質として。それもまたしょうがないって言ったらあれですけども、だからあんまりなんか私こうで幸せって言ってるのも、なんかなんとなくこのラジオの中でね、聞いた方がちょっと悲しくなったりする方もいるのかなとか、いろいろ思ったりとかで、私はそんな幸せな時もあるけど、今ぞ不幸って言ったら、なんか不幸せって言ったらな、なんか嫌なことを抱えてずっといます、2017年から。まあいろいろなんですけどね。そうなんですよ、そうなっちゃう。さて、そんな心の言葉にまつわるお話から、真面目なのか冗談なのかわからない、あの人の本心を知りたいと揺れる女性の心境を読んで、ドドイツを一首。残る響きはあなたの言葉、ざれ言かもと髪を言う。目に浮かぶな。耳の奥に残るあの人の言葉を、あれはただのざれ言、冗談かもしれないわと自分なりの解釈を加味して言うことと、鏡の前で髪を言う仕草をかけてみました。このかけるの秀逸ですね。光介護タクシーさん、髪をまとめながら心の中であれこれとあの人の言葉の意味を探っている、そんな切ない女心を感じていただければ幸いです。午後も心の中の陰と陽のバランスを上手に取りながら安全点で行ってきます、ということであります。そう、そうなの。だから結局人間って完璧な人は誰一人といないと思っていて、それぞれにいい部分もあって悪い部分もあって、だからそう、今光介護タクシーさんも書いてくれていましたが、そう、結局なんですかね、陰な部分っていうかネガティブな部分も自分なんですよね。半分は自分を作ってる半分って書いてくれてますけど、自分だし、あといろんなことがやっぱり、いいこと悪いこと、悪いこと悲しいこと辛いこともやっぱり生きてると、あって、それもまた自分を作ってるものの中と経験とも思いますしね。なんか何でもこう無駄はないってたまに話してますが、思ってて、一見、そう、昨日ツツジの話もね、そうでしたけど、光介護タクシーさんの、一見なんか辛いとか悲しいとか不幸とか無駄だとか思っていることも、それは実は経験であり無駄ではないと思ってまして、ただこういう考えに至れないんだよって言われた時も、なんかマッキーはいつも前向きで、なんか明るくて、悩みなさそうでって言われますけど、そうでもないのでね、そんな風にしてるだけですだからこそと言いますか、そうですね、だからこそです。私もわがねえとこいっぱいありますのでね、そうなんですよ。だからなんかそっちに、そのなんか悪い方に引っ張られないように、
元気いっぱいやってるっていうんですか。ただから元気とか無理に元気してるわけじゃない、基本こういう人間なのであれなんですけど、そうなんですよね。また深くなってきちゃった。難しいな難しいな。ということで一定数といただいております。ちょっとなかなかの深い曲の数々でありまして、あいみょんにしようかな。ちょっと軽めにリクエストです。あいみょん、愛を伝えたいだとか。

お届けしたナンバー、ラジオネーム光介護タクシーさんのリクエストの中から愛を伝えたいだとかお届けしました。この後はお知らせを挟みましてお天気情報です。ひんなび826、午後2時までワッキーこと高橋真希子が元気にお届けしています。まだまだメッセージリクエストお待ちしております。

0: 湖ハーバーラジオでは、ラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。
1: 金沢美咲のスマイルボイス。この番組は私金沢美咲がスマイルになるお話や音楽をお送りします。スマイルになるお便りやリクエスト曲も募集しています。毎週火曜日午前11時は金沢美咲のスマイルボイス。リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: どうも、サンドウィッチマンの伊達です。
3: 富澤です。
2: 我々のラジオ、サンドウィッチマンのラジオをやらせろは、お聞きの放送局で放送中です。
4: 宮古ハーバーラジオでは毎週水曜午後7時から放送中です。
5: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って
2: ます。いや、やめませんよ。
5: 膝が痛いんで毎週。
2: あ、膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、
5: はい、
2: ぜひ聞いてください。
5: お願いします。
6: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
7: お知らせあきまして、天気情報です。

天気情報をお伝えします。まずは注意報警報です。盛岡地方気象台が宮古地域に濃霧注意報を発表しています。濃霧注意報、明日のお昼ごろまでご注意ください。そしてこの濃霧注意報は明日昼以降も続く予想が出ています。肉眼で見える距離視程の障害が海上500メートル以下となる予想です。現在宮古地域濃霧注意報が発表されています。ご注意ください。続いて JWC 予報センターが午前11時に発表した宮古市の天気です。まずは天気概況です。午前11時現在の気温は沿岸部で29度ちょうど、川井では27度ちょうどで、昨日より3度も高く、沿岸部ではすでに今年一番の暑さになっています。午後も雲が多いですが薄雲が中心で日差しが十分届くでしょう。日中は季節外れの暑さになっているので熱中症に十分注意してお過ごしください。明日木曜日の天気は下り坂で、午後は雨が降るでしょう。雨が降ると気温が上がらず、明日の日中は一転して過ごしやすくなる見込みです。では宮古市の今日と明日の天気を詳しくお伝えします。まずは沿岸地域の今日午後は南東の風、夜西寄りの風、晴れで夜は曇るでしょう。降水確率はお昼の12時から夕方6時まで 0%、 夕方6時から深夜0時まで 10% です。今日午後の最高気温は29度の予想です。今日の宮古湾、波の高さは30センチ、宮古沖の波の高さは2メートルのち 1.5 メートル、満潮時刻は午後1時38分です。まもなく満潮を迎えます。次に河合地域の今日午後は西寄りの風、晴れで夜は曇るでしょう。降水確率はお昼の12時から夕方6時まで 10%、夕方6時から深夜0時まで 10% です。今日午後の最高気温は28度の予想です。次に沿岸地域の明日は西寄りの風、日中北東の風、曇りで夕方から雨でしょう。

降水確率は深夜0時から朝の6時まで 10%、 朝の6時からお昼の12時まで 20% です。明日朝の最低気温は15度、日中の最高気温は20度の予想です。明日の宮古湾、波の高さは30センチのち50センチ、宮古沖の波の高さは 1.5 メートルのち 2.5 メートル。満潮時刻は深夜0時17分と午後2時37分です。次に河合地域の明日は、西寄りの風、曇りで昼過ぎから雨でしょう。降水確率は深夜0時から朝の6時まで 10%、 朝の6時からお昼の12時まで 30% です。明日朝の最低気温は14度、日中の最高気温は23度の予想です。ここまでは天気情報でした。

0: 目黒教授の
1: ワンポイント防災。
0: 災害のための備蓄品を揃えるのって大変そう。
1: いや、実はね、わざわざ備えなくてもいいんですよ。皆さんのお家には十分な食べ物がそもそも存在するっていう調査結果があるんですね。
0: なら何も準備しなくていいんですか？
1: いやいや、水はちょっと足りません。ですから飲料水としては1人当たり1日2リットルぐらいをですね、用意して、それかける何人か、まあ日数としては3日から7日間分ぐらいあれば十分じゃないかなというふうに思います。
0: ラジオみんなのサンデー防災からピックアップした目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。
2: 宮古市出身女子プロレスラーの未来です。何か辛いことがあった時はぜひ自分のプロレスを見てください。元気を与えれる自信があります。 82.6 メガヘルツ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
3: さて、メッセージリクエストお答えしていきます。ラジオネーム大篠源ちゃん、いつもありがとうございます。高橋さん、こんにちは。
4: こんにちは。
3: リクエスト曲、シモン雅人さんで泳げたいやきくんか、早見健太郎&重森あゆみで団子三兄弟のどちらかお願いします。ちょうど市長の団子文字すぎで甘いものを過ぎでの話にぴったりのまあもっとでもこれ早くにいただいた市長のお話 の, お時間の前にいただいていたものでもありますありがとうございます。スーパーでパック入りの団子をたまに買うんですが、同じ商品なのにスーパーによっては値段にばらつきがあって、私は一番安いの買って食べてます。いいと思います。ならばみんな多分その安いのをね、リーズナブルなものをお求めになってるかと思いますが、まああれですかね、特売とかなんですかね、その時って何でしょうね。あと団子三兄弟が流行ってた頃、団子を入れるパックや串を毎日厳美渓や花泉町などのお店に4トントラックで配達してたので、忙しかったです。あ、そういうお仕事されてたんですね。届け先何軒かで、団子とお茶をご馳走になったこともあります、ということであります。確かに団子三兄弟流行ってた頃、団子が爆発的に流行ってて、で串子団子ってそのなよお団子が4つか、まあ、5つだったりする時もありますけど、3つの団子ってなくはないけど、なんとなくその頃ってこの4つぐらいが主流で、玉っこね、お団子の。だからなんか3つ刺さったね、串に団子が、なんですかね、売られ始めたりとかしてた記憶があります。なんか 3個のがなかなかないみたいな。春先のあの三色団子のうぐいす色と、白とピンクのものはで、ね、3つですけども、そうですね、ですね、なんか思い出しました。とか忙しかったんですねお疲れ様ですね。ねえ、そうなんだ、面白いな、面白いですね。団子入れるパック、串、お疲れ様でございました。面白い、ありがとうございます。で、曲をね、たい焼きと団子どっちにしようかなと思っているんですが、ちょっと団子の話も出たり、市長は団子が好きなので甘いのも好きだけども、団子にしましょうかね。こちらにしましょう。 早見健太郎&重森あゆみで団子三兄弟。

お届けしたナンバー、ラジオネーム大志野健ちゃんからのリクエストの中から、早見健太郎&重森あゆみで団子三兄弟お届けしました。なんか結構この曲の歌い継がれていく歌の仲間入りしましたね。あの曲が出たのが1999年のリリースなんですけども、その団子がすごい売れて、3つ串に刺さった団子もすごいなんか売られ始めて、そのブームがちょっと過ぎたんですけどね、2000年以降もなんか歌自体は流行っていて、今も歌い継がれていて、だって私の長男が2001年の生まれの子たちと同級なんですけど、まあ、2002年の早生まれなので2001年生まれの子たちと一緒で、で、あのあれですね、保育園の未満児、あの2歳とか1歳とか、結構その辺のあたりも団子三兄弟流行ってて、なんか CD 買いましたもん、私。あの、8センチ CD でしたっけ、あれ違うか。なんかいずれ CD 買いました。なんかこの記憶がないぞ。8センチ CD だったと記憶しておりますが。あれ違うかな、違うかな、普通のマキシシングルって言葉もなんか懐かしいですけども。いずれ、いや、8センチだったと記憶してます。細長いやつ。CD 買って、結構一緒になんか、長男と一緒に歌ったりしてて、で、なんですかね、彼はやたらあの

なんですかね、硬くなりました団子とか、なんか団子って入らないとこまで歌って、なんで彼はいっぱい団子って言うのかなと思ってですね、でその言い方がすごい暗い感じで歌って、なんか団子みたいなですね、暗い感じで歌ってですね、すごい、あの頃の彼の歌をテープに取っとけばよかったなと今思っておりますが、大変流行った歌、今も歌い継がれております。ありがとうございます。けんちゃんからのリクエストでした。

さあもう一つ、ラジオネーム東京新規さんからいつもありがとうございます。タイトル、5月27日今日の日付でいただいております。ひるなび826、楽しくお聞きのリスナーの皆々様、ひるなび826ディスクジョッキーマッキーちゃん、こんにちは。こんにちは、いつもありがとうございます。今日は何の日、5月27日朝の記念日のコーナーと重複したらごめんなさい。今日は小松菜の日ですということであります。ありがとうございます。そうですね、大阪の堺市で小松菜を生産する下野ファームが2006年に制定したものです。5月27日、小松菜で小松菜の語呂合わせ、ちょっと日本の読み方と英語の読み方と混ざってますが、まあまあ小松菜の日ということであります。私無性に小松菜と油揚げの煮浸しをたまに、なんか理由はないんです、無性に食べたくなってなる時があって、今日今まさにそうです、小松菜の日を見て、あ、なんか最近食べてないのでね、煮浸し食べて、自分で作るんですけどね、あんまり料理ベタですけども、自分的にそうで、自分作る小松菜の煮浸しは美味しいと思ってます。作ろう。さあそんな今日は小松菜の日であります。万能のね、野菜でいろんな調理に使うことができます。東京新規さん、ありがとうございます。

まあだからあの幸せを感じる時というメッセージテーマですけど、今話したあの自分で作る小松菜と油揚げの煮浸しが美味しいと自分ではみんな食べたらどうかわかんないけど自分では思っていて、結構それ食べた時も割と幸せを感じる自分でありますということで、ラストナンバーと参りましょう。大滝栄一、幸せな結末。

ラストナンバー大滝一幸せな結末をお届けしました。なんかこの曲ね、夜っぽいのよね。あの月9の曲だった、主題歌だったせいがあるのか、なんか夜ラジオサンセットとか合いそうだなと思いながらのお届けをいたしました。届けをいたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。今日もいろんな方々見に来てくださってありがとうございます。で、さっき市長のラジオ市長室の中で、まあ、梅雨が来て体調崩してそのまま夏来ると大変なって話があってですね、なんかね、6月病ってあるんですって。マイナビさんのこの調査結果なんですけど、6月前後にモチベーションやる気の低下や疲労感を自覚する6月病をですね、正社員の方々の、まあ、19.8% だから2割ぐらいが経験しているということを、昨日ですね、5月26日マイナビさんで調査結果出してまして、だから、まあ、正社員の5人に1人という計算のようであります。なんか初めて聞いた気がするんですけど、私、皆さんどうですかね。新年度の業務や環境に一定程度慣れたこの6月前後にモチベーションやる気の低下や疲労感を自覚する状態を6月病と定義した、まあ、マイナビさんでなんと定義した感じでありますけど、20歳から59歳幅広い年代の正社員1万8464人を対象に6月病経験の有無やきっかけを聞いた結果ということであります。で、年代別だと6月病ですよ、経験者20代が最も多くて 27.6% 最多で、次

0: られる、まあ、家庭で生じる変化とか、あとね、賞与や評価への不満とか、あと祝日が少ない時期が続くことによる意欲の低下、まあ、6月祝日ないですからね。あと梅雨時期の天候や気圧の影響の4つ、この辺がまあいろんな方の意見の中で、まあ、大きくこの辺ざっと4つぐらい出てきたという。でこれが4つが複数重なっているケースもあるということであります。まあだから6月はね、あれなんですよ、祝日がないので有給休暇の取得促進など休息のを取りやすい環境づくりが重要とマイナビさんは指摘しております。あと評価に対するこの納得感をこう生み出すために、社員の方と、まあ、会社側の対話の機会を設けることを進めているということで、まあ、難しい感じですね。どうしたらいいんだろう。なんかだからここにこうちょっとした自分なりの楽しみがあって幸せを感じるといいのかなと思ったり、そうも簡単にいかないんでしょうけどもと思った次第です。まず市長もおっしゃってましたが、健康に心身ともに健康でいてほしいです。私もそれが願いでございます。ということで、この後は全国放送のラジオ番組でお楽しみください。生放送は午後5時からラジオサンセットです。夕方の放送もよろしくお願いします。では今日も良い午後、マッキーでした。また明日。
1: 今日の宮古の海は何度？今日はどんな魚が取れてるのか？今日の海の状態はどんなか？お電話で伺います。毎週月曜から金曜午前8時過ぎからの放送です。
2: こびりっこ、田中佳子のおすすめのおやつこびりっこを紹介します。
3: 放送は第1第3金曜日午後1時から。
2: 聞いてけでね。
4: 月曜夏メロ、火曜演歌民謡、水曜ヒットソング、木曜洋楽、金曜アラカルト、世代ジャンル問わずさまざまな曲を1時間たっぷり紹介。あなたのお気に入りがきっと見つかる。マイプレイリスト、平日午前9時からミュージックスタート。
5: 快適安心な空間づくりを目指す体験株式会社は、音と暮らし、社会との心地いい関係を追い求め続けています。暮らしにまつわる音の悩みを体験がまとめて解決。昨日を超える未来へ、体験株式会社が午後2時をお知らせします。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。

0: 宮古ハーバーラジオでは共に働ける仲間を募集しています。ラジオを通じて地域に貢献してみませんか？ラジオに興味のある方なら大歓迎です。お問い合わせは 77-3399 77-3399 番宮古ハーバーラジオまで。あなたも挑戦、宮古クイズ。宮古に関する様々な問題が出題されます。あなたは答えられますか？問題に答えて知らない宮古を発見しましょう。放送は毎週木曜午後1時頃から。
1: 教えてケロケロ
2: 宮古の福祉。
3: このコーナーでは介護のことなど宮古の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
4: 奥さん聞いて聞いて、富士建築さんでね、リフォーム頼んだらとってもよくできたのんす。夏はね涼しくて、冬も床暖房いらなくてあったげんあえ。奥さんも富士建築さんに頼んでみたらどうだべ。あったかくていいがえ。
5: お客様の思いを形に、株式会社富士建築が午後3時をお知らせします。

0: 皆さんこんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日も暑い一日となっております。
1: はい、
0: ね、今日こそ富士山が眺められるかと思いきや、おや、
1: おやおや、
0: うん、
1: あ、今日も分厚い雲が、
0: いい雲、本当になかなかね晴れてくれません。なかなか、ね、だいぶ見てないですよね。
1: いや本当に
0: 何ヶ月か見てないですよね。
1: もう数ヶ月単位ですよね、おそらくね。
0: 本当にね、すいません、
1: うん、本領発揮ということで、
0: 本当に私のせいですもんね。もう雨女力っていうんですかね、
1: はい、
0: やっぱりあの日本雨女雨男協会に入ってからというもの、
1: はい、
0: どんどんやっぱね、はい、増してる感じはね、
1: どう伺ってもパワー増してますよね。
0: 増してます、
1: ね、
0: 増し増しになって、はい、絶好調ということ、
1: そう、ある種絶好調、
0: ある種絶好調、
1: そうですよね、絶好調ということで、
0: ありがとうございます。で先日ですね、はい、行われました山梨県北杜市の、ジャズコンサート平井系スペシャルなんですが、はい、マジックアワー第7回目だったんですよ。
1: 第7回、はい、
0: で過去、うん、一度も雨はないと。
1: あ、そうなんですか。
0: もう雨予報でも必ずだってタイトルがマジックアワーですよ。
1: マジックですもんね。
0: マジックアワーなので、ちょうどその夕方のね、夕暮れをまあマジックアワーって言うんですけど、うん、その、時間帯いい景色が見られるという、
1: はい、
0: ね、
1: はず
0: のコンサート、
1: うんうん、
0: 第7回目一度も振ったこと

0: ことがない、朝から雨というですね。
1: いやさすがです。
0: でもその朝から雨でも、コンサートの時間帯になったら晴れるんですって。
1: あ、これはもう普通前もあったんですね。
0: 前もそういうことがあって、いやなんともう予報に反して晴れましたねっていうはずが、逆に晴れ予報だったのに雨が降ったんですよ。
1: いやさすがっす、本当に
0: すごいなと思って、だからとりあえず MC では、いや私たちの後ろにはもう今マジックアワー、いい感じの、
1: まあ、もう見えてるはず、
0: 完全にもう曇天だったんですけど、ねって言って振り返ってもいくら振り返ってもしとしと雨が降っていて
1: 日の光は見えないみたいな、
0: 全く見えなかったですね。でもすごいなんかそれはそれで、なんか新しい時間といいますか、
1: ミスティーな感じ、
0: ミスティーですよもう本当に。でもすごい楽しくて、もういろんなもうメンバーもすごいやっぱり様々な、もう素晴らしいミュージシャン、スティールパンの伊沢洋一さん、それからキーボードサックスも、普段最近はもう鍵盤のね、方が多いんですが、もう青柳さん、青柳誠さんがもうなんか唇めくれる寸前ですって言ってるくらいもうブイブイにもう吹いて
1: 全開だったんですね。
0: 全開で吹いてくださって、でそしてベースは T スクエアの田中慎吾さん、もう
1: 最高な皆さんですね。
0: でドラムが平井圭さん、まあ、もちろんですけれども、鍵盤そしてコーラスが大石里香ちゃんですね、
1: なんて豪華な
0: 凄まじいもうメンバーで、でもすごい楽しくって、最後の方はですね、客席まで降りてって、もう演奏もして、私はタンバリンをひたすら振ってたんですけど、
1: じゃあ会場の皆さんと一体になって、
0: そうですね、もう皆さんと一緒に盛り上がって、で最後まで無事に雨の中
1: 無事に雨の中、これ雨の中ある種大成功ということでよろしいでしょうか。そうですね、
0: 大成功ということでいいと思います。
1: 素晴らしい。
0: まあちょっとね、私が振らせちゃったんでね、まあ、来年呼ばれるかちょっと謎ですけれどもまあひとまずは、楽しいね、山梨の食も自然も、
1: あ、楽しまれましたか。
0: 堪能して、おいしいお酒もね、飲んでまいりましたのでね、本当にまた来年も行けたらいいなと思っております。
1: お疲れ様でした。
0: そして一方、ケダさんは、コンサートに、
1: 私先日アフパラ火曜日をご卒業された、唐島みどりさんと、永井真理子さんのジョイントコンサートですね。
0: 行きたかった。
1: 3回公演のうちの2回目の公演、東京目黒のパーシモンホールでの公演にお邪魔させていただきまして、ベストフレンズフォーエバーコンサート2026でございますね。一言で申し上げて最高でした。
0: もうね、最高に決まってるじゃないですか。
1: もう本当にね、予想をはるかに上回るぐらい最高でしたね。やっぱりその若かりし頃の記憶をね、抱負と蘇らせると、そこには必ずお二人の音楽がね、BGM としてしっかりと流れているんですね。もうだから本当に僕の青春時代を音楽で彩ってくださったお二人の生歌、生声を、本当に堪能させていただいて、でまだね、来週横浜館内のねコンサート第3回目がまだあるんで、ネタバレになっちゃうんで言えないんですけど、あんな歌からこんな歌まで、もうね、
0: 知りたい、
1: 最高のコンサートでしたね。もう改めてありがとうございました、本当に。
0: いや
1: ー、素晴らしいコンサートでした。
0: でもこれから行かれる方楽しいですね。
1: もう本当ね、もうぜひぜひね、もう期待して会場入りをしていただければと思います。
0: 本当ですね。
1: もうね、想像をはるかに上回るパフォーマンスでね、お二人がお出迎えしてくださいますんで、
0: ぜひ楽しみに、
1: 本当にありがとうございました。
0: さあ本日なんですけれども、3時半からは渡辺真知子さんがゲストで登場してくださいます。
1: もうファンの方もたくさんいらっしゃってますよ。
0: 待ちかねですから、もうちょっとだけ待っててくださいね。そして16時台は海蔵亮太さんがゲストとして来てくださいますので、今日ダブルゲストでね、
1: 今日は豪華ですよ、エコさん、
0: お届けしたいと思います。お楽しみに、さあそして今日も皆さんからのメッセージを待ちしてます。今日のメッセージテーマなんですが、
1: お願いします。
0: 本日5月27日一国堂さんのバースデーということで、まずおめでとうございます、ね、
1: おめでとうございます。
0: まあ声が遅れてやってくる
1: のが一国堂さんですよね。
0: そうですね、ということで今日のテーマは遅れてやってきた〇〇ということでお届けしております。
1: いろいろありますよね、合格発表が遅れてやってきたとか、
0: そうね、もう通知がね、
1: 遅刻で遅れちゃったとか、遅れてやってきたあいつこいつみたいなお話もあるかと 思うんで、
0: いろいろ言い訳も含めて、
1: はい、お待ちしております。メッセージの宛先です。 E メールの方すべて小文字です。メールアットマークアフパラ .jp、 mail@afpara.jp、 X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしております。
0: さあ、それではちょうどですね、一昨日ですかね、一緒に飲ませていただきました、はい、この方も最

時刻は午後3時11分を回っています。この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめに、前線を伴った低気圧の影響で鹿児島県では引き続き今日の夕方にかけて、奄美地方では今日の昼前から夕方にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。気象庁は今日の昼過ぎから今夜の初め頃にかけて土砂災害に警戒するよう呼びかけています。次です。栃木県上三川町の強盗殺人事件で、事件を主導したとみられる40代の男について警察が強盗殺人の疑いで逮捕状を取ったことが今日捜査関係者の話で分かりました。男は事件後海外に出国し

しました。警察は実行役とされる少年4人や指示役とみられる夫婦を逮捕し、さらに上位の指示役がいるとみて捜査していました。次です。北朝鮮のミサイル総局と国防科学院が昨日、弾道ミサイルや巡航ミサイル、それに放射砲の発射実験を行ったと北朝鮮国営の朝鮮中央通信が今日伝えました。朝鮮中央通信によりますと、今回の発射実験は北朝鮮が国防5カ年計画で定めた兵器の刷新事業の一環で、改良により精度などが向上したとしています。おしまいに、アメリカ西部ワシントン州ロングビューにある日本製紙の子会社の工場で26日、化学物質が入っていたタンクが破裂する事故があり、1人が死亡、9人が行方不明となっています。地元メディアが伝えたもので、ワシントン州の日本総領事館によりますと、日本人の死傷者はいないということです。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: さあ、パラ水曜日、今日のテーマ、遅れてやってきた〇〇です。福本ちゃんからいただいてます。
1: ありがとうございます。
0: テーマ、遅れてやってきた〇〇といえば、日焼けした後の皮むけです。ゴールデンウィークが終わって、三重県伊勢市では7年後の伊勢神宮の式年遷宮に合わせて、社殿に使われる御用材を市民が運ぶ置き引き行事が毎週末行われていますということで、今は6月半ばにかけて伊勢を流れる宮川から伊勢神宮の下宮まで御用材を運ぶ岡引きが行われています。自分は参加せず、横を歩きながら写真を撮っていますが、17日はよく晴れていて結構日焼けしましたと。
1: ああ、日焼けね。
0: 10日経った昨夜、その日焼けした腕に何か白いものがついているのでつまんでみると、剥がれてきた皮でした。まだ左腕だけですが、綺麗に剥がれると気持ちいいですよね、ということで。
1: 確かに遅れてやってくる皮むけね。
0: そう、
1: 僕大好きなんですよね。
0: あ、そうなんですね。出ました、日焼けといえば、
1: すいません、
0: あの時代、
1: 若彼氏頃、
0: そうですよね、
1: こんなに焼いておりましたんで。
0: そんな時代がありまして、
1: ございました ね、
0: ね。ちなみに前回の、桶引きまでは参加しましたということで、一家で伊勢市内から引っ越しをしたので今回は参加せずということで、芸能人や有名人も特別診療民として参加していますよということで、私のもう本当に愛する愛川七瀬さんもですね、参加されてました。
1: あ、そうなんですね。
0: 多分ね、アンミカさんも一緒に、
1: あ、すごい、
0: ご一緒されてたみたいで、あ、なんかいいなと思って、私も行ってみたいと思ってたんですけれど、
1: はい、
0: お写真もいただいて、
1: ね、
0: そう、みんなでね、こうやって引っ張っていくんですって。
1: すごい、大きいですね。
0: なかなかね、ないですよね、
1: そうですね、
0: こうやって引っ張っていくと。
1: ありがとうございます。では続けてこちらの方、勝地と馬の日々さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 英子さん、青山さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今週のテーマ、タイヤ交換ですね。適切な時期に冬用と夏用を履き替えていますが、今年は4月に夏用に履き替えたんですが、北国ほど寒くない地域なので、もっと早くてよかったかなと思っていますということでいただきました。
0: はい、
1: なるほどね。タイヤ交換の時期っていうのはね、これお住まいの地域によってね、ちょっと悩みますよね。
0: そうなんですよ、難しいんですよ。それこそ冬タイヤに変える時も、
1: そうそう、
0: いつだろうみたいな、まあ、それはまあ早めでもね、
1: そうですね、
0: いいのかなという。そう、
1: 昨今ちょっといろいろ気象もね、先が読みづらい状況続いてますからね。
0: また暖かくなってきたと思ったら突然ひょうみたいなのが降ってきたりとか、
1: そうそうそう、降ったりするから、
0: だからすごく難しいなと思って。
1: そうです ね、
0: ね、皆さん大変だと思いますけれども、たくさんね、もういただいてますね。もうなんか X の方もいろいろいただいててありがとうございます。あ、桜井美太郎さん、富士山ね、今日見えないという話をしてましたけれども、富士山は乾燥していないと見えないですよですって。
1: そうなんだ。
0: 湿気がある今のような季節は、台風や強風が空気を一掃しないと見えないものですと

0: を、言ってましたということで。
1: そうなんですね。じゃあ今日は湿度高いから今日は見るわけがないということでよろしいでしょうか、エコさん。
0: じゃあここからもうしばらく見られないじゃないですか。そうですね、もう何ヶ月見られないっていう。
1: 湿度上がりまくりますからね、ここからね。
0: 仕方なしでございますけれどもね、メッセージたくさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さてここでなんですけれども、ミュージカル俳優飯田洋介さんの初となるフルオーケストラコンサートの話題をお届けしたいと思います。ここでミュージカル俳優飯田洋介さんのプロフィールご紹介したいと思います。2004年東京芸術大学音楽部声楽科在学のまま劇団四季に入団ということで、はい、すごいですね。
1: すごいですね。
0: ご活躍後2023年に退団され、キャッツ、オペラ座の怪人、レ・ミゼラブルの世界三大ミュージカルと称される作品すべてで主要キャストを演じる。
1: すごいですね、すべての作品で。
0: 本当にまさにミュージカル界を代表するスターでいらっしゃいます。はい、そんな飯田洋介さんからなんと番組にコメントが届いておりますので、それでは早速お聞きください。

アフタヌーンパラダイスをお聞きの皆さん、パーソナリティの松本英子さん、そして青山啓太さん、はじめまして。ミュージカル俳優の飯田洋介です。この度私初となるフルオーケストラでのコンサートを開催することになりました。その名もビルボードクラシックス洋介飯田プレミアムシンフォニックコンサートマエストーゾです。マエストーゾというのはイタリア語で荘厳なとか堂々としたという意味の音楽記号となっております。僕の大好きな音楽用語そのままコンサートのタイトルに付けさせていただいて、堂々とした歌を届けたいというメッセージが込められてます。当日指揮を振っていただくのは僕の東京芸大時代の同期であります。高井祐希さんという方がおりまして、その方は僕がサークル活動で、コンサートをする際に、オーケストラを率いて振ってくれた彼がプロの指揮者となり、そして僕はプロの歌い手になり、そこで再会というなんと奇跡的なことになりまして、まあ今風に言えばエモいなと思っております。東京公演は7月3日東京芸術劇場コンサートホール、京都公演は8月8日京都コンサートホール大ホールにて行われます。公演の前に来月6月17日にファーストシングル iTunes がリリースとなります。こちらはですね、ブロードウェイの喜恵の作曲家マイケル・パトリック・ウォーカーさんによる完全書き下ろしの楽曲となっておりまして、自分のために書いてくださった曲というところで、この曲とそしてアップテンポの曲2曲で、リリース予定となっております。ということでございますので、番組をお聴きの皆さん、6月17日にファーストシングル iTunes リリース、そして7月3日8月8日にはフルオーケストラコンサートと盛りだくさんでございますので、ぜひ会場に足をお運びください。お待ちしています。それではお聴きください。 iTunes

0: お送りしている曲は6月17日水曜日リリースのファーストシングル、飯田洋介さんで I Choose です。それでは改めて飯田洋介さん初となるフルオーケストラコンサートをご紹介します。ビルボードクラシックス洋介飯田プレミアムシンフォニックコンサートマエストーゾ、こちらが7月3日金曜日東京芸術劇場コンサートホール、8月8日土曜日京都コンサートホール大ホールにて開催されます。東京公演は東京フィルハーモニー交響楽団、ゲストは女優で歌手の新妻聖子さん、そして京都公演は大阪交響楽団、ゲストは後日発表予定です。詳しくは飯田洋介さんオフィシャルホームページでチェックしてくださいね。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いいたします。お願いします。さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします、うん、外注外需にお悩みの皆さん、うん、大人気機器材ヒトデで電電のご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください。パラパラっと土のように撒くだけ、うん、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、う
0: ん、ね、そんな機器材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです、うん。下が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、うん、台所のネットに入れて吊り下げると、うん、下が来なくなったそうです、
0: 吊り下げるだけで追い払えたんですか。
1: はい、農林水産省によると2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円、鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、こういった被害は新聞でも取り上げられています。
0: あの町まで降りてくるってニュースもね、よく聞きますから、お困りのね方多いでしょう ね、
1: はい、皆様そこで人手で全然です、はい、アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、うん、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、うん、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたら、すごく効果が出たとパワーを実感されました、
0: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
1: はい、こちらでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです、はい、さあそしてこの秘密は、人手が自分を

0: を守るために持っている物質、ヒトデスタポニンです。北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、ヒトデと一緒に捨てたら来ない、調べて発見されたのがこのキヒパワーなんです。成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
1: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
0: 本当そうなんです、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら500グラム入りが2袋で税込み3800円です、
1: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
0: そうですね、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します。たっぷり6袋、お値段そのままではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、さらに 10% オフ、税込み6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
1: 6袋になってさらに 10% オフですか。
0: はい、今日は害虫害獣まとめて解決、ヒトデで宣伝、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量、税込み7600円のところ、このお時間100セット限定、10% オフ、税込み6840円で、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあここからは皆さんお待ちかねのゲストコーナーでございます、あえてこう申し上げます、おかえりなさい、
0: おかえりなさい、
1: 渡辺真知子さんです。
2: 世田谷の皆さん本当に、ね。

0: おかえりなさい。
1: 10年以上お世話になりましたからね、このキャロットタワーの上で。
2: マチコさん、何年ぶりですか、スタジオキャロット。
1: そうです、みどりさんの時に2年前には来ているんですけれども、私がパーソナリティをしてからは少し経ちますね、は
2: い、そうですよね、私も大演でご一緒させていただいて、
3: ね、火曜日
2: に何度かさせていただいたんですが、もう結構前になりますよね。
1: もうだいぶもう前になりますね、
2: ただでもつい最近のような感覚も。6、7
1: 年前くらい。
2: そうですよね、
1: コロナ禍よりか前、
2: 前ですから ね、
1: ね、
2: ただすごいなんかつい最近のような感覚もあるんですよね、
1: は
2: い、
1: そんな感じですけどね。だから時間の感覚、やっぱりコロナ挟まるとちょっと、
3: ね、
2: そうですね、
1: 違う感じですね。
3: 私もマチコさんの会にゲストで出させていただいたりですとか、
1: はい、うん、そうなんですよね、おいでいただいてね、もう今度はもう逆な感じでもって嬉しいです。
3: 番組にね来てくださって本当にお帰りなさいなんですね。この度はですね、はい、ニューアルバムを持ってきてくださっております、はい、6年ぶりのスタジオ録音ということなんですけれども、はいはい、なんとニューヨーク、
1: はい、
3: はい、行ってらっしゃったという、
1: はい、
3: うん、
1: もうこの番組にもお客様でいらしていただいた赤木理恵さんと、フルートといえば日本で一対一二社ですかね、
3: はい、
1: 彼女と私が40ぐらいからまあ、お仕事を通じて知り合って、はい、でその中でもマチコさんラテンいいじゃないですかっていう風な、その言葉から一緒にキューバへ連れて行っていただき、そこにいたのがオマーラ・ポルドンドさん。
3: はい、
1: オマーラ・ポルドンドさんといえばその頃キューバの歌姫だったんですけれども、まあ、一緒に活動させていただいてね、ですけれどもそれから2年後になんとブエナビスタ・ソシアル・クラブでもってワールドシンガーになっちゃったんですよ、
3: はい、
1: だからその前に来たので、すごくこうフレンドリーにお母さんみたいにですね、こっちの方が涼しいわよなんていうような感じでお付き合いさせていただいて、それでまあワールドシンガーになられてからも全然変わりなくあったかい方なんですけども、まあ、そういった部分からリエさんとはもうずっとお仕事続いていて、
3: はい、
1: 今亡き羽田健太郎さんとか前田則夫先生とか、はい、いろいろなゲストでもって二人でもってお世話になってですね、そして、まあ、この度彼女がこのコロナ禍でやっぱりこの番組に持ってきてくれたアルバムが、はい、ニューヨーク録音のアルバムだったんです。それがね、ガッチョーンのガッチョーンだった
2: んですね。
1: 年代が分かりましたよね。
3: 衝撃が、
1: はい、もう素晴らしいおしゃれなアルバムで、でこれって私にもできるかなって言ったらば、っていう話からね、お願いしたらば受けていただいて、まあ、彼女がずっと温めてきたプエルトリコとキューバのメンバーが、もう今はほとんどやっぱりレジェンドになり、ニューヨークにおられて、で特にそのコロナ禍を過ぎてからは、やっぱりみんな命のこのありがたさを知ってですね、みんな最高峰の場所でもって勝負したがってるという、すごくいい状況でできたので、最高のメンバーですね。
2: 聞けば聞くほどすごいアルバムですね。
3: もうワクワクしちゃう、本当に、ね、
1: でおまけにほとんど取れてから、上物のそのクワトロっていうそのギターみたいなのが あるんですけれども、日本でも一人奏者がいますけれども、そういった方々のプエルトリコのその本場の方々を、ルイス・ペリック・オリティスさんという方にいろいろメンバーの選とかお願いして、もちろんアレンジも演奏もトランペッターなんですけれども、まあ彼のお家に帰ってからですね、もう本場の方々を呼んでやったんで、もう美味しいところ取りなんです、このアルバム。
2: すごい、
1: ずるいって言われても仕方がない。もう本当についてました。
3: すごい、
1: ありがたいですね。
2: すごいですね、
1: もうご褒美です。
2: スペシャルゴージャス、
3: 豪華な、はい、そのね、レコーディングの様子とかジャケットのね、中にもちょっとね、写真、お写真とかでもありますので、
1: ね、ちょっと長くなりましたけどね、このぐらい買わないとやっぱ書ききれないという。
3: いや、そうですよ、
2: 熱い思いが、
3: そう、俺も足りないぐらいだったんじゃないかなというぐらい、う
1: ん、リエさんとの付き合いがもう、私が40からですからね、かれこれ10年ぐらいですか。
2: あ、そう、そうなります
1: ね。そう
2: な
1: り
3: ますね。
1: 立場合いませんけど、
3: 合
2: ってないかな。
3: いやすごい、
2: いや、すごいですね。
3: そんな素敵なアルバム、タイトル教えていただけますか。
1: はい、これがですね、
3: はい、
1: アモールジャズ4コキっていう。
3: 食べました、食べました、
2: 食べました。
1: 食べたでしょ、
3: はい、
1: やっぱりちょっと勇気がないとなかなか口に出せないっていうね。
2: ここのコキがポイントですよね。
1: まあ大きなポイントかもしれませんね。
2: 何やらちょっと違う、こう、
1: はい、
2: いわゆるコキとは違うコキが、
1: そうですね、混在します、
2: 入ってるんですよね、
1: はい、
2: が
1: プエルトリコ

0: 校で、あの小さなカエル、アマガエルみたいな可愛いカエルがいるんですけれども、コキという名前のですね、あの鳴き声もあのコキってこう、すごく綺麗な感じで持って
1: 鳴
0: く
1: んです。鳴き声コキって
2: 言
1: うんですね。
2: それでコキになったんですね。
0: でプエルトリコの T シャツとかお土産売り場に行くと必ず胸のところにあのカエルがボンゴ叩いてたり、テンガロンハットみたいなの被ってなんか可愛くしてたりっていうグッズがたくさん売ってます。
1: コキ。
0: なのであのそのそう、カエルといえば若返るとか、よみがえるとか、いい意味で使われることが多いので、まあ、そういう願いも込めて、このコキをですね、またピュンと飛んじゃうぞ、
2: 乗り越えていくぞと、
0: 飛ぶのはカモメだけじゃないぞとっていうこと
1: で、飛ぶ違いですよ、
2: 飛んじゃう
0: ぞっていう。
1: ということで、ここで一丁カモメを飛ばしていただいても
2: ぜひ
1: よろしいでしょうか。
0: ぶっ飛ばしていただきたいと思います。はい、それではこれはアモールジャズ4コキから新しいバージョンのカモメが飛んだ日。

0: 渡辺真知子さんニューアルバムアムビシャス4古希からカモメが飛んだ日お送りしました。
1: やばい、もうね、ファンの方もカモメ飛ばしてくださいまして、
2: カモメ持ってきてますね、
0: 踊りまくりでございます。
1: すごいです、はい、
2: キャロットタワーで待ってますよ、
1: 待ってますカモメが。でもアレンジもかっこいいですね。すごい、
2: めちゃくちゃ
1: かっこいい。
2: そうですね、あの日本でもって今まで私が仕事をしてきて、いろんな形でもってカモメが飛んだ日も 何十パターンぐらいあるのかもわかんないですけれども、その中でもよりすぐりであのビッグバンドに合うものを選んで、
1: はい、かっこいい。
0: 暑さがもう半端じゃないですね。
2: 東京9番ボーイズの貫田茂雄さんのアレンジなんですよ、はい、すごい、素晴らしいです。
0: 勝手に体が動き出しますもんね。
2: そうですね、
1: もうね、本当このアレンジもそうですし、はい、あの今回収録の楽曲、10曲を10日間でなんとレコーディングをされたという、
0: はい、すごいスケジュールですね、
1: はい、すごいですよ。
2: それであの現場はですね、はい、全部スペイン語なんですよ。だから全然わかんないんです、でその行ってから2日目、ようやくリズム帯をこう取るぞという、バンド形式で取るような形になった時にですね、はい、その頼みの綱の、まあ、言葉を訳してもくださっていた、はい、赤木理恵さんがですね、フルートの、はい、彼女がベッドから落ちちゃいまして、で大腿骨骨折という、2日間全然動けないという。
0: 大変。
1: じゃあ通訳は どうされたん
2: ですか。いやだからもうでもやるしかないです。
1: そうですよね、もうスタジオは決まってますもんね、は
2: い、でビッグバンドの場合そこから撮ってったんですけど、結構あのこうぶっつりぶっつり切って、あのビッグバンドのところは何回もあの全員でチッチのチでやると、ま、間違えたりなんかしても大変なので、あの部分部分でもってパーツパーツで撮っていくんですね、だけれども今度はバンドでもって撮るとなると、やっぱり一緒にあの私も歌わないとやっぱり、ね、グループしないでしょ、ノリが合わないでしょ。で、そうなってもね、なんかあちらだけでやろうとしたんですよね。なのでそこでどうしようかと思って、一緒に歌うって言ってるんだけど、そんな風な歌手も中にはいるけどねみたいな感じで、なんだろうか半グラスされちゃうっていうか、なんていうかな、ペリコさんからすれば、私のことをもちろん、あのどういうレコードを何枚出しておりまして、ヒットソングはこのぐらいでっていうことを全部自己紹介としてそこを通過してるんですよ。だけどやっぱり実際に聞いてないと、この人どのぐらい歌えんのって、日本人って体もそんな大きくないし、それは分かんないじゃないですか。
1: すごいドキドキ
2: します。それを証明しないとっていうことは、もうその場でもってね、もう現場でもって歌ったんです。私もこうやって歌いたいのって、
0: いかがでした。そしたら
2: そうしたらもう、あのちょっとラッパと娘というラッパーですので、本ですので、あの この歌ってあげ、この歌じゃなくて、この歌、この歌、素敵な、そうやって歌いたいと、そういうふうに言ったらば、もうなんかトロンボーンかなんかバーッと持ってきて、ファファファファーッてこう言わないでくれたんで、それもうそういう風にやって、でそうしたら全然もう
1: やっぱ変わりました。
2: うん、歌声聞いてやっぱりノリとか私の体全部見てますからね、どうやってこいつは乗ってるかって。
0: うわすごい、それでもう一気にバチッと感性があって、
2: バッチリですね。もういろいろなフォトタイムもですね、それまで気をつけしてみんな撮ってたんですけど、そこからは楽器いろんなところに持ち上げちゃったり、いろんなことしちゃって、
0: 一気に打ち解けて、
2: そうですね。
0: うわすごい、
1: やっぱり歌が全てを、
2: やっぱり音楽です
0: ね絆をあっという間に、
1: 素
0: 晴らしいですね。
2: 言葉はなくてもそれで成り立ってしまうという、
1: ぜひそのアルバムも、はい、ぜひ全曲楽しんでいただき、はい、そしてライブが
0: ございます、
1: まずはもう今週末になりますね、
0: はい
1: はい、
0: ではご紹介します。渡辺真知子さん、地元での会社ですね、
2: 横須賀です、
0: はい、横須賀でございます、はい、渡辺真知子さんコンサート

0: 2026唇よ熱く君を語れボリューム3でございます。5月31日日曜日、会場は17時、開演は17時半からでございます。会場はまちこさんの地元横須賀市文化会館でございます。いや素晴らしい。お電話でのお問い合わせ、キャピタルビレッジ03-3478-9999 03-3478-9999 までお願いいたします。
1: はい、もうたくさんね楽しみですというメッセージもね、もうたくさん届いてます。
0: ご紹介したいメッセージがいっぱいあるんですけど、できる限りご紹介していきます。愛知のオレンジペコさん、横須賀のコンサート4日後に迫りましたね。もう私はそわそわ状態、ね、愛知県から行きます、楽しみです、ということでいただきました。
2: ありがとうございます。
0: それからひでさんも、よいよ5月31日は横須賀文化会館でのコンサート、皮切りですね、最高のスタートを切ってください、ということでいただきました。
2: はい、ありがとうございます。
0: それからさくらえび太郎さん、今週末は横須賀でのコンサートを楽しみにしています、ということでいただきました。それからまゆゆさん、水曜アフパラにぴったりの曲オーソルミューをリクエストします、ということでリクエストもいただきましたよ。
2: ありがとうございます。
0: それからガミちゃんさん、アフタヌーンパラダイスにメッセージを送るのは4年ぶり、まっちゃんがゲストに出ると知って若かりし頃の情熱が湧いてきました。もうその他くまちゃんさん、それからムーミアンドたけちゃんさん、他たくさんの皆さんからいただいておりますよ。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。さあ5月31日を皮切りに、はい、7月、8月、10月、11月と、はい、どんどん、
2: しますね。11月7日の国際フォーラム C、ね、
1: はい、
2: ゲストも豪華版でもって、もう今年は、鈴木ノラさんと、はい、それからアルベルト・シロマさん、それからはい、ずっと音楽監督として、カルロス・カンノさんが後ろにこう控えて、でも彼にも今回は前に出てきてもらってですね、はい、4人がマイク持ちますもん、
0: 最高ですね。
2: もうラテン三昧という感じですね。
1: 絶対楽しい。
2: もう私の呼吸をもうラテンでもって
1: 盛り上げて、
2: カエルも飛んじゃってお祝いしちゃいます。
0: もうね、カモメもカエルも飛びまくるということで、
1: もう本当に名残惜しいんですが、ね、もうちょっとここでお別れということなので、ではラストはそんなアルベルト・ジロマさんとの、ね、
0: はい、
1: ということで、
2: はい、秋にはこれ生で聞いていただくんですけれども、その前に皆さんでね聞いてください。渡辺真知子、アルベルト・シロマでオーソレミオ。
1: というわけでゲスト渡辺真知子さんでした。どうもありがとうございました。
0: また帰ってきてくださいね、真知子さん。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買い取り強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け
0: ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 昔はよく空を見上げて、ああ夕焼けが綺麗に見えるから明日は晴れるかななんて自分なりに天気の予想をしていたんですけれども、今ではスマホを片手に、あ、今どこで雨が降ってるなとかあと1時間後に降りそうだなと分かってしまうので、なかなか空をじっくり観察しなくなりましたね。
3: そうですね、いわゆる観天望気というやつだと思うんですけども、夕方虹が見えたから明日は晴れるかなとか、飛行機雲の筋が残っているから明日は雨かなとかありましたね。
2: もしかしたら今の若い人は知らない人も多いかもしれないですよね。キャンプが流行っていますので、ミニ知識として知っておいていてもいいですよね。
3: そうですね、昭和生まれの方もぜひ思い出しながら聞いてくださればありがたいです。
2: 先ほどの夕方虹を見たらとか飛行機雲の筋についてもう少し詳しく説明お願いします。
3: は
2: い、
3: 天気は西から移り変わっていきますよね。夕方虹が見えたらもう夕焼けが綺麗に見える、もその太陽が沈む方向、いわゆる西の方角に雲がないということから、次の日は晴れるという可能性が高いんですね。また飛行機雲の筋が残ってるというのは、上空の空気が乾いていれば筋雲はすぐ消えてしまうんですけども、上空が湿っていれば水蒸気があるために筋雲が残ってしまうんですね。上空に水蒸気があるということは、その後雲になって天気

0: 日が下り坂になるということなんですね。
1: 寒天棒気ってことわざのようなイメージでしたが、理にかなった根拠があるんですね。ツバメが低く飛ぶと雨が近いなんていう言葉もあります。これはどんな理由からなんでしょうか。
0: はい、ツバメの餌となる蝶々やガ、ハエ、カ、ミツ

0: 新人の観察力はすごいですね。最後に朝霧は晴れという言葉の意味を教えてください。
1: はい、朝霧が発生した日中は晴れるということなんですけども、低気圧が通過した後その夜から早朝にかけて湿った空気が冷えて小さな粒になって無風の時に霧になるんです。このことからその後は高気圧で穏やかな日になるので晴れるということなんですね。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 月曜夏メロ、火曜演歌民謡、水曜ヒットソング、木曜洋楽、金曜アラカルト、世代ジャンル問わず様々な曲を1時間たっぷり紹介。あなたのお気に入りがきっと見つかる。マイプレイリスト、平日午前9時からミュージックスタート。
1: 宮古ハーバーラジオでは、ラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。
0: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
2: リアス環境管理には叶えたいストーリーがあります。この地域で楽しく働き、この地域で楽しく暮らす、ライフスタイルも企業活動もサスティナブルに。私たちは持続可能な地域づくりに貢献します。リアス環境管理が午後4時をお知らせします。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋やキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあ本日はスペシャルバージョンでお送りしております、はい、16時台こちらの方をゲストにお迎えしております。海蔵亮太さんです。
2: はい、海蔵です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: もう海蔵さん顔がちっちゃいちっちゃい
0: 登場からもう啓太さんがもう羨望の眼差しでもうい
2: やでも僕は第一声を今聞いた時にもう声が、
1: まあ、いやいや
0: 素敵でしょ、うん、うちの啓太どうでしょう。
1: いやうちの啓太そうすいませんおじさんですけど
2: そっちの啓太いいです
1: ありがとうございます嬉しいでも本当身長何センチなんですか。
2: 身長はですね188あるんです
1: よ。188
2: そうです
0: ね。またねシューッもう本当にシューッとしてるんですよ
1: このお顔のバランス何等身になるんだろう。
0: もう分かんないです。
1: 本当にあの少女漫画の世界から飛び出してきた主人公みたいな感じのイメージです
0: か。8等身は超えてます。
1: やばいですよね。
0: 9等身ぐらいあると思います。
1: そうですよね、う
2: ん、ちょっと測ったことないです。今度やってみます。
1: 今度測ってみてください。
0: ちょっとずつ、
1: はい。すごいですよ。本当にイケメンでいらっしゃいます。
0: ね、イケメンな。はい、海蔵亮太君は声も美しくてですね。
1: 本当
2: 本当。
0: 本当に素晴らしいんですけれども、
2: う
0: ん、2023年の4月からこのデビューの5周年を記念してスタートさせたこの毎週の配信。毎週連続配信。
2: うん、はい、
0: ずっと本当にどこまで、うん、ね、やるんだろうと思ってましたけど。
2: はい、
0: そろそろという
1: とうとう
2: 実は、
0: はい、
2: もう終わったんです。
0: 終わったんですよ。
2: やっと終わったんです。3年という歳月をかけました。
1: 3年やりきったんですね。
2: やりきりました、
0: はい、これだってギネスになったんです
2: よ。あ、そうですそうです。ギネス記録も持っていて、はい、でそれを更新してから、うん、さらにずっと続けていたので、最終的には158という数字で終わったんですけど。
0: すごい。そんなに？
2: そうです。
0: すごいんですけど、毎週本当に
1: いろんなスケジュールが、ね、ある中で、
2: うん、
0: でもあの最初は1年とか
2: そうです
0: のね、はい、はずだったんですよね。

0: 最初はそれこそ僕が挑戦する当時は世界記録が55周っていうのが世界記録だったの で自分自身もあのデビュー 5周年を記念してチャレンジしたものだったので、まずはそれを超えようということで1年ちょっと、の予定だったんですけど、蓋を開けてみたら3年
1: 続いてました。大幅に超えちゃった感じですね。
0: 大幅にやってました ね、
1: 当初ね、
0: はい、なのでもう毎週レコーディングをしてたので、この3年間
2: すごすぎるんですけど、すごすぎる、
0: 無事になんとか完走できてよかったです。
2: もうよく頑張った、
0: よく頑張った、
1: お疲れ様です。
0: はい、
1: よく頑張った、
0: ね、なんか今はこうリモートだったりとか、いろんな働き方がある中で ね、
1: そうですよね、
0: すごい一番アナログな働き方をこの3年間してたと思いますね。
2: だってなんかね、取りためてるのかなと思ったら、はい、そうでもないって、
0: そうです、そうです、全然もう1ヶ月ぐらいしか貯めてなくて、常に
2: ずっと動いてる感じで、
0: そうです、そうです。
2: いやだからこれ、はい、いつが終わりなんだろうなと思ってドキドキしてたんですけど、
0: 僕もドキドキしてましたね、
1: 常に追われる感じでやってたんですね。
2: でもさ、じゃあさ、配信のその、だって4月の時点でじゃあ、終わりました、
0: はい、
2: じゃあこの1ヶ月ぐらいはどういう日々を、
0: だから逆にそのそわそわしてましたね。あのいいのかな、
1: 追われるものがなくなっちゃって、
0: こんなにお休みをいただいていいんでしょうかというな気持ちで、ちょっと本当有給消化ではないですけど
1: それぐらいの感覚
0: で、ね、それぐらいの感覚で過ごしてましたね。
2: だいぶボーナスな夏休みというか、
0: 本当ですね、本当に過ごしやすい気温かなと思ったら、ここ最近すごい暑いので
1: もうね、あっという間に上がっちゃいましたね、
2: はい、ね
1: え、
0: そうなんですよ。
2: いやでもそんな中でもうラストは一体どんな曲でというね、ところはあったと思いますけれども、今回はどんなオリジナルに、
0: あ、今回はですね、あのタイトルがさよならも言えないままという曲を、リリースしたんですけれども、あのまあ皆さんこうラブソングってたくさん世の中にあると思うんですが、
1: そうですね、
0: 亡くなった人を思う温かい、恋の歌だったりとか、普通にこう好きな人を純粋に思うラブソングだったりある中で、あのこう亡くなった人側が、あのもしこう未練を残して何か今の思い人とか生きている人たちに何かメッセージを残すとしたらどんな気持ちなのかなっていう視点で今回ちょっと作りました。
2: またね、そのデビュー曲はこう逆というかね、
0: そうですね、デビュー曲はもう亡くなるパートナーに向けての、まあ、愛の歌みたいなところはあったんですけれども、でもそれの逆でちょっと今回は視点を変えてどういう思いで綴っていこうかなという気持ちで歌いましたね。
2: また本当にあのもう梶原涼太君のその表現力というか、はい、すごく難しいと思うんですよ。
0: そうですね、なんか
2: この楽曲、
0: はい、もう僕ももうありがたいことにもう30も後半に入りましたので、なんかこう少しずつその死生観というか、なんか人生ってどういう、これからどうやって過ごしていこうかっていうのを考えていく中で、こういう人生が終わるタイミング、終わってしまった後の気持ちを考えて歌うのはちょっと難しかったですね。
2: いやでもすごい本当に素晴らしい歌声だなと思って改めて、感じましたけれども、ここではですね、ちょっとデビュー曲から、
1: はい、
2: ね、聞かせていただいて、デビューが何年でしたっけ。
0: 2018なのでもう8年経ってます。
2: そっか、
0: はい、
2: いや
1: 最近のようだけども
2: 、そう、
0: そう、さっき僕と話、あのお話ししてくださった時に、あの1990年生まれなんですけど、最近って言われました。
2: そう、最近ですよ、90年はそうですよ、
1: 全然最近、
2: とても最近ですよ。
1: チーム共通の認識ですけど
0: 嬉しいです。
2: 最近の生まれですよね、もう、
1: ただまあ8年というのもね、やっぱりこの簡単ではないですよね、
0: はい、
1: 違った見方をするとやっぱりね、ちゃんとこうこの期間ね、歌ってこられたという思いがありますよね。
0: 嬉しいです、
2: ちょっとなので改めて、
1: はい、
2: ね、メジャーデビューシングル、
1: ぜひ
2: こちらを曲紹介お願いしたいと思います。
1: お願いします。
0: はい、それではお聴きください。梶原涼太で愛の形。

0: 本日のゲスト海蔵亮太さん、愛の形をお送りしました。
1: 美しいです。
0: 美しい、声までも美しい、
1: 声までも美しいですが、
2: ありがとうございます。
1: もう曲の間にもう啓太さんがなんか肌綺麗だけど何使ってるのとか、
0: も
1: うなんか
0: 気になることがありすぎて、
1: 爪も綺麗だけど どうやってんのとかね、うん、すごい質問大会が
0: ちょっとね、おじさん美に目覚めそう
1: 今なんかいくらするのとかめちゃくちゃ聞いて
0: すいません、なんかリアルな話聞いちゃって
1: ねえ、
2: あおちゃんはいいポテンシャル持ってる。
1: あら、あおちゃん、
0: さすが、
1: あおちゃん来ましたよ。
0: え、ほんとりょうちゃん、ほ
2: ん
0: と
2: あおちゃん持ってる。
0: 俺
1: これ
0: 調子乗っちゃうぞ、
2: 調子2026年行きましょう。
0: おじさんが弾ける2026、
1: すごい、来週楽しみでしょうがない。
0: そえこさん、ちょっと追い出さないでくださいね、スタジオから。
1: 大丈夫ですよ、目覚めたよって、もう、ね、目覚めたよってりょうたくんに報告しないといけないんです。
0: りょうちゃん目指して頑張
1: れ、りょうちゃん目指してさあ、そんなりょうちゃんですけれども、
2: はい、
1: ね、韓国のね、カゴン戦も、
2: そうですね、
1: やっぱり注目されてるじゃないですか、
2: はい、はいはいはい、
1: やっぱりね、その韓国の番組出るっていうのは どんな感じなんですか、やっぱり
2: 向こ
1: う
2: での。去年それこそ韓国のオーディション番組にちょっと出場させていただきまして、はい、本当にいろんな反響があって、まあ、韓国の人もたくさん知っていただいたんですけど、
1: そうですね、
2: やっぱ国が違うと、やっぱ音楽のちょっと感覚みたいなのもちょっとやっぱ違ったりとかしてるんですよ。なんか日本だと結構その歌う時とか表現する時にあまりオーバーでやりすぎるとちょっとトゥーマッチみたいな、
1: やりすぎかなみたいな、
2: ちょっとやりすぎかなって皆さん感じるとこあるじゃないですか。韓国の人は日本が感じてるよりももっとやらないと足りないって。
0: 逆に足りないんだ。
2: 足りない、
1: 抑えちゃダメっていうか、
2: 抑えちゃダメなんですよ、だから、本当にバラードとかでこう悲しい曲を歌う時は、もう泣きそうなぐらい
1: 行った方がいいって、
2: 行かないとダメ、
0: それぐらい作り込んでいかないとっていうことなんですね。
2: はい、なんかやりすぎるっていうのがいい国っていうのをちょっとびっくりしました。
0: 確かに日本人ってほらベースね、ちょっと弾くようなね、
1: そうかも、
0: ちょっと隠す、本当の自分隠すようなところがベースにあるじゃないですか。
2: そうですね、なんかそこになんか、あ、日本人としてのわびさびみたいな、
0: そうそうというか、ね、
2: ちょっと厳かなこう感覚みたいなのはあるんだなっていうのを感じましたし、まあ、だから普通に MC とかの会話とかもやっぱなんか2、30年前の日本のバラエティ番組みたいな、すごいこうオーバーな感じが向こうではすごい受けてて、それはすごい新鮮でしたね。
1: え、じゃあ亮太くんもオーバー目にちょっと歌ったんですか。
2: いや、それがもちろんそうやってやればね、皆さんにもこう喜んでもらえると思うんですけど、やっぱ僕は生まれたところがジャパンなので、
1: ジャパン、ジャパンですよ、
2: はい、やっぱ日本のこの心和の大和魂を忘れないためにも、いつも通り気持ちで、はい、やりましたね。
1: プレッシャーというか ね、
0: 実際反響とかどうでしたか、向こう、韓国では。
2: でも本当になんか、たくさんの方に見ていただいたりとか、それこそ、まあ、SNS ってね、今誰しもがやってる時代ではあるんですけど、日本だけじゃなくて、お隣の国を韓国の人からもメッセージが来たりとか、
0: まあ、時代ですね。
2: そうですね、だからそういう意味ではやっぱ音楽でこうつながれるご縁というか、ちょっと感動したこの1年ではありましたね。
1: すごい、
0: すごいです、ね、
1: そして韓国コスメです。
0: そうです、今日一の学び。
2: そうですね、本当に
0: 青山速攻買います
2: ね。青、ちゃん買ってください。
1: 青ちゃん買いますよ。
0: りょうちゃんと同じやつ買う。
1: 全部真似してんじゃん。
0: 全部真似しちゃう。
1: 全部、まあ、いいですもん。最初はそっくりそのままね。
0: あとで洋服も着ちゃうから。
2: 洋服も着ちゃう。
1: 本当にじゃん。
0: 身長違うつってんのみたいな。
1: もうさ、そうですよ。ちょっとね、お願いします。
0: 急激にりょうちゃんになりたくなってきた俺。
2: 嬉しいな。
1: リスペクトが止まらない。
0: だってめっちゃかっこいいんだもん。
1: かっこいいですよ、ね。
2: ありがとうございます。
1: てかね、年々かっこよくなってるんですよ。
2: 本当に。
1: 本当に。
0: から色気増し増しですよ。
1: もう増し増し
0: じゃないですか、もう。
1: 増し増し。
2: 考えたことないから嬉しいわ、
1: ね、素敵、そんな、りょうちゃん、ちょっとよかったら最後まで
0: ぜひ、は
1: い、いいですか、
0: 時間ない
1: ですか、ラストまでお付き合いいただいて、
2: よければ私なんかで
0: お願いします。
1: ありがとうございます。じゃあね、ここでは、そのデジタルリリースになっております、楽曲、先ほどもねご説明がありましたけれども、こう亡くなる側の思いというね、
2: はい、
1: そこを綴った曲ですけれども、これミュージックビデオも、
2: そうですね、はい、ミュージックビデオもありまして、

0: どこの林ですか？
1: あれね、皆さんにね聞かれるんですけど、はい、一応国内ではあるんです。
0: あ、じゃあもうちょっと C だ、C、国内で C だ、
1: 国内で C です。
2: 内緒
0: めっちゃ探そう林どこいっぱいある。
1: なんかねちょっとこう美しいね、
0: めっちゃある、めっちゃある、
1: はい、林の中で歌わせていただきました。
0: ぜひそちらもね、
2: チェックしていただければと思います。
0: はい、チェックしていただきたいと思いますが、では曲紹介いただきたいと思います。お願いいたします。
2: お願いします、
1: は
2: い、
1: それではお聴きください。海蔵亮太でさよならも言えないまま。

0: 本日のゲスト海蔵亮太さん、4月15日にデジタルリリースされました新曲さよならも言えないままお送りしました。
1: はい、
0: 素晴らしい、
1: 素敵な歌声ですよ。
0: だんごママさんからもファックスいただきまして、似顔絵のお肌が綺麗、私も気になります、とっても透明なお声しびれていますということでメッセージつけていただきました。
1: この後も、ね、引き続き、
0: はい、エンディングまでご一緒させていただきます、はい、よろしくお願いします。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい。そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707 0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5千円節約できたと回答がありました。
1: え？ 2万5千円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: 青山啓太がお送りするさあ、ここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。まずは迫ってまいりました、
0: はい、
1: 6月の7日日曜日なんですが、地元秋田県由利本荘市にありますリバーロードさんでランチライブ、今回はですね、地元のロックバンドカラスとのツーマンライブとなっておりますので、はい、ぜひ遊びにいらしてください、
0: はい、ご紹介します。英子とカラスツーマンライブ激唱のスコール、こちらが6月7日日曜日、秋田県由利本荘市のリバーロードで開催されます。会場は12時半から、開演は13時半からとなっております。
1: はい、ランチタイムなのでご飯も美味しいとこなんでね、
0: はい、ぜひ、
1: ぜひ遊びに来てください。それから6月の13日は東京、六本木クラップスでデビュー27周年の記念コンサートです。もういつもね、長年サポートしてくれておりますギタリスト大西雄介くん、それからピアノ長谷川久美子さんをお招きして豪華にお届けしようと思っております。
0: はい、松本英子さん 27th アニバーサリースペシャルセッション、6月13日土曜日の開催です。会場は東京の六本木クラップス、会場は18時、開演は19時からとなっております。
1: はい、さらに7月の4日土曜日です、こちらはですね、なんと40年

0: ぶりに再結成されましたフュージョンバンドライトスタッフ、こちらのですねボーカリストとしてお呼びいただきまして、はい、池袋で開催ということで、パーカッショニスト三沢又郎さんにお声掛けいただきました。もうとにかくスーパーレジェンドな、ミュージシャンたちと一緒に
1: 大変ですね、
0: 突然の
1: 素晴らしい、
0: そうです、突然のフュージョンデビューです。
1: はい、突然の
0: フュージョンデビューさせていただきます。
1: 豪華な皆さんとのセッションでございます。はい、40年ぶりの再結成ライトスタッフ CD 化記念ライブ、こちらが7月4日土曜日の開催です。会場は東京都豊島区西池袋アブソルートブルーでの開催となっております。
0: はい、そして7月の19日日曜日は、こちら渋谷のジージーというところで、この番組にもゲストに来てくれましたずっといる、3人組のボーカルグループですけれども、彼らとのツーマン、まあ、ツーマンといってもほとんど多分一緒にセッションするんじゃないかと思いますけれども、はい、ぜひこちらもいらしてください。
1: はい、ご紹介します。ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、こちらが7月19日日曜日、7月19日日曜日の開催です。会場は17時15分、開演は17時45分からとなっています。会場は東京都渋谷区のジージでの開催。いずれのコンサートも松本英子さんのオフィシャルホームページの情報、 SNS などチェックしていただければと思います。
0: はい、ぜひチェックしてみてください。
1: お待ちしています。
0: もう本当にね、なんかいろんなたくさんちょっとありますので、
1: はい、
0: 詳しくは全部本当にオフィシャルサイト、そして SNS 覗いてみてくださいね。

0: 改めましてアフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 今日のテーマ遅れてやってきた〇〇でお送りしています。
0: はい、そして海蔵亮太さんお待たせいたしました、は
1: い、お待たせいたしました。
2: 遅れてやってきた海蔵亮太です。
1: さすがです、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。そしてもう私のライブ告知とかやってる場合じゃないんですよ。
1: いや、もう皆さん全部紹介しましょう。全部紹介しましょう。
0: もうというわけで海蔵亮太さんライブツアーございます。
1: はい、
0: 今回は琥珀というタイトル。
2: そうですね、はい、琥珀というタイトルにさせていただきました。
1: なぜこういうタイトルになったんですか。
2: あの、まあ、琥珀ってこう、うん、時をずっとね紡いで形になってきた化石なので、なんかそういう意味では僕自身もこの3年間ずっと続けてきたっていう意味で、ちょっと自分の集大成というか思いを、はい、ちゃんと歌声に込めれたなと思って、
1: 自分のこの思いを琥珀と例えて、
2: そうですそうです、
1: ぎっしりと濃厚なライブになるということで。
0: いや、だって何せさ158曲やってきたわけですよ、
2: うんうん、はい、
0: これセットリストどうなるんだろうと思って。
1: そうめっちゃ気になりますね。
2: 本当ですね。
0: 本当です。
2: 全部ちょっとショートバージョン
0: メドレー
2: メドレー
1: ライブ忙しくなりそうですけどね。
0: ライブ忙しい、結構きついですよ、それもすごいことになるでしょ、だって。
2: いや本当に、だからまあその中でこう皆さんに届けたい曲をちょっと厳選してやろうかなというふうに思って。
1: 聞き応えはもう間違いないですね。
2: ね、ぜひ足を運んでいただけたら嬉しいですね。
1: では改めてご紹介します。海蔵亮太さんライブツアー2026琥珀、まずですね愛知からの開催です。愛知9月22日火曜日の開催です。会場は名古屋スペードボックス、それから続いて大阪9月23日水曜日の開催です。アベノロックタウン、続いて北海道です。10月17日土曜日、札幌のこちらはバイパスですね、失礼しました、はい、それから福岡10月24日土曜日、ミュージックホールフラジールでの開催、フラジャイルですね、失礼しました、それから宮城10月30日金曜日、仙台の誰も知らない劇場、ラストは東京です。11月11日水曜日、渋谷プレジャーでの開催となっております。こちらはあちこちで、
2: そうですね、
1: 全国回られるんですね。
2: はい、ちょっと回って歌おうかなと思っております。
1: はい、
0: 本当にもうセットリストも含めて、
1: うん、楽しみですね。
0: これから多分ね、いろいろ考えていかれると思うので、うん、そうですね、う
2: ん、はい、ちょっとこの暑い夏乗り越えて、
0: はい、
2: 皆さんと一緒に楽しいライブをできたらなというふうに思ってます。
1: はい、海蔵さんにメッセージもいただいてるんでちょっとだけご紹介しますね、はい、ラジオネーム夏目さんからいただきました。海蔵さんの歌声優しくて温かくて大好きです。心が美しい人とラジオから伝わりますということでいただきましたよ。
2: ありがとうございます。
1: それからザ・グレート・アスケさん、栄みなみ音楽祭を見させていただきました。甘く透き通った声がいいですねということでいただきましたよ。
2: ありがとうございます。そう、名古屋のイベントなんですけど、ありがとうございます。嬉しいです。
1: はい、皆さん今日も聞いてくださってるということで、
2: そうですね、やっぱ、うん、ラジオっていいですよね。こうやって皆さんがそれぞれの場所で、うん、同じ時間に同じものをこう共有できるっていうのは、ね、そうなんか音楽と似てる部分はあるなって、
0: そう
2: 感じます、
0: ね、もうなんかなんていうんですか、隠せないっていうんですか。
2: そうですそうです、
1: いろいろまあ、ね、出ちゃいますけどもね、それも含めてね、
0: もう隠しようのない
2: セキララに、
0: そう
1: そうですね、
2: わかります、
1: それが醍醐味かもしれませんね。
0: そうですよ、歌なんてね、もう、
2: そう
0: 出ません、なんか全部自分が、
2: あ、出ますよ、ボロも何でも全部出てきます
0: ボロなさそうだけど、
1: なさそう、全然なさそう、
2: ありますありますよ、やっぱり、はい、それこそね、遅れてやってきた〇〇っていうテーマだったんで、まあ、ボロではないですけど、僕この年で初めてコンタクトデビューしまして、
0: え、なんで今嘘、どうした？
1: 今もコンタクトなんですか、じゃあ。
2: あ、そうです、コンタクトレンズしてます。
1: へ
2: え、目悪いんですよ、
0: はい、
2: もともと、
1: うんうん、
2: で、メガネをかけて、まあ、デビューもしてたんですけど、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そう、確かにメガネのイメージあったかも。
2: そう、
0: うん、そうだね、
1: 言われてみれば。
2: だけど、メガネって、まあね、ライブとかってやっぱ暑いじゃないですか、うん、歌ってると、うん、そう、メガネって汗とかで、
0: はい、ちょっとずれてくるとかね、
2: 曇ったりずれたりするんです
1: よ。そっか、
2: それが気になっちゃうので、はい、ちょっといつかさ、コンタクトレンズしようと思ってたんですけど、
1: うん、
2: まあちょっと思い始めてから約7年かか
1: りました。だいぶかかりましたね
2: ファンの人にはだいぶお待たせしましたね。で、やっとここ最近
0: そうなんだ、始めました。
1: 実際どうですか、コンタクトに変えてみて。
2: いや、みんなが言うように、うん、ほんと世界変わりますね、めっちゃ見えます
1: もっと早くやればよかったみたいな。
2: もうキャロットタワーから見えるこの世田谷の美しい景色が、 住民の皆さんも見えますね。
0: 見えないでしょ。見えないよね。
1: それ見えたらやばいんだよね、
2: う
1: ん、
2: ちょうど洗濯物取り込んでらっしゃいますね。
1: あちらの方ですね、
2: うんうん、素晴らしいなと思いました、ね、
1: 加藤さんの家かな、そこ。
2: あ、田中さんだと思います。
0: 田中さんか、うん、あなたたち何なんですか、うん、面白いけど。
1: りょうちゃん、あおちゃんです
0: 。よろしくお願いします。コンビ組んでいただいて
1: 急遽結成しました、
2: はい、
0: すっか。じゃあもう、うん、コンタクト始めて、
2: いやもう本当に毎日ちょっと、うん、まあ、うまくね、まだちょっと取り外しできなかったりすることもあるんですけど。
0: そうなの、本当に最近なんですね、じゃあ。
2: 本当に最近です。今月は。
0: あ、嘘でしょ。
1: 本当に。
0: じゃあまだちょっとたどたどしい感じ。
2: まだ全然たどたどしいし。
0: 入れるの時間かかる？
2: あのね、入れる分にはいいんですけど、取るのが、それこそネイルしてるので、
0: お爪がね、
2: 取るのすっごい難しくて、
1: 眼球刺さりません
2: ネイル。
0: いや、爪ではいけないよね、やっぱ腹でね。
1: そうですよね、
0: 行くから。
2: だから、あの、うん、デビュー戦でその腹で取らなきゃいけないのがすごく難しくて、
0: うん、
2: なので、いろいろ調べたら今その専用の器具、
0: え、外す？
1: 取り出し器具？
2: はい。
0: え、目から外す？
2: そうそうそうです、コンタクトレンズを。
1: 超怖いんですけど、
2: なんか柔らかいピンセットみたいな感じで。
1: あ、怖い怖い怖い怖い。
0: でもそれ入れるのも怖い、
1: ね、
2: そうなんです
1: よ。まだ指の方がいいかなっていう気がしますけど、ね、
2: だからいつもハラハラしながら行くぞっていう気持ちで
0: まだその状態。
2: そうですね、なんかこの年になってドキドキとかハラハラすることってあんまり減ってくるので。
1: 年々 ね、そう、何事にも動じなくなってきましたからね。
2: なんか若返った気持ちになりますねまだこんなことでドキドキできる自分が
0: 緊張しちゃう自分がね、
2: 緊張しちゃう自分が、つける時もドキドキしながら、
0: うん、いや、ちょっとそれ配信してほしいな、
1: その瞬間みたいですよね
2: もうつけた瞬間号泣ですよ、いつもか
0: そんなんなんての可愛いですよ。
1: その瞬間見てみたいです ね、
0: ちょっと見てみたい、ね、なかなかないから。
2: 本当ですか、じゃあいつか配信します、
1: うん、ぜひぜひぜひ、
2: はい、
0: よろしくお願いします。インスタライブとかでや
1: ってます、絶対見るんで。
2: すごいボロ出ると思うんであ
0: ーとか言ってあーって面白い、
1: 面白い。なんかでも本当に聞けば聞くほどいろんな一面をね。
0: そうなんですよ、
1: りょうちゃんお持ちなんですね。
2: いや、僕も本当にラジオ大好きなので、
0: うん、
2: はい、こうやって皆さんとお話できるのもすごい嬉しいですし、
1: ね、もう本当にしょっちゅう来てくださいね、
2: はい、
1: もうい
2: いですか、
0: うん、来てください。
1: 初めましてとは思えないこのね、
0: でこの感じね、
1: この感じ
0: ちょっと通じ合っちゃいましたから ね、今日もね、
1: 普通になんか居酒屋で話してるみたいな、はい、なっちゃってごめんなさい、
0: ね、気分になっちゃいましたけど、
2: ね、ありがとうございます。
1: 楽しくて、
0: もうまたね、遊びに来ていただきたいと思いますが、はい、じゃあちょっとこのままエンディングまでね、お付き合いいただきますので、
1: はい、
0: 1曲お届けしますね、私松本英子カラーリングブックから、このイザヤイズキって、あの十五夜のね翌日、
1: はい、
0: もうちょっと遅れてやってくる月なんですよ、
1: はい、
0: ちょっと遅れてやってきたそんな月をテーマに、書いた曲です。松本英子イザヤイズキ。

0: 送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。海津亮太さん、最後までありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ来週のテーマなんですが、一緒に考えてくれました
2: ね、どちらも考えてくれました。
0: 6月3日来週ローソンの日ということで、
2: はい、
0: 来週のテーマはザ・コンビニでいきたいと思います。
2: おコンビニなら何でも OK ということですね。
0: 何でもいいです。おすすめのものだったりとか、はい、エピソードでもいいですし。
2: そうですね、
0: はい、コンビニにまつわる、コンビニ行きますか。
2: 経験とかもね。
3: コンビニ行きます、行きます。
0: 結構
3: それこそ今コンビニのオリジナルブランドってすごいあるじゃないですか。
0: めっちゃ多い。
3: 食べ物もそうですけど、う
2: ん、医療品とかもねありますもんね。
3: そう多いので、うん、なんかちょっとそういうのをこう探しに行ったりとかすると、うん、なんか使いやすかったりとか、なんかいいもの結構あったりするんですよ。
0: 確かに考えられてるん
2: で、ね、なんでもありますもんね。
0: そうなの、便利なんですよ。
2: 本当に便利ですよね、コンビニってね、うん、
0: ぜひ便利グッズもね、うん、聞かせていただきたいと思います。はい、そして来週の16時台は、ゲストにギタリスト、プロデューサーの小倉弘和さん来てくださいますので、はい、おそらくギターも聴けるんじゃないかなと思いますので、
2: これは楽しみですね。
0: ぜひ楽しみにしていてください。
2: は
0: い、
2: ということで今日も皆さんたくさんのメッセージをお寄せいただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: できる限りご紹介していきます。はい、ラジオネーム、あついでさん。ドラマのマイブームが遅れてやってきた、いただきました。そうですね、
0: あるあるある、
2: ドラママイブームありますよ ね、
0: すね。
2: 前日私もあのスケバンデカの再放送
0: を、はい、来ました、
2: 見まして今ブーム来てます。朝宮さきマジで来てます。
0: あ、知ってますか、りょうたくん、
3: あのヨーヨーのやつですか。
0: ヨーヨーのやつ、
2: 大正解、よかった、
0: よかった、
2: よかった、
3: なんかやったるぜよみたいなですね。
0: あ、惜しい、
2: あ、惜しい、おまんら許さんぜよ、
3: 許さんぜよ
2: ありがとうございます。
0: すごい、ぜよ合ってた、
2: 合ってた、
0: ぜよ合ってましたね。
2: さすがですよ、ありがとうございますそれから地鶏とみかんさん、高速道路が遅れてやってきた、あ、やっとできたということですね。それからさとちゃんさん、それから、うん、MC 安本さん、それからそれから田舎ひろし&船さん、それからマイマイさん、相談相手が遅れてやってきたということですね。それから黒木名医者さん、ありがとうございます、
0: はい、
2: それからさすらいのひでさん、あ、お鉄情報、
0: ね、
2: お鉄が遅れてやってきたというですね、寝台特急サンライズ瀬戸の情報ですね、いただいておりました、ありがとうございます。それから小山1130さん、ありがとうございます。仕事で外出のため一段落したらリアタイいたしますということで、今頃聞いてくださってるのかな、
0: ね、ありがとうございます、
2: ありがとうございます、うん、ということで他たくさんの皆さんからいただきました。皆さん今週もたくさんのメッセージありがとうございました。
0: さあ明日のアフパラですけれどもね、
2: はい、明日のアフパラは杉正道さんと山口真奈さんのコンビでお届けします。メールテーマはないものねだり、メールテーマはないものねだりをテーマにお送りします。どうぞお楽しみに。
0: 楽しみに。さあ改めまして、海津亮太さんのライブツアー9月からもスタートですけれどもね、
3: はい、
0: 改めてそれこそ158曲ちょっとおさらいしてきていただいてね、皆さんに、
3: あ、そうですね、あの皆さんにいろんな曲を、まあ、僕自身もたくさんカバーもさせていただいているので、はい、あの皆さんのその遅れてきた、はい、その青春ソングとかも1曲か2曲ね入ってるかもしれないので、
0: 入ってると思いますよ、だってこんな曲数ですから。
3: そうですね、ちょっとたくさん聴いていただけたら嬉しいなと思いますし、ライブもぜひ足を運んでいただけたら嬉しいです、
0: ね、体調に気をつけて頑張っていただきたいと思います。さあというわけでアフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
2: 青山啓太と
3: 海津亮太でした。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イバルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイバル

0: じゃあもう私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、今るちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本。
2: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
3: JOZZ2BIFM82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
4: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上絵里奈です。
5: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
4: 坪川さん、はい、今日は災害時の犯罪ということなんですが、報道などを見ているといろいろな犯罪が身近になった気がするんですが、どうなんでしょうか。
5: そうですね、社会調査などでは最近やはり犯罪が身近になったという印象を持たれている方が多くなっているようなんですね。
4: はい、
5: でも実は日本は世界でも稀に見る低犯罪率の国なんですよね。
4: そうなんですか、うん、なんか意外です。
5: まあ犯罪と一口に言ってもいろんなものがありますけれども、日本の場合いわゆる殺人などの凶悪犯の発生率は世界で最も低い水準にあるんですよ。
4: うん、
5: 一方で詐欺などの犯罪はそれなりに多いんですけれども、
4: はい、
5: それでも他の国と比べるとまあかなり安全なレベルなので、それがまあ油断につながってですね、もしかすると不安を高めているのかもしれませんね。
4: なるほど。東日本大震災のような非常時でも犯罪はあまりなかったんでしょうか。
5: 東日本大震災では被災地があれだけ大きなダメージを受けたにもかかわらず、まあ、略奪などの行為が少なかったと海外で称賛されましたよね。
4: はい、
5: でも一方で原発事故の関係で避難命令が出た地区では空き巣などの被害は結構起きてるんですね。
4: うんうん、
5: でさらに気をつけないといけないのは災害をしばらく経ってから起きる震災詐欺などの犯罪があるんですね。
4: 震災詐欺ですか。
5: はい、
4: それってどういったものですか。
5: 家を点検するといって法外な料金を要求したり、また不必要な補強工事を行って工事代金を請求したりする悪質な業者がいますよね。まあ、被災者の不安な気持ちにつけ入るもんで許せませんよね。
4: そうですね、これは許せませんね。
5: うん、それから義援金や募金を語った詐欺っていうのも横行してますね。まあ、こういうものを防ぐには信頼できる窓口以外は使わないようにするなどの寄付する側にも注意が必要ですよね。
4: はい、わかりました。気をつけましょう。はい、他には注意する点ありますか。
5: 災害が起きると被災者の方々はやはり精神的に動揺しやすいですよね。
4: うん、
5: 犯罪とまでは言わないかもしれませんけれども、多くのデマが流されるというのも災害時の特徴ですよね。
4: そうですね、ネット時代ですからね。うん、デマは本当に厄介ですし、はい、そういうのはどうすれば見分けられるんでしょうか。
5: まあ、冷静になってみればおかしなことが多いのがデマなんですよね。
4: はい、
5: ですので変だなと思ったら自分だけで判断せずに周りの人の意見を聞いてみるとか、まあ、行政や警察、消費生活センターなどに問い合わせることも必要ですよね。
4: お金に関する話は難しいものが多いですね。
5: そうですね、 復興に関する制度も複雑で分かりにくいものが多いんですよね。

0: 利用する側のことを思えばもっとシンプルで合理的なものにしないと詐欺などの犯罪がつける隙になるんですよね。
1: それはちょっと困りますね。
0: うん、犯罪を助長させないためにも制度にはまだまだ改善の余地がありそうです。まあ、私も防災に関わる者の一人としてさらに努力が必要だと思いますね。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術

0: あなたも挑戦、宮古クイズ。宮古に関する様々な問題が出題されます。あなたは答えられますか？問題に答えて知らない宮古を発見しましょう。放送は毎週木曜午後1時頃から。
1: 宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。
2: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
3: 一日一日を感謝の心で住みよい街づくりを目指して、宮古衛生社はありがとうを未来へつなぐ。人と暮らしを支えるトータル管理、宮古衛生社が午後5時をお知らせします。
4: ラジオサンセット。

JOZZ2BIFM 宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。5月27日水曜日、時刻は午後5時になりました。イーストピア宮古2階にあるサテライトスタジオから生放送でラジオサンセットをお送りしていきます。暑い宮古は今日真夏日一歩手前でした。今年一番の暑さということで、宮古駅前の人たち服装が軽やかでしたね。高校生は半袖のシャツ、まあ来週6月の1日が衣替えだと思うんですけどもね、今日は夏服で正解です。そんな中、私は今日は黒いジャケット長袖を着ております。まあ、中は半袖なんですけれどもね、まあ見た目は暑苦しいでしょうねと思いながら、まあ暑苦しい人間なんでしょうがないと思いながら、ね、ご容赦いただきたいなと思いつつ、それでもちょっと今黒いジャケットちょっとだけ腕まくりしました。このまま2時間なんとか汗を流しながらお送りしたいと思いますけれども、もう一人と言いますか、もう一匹、もう一頭暑苦しいのが今日も出てきております。熊の出没、夕方になってからですね、3時45分頃に防災行政無線でもお知らせがありました。南川目農村センター付近で熊の目撃情報がありました。南川目農村センター付近で熊の目撃情報がありました。付近を通行する際十分にご注意くださいということで、熊だって暑いと思うんですけどもね、あの毛皮ですから、しかも黒いとは言ってもまだまだ活動が活発、そして夕方にかけるこの今の時間帯特にも熊の活動活発になるというふうに言われておりますので、目撃情報今のところまだ届いていないよというところでも十分にご注意いただきたいなと思います。さあ、ラジオサンセット、今日も天気情報、交通情報、行政情報などなど岩手県宮古市の情報たっぷりとお伝えしていきます。では今日5月27日番組メニューです。この後すぐ天気情報、新聞拾い読みのコーナーに続きまして、5時30分からは市役所情報をお伝えするオバンデス市役所のコーナーです。6時台は交通情報に天気情報、6時30分頃から日替わりの

コーナーです。今日水曜日、多文化共生ラジオをお送りします。今日は新年度のご挨拶ということで、あの客船の寄港がね、本当に多くて忙しかったということで、この5月末という時期に連れ込みましたけれどもね、お届けいたします。お楽しみに。皆さんからのメッセージリクエストもお待ちしています。今週のメッセージテーマ、幸せを感じるときということで、どんなときに幸せを感じるでしょうか。今日みたいに暑い日はね、ソフトクリーム外で召し上がってる方いらっしゃったかな。今日あれはいいですね。どんなときに幸せを感じるでしょうか。私はやっぱり今日もこの放送が終わった後にプシュッとするのが幸せを感じる時です。あなたの幸せを感じる時教えてください。宛先です。メールの方、826@miyakofm.com、 数字で826@アルファベットすべて小文字です。 miyakofm.com 826@miyakofm.com。 ファックスの方、0193-77-3936 77-3936 番です。イーストピア宮古2階のこのスタジオにもどうぞ遊びにいらしてください。生放送の様子を見るだけではなく、スタジオ前にリクエストボックスを設けています。この場で直接メッセージリクエストお寄せいただけますのでね、お気軽に足をお運びください。時刻は5時5分から6分に向かっています。早速天気情報からお伝えしていきます。

天気情報です。まず現在出ている注意報です。この時間宮古市には濃霧注意報が発表されています。濃い霧による見通しの悪さに注意が必要です。現在宮古市に濃霧注意報が出されています。続いて JWC 予報センターの情報です。天気概況です。今日の宮古市内の最高気温、沿岸部で29度8分、川井では29度6分、ともに真夏日まで一歩手前まで上がりました。沿岸部では今年一番の暑さでした。明日は低気圧や前線の影響で朝から雲に覆われるでしょう。天気は下り坂、明日夕方から雨が降りやすく雷を伴う時もありそうです。日差しは少なくなりますが、暖かい空気の流れ込みが続くため、今日ほどではありませんが明日も気温は25度を超えて夏日、暑さが続くでしょう。今日より湿度が高くなって、日中でも湿度 60% から 70% あるためにかなり蒸し暑くなってきそうです。熱中症対策しっかりなさってください。では地域ごとに詳しくお伝えします。今夜の天気、まず沿岸地域です。西寄りの風、晴れのち曇りでしょう。降水確率は午後6時から深夜0時まで 10% です。今夜の波の高さです。宮古湾は30センチ、

宮古沖は1メートル50センチでしょう。満潮時刻今日は過ぎています。午後1時38分でした。川井地域の今夜の天気です。風は弱く晴れのち曇りでしょう。降水確率午後6時から深夜0時にかけて 10% です。では明日の天気です。沿岸地域明日は西寄りの風、日中東の風から南東の風、曇り。明日の夜は雨か雷雨でしょう。降水確率明日午前0時から正午まで、午前中は 10%、 午後になって明日正午から夕方6時 40%、 午後6時から深夜0時 70% です。明日の予想気温です。沿岸部朝の最低気温が16度、日中の最高気温25度と夏日予想です。明日の波の高さです。宮古湾は30センチ、宮古沖明日は1メートル50センチのち2メートルでしょう。明日の満潮時刻午前0時17分と午後2時37分です。川井地域の明日の天気です。西寄りの風、曇り。明日夕方から雨か雷雨でしょう。降水確率明日午前0時から正午まで 10%、 正午から夕方6時 50%、 明日の午後6時から深夜0時は 70% です。明日の予想気温です。川井地域朝の最低気温は17度、日中の最高気温28度、湿度も高く蒸し暑く感じられるでしょう。宮古地域の向こう1週間の天気、6月3日水曜日までお伝えします。あさって29日金曜日は曇りのち晴れ、降水確率 40%、 最低気温14度、最高気温23度。30日土曜日晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温14度、最高気温27度。31日日曜日は晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温13度、最高気温24度。6月1日月曜日晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温12度、最高気温27度。2日火曜日晴れ時々曇りで、降水確率 20%、 最低気温13度、最高気温26度。そして3日水曜日曇り、降水確率 40%、 最低気温13度、最高気温23度となっています。明日の午後に天気が崩れてから回復は早そうです。あさってには晴れ間が戻ってくるでしょう。気温も25度前後、25度を超えて夏日という日も出てきますので、体調の管理十分にお気をつけください。衣替えは晴れ間を狙った方がいいかもしれませんね。ここまで天気情報をお伝えしました。

0: 載された記事を一つピックアップしてお伝えする新聞拾い読みのコーナーです。お伝えするのは善意大槌学園に託すという記事です。盛岡市の大宮中学校の生徒2人は25日大規模山林火災にあった大槌町を訪れ、募金活動で集めた義援金58,798円を大槌学園に託しました。ボランティア委員長の3年生の沢立さんと生徒会副会長の斉藤さんが学園を訪問、復興のために使ってほしいと述べ、大槌学園の生徒会長武藤さんに義援金を手渡しました。武藤さんは学園や町のために大切に使いますと感謝しました。募金活動は報道で大槌の状況を知った生徒たちが発案しました。4月下旬に3日間生徒総会や登校時の昇降口などで大槌、キリキリ、両学園への支援を呼びかけました。祖父母が大槌町に住むという沢立さんは、同じ岩手県民として人事とは思えなかったと語り、斉藤さんはこれを機につながりを深めていければいいと思いを描きました。大宮中学校は大船渡市の大規模林野火災の際にも募金活動を実施したということです。お伝えしたのは盛岡と大槌の中学生の話題、善意大槌学園に託すという記事でした。岩手日報に掲載の記事を一つピックアップしてお伝えする新聞拾い読みのコーナーでした。時刻は5時15分を回っています。お知らせの後いただいているメッセージ紹介していきましょう。
1: 月曜夏メロ、火曜演歌民謡、水曜ヒットソング、木曜洋楽、金曜アラカルト、世代ジャンル問わずさまざまな曲を1時間たっぷり紹介。あなたのお気に入りがきっと見つかる。マイプレイリスト、平日午前9時から。ミュージックスタート。
2: 木曜朝7時20分は大仙ホットライン。秋田県大仙市の FM 花火と電話をつなぎ、お互いの市の情報をお伝えしています。宮古の空とつなげ、花咲く花火の街へ、ぜひお聞きください。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: あの花、この花、この花どうやって育てようかな。今はどんなお花があるんだろう。花屋さんのおすすめのお花は何だろう。市内のお花屋さんからお花の情報を伺います。放送は毎週火曜日午前7時20分頃から。

0: 時刻は5時17分を回っています。イーストピア宮古2階にあるスタジオから生放送でラジオサンセットお送りしています。今週メッセージテーマは幸せを感じる時でいただいております。
1: そういえば私の知人ですけどもね、暑いのが好きな人がいるんですよ。もう年中30度ぐらいでいいとか言う人がいて、30度って暑いですよね。今日の気温ぐらいですよ。今日は一番暑かった時間ぐらいの気温ですよ。多分なんかこう夏が好きな方なんでしょうけれども、今日は幸せ感じてるかもしれませんね、その方は。

が好きっていう方いらっしゃいます？今日はどういう風に感じたんでしょうか。水分はねしっかりとってくださいね。暑いのが好きとか嫌いとかで熱中症にならないとかなるとかそういうの関係ないんで。もちろんメッセージテーマ以外の普通のお便り、普通お便りも大歓迎でお待ちしています。早速メッセージありがとうございます。ラジオネームカレーライス大好きさん、こんばんは。こんばんは。仕事から帰宅して福島県会津若松よりコミュニティ FM 向けアプリで聞いています。今日もありがとうございます。今日の我が家のメニューは出た。さあこんばんは。何かな。豆腐、わかめ、人参、白菜、椎茸入りの味噌汁、マグロのお刺身、手作りかぼちゃコロッケ、手作り餃子、手作りハンバーグ、手作りですね、カレーうどん、飲み物は麦茶です。この後夜7時頃夕飯です、といただきましたけれども、コロッケは作るの大変よねえ、だって中のねかぼちゃでしょ、多分何かね湯がくかレンジでチンするか何かして柔らかくしてね潰して大変よしかも揚げ物のコロッケと、こちらもきっと焼くの熱いよ、餃子とハンバーグね。台所に立つとき気をつけてくださいね、熱中症。どう気をつけろっていう感じもしますけども、暑いなと思ったらなんだ、扇風機っていうかねちっこいの持ち込むとかじゃないとね、台所で倒れちゃったら元も子もない。カレーライス大好きさんもね台所をちゃんと気を配って、そして美味しくありがたくこの後7時から晩ご飯召し上がってください。リクエスト後ほどね。本当にね今日みたいに暑いとぐったりしちゃいますけれども、やっぱり熱中症対策本当に今の時期からしっかりと行っていただきたいなと思います。お天気情報の時にもねお伝えしたんですが、明日天気下り坂で雲が多い、夕方から明日の夕方から雨が降りやすいという予報なんですが、湿度が高い、ムシムシとした暑さの時はねより熱中症対策心がけてください。汗でねこう体温を下げる働きができにくくなるというか、まだまだ暑さに体が慣れきっていない、汗をかける体になっていないこの時期だからこそ十分に気をつけていきましょう。改めて熱中症対策ですけどね、水分をこまめにとる、喉乾いてなくてもお手洗いが近くなるから嫌だと思っても、思っているよりね汗って結構かいてますので、でもう汗かいたという時は塩分も少し補給するように、こまめにね時間を決めて。最近はもうコンビニエンスストアやスーパーでもねその塩分補給グッズ、アメッコとかなんだラムネみたいなねものとかも売ってますので、そういったものだったり、あとはなんだ塩分の取れるもの、梅干しか、うん、食べるとか、朝ごはんの味噌汁とかもいいんですよ。それからしっかり睡眠をとる、寝不足だと熱中症なりやすいと言われますので、ぐっすり今夜もお休みください。まだ寝るの早いか、まだ5時半前ですもんね。

あと朝ね、しっかりご飯を食べる。どうでしょう、朝ごはん召し上がりますか。明日は特にも意識をして熱中症対策心がけてください。ということで、熱中症対策は抜群そうな番組のメニューを教えてくれたラジオネームカレーライス大好きさん、ありがとうございました。カレーライス大好きさんのお住まいのところも暑かったかしら、今日どうでしたでしょうか。しっかり食べて、しっかり休んで、明日の朝もしっかり食べて、どうぞ健やかにお過ごしください。まだね、最終週とはいえ5月ですが、このあと何月まで暑いんでしょうね。ああ、夏が年々長くなっているような気がします。時刻は間もなく5時25分になろうとしています。一曲お送りしてから市役所情報をお伝えするオバンデス市役所のコーナーお送りしますけれども、今日はこの曲をお送りしましょう。原曲はね、ドナサマー、パワフルなんですが、ちょっとねあまりに暑いので、このバージョンだとちょっと気持ち涼しく感じるかもしれません。藤井風、ホットスタッフ。

0: 藤井風ホットスタッフお送りしました。時刻は間もなく5時29分になろうとしています。お知らせの後、市役所情報をお伝えするオバンデス市役所のコーナーです。
1: 昼の放送昼ナビ826、毎週月曜から金曜の昼12時から午後2時まで毎日元気に放送中。お昼のお供に昼ナビ826、昼ナビ826。
2: 教えてケロケロ、都の福祉。
3: このコーナーでは介護のことなど都の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
4: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の都弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さ減る目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵で見どがあの隅が一つ増えだがえ。
5: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
6: かなこのスコットランド音だより、バイオリニスト伊藤かなこがイギリスから海外生活の面白い話とさまざまなジャンルの音楽をお届けします。ちょっとだけ海外気分を楽しんでみませんか？放送は毎週土曜日午後5時30分から。ぜひお聞きください。

時刻は5時30分から31分に向かっています。この時間は市役所情報をお伝えするオバンデス市役所のコーナーです。はじめに市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から献血へのご協力のお願いです。広げよう献血の輪、皆さんの善意の献血が尊い命を救います。宮古市から献血のご案内です。令和8年6月に宮古市にて行う全血献血の日程は次の通りです。6月1日月曜日は宮古警察署で午前10時から正午まで、ユアテック宮古営業所で午後2時から午後4時まで、イーストピア宮古市民交流センターで午前10時45分から正午までと、午後1時30分から午後4時30分までです。また6月28日日曜日はマイヤ宮古祖系店で午前10時から正午までと、午後1時30分から午後3時30分までとなっています。なお、血液が必要な方の副作用の軽減と安全性の向上のため 400ml 全血献血をお願いしています。献血できる方は体重が 50kg 以上あり、男性は17歳から69歳、女性は18歳から69歳の方です。ただし65歳以上の方は60歳から64歳までに献血経験がある場合に限ります。血液はまだ人工的に作ることも長期に保存することもできません。そのため血液が必要な方にいつでも届けられるように、常に新しい血液を確保しなければなりません。献血は命を救うために欠かすことのできない大切なボランティアです。近年、若い世代の方の献血は減少傾向にあります。この機会にぜひ献血にお越しください。皆様のご協力をお待ちしております。

問い合わせは市役所1階宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号0193-689-1109 までお願いします。市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から献血へのご協力のお願いでした。次に危機管理課防災係から、6月3日 J アラート全国一斉試験放送のお知らせです。宮古市では6月3日水曜日午前11時ごろ J アラートの試験放送を行います。弾道ミサイルなどの武力攻撃に備え、消防庁の全国瞬時警報システム J アラートから送られてくる国民保護情報を市民の皆様に確実に伝達するため、防災行政無線などによる試験放送を行います。防災行政無線と防災ラジオから試験放送が流れますのでご了承ください。なお警報音は流れません。問い合わせは市役所4階宮古市危機管理課防災係、電話番号0193-689-1111 までお願いします。危機管理課防災係から、6月3日 J アラート全国一斉試験放送のお知らせでした。宮古市立図書館の情報です。まず今日の各図書館の開館時間は、宮古市立図書館の本館はこの後夜7時まで、太郎分室、新里分室、河合分室は先ほど午後5時で閉館しました。明日の各図書館の開館時間です。宮古市立図書館本館は午前9時から午後7時まで、太郎分室、新里分室、河合分室はいずれも午前9時から午後5時まで開館しています。また明日は宮古地区と新里地区で移動図書館車が運行されます。まず宮古地区の移動図書館車運行予定です。和村地区開館付近が午前9時50分から10時20分まで、側景駅前が午前10時30分から11時まで、三社タクシー側景営業所付近が午前11時10分から11時40分まで、高浜村上三択前が午後1時50分から2時10分まで、津軽石藤畑公民館前が午後2時30分から2時45分まで、津軽石聖樹荘前が午後2時55分から3時40分までとなっています。新里地区明日の移動図書館車運行予定です。ワイナイ宮間山直付近が午前10時40分から10時55分まで、沢口三択前が午前11時から11時15分まで、高橋利用所前が午前11時30分から11時45分まで、

新里中学校前が午後1時10分から1時30分まで、愛福祉会前が午後1時45分から2時まで、茂市駅付近が午後2時15分から2時30分まで、引目駅付近が午後2時45分から3時までとなっています。お近くの方はどうぞご利用ください。週末の宮古市立図書館の情報です。今週末も子ども映画会が行われます。30日土曜日の午前11時からと午後2時からの2回、宮古市立図書館視聴覚室で子ども映画会が行われます。今回の上映作品はセロ弾きのゴーシュ、20分の作品です。30日土曜日午前11時からと午後2時からの2回、宮古市立図書館視聴覚室で子ども映画会が行われます。午後の映画会終了後にはお話し会も予定されています。宮古市立図書館についてお問い合わせは電話 0193-62-2414 62-2414 番までお願いします。ここまで宮古市立図書館の情報をまとめてお伝えしました。市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から、令和8年大槌町林野火災義援金募集のお知らせです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、令和8年大槌町林野火災で被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は令和8年8月31日月曜日までです。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号0193-689109 689109までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社岩手県支部担当窓口、電話番号019-638-3610 019-638-3610 までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じ被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から、令和8年大槌町林野火災義援金募集のお知らせでした。同じく暮らし安全課暮らし安全係から、令和6年9月能登半島大雨災害義援金募集のお知らせです。日本赤十字社岩手県支部宮古市

地区では令和6年9月21日の石川県能登半島で発生した大雨災害により被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。義援金の受付期間を延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号0193689109 689109109までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口、電話番号03-4363-2056、03-4363-2056までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。暮らし安全課暮らし安全係から、令和6年9月能登半島大雨災害義援金募集のお知らせでした。暮らし安全課暮らし安全係から、ウクライナ人道危機救援金のお願いです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、日本赤十字社を通じてウクライナ国内および周辺国への救援活動を支援するため、次の通り救援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。救援金の受付期間を1年間延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせ先は市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号0193-689109 689109までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口、電話番号03-3437-7081 03-3437-7081までお問い合わせ願います。お寄せいただいた救援金は、日本赤十字社を通じて全額人道援助活動に使用されます。皆様の温かいご協力をお願いします。ここまで暮らし安全課暮らし安全係から、ウクライナ人道危機救援金のお願いでした。ここからは広報宮古5月15日号から情報をお伝えします。

0: ていきます。秘書広報課から市民の皆様の声についてお知らせです。宮古市は市民の皆様から市政に対する建設的なご提案やご要望をお伺いするため、市長への手紙の提言箱を市内21箇所の施設に設置しています。提言箱に備えている様式にご記入いただき、提言箱に投函してください。提言箱への投函のほか、メールや専用入力フォームからもご意見をお寄せいただけます。また自治会や町内会などの団体単位での市長との懇談についてもお申し込みを受け付けています。ご希望の団体は問い合わせ先までお知らせください。まず提言箱の設置施設をお知らせします。市民交流センター、太郎新里河井総合事務所、各出張所、地域創生センター、市民文化会館、中央公民館分館、図書館、総合福祉センター、市民総合体育館、太郎公民館、太郎診療所、新里障害学習センター、新里診療所です。お問い合わせは市役所4階の秘書広報課秘書係、電話0193-622-2111 622-2111 までお願いします。秘書広報課から市民の皆様の声についてのお知らせでした。介護保険課生き生きライフ推進係から認知症に関する相談のご案内です。認知症かもしれない、認知症と言われたけどこれからどうなるか不安などと感じている人はいませんか。お気軽にご相談ください。認知症に関する相談受付日時が6月1日月曜日午後1時から4時まで、場所は市役所1階の介護保険課相談室です。事前予約が必要です。お申し込みはお電話でお願いします。お問い合わせまた申し込みの電話番号、介護保険課生き生きライフ推進係、0193-689126 689126番です。介護保険課生き生きライフ推進係から認知症に関する相談のご案内でした。お伝えした内容は広報宮古5月15日号にも掲載されています。広報宮古もご確認ください。ここまで市役所情報をお伝えするオバンデス市役所のコーナーでした。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。 レベルは5段階で災害の迫っている

ている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

ソフビーツフィーチャリング藤井隆でディスコの神様。時刻まもなく午後6時になろうとしています。お知らせの後は交通情報をお伝えします。ラジオサンセット

0: ます。
1: 放送は毎週火曜日午後1時頃から。ハッシュタグみやこ、
2: レッツゴーフィッシング。週末は釣りに出かけるぞというあなた、どこでどんな魚が釣れるのか気になりませんか？そんなあなたに川釣り海釣りの旬な情報をお届けするコーナーです。放送は毎週金曜日午前7時20分頃から。
3: 株式会社大徳です。私たちは常に最善を尽くし、火災を防ぐ、火を消す、命を守る、それが当社の地域貢献です。設計、施工、メンテナンスまでタイムリーな対応。守ります。あなたの大切。消防、防災設備のトータルプロデュース、株式会社大徳が午後6時をお知らせします。

5月27日水曜日、時刻は午後6時を回りました。お聞きの放送は周波数 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。イーストピア宮古2階にあるスタジオから生放送でラジオサンセットをお送りしています。6時台最初、交通情報からお伝えしていきます。まず道路情報です。国道45号津軽石稲荷橋付近の道路は順調に流れています。国道45号津軽石稲荷橋付近、順調に流れているということです。国道106号仙徳大橋付近も順調に流れています。国道106号仙徳大橋付近の道路も順調に流れているということです。この時間の道路情報は久保田タクシーとエネオス仙徳店のご協力によりお伝えしました。次に三陸沿岸道路夜間通行止めのお知らせです。道路区画線工事のため夜間通行止めを実施しています。通行止め区間は宮古中央ジャンクションから宮古中央インターチェンジの間の下り線です。期間が今週29日金曜日までです。時間は夜9時から翌朝5時までとなっています。迂回路は一般国道45号宮古盛岡横断道路です。お問い合わせは国土交通省三陸国道事務所宮古西伊地出張所 0193-71-1760 番です。国道45号通行規制重量制限についてです。宮古市内の国道45号において補修工事のため通行規制重量制限を実施しています。規制箇所は国道45号新川町交差点の上下線です。期間は来年3月末まで、時間は終日です。規制内容は重さ25トンを超える車両の全面通行止めです。迂回路は三陸沿岸道路となっています。お問い合わせは国土交通省三陸国道事務所管理課 0193-71-1717 71-1717 71-1717 にお願いします。公共交通機関の情報です。まず JR 山田線です。設備メンテナンスのため1日上下4本の列車を区間運休し、上り列車1本が時刻変更となっています。この一部運休は今週は29日金曜日まで、来週6月1日月曜日から5日金曜日まで。

0: またその後6月中旬にかけて一部運休が行われます。いずれも代行輸送は行いません。 JR 山田線の運行状況は JR 東日本のホームページ、もしくは JR 東日本お問い合わせセンター 050-2016-1600 050-2016-1600 までお尋ねください。三陸鉄道リアス線106急行バス、岩手県北自動車の路線バス、川井地域バスはいずれも平常通りの運行です。岩手県警察本部交通部から交通安全スポットニュースです。去年県内では37件の死亡事故が発生し、そのうち高齢ドライバーが第一当事者となった事故は半数近くの14件に上っています。年齢を重ねるにつれて視野が狭くなったり、判断してから行動するまでに時間がかかったりするなど、心身の機能は低下してきます。ちょっとでも体調が良くないと感じたときは無理をせず運転を控えましょう。また天候の悪い日や暗くなってからの運転も交通事故のリスクを減らすため控えるようにしましょう。岩手県警察本部交通部から交通安全スポットニュースでした。おしまいに今夜から明日にかけての交通取締り場所をお伝えします。今日夜間は東北自動車道の平泉前沢インターチェンジから北上江釣子インターチェンジの間で、明日の午前は二戸市の国道4号で、午後は岩泉町の国道455号で、明日の夜間は八戸自動車道阿代ジャンクションから九戸インターチェンジの間で交通指導取り締まりが行われます。その他にも県内全域において取り締まりを実施しています。交通指導取り締まり場所については、交通事故の発生状況や天候の状況などにより変更することがあります。この後も安全運転をお願いします。ここまで交通情報をお伝えしました。
1: ラジオで広がる交通安全。
0: 岩手県内では飲酒運転による事故が後を絶ちません。
2: お酒は少しの量でも注意力、判断力に影響を及ぼし、重大事故につながります。
3: 飲酒運転は極めて悪質な犯罪行為です。一人一人が強い意志を持ち、飲酒運転を根絶させましょう。
2: 絶対にしないさせない飲酒運転。
0: 飲んだら乗るな、飲むなら乗るな。
3: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
0: 時刻は間もなく6時8分になろうとしています。天気情報です。

天気情報、まず現在出ている警報注意報です。宮古市に濃霧注意報が出されています。濃い霧による見通しの悪さに十分お気をつけください。現在宮古市には濃霧注意報が発表されています。続いて JWC 予報センターからの情報です。天気概況です。今日の宮古市内の最高気温は沿岸部で29度8分、川井では29

9度6分とともに真夏日一歩手前まで上がり、沿岸部では今年一番の暑さになりました。明日は低気圧や前線の影響で朝から雲に覆われるでしょう。天気は下り坂、明日夕方から雨が降りやすく、雷を伴う時もありそうです。日差しは少なくなりますが、暖かい空気の流れ込みが続くため、今日ほどではありませんが、気温は明日も25度を超えて夏日、暑さが続くでしょう。今日よりも湿度が高く、日中でも 60% から 70% あるため、かなり蒸し暑くなってきそうです。明日も熱中症対策はしっかりとした方が良さそうです。では地域ごとに詳しくお伝えします。今夜の天気、まず沿岸地域です。西寄りの風、晴れのち曇りでしょう。降水確率、この後深夜0時にかけて 10% です。今夜の波の高さです。宮古湾は30センチ、宮古沖は1メートル50センチでしょう。満潮時刻は過ぎています。今日は午後1時38分でした。川井地域、今夜の天気です。風は弱く、晴れのち曇りでしょう。降水確率、この後深夜0時にかけて 10% です。では明日の天気です。沿岸地域、明日は西寄りの風、日中東の風から南東の風、曇り、夜は雨か雷雨でしょう。降水確率、明日午前0時から正午にかけて、午前中は 10%、 明日午後になって正午から夕方6時 40%、 午後6時から深夜0時は 70% です。明日の予想気温です。沿岸部、朝の最低気温は16度、日中の最高気温25度と、明日も夏日予想です。明日の波の高さです。宮古湾は30センチ、宮古沖は1メートル50センチのち2メートルでしょう。明日の満潮時刻は午前0時17分と午後2時37分です。川井地域の明日の天気です。西寄りの風、曇り、明日夕方から雨か雷雨でしょう。降水確率、明日午前0時から正午まで 10%、 正午から夕方6時 50%、 明日午後6時から深夜0時は 70% です。明日の予想気温です。川井地域、朝の最低気温が17度、日中の最高気温は28度と予想されています。明日は湿度が高く蒸し暑くなりそうです。風通しのいい服装などで工夫するといいかもしれません。宮古地域の向こう1週間の天気、6月3日水曜日までお伝えします。あさって29日水曜日、曇りのち晴れ、降水確率 40%、 最低気温14度、最高気温23度。30日土曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温14度、最高気温27度。31日日曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温13度、最高気温24度。6月1日月曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温12度、最高気温
27度。

2日火曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温13度、最高気温26度。3日水曜日は曇り、降水確率 40%、 最低気温13度、最高気温23度となっています。向こう1週間も気温が25度以上、夏日という日が多くなりそうです。服装でうまく調節しながら、熱中症にならないようにこまめな水分補給心がけていきましょう。まだエアコンの試運転をしていないという人はお早めに。また夏服への衣替えは晴れの天気の日の方が良さそうです。ここまで天気情報をお伝えしました。

0: 週火曜日夜7時からは
1: ドクアイ
0: よいしょ、小田城直子の三陸夢港、ぜひ聞いてけでね。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: サークル、団体で趣味を楽しんでいる人、好きなことを広げようと頑張っている人、商店街や店舗で元気を発信している人、いろんな声が聞こえてきます。そしてラジオを聞いているあなたも声を届けてみませんか。放送は毎週金曜午後6時30分頃から、宮古みんなの声。
4: JOGT2BIFM 82.6MHz、 あなたの隣に。

刻は6時17分です。イーストピア宮古2階のスタジオから生放送でラジオサンセットをお送りしています。今週のメッセージテーマ、幸せを感じるときでいただいています。どんなときに幸せを感じるでしょうか。日々の小さな幸せでいいんですよ。人生最大のとか、まあそれでもいいんですけれども、今日はこんなことが嬉しかったな、幸せだったな、今日もご飯がうまかったということも幸せを感じる時ですよね。今も夕ご飯、晩ご飯召し上がっている方いらっしゃるでしょうか。幸せですか。お気軽にメッセージこの後もお寄せください。改めてメッセージの宛先です。メールの方、826@miyakofm.com、 数字で826@ アルファベットすべて小文字です。 miyakofm.com 826@miyakofm.com です。ファックスの方、0193-77-393。

3936番です。もちろんメッセージテーマ以外の普通のお便り、普通お便りでも構いません。今日こんなことがありました、あんなことがありました、お家にこの花が咲きました、こんな鳥っこ来ました、何でもお気軽にお寄せいただきたいなと思います。このスタジオ前、イーストピア宮古2階にあるスタジオ前にリクエストボックスを設けています。直接この場でメッセージリクエストお寄せいただけますので、まあ、何かのついでの時にお立ち寄りいただいて、ポロッとメッセージ、そして聞きたい曲のリクエストもどうぞお書きいただければなと思いますけれども、ラジオネーム三河番長さん、安倍さんお晩です。お晩でございます。昨日今日と休みなのですが、仕事疲れから頭痛を起こし、あらあら、寝る、起きる、たまに食べるを繰り返してました。先ほどやっと洗濯をし、晩ご飯のカレーの下準備をし、ラジオさんセットを聞きながら足りない食材などの買い出しに行きます。もう買い出し行ってる最中だったりして、不本意な休日でも二度寝ができて幸せを感じました。二度寝ね、え、幸せな時間ですよね。普段できない分ね、この幸せを感じることができて何より。体調は大丈夫ですか？もしかしてね、なんか今日本の南に台風もできちゃって、低気圧が近づいて、それで体調崩したり頭痛起こしたりっていう人もね、ちょっといるかもしれないので、低気圧頭痛の人は耳をマッサージするといいって言いますけどね、うん、耳をね、ぐっとつかむというか、持ってぐるぐると前に後ろに回すという、体調なんとかね、カレー食べて立ち直ればいいんですけれども。でメッセージ続きがありまして、ちなみにこれからカレーに入れる炒め玉ねぎを黙々と炒めるのも一人の世界に浸れるので割と幸せです。ともあれ、今夜は出来上がったカレーの美味しさに幸せを感じられたら最高です、といただきました。あー、わかるかも。うん、料理って気分転換にもなりますよね。まあもちろんね、日々のメニューを考えたり、栄養バランスを考えたり、手順もあるし、予算もあるし、大変なことは大変なんですけれども、なんかこう無心になって野菜をただひたすら切る、玉ねぎも、まあ、ちょっと涙出るかもしれませんけれどもね、みじん切りにして黙々と、で大鍋で煮込むもそうですし、ね、炒めるのもそうですよね。特に炒め玉ねぎ焦がさないように飴色になるまでとかって考えてると、集中するのがいいんでしょうかね。うん、気分転換しつつ、美味しいカレーになることを祈りつつ、そしたらもう今日はとても幸せを感じることのできる一日、終わりよければ全てよしっていうことでね、明日からの活力になるでしょうか。何カレーかしら、ビーフ、ポーク、チキン、シーフード。シーフードカレーはマッキーさんが好きだって言ってましたよね今日昼ナビ826にね、出てましたけれども、マッキーさん、ほんとマッキーさんカレーの話すると止まらないんですよ。もうね、圧倒されるぐらい、なんかこう美味しいカレーがあると教えてもらうんですけど、もう食リポがすごい、もうね、あ、それ食べますって思うようなカレーの食リポなんですけどもね、マッキーさん、三河番長さんもちょっと食リポ出来上がったカレーで、まあでもね、食リポ以前にまずは

心とお腹を満たして明日に備えていただきたい。ラジオネームみか番長さん、メッセージありがとうございました。まだまだこの後もメッセージ募集しています。もちろんね、あのラジオさんセットだけではなく、朝7時からのおはよう潮風ラジオ、お昼12時からの昼ナビ826、共通のメッセージテーマになっていますので、ぜひとも幸せを感じるときという今週のメッセージテーマ、お気軽にお便りお寄せください。お待ちしています。時刻はまもなく6時25分になろうとしています。今日解禁の新曲をお送りいたしましょう。あの、私はあんまりあのゲームとか疎いんですけれどもね、ぷよぷよ、お好きな方いらっしゃいます？まあ好きというかやったことがあるとか。ぷよぷよ35周年なんだそうで、あ、そんなになりますという気もしたんですけれども、そのぷよぷよの35周年の記念ソングをですね、以前このラジオソンセットでもご紹介しましたアーティストぷにぷに電気さんが書き下ろしまして、もうぷよぷよとぷにぷにでどんな曲なのかと思ったら、もう曲のタイトルもそのまんまなんですよ。ぜひあのぷよぷよというね、人気ゲームお好きな方もそうでない方も、ちょっとこの曲聞いて気分を上げていただきたいな。今日の午後6時に解禁になったばかりというね、ついさっき、こういうね放送で流していいですよと言われたばかりの曲、どうしよう、日本で一番最初ではないかもしれませんけども、送りましょう。ぷにぷに電気でぷにっとぷよぷよ、送ります。

0: の音の中で実際のゲームので、使われている音も入っているということですので、35周年のぷよぷよも一緒に楽しんでみてください。時刻は6時29分を回っています。お知らせの後、日替わりのコーナー、今日は多文化共生ラジオです。お楽しみに。
1: あなたの隣に 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
2: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
3: このコーナーは弁護士の吉水和也先生が法律のお話やリスナーの質問に答えてくれるコーナーです。放送は毎週木曜日午後6時30分頃から。
4: 今日の宮古の海は何度、今日はどんな魚が取れてるのか、今日の海の状態はどんなか、お電話で伺います。毎週月曜から金曜午前8時過ぎからの放送です。
3: あなたも挑戦、宮古クイズ。宮古に関する様々な問題が出題されます。あなたは答えられますか？問題に答えて知らない宮古を発見しましょう。放送は毎週木曜午後1時頃から。
4: このコーナーでは介護のことなど宮古の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
5: This is Miyako International Community Radio MICR 82.6 FM。
6: この番組は宮古に住む外国人の方や国際交流に関わる方との楽しいトークタイムです。
7: ぜひ聞いてください。
8: 皆さんこんばんは、パーソナリティの上野原です。ここからは多文化共生ラジオのコーナーです。この番組は宮古地域に住む外国人の方や様々なゲストをお迎えして、国際交流や異文化について一緒になって理解を深めていこうという楽しいトークタイムです。本日もよろしくお願いします。さて、本日のテーマは新年度のご挨拶です。ゲストは豊真さんです。
9: 皆さんこんばんは、宮古市国際交流協会事務局の担当になりました豊真と申します。よろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。はい、この時期になってしまって、はい、お聞きいただいている皆さんに大変申し訳ないんですが
9: 遅くなりました、すみません、
8: はい、今年度のご挨拶ということで、はい、年4月から宮古市国際交流協会 の、 事務局を担当していただきます、はい、豊真さんです、はい、よろしくお願いします。
9: よろしくお願いします。
8: 豊真さんはこれまで国際交流関係の何かお仕事とかっていう、
9: 今までは全く関わりがないジャンルのお仕事だったので、
8: はいはい、
9: そうですね、しかも英語とかも全く、はい、全くという言っていいほど話せない、あの状態で、まあ、今年担当ということになりまして、
8: はい、
9: まあ未知な世界だなと思って、
8: はい、
9: はい、でも楽しんで、はい、やらせていただければと思っております。
8: よろしくお願いします。そうですね、4月にこう、はい、宮古市国際交流協会の担当になり、はい、そのまま新年度すぐ外国客船が寄港ラッシュがありましたね、
9: はい、そうですね、はい、
8: はい、
9: びっくりしました。今年は特に戦数も多いということで、
8: はい、そうですね、はい、今回新年度のご挨拶ということで、今年度 の、 どういう事業をやるのかっていう話もさせていただこうと思っているのですが、はい、外国客船たくさん来ますね、
9: はい、
8: で今年まず外国客船の話からお伝えしますと、20隻の外国客船が寄港予定です。で初めて宮古港に来る外国客船も多くてですね、どんな船なのか、どんなお客さんたちが乗っていらっしゃるのか、 すごい楽しみ。

0: 楽し、はい、なんか楽しみな反面、こう全部乗り越えなければならないというプレッシャーありますが。
1: 結構でも皆さん、あの、はい、お客さんの人たちもすごく楽しい方がいらして、はいはい、まあ、都を楽しんでいただけてるっていうのがこう目に見えてわかるので、すごくあのいい、あの、はい、取り組みだなというふうに、あの、来て一月、
0: はい、
1: 少し経ってますけれども、ね、はい、感じてました。
0: 確かにあのこれすごく話が逸れてしまうんですけどあの私もともと千葉県出身で6、7年前くらいに宮古に引っ越してきたんですが、はい、宮古に引っ越してきてからの方が英語を話せるようになった気がしてるんですね。でその理由が、あの、まあ、国際交流関係の日本語教室とかチャットルームとかで外国人の方との距離が近くなったっていうのもありますし、あとはこうした外国客船とかで生の英語に触れる機会が増えたからなのかなと感じてました。
1: 確かにその対面でお話しするって、はいはい、結構学校の勉強とかだとなかなかないですもんね、はい、
0: そうですね。
1: なんか私もその全く話せない部類の方だったんですけども、うん、結構そのお客さんと接するようになって、なんとなく単語とかが聞き取れるという、はい、ところまで、はいはいはい、なんとなくこういうこと言ってるんじゃないかなみたいなところまで、なんとなくこう感じられるようになってきた気が気がしています。
0: その感覚がいいですよね。やっぱりこう4月とかは特にこう2日連続で来たりとかしてると一日中英語を耳にしてるのがこう立て続けにあったので、やっぱり聞き取れるようになりますよね。なった気になってるっていうのもとても大事だと思います。やっぱりなんかこのたくさん外国人の方とか海外と接する機会があるのがとてもいいなと思っておりました、はい、ぜひあのたくさん寄稿しますが頑張って乗り切っていきたいと思います。はい、あとは外国客船以外にも、あの、外国、宮古市に住んでいる外国人の方のサポートや相談の受付もしてまいります。例えばですね、研修を開催したりとか、はい、その研修はゴミの出し方研修とか、あと病院のかかり方研修も今年度もやろうかなと思っております。はい、
1: 大事ですね。
0: そうですね。あの、結構問診票とかの言葉がすごく難しいんですよね。
1: はい、日本人でも難しいのに、はい、言葉がわからない方ってもっと難しいじゃないですか。
0: はい、そうなんですよ。これ長く日本にお住まいの外国人の方でもやっぱり病院の言葉が難しいですし、あと問診票とかって結構漢字が多いじゃないですか。なのでこうコミュニケーションはもう十分に取れるけど漢字だと難しいとか意味が分かりづらいっていうこととか、あと病院で使われる、あの、話される言葉が難しいというのもありまして、例えばおかけくださいっていう日本語とかが日常生活で、まあ手続きの場面とかでは使いますけれども、はい、友達とかでおかけくださいってこうあまり言わないじゃないですか。
1: 確かに。
0: はい。なので、例えばそういうのも座ってくださいって言ったらこう伝わるけど、はい、おかけくださいの意味がわからなかったとかいうお話も聞いたことがあります。はい。なのでそういう、まあ、病院にかからないことがまあ良いことではありますが、いつ何が起こるかわからないので、怪我とかあと気をつけていてもどうしても風邪ひいてしまったりとかも、
1: そうですね、
0: はい、あるので、いざという時に困らないために元気なうちにこう研修に来ていただこうというところでした。はい、あとはあの外国人のサポートとして、あの相談窓口も運営してまいります。何かあの日本に住む上でお困りのこととかがございましたら、ぜひ相談にお越しください。あとはあの日本語学習に関する困りごとというか、こういう学習をしたいっていうリクエストとかも受け付けております。あとはあの引き続き日本語教室も実施していきますので、毎年新しく宮古市に住まわれる外国人の方いらっしゃると思うので、ぜひあの初めての方にも

0: 越しいただければと思います、はい、今年も始まりました。こう4月5月が外国客船がすごいたくさん来ていたので、はい、結構私とかはそれでいっぱいいっぱいになってしまったところがあるんですけど。
1: そうですよね、はい、結構、はい、あのそれだけにそれだけにというか、はい、まあ、いろんなこう1年間見ればいろんなことがあるんですけど、今回前半戦でかなり、はいはい、あの客船対応という形で。
0: そうですね、はい、あとはあの外国人の方のサポートもですし、他にあの宮古に住んでいる日本人の方がこう海外を感じられるようなイベントも開催したいと思っています。それがあの海外文化を体験するイベントとして行いたいと思っておりまして、まだ企画は練っているところなんですが、例えば昨年度ですと、一つがあの宮古タウンという子どもの、うん、が仕事とか買い物とかの社会の体験をするっていうイベントなんですが、それに出展しまして、あの宮古市国際交流協会ではあの海外での英語での買い物ができるようなブースを設けたりとか、あとは英語で外国人に情報を届けるためのこう投稿を作ってみるお仕事の体験とかをしていただきました。はい、あと過去にやったものでは、あのジャックオーランタン作り、
1: あハロウィンの、
0: あはいそうですね、ハロウィンのであの本物のオレンジのかぼちゃを掘って、はい、でライトを入れてジャックオーランタンにするっていうのをやりました。
1: 楽しそうですね。
0: そうですね。で、講師としてアメリカ人の方にご協力いただきまして、あの、実際アメリカの方とかは、あの、皆さん小さい時にやっていらっしゃるようで、あの、参加された方も久しぶりに作って楽しかったとか。
1: みんなやるん
0: ですね。そうですね。もちろん、あの、小さいお子様でも大人の方でもご参加いただけるイベントにもやっていきたいなと思っておりますので、ぜひあのインスタグラムとか、情報発信しておりますので、チェックいただけましたら嬉しいです、はい、ということで今年も盛りだくさんですが、はい、ぜひ皆様よろしくお願いいたします、はい、
1: お願いします、
0: はい、そろそろお時間となりました。豊間姉さん本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: お聞きいただいた皆さんもありがとうございました。それではまた来週、さようなら。
1: さようなら。
2: This is Miyako International Community Radio, MICR 82.6 FM.
3: この番組は、宮古に住む外国人の方や国際交流に関わる方との楽しいトークタイムです。
4: ぜひ聞いてください。
5: 多文化共生ラジオをお送りしました。5月最終週ですが、新年度のご挨拶をいただきました。ありがとうございます。まあ確かにね、客船がしばらく続々と寄港しておりましたのでというお話でもありましたし、あとはね、まさかの英語に触れる機会が増える町宮古ということで、ちょっとね、今一旦この客船の寄港が落ち着きまして、次が6月19日金曜日、ハンセアティックインスピレーション、まあちょっと間が空きましてねって言っても、もうあと半月ちょっとぐらいでまたやってくるということでね、他にも国際交流協会の役割としてね、外国人のサポートなどしてますよというお話でしたが、日本人も楽しめるその外国の文化に触れる機会ということで、イベントなども今年度も企画されるようですので、インスタグラムなどももちろんですけどね、この多文化共生ラジオのコーナーでも情報をお届けしていきたいなと思います。客船が来ると連日その英語を話すっていうようなことだったんですが、8月から10月もまた

0: すごい数の客船が来る予定になってますからね。
1: きっとお忙しくなるでしょう。
2: また客船のね、お客さんのインタビューなどもその度にお伺いできるかなと思います。多文化共生ラジオのコーナーお送りしました。時刻6時44分から45分に向かっています。一曲洋楽を挟みましょうか。ザ・ラストディナーパーティーでビッグトーク。

ザ・ラストディナーパーティーでビッグドッグお送りしました。 UK の注目バンドですけれどもね、新曲です。ザ・ラストディナーパーティーはあのライブで地元のフードバンク、まあ、イギリスですね、うん、フードバンクを支援する活動なんかもしているということで、ボランティア、そういったことも取り組んでいるというバンドでございます。時刻は6時48分を回っています。ラジオサンセット、お別れの時間が近づいてまいりましたけれども、今週はメッセージテーマ、幸せを感じるときというテーマでお送りしています。

この後もどうぞ幸せを感じるとき、小さな幸せから大きな幸せまで教えていただければなと思いますけれどもね。普通のお便りでも OK ですよ。ラジオネーム東京新規さん、今日5月27日内藤隆さんのお誕生日ですということで、内藤隆さん、なんだ、科捜研の女とか、捜査一課長とかのね、に出ていらっしゃる俳優内藤隆さん、あら今日でしたかということで、内藤隆さんのたかし、これを生かしてあいうえお作文を作ってくださいました。たかしのた、高くなってしまって、たかしのか、買えなくなって、たかしのし、仕方ないですよねという、なんか大変に切実なあいうえお作文ありがとうございます。もうなんかね、もう物価高のこの世の中をあいうえお作文でね表現してしまう。本当ね、高くなってしまって買えなくなって仕方ないものいっぱいありますよね。今日お昼の昼ナビ826にね、宮古市長のね中村市長がラジオ視聴室で出演されたんですけども、幸せを感じるときはなんかアイスクリームを食べると聞いて、夜にアイスクリーム食べるのが幸せっていう話をなさってたんですが、アイスも高くなりましたよねって市長がおっしゃってました。そうですよねなんて大きくうなずいたところでしたけれどもね。あ、そうそう、そのラジオ視聴室、生放送で今日のお昼の番組で放送したんですが、ラジオサンセットでも再放送します。生放送ではないんですけれども、今日のお昼に生放送したものを収録してありますので、今週の金曜日29日のちょうどこの日替わりのコーナーの時間ですね、6時30分頃から、もうちょっと早く始まるかな、ラジオ視聴室再放送お送りしますので、どうぞお聞きいただきたいなと思います。今日お昼にね聞くことができなかったという方、金曜日あさって午後6時30分頃からラジオ視聴室再放送でお送りします。で、番宣を挟んでしまって申し訳ない、ラジオネーム東京新規さん高くなって買えなくなって仕方ないですよねというあいうえお作文ありがとうございます。仕方ないけどっていうねところですよね。本当ちょっとしたものであれば仕方ないで済みますけども、もうお仕事に直結するものだったり高くなってるものも多々あると各方面から耳にしますので、ねえこればっかりは何ともといったところですが、ぜひ東京新規さん幸せを感じるメッセージでね、そっちもお寄せいただいてプラマイゼロにしましょう。明日もメッセージそしてリクエストお待ちしています。メールアドレスは826@miyakofm.com、ファックスの方 0193-77-3936 番です。そしてこのスタジオ前、イーストピア宮古2階のスタジオ前にリクエストボックス設けていますので、市役所に来たついでとか駅に行く途中とかに

ラジオにもお立ち寄りいただいて、この場でメッセージリクエストお寄せいただけますので、ちょこっとね、生放送の時間ですと誰かしらおりますその担当パーソナリティがスタジオにおりますので、ちらっと顔見せていただけると、こちらが幸せを感じるとき味わえます。明日以降もメッセージ、曲のリクエストもお待ちしています。ラストナンバーお送りいたしましょう。今日本当に暑くて、これで夏本番になったらどうするんだろうと思うぐらいの暑さ。この時間もまだ20度ありますからね、気温。そして明日も数字としては今日ほど気温上がらないんですが、湿度が高くてムシムシとした暑さが明日はやってくるということで、ね、体調管理には気をつけつつ。ラジオネームカレーライス大好きさんからこの曲にリクエストいただきました。ラストナンバーでお送りしましょう。大黒摩季、夏が来る。

ストナンバー、ラジオネームカレーライス大好きさんからリクエストいただきました。大黒摩季、夏が来る。時刻6時58分に今なったところです。ラジオソンセット、お別れの時間となりました。この後サンドイッチマンのラジオやらせろ、そして生放送明日朝7時からおはよう潮風ラジオもどうぞお聞きください。今夜も素敵なお時間を、そして明日また笑顔でラジオでお会いしましょう。

0: JOZZ2BI FM82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: 宮古ハーバーラジオでは、ラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは82

いませんか？今夜もぐっすりとお休みください。電気工事設計施工の及川設備企画が午後7時をお知らせします。

0: どうもサンドイッチマン伊達です。
1: 富澤です。
0: 始まりましたサンドイッチマンラジオやらせろでございます。この番組は FM 泉をキー局に東北を中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なおこの番組へのメッセージはメールアットマーク FM797.co.jp メールアットマーク FM797.co.jp までお寄せください。797は数字ですと。
1: お願いします。
0: お願いします。50A のライブ行ってきまして。
1: おう。50A。
0: はい。
1: どちらで？
0: 東京のね、有明の、トヨタアリーナ。
1: へぇー。
0: で、
1: キャパどんぐらいですか？
0: 8000。
1: 8000？
0: 速乾。
1: すごいね。
0: 50A 一人のねライブでもうすごかったね。
1: うーん、
0: ギャーって栄光ちゃん、まあ栄光ちゃんなんですけど、スターでしたね。
1: もう歌ですもんね。
0: もうノリノリでみんなもう内輪持ってるわ、あのライト持ってるわ、すごかったね。
1: だからそういうのを見ちゃうと、ちょっと、あいつスターなんだってい
0: う、ね。いや、もうほんとスターでしたよ、完全に。すごかったなぁ。50A、なんか知ってる曲とかもある、あるからさ、もちろんさ、こっちも楽しかったですけどね。
1: 男子とかありますからね、お客さんも参加でき
0: て。女子いい人もね。なんだっけ、カイト君の、
1: キンプリン。
0: キン、キンプリンス。
1: 何にもなくなんだっけって言われたら出てこないですよ、それ。こっちだ。
0: キンプリに楽曲提供してる希望の丘とか。はい、はい、全部やってね。みんな振り付けもみんなできてるし。8000人のね。すごかったです、とにかく。
1: 意外とこう、ファンが若いですからね。そうなんか見てますっていうことね、ロケやってると言われますし。
0: いや、本当にスターだって。本当に。
1: もうひたすら歌を歌うんです
0: か？ひたすら歌だね。で、途中、三四郎の小宮君が乱入してきたりとか。
1: マセキの後輩。
0: 後輩。あとは、フジモンさんと、りょうさんと、ウエストランドの二人と、あと、アリコンさん、なぜかアリコンさんが、やってしまった五人衆みたいな。そう、それが来たりとか。いや、結構ね、盛り上がってた。ダンサーもいっぱいいたしね。すごかったよ。なんせ8000人がもう、狂気乱舞ですよ。
1: 8000入れられる
0: すごい。
1: すごいな、人。
0: で、余裕、しかも生配信もしてたのかな。で、相当、現金が動いてた。一人1万円ですからね。
1: まあまあ。あ、そんな
0: チケット。そう。それが8000でしょ？それだけで8000万でしょ？生配信も多分何千人か見てるでしょ？
1: まあだけどまあ主催がね、多分テレ朝とも。
0: そうそうそう。
1: でしょうから。
0: うん。
1: そんなに全部が全部入るわけじゃない。
0: まあもちろんそうだし。いや、すごかった。集客が。びっくりだな。
1: そうですよね。
0: すごい。
1: あの、狩野英孝
0: がね。英孝ちゃんね。で、あの、狩野くんの家族と一緒に見てて。あの、お母さんも来てて。お母さんもノリノリでね、なんか、お母さんのとこずっと見てたら、なんか、よかったなーって思ったね。で、エコちゃんの子供がまだ2歳かな。何してんのか分かってなかったです。
1: まあまあね。
0: ずっと俺と追っかけっこして、俺がもう常に息切らしましたけど。本当に。
1: 2歳動きますから。
0: 可愛かったですね。よかったですよ。
1: はい。さあ、メール行きましょうか。はい、田中静香さん。
0: どうも。
1: サンドウィッチマンクラブのライブ配信に初めて参加しました。
0: あら、ありがとうございます。
1: コメント2回ほど読んでいただきました。
0: お
1: リアルタイムなのでラジオで読まれるのと違う嬉しさがありますね。

0: 私はラジオネームは富澤さんに名前呼ばれたくて本名なんですが、ファンクラブニックネームで登録しました。でも両方同じ方がいいのかなと悩んでいます、どうしたらいいでしょうか。アドバイスお願いします。
1: 今なんていう人。
0: 田中静香さん。
1: 田中静香さん、
0: まあこうやらせろとかでは、メールは、まあ見たことある名前だな、という感じですけど。
1: それが本名
0: か。多分そうなんですかね。マンクラだと違う、ニックネームで登録してるということですね。まあでも、なんでしょうね。こっち側としては、同じ方が、あの人だ、ってがわかるので、そっちの方がいいのかな。
1: ぜひマンクラではじゃあ、田中角栄で来てほしい。
0: 田中角栄だって思ってます
1: よね。田中真紀子でもいいんですけどね。
0: まあ、その、だから、なんか、覚えてほしいとか、そうかいうのがあるんであれば、同じにした方が、あの人だなっていう認識がこっちはできるかもしれないです。
1: そうね。
0: サンドのお二人、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 宮城出身、都内に住んでるアラサーです。950回目で、女性は便意と戦うのかというお話をされていました。女も戦います。
1: いや、知らないですよ。
0: 去年の話です。
1: はい。
0: 胃腸炎から回復して2週間目。彼氏とキャンプに行きました。
1: あ、いいですね。
0: 楽しく自然の中で過ごし、すがすがしい朝を迎えて朝ごはんを食べていました。
1: はいはい。
0: その時急にお腹に不安がよぎりました。え、もう出ちゃう。とはいえ、今は朝ごはん中。
1: あら。
0: 食事中に席を立つのはお行儀が良くないと思い、耐えながら食べ終えました。片付けの前に、今だとトイレへ行ったところ、やってしまった。
1: え？
0: 30 代半ばでトミーの仲間に、少し間に合いませんでした。
1: あら。
0: 何もなかったようにテントへ戻り、こっそり予備パンツに履き替えました。女も便意と戦うし、負けることもあるんです。彼氏には言えませんが、ここで成仏させてください。VS。タクシードライバーさんや公共交通機関の運転手の方には本当に感謝です。
1: ああ、お腹痛いとか、お腹痛いからちょっとトイレ行ってきていいですかっていうバスの運転手はあんまりいないですもんね。
0: 前にね、タクシードライバーさんが、便意との戦いのメールをくれましたね。
1: はいはいはい、はい。
0: 女性もこういうことがあると
1: マジか。よく教えてくれたな。うんこ漏らしちゃったな。
0: さすがに言わないんですね。
1: でも知ってんじゃない彼は。
0: 彼氏。
1: 分
0: かってな、分かって
1: どれぐらい漏らしたかにもよるけどね。パンツを履き替えただけで済むんであれば、ちょっとじゃん。
0: まあね。
1: ただズボンを履き替えなくちゃいけないぐらい。
0: と、なかなか、
1: ね。っていうのが本当の漏らすですからね。
0: ごまかしが効く量だったんでしょう、ね。
1: それは漏らしてません。
0: いや、もう、履き替えてますからね、パンツ。
1: パンツどころじゃないじゃなくて、本当に漏らしたら。
0: パンツまでだったら漏らしたと言わない。
1: 言わない。ちょっと出たぐらいね。
0: ちょっと出たはもう漏
1: れてる。ちょっとついた。ちょっとついた。
0: もう、伊達基準だと、これは漏らしてない。
1: ちょっとついたぐらいで別にいいじゃん、そんな。
0: 確かに、朝飯食ってる時に。
1: でも俺飯食ってる時払いたくなる時結構あるわ。
0: あ、そう。
1: 確かに行儀悪いって言われる。
0: まあでもしょうがない。
1: だけどその無理じゃん、そんな。
0: こればっかりは、
1: ね。
0: なんか耐えて食ってるのすごいしんどいし、
1: ね。しんどいよ。もうだったら食わねえよ、もうこれ。これ以上と思うしね。
0: いやだから、その、僕なんかは一食食べると一回出るんで。
1: ロケット鉛筆方式でね。
0: はい。何が、その、例えば帰れマンデーの時とか、一食食べてもうすぐ、まあロケ始まるんで、なかなか行く機会はいかないし、ね、だから耐えながらやる状態になるっていうのと、だ人とご飯食べ行った時も、やっぱ一回食べたらもうすぐうんこしたくなってきちゃう。早く、もうなんか早く帰りたいなってなってしまうっていう、うんこ問題はあります
1: よ。健康なのかね、それ。
0: 健康じゃないんじゃない？
1: じゃないのかな、ずっと詰まってるってことか。
0: あんまり健康じゃない気はする。
1: だってさ、大腸の方まで行くのって相当時間かかるはずじゃん、本来。今食べたやつが。
0: で今食べたのが多分出てるわけじゃないじゃん。
1: だから詰まってるわけよ、要するに。
0: 押し出されてる
1: わけ。だからずーっとその胃とか、大腸にあるんだよ。それをこう食べたやつがもう、押し迫ってくるから、なんだろうね。
0: だからそれを基準と考えるならば、もっと食事の量、

0: を減らさないといけないのか。だから、こういうことで、もしかしたら、その食べ過ぎてるになるのかなという感じですけどね。
1: ただ食べるのって幸せだからね。
0: なんかでも食べ過ぎてる、もう難しいじゃん。どこで止める？例えばこの間もね、みんなでご飯食べ行った時も、満腹ではない。食べちゃうでしょ。
1: 食べちゃうよ。
0: 満腹になったからごちそうさまでした。って考えたら、そこじゃん。基準。
1: まあ、大食感かどうかだろうね。
0: 8分目でやめるのが理想なんでしょ。もう一個食えんなーでやめろっていうこと。
1: もう一個食える。
0: もう一品。でもそこをやめるの難しいよね。
1: 難しいね。食べたいし。それぐらいしとこうかっていう基準がね。
0: だからもう満腹にしてないと、ここでやめられるけど、これ帰ったらお腹すくんじゃねえのって思っちゃってるから、満腹にしちゃうんだけど、正解は8分目でやめたら、
1: ただまあ満腹にしちゃったとしても家で帰ったら腹減るし。動いていくから、動くとね。
0: また難しいとこでね。
1: 車に乗ったりして振動を与えたりすると、お腹空いてくるんじゃない？
0: 結局、帰ってトイレ行くか
1: そうするとまたなんか、腹減ってきたなってなるんだね。
0: これはどうしたらいいかわかんないんだよ
1: まあだから満腹中枢がぶっ壊れてんだろうね。
0: ぶっ壊れてんのかな。
1: それは。俺も昨日久々に昨日腹減ってたから、家族でみんなラーメン食いに行って、禁断のね、大盛りに
0: チャレンジし
1: チャレンジした。したらちょっと多かった。
0: 残す。
1: 残さないよ、それは。残すのはしない。食べた。でもめちゃくちゃ腹いっぱいになった。
0: 今なってますけど。
1: 今、お腹いっぱいだ。
0: まあ、いっぱいなりました。帰りました。
1: 帰りまし
0: そ
1: た。
0: の日はもう終わり。
1: それがね、やっぱ終わんないよね。
0: そっからどうなる？
1: そっから、昨日9時ぐらいに帰って、ラーメン食って夜9時ぐらいに帰って。で、うちの家族たちはもうそっからお風呂入って、何やかんやで11時過ぎぐらい寝るのかな。んで、俺はそっから野球を見るから、楽天の。ね。そうすると、まあ3時間。2時ぐらい。腹減る。
0: もう話
1: そっからお菓子の戸棚を開け。
0: その間にトイレは行って
1: 行ってます、もちろん。帰ってきてすぐトイレ行ってお菓子の戸棚を開けると、いっぱい入ってるわけですよ。フリッツとか、かりんとうとか。
0: 選べ放題だよね。
1: 選び放題。で、なんだったらカップル麺とかもある。ラーメン。ね。
0: そ
1: でもの ラーメ
0: 日、
1: ン食ってきた人
0: ラーメンって3食目です。
1: 2食目なの。
0: ああ、1食、
1: そうそうそう。
0: 二食
1: お前腹減ってる、今、ぐるぐるなってる。
0: 僕じゃない。
1: 誰だ、林さん。ぐるぐる、みんなやってる。
0: 多分さっき食べたから消化の音
1: でしょ。消化の音なの。腹減ってる音じゃないんだけど。
0: 二食。その日は二食。そのラーメンの前は。
1: 家で、サンドイッチみたい
0: な。まあ、軽く。
1: まあ、軽くなのか、家族の倍は食ってます。
0: 倍はわかんないけど、サンドイッチ何個食ってる
1: かみさんと娘は1個ずつ。まあ、ちょっと長めのね。パンの。1個ずつ食べて、パパは2つつって、まあ、彼女たちの倍をね、食べてるわけです。
0: まあ、その分ね、夜、大盛りで、
1: そう、大盛り。
0: 食べました。
1: 大盛り、ワンタン麺、餃子。
0: 帰って、
1: で、帰って。
0: 戸棚開けて。
1: 戸棚開けますね。
0: いろんなものがある。
1: いろんなもある中で、まあ、チョコフレーク。
0: チョコフレーク。
1: チョコフレークはメーカーさんがいっぱい送ってきてくれた。家にある。で、それをまず食べる。
0: まんま食べる。
1: まんま。いなくなってすぐ。
0: まず。まず。
1: まず。試合も長いから。
0: 試合を見ながら。チョコフレーク。
1: チョコフレーク。で、食べ終わるでしょ？12時過ぎても特に。 暇つぶ

0: 2時ぐらいってなってますよ。
1: 試合まだ終わってないんです。試合まだ終わってないんですよ。そっからね、カリンと、むちゃむちゃ思うしますよ。食べ出して。そしてすげえ喉渇いてくる。で、麦茶を1リットルぐらい飲んで。
0: 1リットル
1: ?1リットルぐらい。麦茶、家で作ってる
0: から。ラーメンも食べてます。
1: そうそうそう。すげえ喉渇いて、いっぱい醤油かけてる。
2: なんかぐるぐるぐる。
0: うるせえな。グミグミグミグミ。グミグ
1: ミ。で、かりんとうも全部食ったら、ちょっとこれ、一個丸々食うのまずい。そういう時に限って、小麦粉だしな、ちょっと太るかもしれないなってちょっと思う。
0: かりんとう、
1: うん。半分にしよう。かりんとう。
0: うん。
1: で、まだ試合終わんないから、
0: うん。
1: ブッセ。合図の天神様っていうね、ブッセ。
0: ブッセって何だっ
1: け?ふわふわの、クリームチーズが挟まってるようなふわふわのやつ。それを、むしゃむしゃむしゃ。食べるでしょ
0: ?1 個。
1: うん。で、次、アイスコーヒー。
0: うん。
1: ね。俺、アイスコーヒーとか、コーヒー飲んでもすぐ寝れる人間なんで、別に。関係ない。
0: カフェインが作用しない。
1: はい。飲み物で腹いっぱいにしよう。
0: ああ。
1: ちょっと牛乳入れて。アイスコーヒー。うん、まず試合終わんない。
0: 何時間やってんすか?
1: 試合で3時間半くらいですよ。そっか、グミですね、グミ。
0: グミ?
1: コーラグミ。コーラグミ。
0: グミ食べんの?
1: コーラグミ食いながら。
0: だって昔、ほら、グミの作り方見てもグミ食えないよね。
1: いや、食えないって思った。うん。
0: まだ食べてる。
1: 食べて。まあ、家にあるから。コーラグミ。
0: コーラ
1: グミ。コーラの瓶の形したやつ。
0: あ、まだ売ってんのあれ。
1: 売ってるよ。
0: コーラグミみたいな。
1: そうそうそう。あれ、うまいじゃん。それ食い出して。すげえ腹いっぱいになってきた。
0: まあまあ食べてますから
1: ね。ね、2時半に腹いっぱいになっちゃったと。このままやったらもう、太るんじゃないかな。うん、で、まだ風呂入ってなかったから、2時半ぐらいから風呂入る。
0: うん、
1: で、
0: うん、
1: ちょっと厚めの風呂入って汗いっぱい入って。
0: うん、
1: で、上がって、
0: うん、
1: 寝ました。
0: すぐ寝てるじゃねえか。
1: いや、だから、そういう時何食ったらいいんだろうな。まあ、食わない選択肢がね、ないから、俺の中に。
0: ちょっとでもね、何ご飯食べて9時ぐらいでしょ、うん、
1: で、家族寝ました。なんかまあ、起きてますと。
0: もう2時、3時とかに。
1: うん。
0: なるわけじゃない。
1: そう、腹減んじゃん。
0: そうと腹は減っちゃうんだ。
1: そどうするお前だったら。まあ、何食う何食ってる
0: 基本的には、その、だから、夜ご飯の残りとか、
1: うん、
0: ピッてつまんだりは。
1: それもね、あんの。例えばフライパン、ちょっとこう、蓋閉めて開けて、あ、チンジャオロースだ。これでも明日のお弁当なのかな、とか。はい、なんかね。
0: お弁当の可能性あるからね、子供も、ね。
1: うん。ご飯はタイマーで、セットされてるからないわけ。もう要するに朝、炊きたてをお弁当にするから、ご飯ねえしの、うん。納豆だけ食べようか。納豆だけ食べたら、ご飯食いたくなる。
0: ね。まあ、お供なとこあるからね。
1: うん。だから、非常事態の時、食べるご飯を、
0: え?
1: 食べようかなとか。
0: どうしてもご飯を食べる?
1: いや、納豆食べるんだったら、非常事態ではあるからね。非常事態だよ、
0: ね。お前にとっては非常事態
1: だよ、ね。そうそうそう。
0: それは納豆ご飯行く
1: ん?行くね。で、納豆ご飯だけじゃ物足りないからそれに生卵をかける。
0: もう一食。
1: そう食事だよね、そうなんだ
0: よね。つまむ感じじゃなくなってるよ。
1: そう。だって、いや、お前も食うじゃん。
0: 食うときは食うけど、そんなに。
1: やっべ、腹減った2時だ。ね。おつまみ。つまみに行こうつって、台所行くけど、なかった。とにかく、その、外食した後だし。
0: 基本、その、ヨーグルトとか、あるから、そういうのに行くけど。ただ、その日が、その、混ぜご飯とか作っちゃってると、もう食べちゃう。
1: 一食。
0: 一 いっぱい食べちゃう。
1: いっぱい食べちゃうかい。
0: 一時で。

0: ああ、一膳な。
1: 混ぜるご飯見ちゃったらもう、いっちゃう。
0: 食べるね。うん、
1: あとはなるべくそうやってお茶とか、
0: うん、
1: でお腹いっぱいにしようとはするけど。
0: そんな無理じゃん。理想であってさ。
1: 難しいけどね。
0: うん。だから昔と違うのはそこで、なんか、パスタ茹でるとかね。
1: 作り始めはしないな。
0: そういうことはなくなった。確かに。
1: カップラーメン行くとかないな。
0: カップラーメン、焼きそば食っちゃうかとか、それはなくなった。昔、一緒に住んでる頃はさ、余裕で作ってたじゃん。何やってんのもこの、それの中に、つって、そば茹でたりしてたじゃん。その料理はしなくなったね。
1: ああ。
0: それ、3時ぐらいに。
1: お菓子は俺あんま行かないんで。
0: お菓子はないの家に。
1: あるよ。
0: それ行かないんだ別に。
1: 別にそんなお菓子好きじゃないから。
0: カラムーチョはだって行くじゃん。
1: もう別にないから。
0: あれば行く。
1: あれば行っちゃうかもしれないけど。基本ないから。
0: 別に、
1: 別に俺にお菓子は買わなくていいと思ってるし。
0: へぇ、
1: この間だから、夜は、うん、前後が、誕生日プレゼントでカールくれた、
0: うん。あ、カールね。
1: それ見ちゃったから、それ食っちゃったけど。
0: どれぐらい食ったの？
1: 半分ぐら
0: い。あ、でも半分で止まるんだ。
1: いや、もう、嫁さんがと食ってて。
0: ああ。
1: こっちカール食ってる俺の、と思って。残り全部食いました。
0: ちょっといきます。これ AI って書いて何？愛。
2: あ、愛。
0: 愛さんでいいか。
2: 愛さん。
0: AI って言う
2: て前もお客さん同じこと言
0: った。同じ人な、同じ人っていうか、愛さんっていう人？
2: はい。
0: 日テレ系ドラマ110回切って倒れない気はないの主題歌です。なんでそれ
1: しょうがないな。
0: 愛さんで、It's your.

0: 聞いていただいたのは愛さんで It's You。
1: It's You は
0: It's You
1: You、
0: はい、
1: はい、
0: という感じでしょうか、うん、
2: もう一つぐらい
1: ね、あんまりちょっと糞尿のは少ない
0: です、ね、いいんだよ糞尿のやつ。
1: これ行ってみようかな、
0: はい、
1: ずんだか
0: どうも、
1: 私も相方も仙台出身なので、冷麺といえば、盛岡冷麺のような腰のある太麺に慣れ親しんでいます。
0: わかります。
1: 山中屋さんみたいなやつ。
0: はい。
1: なので、細くて腰の弱い麺だとどうしても物足りなくて、相方はそれをがっかり冷麺と呼んでいます。
0: がっかり冷麺ね。
1: 初めて行く焼肉屋さんでは、その店が盛岡冷麺なのか、がっかり冷麺なのかを見極めるために、他のお客さんのテーブルをめちゃくちゃ観察してしまいます。
0: なるほど。
1: 先日他のお客さんの冷麺を確認した後で注文したら品切れになっていました。サンドの二人はがっかり冷麺でも気にしないで食べられます。
0: これね、要するに韓国冷麺がね、がっかり冷麺なんですよ。
1: 細いっていう、
0: あの細くて黒っぽいってやつ、なんか灰色
1: っていう、
0: あれ韓国冷麺だね、あのハサミで切ったりするやつ、あれは俺もがっかり冷麺だね、
1: あんまり、
0: やっぱりあの盛岡冷麺が正解冷麺で、ニコニコ冷麺だ、たまにうっかり冷麺。
1: うっかり冷麺ってなんだよ。なんでうっかり冷麺。
0: ああ、うまそうなやつだなと頼むと、そのがっかり冷麺だったりするとか。
1: そう、うっかり冷麺。
0: うっかり冷麺。
1: 写真じゃちょっとあんまりわからない。
0: わかんない。あと、ちゃっかり冷麺。
1: ちゃっかり冷麺ってなんだよ。なんだ、ちゃっかり冷麺。
0: だいたい銀で作られたそのお皿に入ってる冷麺は、がっかり冷麺が多い。
1: ああ、韓国冷麺。
0: ああ。
1: そう。丼だと大丈夫。
0: 丼だと意外と盛岡。ちゃんとだから、盛岡冷麺ですかって聞いた方がいいよね。韓国冷麺ですか、それとも盛岡冷麺ですか、
1: ね、
0: 冷麺ってって、麺ってどんな感じですかって聞いた方が、
1: ね、
0: うん。美味しいですよってしか言ってこないです。
1: しっかり冷麺かどうか確認してから。
0: そうちゃんと産地。
1: しっかり。
0: うん。
1: そうするとうっかりなことはなく
0: ない。うっかりなこともないし、ちゃっかりもないし。
1: うん。
0: そうね。
1: そうだね、ちょっと気をつけてみてください。
0: バッタリ冷麺
1: って。バッタリ冷麺ってなんだよ。
0: バッタリ出会う。
1: ここのお店に冷麺あるんすかっていう。
0: そうそうそう。あるよ。
1: ああ、
0: ええー、って。
1: まさかですね。
0: あったんすか。頼んだことなかったわ。ね、
1: で、頼んだら麺黒かったりすると。
0: がっかり冷麺。バッタリ冷麺ががっかり冷麺だった日はもう最悪です。
1: ね、そこちょっと確認しないといけない。
0: そうそうです
1: ね。はい。という感じでしょうか。
0: そうかね。
1: はい。
0: はい。ということで、いろんなメールをお待ちしております。はい、また来週です。
1: さよなら。
0: サンドウィッチマンでした。

0: SEZ2BIFM あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の宮古弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さ減る目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵で見どがあの隅が一つ増えだがえ。
3: JOZZ2BIFM82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
4: 皆様ご機嫌いかがでしょう。チンケトレは50年代から70年代のルーツミュージックをめっけめっけーと紹介していく番組です。
5: もふもふ子猫のあ猫猫サンライズファンキーです。
6: メキメキメキメキなんかエロいね。おそろしみたらしいんです。
4: さて今週の特集はどこでございましょうか。
5: はい、今週の特集はどこでございましょうか。今日さ緊張の特集なんだよ。だからウドロの時あったよ。ラブホの前のタタズンって年齢とか気をつけろよやろなって。そういう特集でいいんですか。あのホック天国みたいなそういうやつじゃマジっすよね。
6: なんとか散歩の収録じゃねえんだからね。
5: そうじゃないっすよね。
4: あのすいません、今どこですか。
5: 一年ちゃ
6: いました。
5: すいませんでした。警視庁です。いつもの警視庁のラーメン屋に行くちょっとその前にちょっと一発取る一発一つ取ろうじゃないかということで集まっております。はい、
4: 俺今日はオロチョンかな。
6: いや困ったな。
5: しゅんちゃんは結構オーソドックス塩とか醤油です。味噌俺はね今日はねオーソドックスに本当に、ね、シンプルに味噌に行こうと思う。はい、はい、
4: 先週あじゃない前回は俺味噌、うん、オロチョン行こうかな。
5: うん、行った方がいいですよ。その気持ち、その気持ちは嘘がない
4: だよね。
5: 今からもそういうこともうね3時間ぐらい前から言ってるの。オロチョンオロチョンオロチョンって、
6: あ言ってんの。
5: 熱にうなされて
6: る。あじゃあオロチョン
4: だよな。
5: だから絶対だよ、絶対後悔する
4: 。まあ私たち本当にあの麺好きでございましたね。
5: 麺好きですね。
4: 俺この間の岩手に戻ったんですよ。
6: はいはい、あら
4: 久しぶりにジャジャ麺食いました。
6: あーこれだ
4: パイロンの。
6: これだ。
5: ああ食いて。
6: ああパイロンなんだ。
4: で、小盛り中中盛り並じゃなくて中大ってあるんだけども、うんうん、中頼んだらば俺にとっては大みたいな感じになってて。
5: そうなんだ。もう昔、うん、もうこう昔と違うんだよね。俺たちがね。
4: そうそうそう。ね、チータン食えなかったの。だけど本当にうまくてさ。あの何ちゅうのこうほら味噌の乗ってんじゃん、うん、あのこうかき回してる時だけで嬉しいの、
6: うん、いや嬉しいですよ。
4: あのブレンドしてる感じ、はい、で一発でズスってやる時、うん、あれのねニンニクの香りと酢の刺激、うん、そして、
5: ラー油
4: きゅうりとニンニクのふわっとした感じ、そこにラー油のピリッとした感じ、これがね、延々と続いてほしい。
6: なのに胃袋は受け付けなかった。
4: はい。
5: 中間までいけなかった。
6: いや悲しいなそれ。
4: 途中からね、うん、 1時間なくてもいいなと思った。
7: 悲しい。
4: ただ、うん、まあ悲しいけども、うん、なくてもいいかっていうふうに思えるようになったつもあるね。
5: 俺は大人になったら無理して食おう食って幻滅しない方がいいもんな、うん、苦しい思いしたくない。
7: いや、だったらもう美味しくなくなっちゃうから
5: ね。大人になったね。
4: そうなの、そうなんだよ、
5: うん、すごい。
4: いや、チーターあってもいいんだけど、うん、そのなきゃなくても、いや、本物は本当に求めてるものはチアジャメンだったでしょ、ケンジ。
5: 誰だそれ、まあ、
7: 誰に言われたか知らねえけど。
4: いや、多分70歳のケンジだね。言ってるね、うん、もうおめえもな若くねえぞ。チータンもそれはそれで食えるけども、うん、でもお前本当に食いたかったものはジャジャメンでしょと、それを味わえていけばいいんじゃねえかっていうふうに言う声が聞こえました。
5: ああ、なるほど。賢いなぁ。賢いケンジがどっか いますね。
4: いるね。
5: 右の上の方にいるんだね。
4: 右の上なんだ。

0: たいな。そうそうそ
1: う。ああ、なるほど、ね。
0: 羨ましいわ。
1: とはいうものの、今日はですね、錦糸町の氷室で、味噌ラーメンですよ。
0: はい、それはもう、もう間違いない。これから向かいますからね。はい。
1: 硬い麺ですよ。
0: はい。
1: それに、ね、ニンニクをピタッとこう入れて、
0: はい。
2: ああ。
1: 味噌のこう、風味が出てくるわけですよ。
0: はい、はい。
1: それをザーッてやる、
0: うん、や
1: この一発目のこの感触、
0: う
2: ん、はい、そこが
1: 香り、
0: うん、
1: それと、歯ごたえ、
0: うん、
1: それとごめんできなかった
0: どうしたお前自分から
2: まだ
0: 自分からさ
1: いやいやごめんもうね、うん、食いてんだよ、
2: あ、食いて
0: んなんか自分から道路作ってるここで、ね、もういいや
2: いやや
0: めちゃう
2: ほっぽったもう
0: ほっぽっちゃう
1: もうね生きてんだよ早く
0: はいわかりました
2: な
1: そういうわけで今週の特集は何でしょうか
0: ね荒井由実のファーストアルバムユーミンのファーストアルバム歴史的ファーストアルバムをやってみたいと思いますはいはい
1: ファーストアルバム
0: そうですこれねもうバックがですねあのあれですよあの、うん、
1: ティンパンアレ
0: ティンパンアレですだからベースがあの細野晴臣さんで、はい、あのギターが鈴木茂
2: さん、うん
0: まあ、であ
2: れあとは
0: 誰だっけ
2: ドラムは
0: ドラムは松本隆史じゃなくて林達夫だよ
1: 林達夫
0: 、
1: う
0: ん、あのね山下達郎さんのバックもやってる。すごい腕中のすごい腕ですよ、うん、で僕ね鈴木茂さんのギターを最近コピーしてるんですけどねうん、すごい。
2: すごい。
0: すごい。こんなね、
2: コピーしてるよね。
0: なんだろうね、なんだろうね、コピーしづらい。
2: ああ、はいはい。
0: あの、ね、淡い。浮いてくる空気感とかあるじゃないですか。
2: うん、
0: 逆に言ってみる、コピーできないけど、エディバー・フェーヘレンとかの方が分かりやすい。全然、音がはっきりくっきりと、あれこれ、これ、これってあるんだけど、鈴木さんの場合は、うん空気感があるんですよ、
2: うんうん、
0: なんだろうねこの音でギュイーンと来るんじゃなくてふわふわふわ、うん、で、うん、絶対歌を殺さない、
2: はいはいはい、
0: すごいフレージングがいっぱいあって、はい、で聞くとああまあやると
2: ね
0: できないすごいやっぱりあのギターマガジンのベスト3に毎年入ってくるのだけ分かりません、うんうん、1位がチャーで2位が
1: 今週の特集は荒井由実さんの飛行機雲でいきたいと思います
2: 聞いてください1曲目飛行機雲そして曇り空そして恋のスーパーパラシューターそして空と海の輝きに向けて最後にきっと言える聞いてください

0: 人形トリオです。人形トリオです。今週の特集は新井由美さんのファースト飛行機雲でございました。
1: 人家トリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com jinke@jinketrio.com までよろしくお願いします。パッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッ
2: パールライス
1: パッパッパッパッパッ
2: はいどうぞ。
3: 誰
2: パッパッパッパッパッパッパッパッパッ
3: 誰よりも
2: パッパッパッパッパッ
3: 君は今
2: パッパッパッパッパッ
3: 味噌醤油発酵物が
2: パッパッパッパッ
3: 一番さ
2: パッパッパッパッパ
3: ッだから麹町に
2: パッパッパッパッパッ
3: 住むのはやめよう。だってだって家賃が君には払えないっていうことですよ。
1: ことですか。
3: そういうこと。
2: さて来週の特集は何でしょう。
3: 来週の特集は、まあ、要はちょっと麹町っぽいやつに行きたいなと思います。千代田区麹町みたいな感じで行きたいと思います。はい、
1: 楽しみです。すごい楽しみ。
3: すごい。どっちでも触れて最高だこれ。何でもいいやこれって感じ。千代田区麹町な感じで行きたいと思います。
2: 早く
3: 何
2: 来週何よ。
3: え、具体的にだから千代田区麹町的なロックンロールかブルースか。
2: そうこれノートにまだもう一回あるじゃん。
1: そうじゃん。
3: え、
1: 後半残ってるね。
3: あ、ごめん、麹町を通ったユーミン特集したのもいますよ。1972年頃に麹町に通ったんですよね。
1: 中央フリーウェイじゃなくて
3: 中央フリーウェイはあれですね、あの中央道ですけどね、うん、そんなユーミンの特集したいと思います。
1: 来週
2: もユーミン来週もユーミン。
3: ユーミンのあのファーストアルバム大メンバーなんて全部曲かけたいと思います。後半全部見たいと思います。

0: ズ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: 宮古ハーバーラジオではラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。
2: ステファニーズシロのシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズシロのとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。

5月というのはとってもいい季節でございまして、特に田んぼにですね、水が入って、場所によっては田植えが始まって、土の香りというか草の香りがして、で夜になるともうカエルの大合唱、その中、日中の肉体労働でクタクタになって寝るなんつうのがとってもいい雰囲気でございまして、夕方カーを乗せて、田んぼをこう貫くような、その道路をこう走ってたんです、車でね。そしたらば、雲の間に虹があって、いわゆる彩雲というやつですけども、で、おお、彩雲だとかって言って、それでその彩雲っつうのは吉兆なんだってよとかってこと言って、初めて見た、87年生きててなんてこと言ってて、それにしてもちっちゃいなとかっていうふうに言ってて、確かにね、普通の虹のアーチから比べると全然小さいんですけども。で、相当嬉しかったみたいで、彩雲を見たのが。ほんとちっちゃくてな、一瞬で消えてくんだよな。50センチぐらいだもんな、とかって言って。彩雲は小さいけど、50センチではないと思うよと思いつつ、車から見て、おっかのこう、感覚で言うと50センチぐらいに見えたんだろうな、つうので、よしとするかってな感じではあったんですけど、ちなみに彩雲を見てですね、雨水がその通っていく排水溝がありまして、そこがずっと詰まってたんですけども、いろいろこう試してみたらば開通したなんつうのがあって、その辺が結構吉兆、つまりいいことあったなっていうふうに思っておりまして、それで収めてまいりました。じゃあ開けていきましょうかね。ロッキースターのお時間ですよー。実家に帰って車を掃除するのも、一つの、日課というかお仕事の一つであるんですけども、車を洗った後ってのは気分良くてですね、コンビニに行ってコーヒーを飲みながら、なぜか知らないけどイエローマジックオーケストラファーストのファイヤークラッカーを聴きたくなるっていうのがありまして、で、そのファーストアルバムっていうのは2種類あるんですけども、そのうちの日本版を聴いてるうちに、いろいろそのミックスの違いっていうのがよく分かるようになってきて、でいつか USA 版と日本版をきっちり聴き比べてみたいななんていうふうに思ってたんですけども、今日それをやろうかなっていう若干変態的企画ではあるんですけども、ほんとね、イエローマジックオーケストラに興味がない方とか、ロッキースターをふわっと聞いてる方からすると、同じ曲が2曲続けて聞こえてくると思うので、何また同じ曲ってなるかもしれないんですけど、その辺は何て言うんですか、2回聞いて覚えちゃったから、音楽の知識にしちゃおうなんていうふうに、あくまでも前向きに捉えてもらえば嬉しいなっていうふうに思っておるわけでございますけども。で、そのイエローマジックオーケストラのファーストなんですけど、先ほど2種類あると申し上げました。1種類目っていうのが1978年11月25日にリリースになりまして、で、いわゆるその日本でミックスしたもので、その後にですね、翌年79年の7月25日に USA 版っていうのが出ましてですね、これは大幅にリミックスされて、アメリカで発売されたっていうものなんですけども、最初のね、その78年の日本版っていうのは、正真正銘の1枚目となるんですけども、イエローマジックオーケストラの演奏を聞いた、そのトミー・リピューマという方、A&M レコードの方なんですけども、イエローマジックオーケストラすげえじゃんって、私は広げるんだなんてこと言って、それでリミックスさせてくれなんてこと言って、それで79年の7月25日リリースになるんですけども、その2ヶ月、約2ヶ月後の9月25日に大ヒットしたストリートセスサバイバーが、出ましてですね、で、それによってファーストアルバムも売れてったらしいんです。

ですけど、その時のやつが USA 版なんですって。でそれによって最初に出した日本版はもういっかっつのでね、廃版になったらしいんですよ。確かにね、俺ガキの頃リアルタイムで聞いてたのは小学校6年生ぐらいのはずなんで、やっぱり手に取ってたのは USA 版だったし、でなんかの雑誌で幻の日本版っていうのがあるらしい。しかもUSA 版に入っている、入ってない曲が入ってるだとか、ミックスも随分違うらしいっていうので、なんか確かにね、その幻な感じではあったんですけど、全然流通されてないというか。で私ね、最初にイエローマジックオーケストラ聞いたのは1979年のソリッドステイサバイバー、そのシングルのテクノポリス聞いて、わーすげーと思って、でその年の年末だったと思うんですけど、ラジオでボトムラインのライブを聞いて、そしてこれがYMO を世にもっともっと広めたパブリックプレッシャーというライブ、これ80年の2月21日、それを聞いてですね、うわーすげーなーと思って。で、その中に、ソリッドステートサバイバーには入ってない曲がいくつかあって、それがファーストだったんですけども、トンプとか中国女、あとファイアクラッカー、コスミックサーフィン、中国女あたりっていうのが、パブリックプレッシャーとか、ライブインボトムライン、ラジオで聞いたやつだったんで、どれファースト聞いてみるかと思ったんですよ。で、正直なところ、僕、US 版だったんですけども、なんかソリッドステイサバイバーに比べてなんか民族っぽいなとか土着っぽいなとか、なんかモスラが出てくるような南国みたいな、なんとか族みたいな、もっさりしてるようなこう印象があって、あまり好きになれなかったっていうのがあって、それでも USA 版の方が明るくなってるっていう風な、なんか評判を聞いたことがあって、そうなんだと思ってて、で今回ね、その日本版っていうのを、今いい時代ですよね、その手に入りますから、でそれを聞いてみたところ、おなんかあれなんかいいなっていう風になって、ちょっとファーストに向き合ってみようかな。で、きっかけの一つはもう一つあって、最近そのハッピーエンドだとか細野ハウスだとかティンパーレとかキャラメルママっていうのをまあまあ聞き込んだので、細野さん目線から考えて日本版を聞いてみたらば、随分印象違ってくるんじゃないかなっていうふうに思ったわけですよ。で、ファースト、子供の頃に聞いた、それこそファーストインプレッションみたいな感じですけども、針を落としてコンピューターゲームが始まって、僕はインベーダーの、そのテーマとか入ってると思ってたんだけど、全然違ってて、がっかりした。ファイアークラッカーもライブに比べて躍動感がなくてがっかり。そしてシムーンなんてもう、うわーこりゃひどいみたいな。なんかもう、テクノポリスじゃねえじゃんみたいな。南国とか、もうほんと、なんとか族みたいな、さっき申し上げましたけど。あと、コスミックサーフィンに関しては、なんかビートが引っかかるな、なんかベンチャーズっぽいな、親父っぽいな、っつうのでがっかり。で、A 面ラストのコンピューターゲームもまたおまけみたいな感じ。で、B 面に行くと、イエローマジック、トンプっていうのも、なんかすごくかっこよかったはずなのに、もっさりしてるなとか、しかも渡辺和美のギターじゃねえし、みたいな、女性ボーカルだしっていう。で、中国女もやっぱりもっさりしていて、で、まあ、かろうじて、高中さんのギター、高中正義さんのギター入ってる。でも、あの当時は、渡辺和美さんの方が聴きてえのよ、とかと思ってたし。で、ブリッジオーバートラブルドミュージック、なんつうの、なんか、変なシンドラの使い方だなとかって。で、残るマットピエロ、これいいじゃんっていうふうに、まあ、子供に、の頃からひねくれてるっていうのがあってですね。なので、今日はマットピエロから行こうかなと思って、思いました。と同時に、まあ、この頃は、細野晴臣とイエローマジックオーケストラって言われた時期もあったみたいで、まあ、細野さんの、作曲した曲で行こうかっていうふうに思っておるわけで、聴き比べをしようかと思ってるんですけど、まずそのマットピエロ、US
A バージョンの方だと、まあ、子供の時の感想ですけどね、出てくるそのボコーダー

音っていうのがとってもかっこよくって、で結構メロディアスなあの歌物になってるつがよくって、あとイントロのジュグジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンレレレレレレレツチャカチャチャカチャチャカチャチャラチャラチャラチャラ、あの辺のねメロディがかっこいいと思ってたんですけど、でマットピエロ日本版、いわゆる廃盤になった、一時的にね、廃盤になった日本版の方を改めて聞いてみると、音がね中央にギュッとこう集まっていて全体的に太いの、ちょっとこれはびっくりしました。それと、A メロになっているタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタンっていう音と、途中から絡んでくるシーケンスの音が、そのなんかね地続きになって一体感がこうあるような、あのミックスだってて、あ、これは面白いなっていうふうに思いました。それと意外とその音数が少なくて印象で、だからこそまたイントロのメロディーに入るとそれがこう引き立ってきてですね、で、あのボコーダー部分に入るとそこが今度はこうシーケンスの方が際立ってるんで急にテクノ感が出てくる、なんかねその辺あたりがねとてもねかっこよくってですね、おーいいじゃんっていうふうに思いました。というわけで今夜のロッキースターはイエローマジックオーケストラファーストアルバムの、一時廃盤になった日本版、日本ミックス、それとその後に大幅にリミックスを加えた USA バージョンの聴き比べをするというものです。順番としては USA バージョンを聴いてもらった後に日本バージョンを聴いてもらうっていう風になります。というわけでマットピエロ2バージョン言いましょう。

1978年11月25日リリースになった日本ミックスのファースト、それと1979年7月25日にリリースになった大幅にリミックスされた USA バージョンの聴き比べをやっております。まあ変態企画ですけどもね、聞いてもらったのはマット・ピエロでございました。次に紹介するのは、まあ、細野さんの曲でいきますんで、やっぱコスミックサーフィンだなっていうふうに思ってるんですけど、USA バージョン聞いた時には、そのメロディーがパブリックプレッシャーのバージョンに比べて、ちょっと食い気味になって、それがね、なんかせかせかして嫌だなって、あと、高中さんのそのミュートで、その、カンカンカンカンカコンカカンカンカンカンカンカンカンカンカンっていうのはなんか古いなーとか、親父くせーなーって、あ、これ、あの、小学生の時ね、って思ってて、あとその、なんかドラムのね、その、ツッタンタン、ツクツクタンタンってなってるところの、なんかベースのプーンってこう入るのが、これもまたなんかなーっていうのがあって。で、ラストのね、A メロの部分の音はかっこいいんですけど、高中さんのね、テレレレレレレ、コケケケコケケコンってこう追っかける感じがね、これまたなんかなーつので、ファーストの中で一番がっかりしたっていう感じであったんですけど、で、まあ、あの、日本版を改めてこう聞いてみたらばですね、まずね、ベースがでかい。それによってすごいグルーヴ感が出てて、あ、何すげえファンキーじゃんっていうのがあって。で、高中さんのその ミュートの感じが出てきたとしても、ベースがね、あの、ぐいぐい引っ張ってるんで、チープさっていうのがなんか消えていて、しかもピアノも軽くこう絡んでくるし。で、なんかね、そのベースの、ベースとドラムの、グルーヴ感聞いてたらは途中のプーンっていうのも全然気になんないし、なんだかっこいいねと思って。で、ちなみにですね、その前の年だったかな、山下達郎さんと鈴木茂さんと細野晴臣さんのコンピレーションでパシフィックっていうアルバムを出していて、これもね、音楽雑誌で当時ね、俺ガキの頃、読んでて、コズミックサーフィンのあの、その頃出してたファーストよりも先に出してたバージョンがあるっていうのだけ知ってたんだけど、これまたいい時代でね、今聞けるんですけども、それを聞いてみると、あの、まあ、ビートの感じっていうのがどっちかっていうとパブリックプレッシャーのような8ビートの感じになっていて、でループ感がねかなりあるんですよ。で、なんか多分これはもう完全に想像ですけど、細野さんがコスミックでサーフィンなんかできるかよみたいな、いわゆる宇宙でね、だったらば、その宇宙でそのサーフィンをしてるのをなんかゲームみたいな感じで表したらどうなるんだろう、そしたらばこのループな感じだろうとかっていう風な、で、なんかそれで言ったらば、あのコスミックサーフィンちょっと腑に落ちるなってところがあって、だけどもファーストを取るときにそれはちょっと変えたのは多分ですけど、ちょっと坂本さんも幸宏さんもテクニックあるし音もかっこいいし、ちょっとティンパン的な感じでファンキーにやってみようか、で、あとはそのコスミック感をこう松竹秀樹さんのノイズっぽいのでちょっとかぶせていって、で、なんならサーフィンだって言うから高中さんに協力してもらってベンチャーズ風なテイスト入れようかっていう風にしたんじゃないかと。で、じゃあ USA 版の方がなんで僕は刺さんなかったかっていうと、多分ですけど、その、もうパッと聞いた時に USA、アメリカの方たちは、あ、これベンチャーズじゃんみたいに思っちゃって、ベンチャーズ寄りにミックスしたんじゃないかなっていう、その、まあ、ギターを中心にしたというか、でもやっぱそこではなくてグルーヴなんだよってことを言いたかったのかなっていうふうに思いました。というわけで、コスミックサーフィン行きましたかね、78年、あ、79年の USA バージョン大幅

場でリミックスされたもの、そして前年の78年11月25日に出した、日本リミックス。なんか細野さんからすると日本リミックスの方がいいっていうふうに言ってますけどもね、コスミックサーフィン2曲続けてまいりましょう。

今夜のロッキンスターはファーストアルバム、イエローマジックオーケストラのファーストアルバム、一時廃盤になって細野さんは日本こっちの方が好きだっていう、1978年にリリースになったファーストの日本ミックス、それと、大幅にリミックスされた USA バージョンを聴き比べするという、まあなんとも変態な、企画でございまして、まあね、冒頭でも申し上げましたけども、同じ曲が

いい曲流れてるぞっていうふうに思う方もいるかもしれないですけども、まあ、できればイヤホンとかヘッドホンで集中して聞いていただければな。でも、いや、俺はそんなもうちょっと軽い気持ちで聞いてるわけよとか言うんだったらば、本当2回流れて覚えてしまった、なんか、日本の音楽史の一つ知ったから得したなんていうふうに、都合よく、前向きに捉えていただければありがたいなっていうふうに思っておるわけでございますけども。で、次に紹介するのは、まあ、シムーンですね。これがもう本当、細野さん真骨頂みたいな感じであるんですが、シムーンの USA バージョンを聞くと、その頭に出てくるシーケンスの音、なんか会話してるような感じに子供の時は聞こえたんです。それが左スピーカーから聞こえてきて、で、なんか砂漠的な暑さというか、ラクダ的なというか、中東的なというか、そんな景色が僕は勝手にこう想像されて、で、メロディーもなんか、誰かが口でその、ファファファファファファーっていうふうに言ってるような感じの、イメージがあって。で、だけどね、実はこの曲が、マット・ピエロの次にハマった曲でして、ボコーダーが入ったあたりから、ね、とてもメロディアスになって、A メロのその世界観みたいなの忘れるくらいすごくいい感じなんですよ。で、そのまんま、その イメージを抱きながら日本版聞いてみたところ、やっぱりね、全体的にこう、モノラルに近いような感じにミックスされていて、で、例えば、さっき申し上げました、頭でその出てくる会話みたいなシーケンスの音とか、あと、ズン、カッコン、ズン、カッコンっていう、こう、サビで出てくるんですけど、ああいうのも全部左とかじゃなくて、真ん中寄りになっていて、なんかね、その、中心にぐわっとこう集まって、ような音でシムーン聞いてたらば、全然その砂漠感とか出てこなくて、なんか中国建築のそのもうどこに隙間もなく装飾をするような感じの、お寺だとか、そういう壮大さ、あと同時に日本のそのなんだろうね、こう見事なまでシンプルにした日本庭園の壮大さみたいな、なんかそういう風な景色っていうのがわーっとこう広がってきて、で、そうやって考えてみると、細野さんの、トロピカルダンディだとか、ハライソとか、台湾陽光だとか、あの辺の、その、南国の雰囲気っていうか、その、壮大さというか、あの辺に繋がってくるのかななんていうふうに思ったりもして。で、まあ、ファイアクラッカーからの流れで聞いてはいないんですけど、なんか、そのファイアクラッカーで、そのアジア通のビートにしたらこうでしょ。あとはアジアの本質っていうのを、表したらこうでしょっていうのがシムーンのような、なんかそんな感じもするんですけど。でね、音像というかそのインパクトとして、まあもちろん US バージョンの方が確かに明るいなっていうのはあるんですけど、どっかこうスカスカ感みたいなのがあって、それね、もう個人的な感覚なんですけど、ビートルズのものを、なんか無理やりステレオにした感じのやつだとか、まあ無理やりでもないけどね。あと、ビーチボーイズのペットサウンズもステレオにしてるの聞いたことあるんですけど、分析するのにはとっても面白いんですけど、やっぱなんかこうね、こう塊としてこうゴンと来ないっていうのがあって、だからなんだろうね、その感覚に似てるようなものがあって、まあ、これ好みにもなりますけどもね。私はなんか日本版の方がやっぱ好きだなっていうふうに思っているんですけども。というわけで行きましょうかね。大幅にリミックスされて明るくなっている USA バージョンのシムーン。そして、もうクシュッとこうなっている、コンパクトになった音が太い、日本版のシムーン。行きましょう。

今夜のロッキンスターは1978年にリリースになった YMO のファーストアルバム日本ミックス、そして翌年78年にリリースされた、大幅にリミックスされた明るくなった、まあ、どっちかというとメジャーな方の、ファーストアルバムの聴き比べという、もう申し訳ございませんみたいな感じの、企画でございました。なんかね、その細野さんとかはアジアをこう意識して作ったんじゃないかと思うんですけど、それは USA に持ってったその人たちの感覚としては、なんか垢抜けねえなっていうふうに思って、その抜けるような感じしたのかなって気もしないでもないです。で、カットされたそのアクロバットという曲は、最後に出てくるんですけども、これにね、なんとか奏奏曲、ダーダーガダーダーララララララ、あれが出てくるんですけども、そのコンピューターゲームのテーマのところにも、とっても無機質にこう出てくるのね。で、このアクロバットの時はもう完全にリズムにこうハマって出てくるものなんですけども、なんかそれが無機質からリズミックに変わるっていうのが、なんか西洋音楽に対してコンプレックスだったものを、その無機質な感じに表現して、まあ東洋人が自分のものにしてしまったぜっていうのが、なんかあのアクロバットに表現されてるのが、しかもなんちゃってなみたいな感じの、どっかユーモアがあるというか、なんかそうやって考えると、とてもね、あの微笑ましいアルバムだったんじゃないかなっていう、まあと同時に、そのアジアというか、そのアジア、日本って言ったってもう中国とかね、ごちゃ混ぜになってるでしょみたいな感じの皮肉な感じ、あとチャレンジ精神というか、そういうのがなんか入り混じってるようにも思いました。ただね、 USA バージョンの、ね、ジャケットはかっこいいですね、本当に。そこは素晴らしい。まあでも最近またもうちょっと聞いてくれば USA バージョンも好きになるのかもしれないですけども、ね、つわけでここまでのお相手は佐々木健二でございました。1時間お付き合いいただきありがとうございました。来週もかっちゅういい曲を持ってきますんで、一つよろしくお願いします。それでは

0: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: JOGT2BIFM 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
2: 宮古ハーバーラジオではラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。観光時のことなら
3: 山立設備工事、
2: 水道や浄化設備のことなら
3: 山立設備工事、
2: じゃあ土木工事なら
3: もちろん山立設備工事。ミッションは世界中の水を素敵にすること。山立設備工事、地域とともに有限会社山立設備工事が午後9時をお知らせします。

27日今日という日をラジオの前のあなたはどのようにお過ごしになっていましたでしょうか。5月27日という語呂合わせで今日は小松菜の日なんだそうですよ。召し上がりましたか。今日語呂合わせで小松菜の日とはいえ、旬の季節はやはり冬ということで、まあ一年中食べられる野菜ではありますけれど、今日偶然にも小松菜と遭遇できた方はいらっしゃいますか。また意識して今日5月27日だから食べたよという、そんな方もいらっしゃいますか。ぜひぜひあなたの日常を教えてください。タイムトラックス、この後夜11時まで最新ナンバー、そして懐かしいナンバーも一緒にラジオの前のあなたと楽しんでいきたいと思います。ではポール・マッカートニーとリンゴ・スターによる最新楽曲からスタートです。 Home to Us。

5月29日にポール・マッカートニーの最新スタジオアルバム「ダンジョン・レインの少年たち」がリリースされます。このアルバムからの先行楽曲の2曲目として公開されました。タイトルもう一度「ホーム・トゥ・アス」。リンゴスターがボーカルとドラムで参加しています。改めましてこんばんは。タイムトラックス、5月27日水曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、全国のコミュニティ FM をお聞きの皆さんに向けて、今日小松菜の日なんだそうですよと振ったところですね、小松菜の写真は見つかりませんが、 X の方でハッシュタグ T_トラックス、どうも皆さん今日のお夕飯をたくさんたくさんシェアしてくださっていますね。おいしそう。

コーナー晩酌タイムのお写真を載せてくださっている方、そしてとってもヘルシーなお夕飯を載せてくださっている方、それぞれいらっしゃいますね。達也さん、今日はずっと雨でしたと教えていただいておりますが、皆さんのおところはいかがだったでしょうか。今日東京は暑かったですね。暑いと言ってもスタジオは寒いので、まあカーディガンも羽織りながら出勤という形ではあったんですけれど、もうすっかりこの先肌寒いという日はないんだろうなと思わせるような天気になっておりましたが、雨が降るとまたちょっと話は違いますよね。週末東京は晴れるようでありますけれど、明日のお天気ちょっとさっき調べたところ、ちょっと全国的になんかすっきりしなさそうですね。台風なんかも近づいてるんですか。鹿児島あたりは強烈な雨だったということで、ところによって今日は印象が違いそうですよね。今日もう安全に一日過ごすことができましたでしょうか。そうであることを願うばかりであります。ぜひ皆さんの一日について教えてください。メールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp time_milky、 このミルキーというのはスペルは MILKEY となります。time_milky@musicbird.co.jp です。そして、つい先ほどご紹介しましたのは SNS の X ですね。ハッシュタグ T_トラックス、このハッシュタグをつけて投稿している方のポストを拝見しておるところであります。ということで、今日は冒頭小松菜の日らしいですよなんて振りましたが、私はですね、今日はもう、暑さもそして、ね、小松菜の日ももうどうでもよくなってしまうくらいですね、筋肉痛なんです。私今日一日ずっと筋肉痛でして、昨日久しぶりにジムに行ったんですね。ウォーキングとピラティスとっていうので、まあだいたい1時間と少しくらいですね、全プログラムで。やっぱりあの早歩きで何キロかしっかり歩くと、しっかり内ももが痛くなるもんだなと思うんですけれど、今日の私の一日は終日動きがぎこちなくて、一つ一つ動くだけでも精一杯というような一日が今日の私の一日でありました。些細な皆さんの日常のエピソード、どんな小さなことでも構いません。ぜひお付き合いいただけますと嬉しいです。ということで、タイムトラックス、今夜も最新ナンバーのあたりからお届けしていきたいと思っておりますが、冒頭おかけしましたのは、先ほどお伝えしたポール・マッカートニーとリンゴスターのホームトゥアス、こちらは5年ぶりのソロアルバムを発表したポール・マッカートニーですけれど、続いておかけしますのは最近ですね、3枚のアルバムを同時にリリースしたことで話題のドレイク、43曲同時リリースしたドレイク、そんな彼の曲の中から1曲、おかけしたいなと思います。聴き心地が私はこの良かったのでこの曲にしたんですけれど、タイトルは少しちょっとラジオ向きじゃないって言いますか、ラジオには厳しすぎる、ラジオにはきつすぎる、そんなようなニュアンスのタイトルだと思いますが、しっかりクリーンバージョンでご用意しております。ではドレイク、Too Hard for the Radio がタイトルです。ドレイク、

タイムトラックス水曜日最新のあたりからお聞きいただきました。先ほどおかけしましたのはドミニク・ファイクというフロリダ出身のソングライター、ラッパーの方の2025年リリースの楽曲ホワイトキーズです。リリース自体は昨年のものを持ってきているんですけれど、このドミニク・ファイクさんの2018年にリリースしたベイビードールという曲が今 SNS 中心にですねリバイバルヒット中なんだそうですね。で、リバイバルヒットでさらにバイラルヒットですか、この SNS 中心にまた新たな広がりを見せるような言い方っていうのが最近出てきましたよね。2018年ですからもう8年くらい前になるわけですよね。それがまた日の目を浴びているということなんですが、その今急上昇中のベイビードールではなく、彼のかっこいいなと思った曲ホワイトキーズをかけておりました。皆さんにとっての聴き心地はいかがだったでしょうか。どこか耳がすごく立つというかキャッチーで私はとってもいいなって思ったりしております。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、さくらんぼさん、ミルキーさん、こんばんは。熊本ですが雨が降ったり曇ったりと不安定なお天気でした。気温は27度くらいで今の時間は過ごしやすいですということで、やっとじゃあちょっとお天気落ち着いたんですかね。雨の中お外出られてお疲れ様でした。白梅さん、奇遇ですね。自分も月曜日から筋肉痛に苦しめられていましたと。お仲間がいるじゃないですかと思いましたら、運動ではありませんが2時間オーバーかけて17キロほど動いたものでということで、いや私が昨日2キロくらいウォーキングしたっていうのがもう恥ずかしくなりますね。結構このタイムトラックスのリスナーさん、マラソンやられてる方もすごく多いんですよね。なのでちょっともう自分があまりにもこう運動してないことがとっても恥ずかしくも思うんですが、皆さんに刺激をいただいております。ちょっとね運動しないといけないなって思い立っています。マリエさんからは、筋肉痛ですか、筋肉痛には柑橘系のジュースがいいそうです、トレーニングした後はぜひぜひ飲んでくださいということで、合わせてマリエさんは今日の、歩数計、歩いた歩数の写真なんですけど、すごいですね、13,406歩、1万歩以上、いやー素晴らしいですね。もう見入っちゃいますね。この SNS で皆さんの様子を教えていただきました。この後メールでも皆さんのご様子お待ちしております。適宜ご紹介させていただきたいと思いますので、ぜひコミュニケーション取っていただければ嬉しいです。タイムトラックス音の時間列車です。今日冒頭はビートルズ、ポール・マッカートニーとリンゴスターの最新楽曲をお聴きいただきましたので、今日ビートルズにちなみまして1960年代の楽曲を数曲まとめてお聴きいただきたいなと思っております。そしてですね、そんな中でも一番最初にかける曲はビートルズにゆかりのあるナンバーからスタートしていきたいと思いますが、ここでもどんな曲がかかるか想像された方はいらっしゃいますでしょうか。音の時間列車タイムトラックス、ここから少しタイムスリップです。

ビートルズにゆかりのある曲からスタートとお伝えしました。1961年リリースのザ・マーベリッツと女性コーラスグループの楽曲になりますが、プリーズミスターポストマンという曲です。モータウンのレーベルとしては初めての全米1位に輝いたという輝かしい楽曲でありまして、その数年後、2年後ですか、ビートルズが1963年にこの曲をカバーして再びの大ヒット。そしてその後1975年にはカーペンターズもカバーしました。ということでこの曲は何年かに1回誰かがカバーしてとっても大ヒットというようなことが起きていたようですね。プリーズミスターポストマン、ボーイフレンドからの手紙を待ちわびている、とっても可愛らしい楽曲です。続いても1960年代です。フォートップス、リーチアウト、アイルビーゼア。

News and weather.時刻は9時28分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。インテリジェンス情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法は今日の参議院本会議で賛成多数により可決され成立しました。自民党と日本維新の会に加え野党の国民民主党、公明党、参政党も賛成しました。政府はスパイ防止法の制定や対外情報機関の創設に向けて検討を加速する方針です。日銀の植田総裁は今日日銀本店で開いた国際会議で中東情勢の緊迫化により日本経済は原油価格ショックに直面しているという認識を示しました。同時に賃上げや為替の状況により物価への波及効果は異なると指摘しました。日銀の利上げに関する発言はありませんでした。静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正問題を受け原子力規制委員会は今日の定例会合で再稼働の前提となる審査で虚偽の申請をした電力会社などへの罰則を設ける方向で検討すると明らかにしました。罰則の導入で不正の抑止につなげる狙いがあります。今年の春闘で定期昇給やベースアップを含む大手企業の月給の賃上げ率は平均で 5.46% でした。これは経団連が今日春闘の1回目の集計を発表したもので 5% を超えるのは3年連続です。また比較可能な1992年以降で最も高かったおととしの 5.58% に次ぐ過去2番目の高い水準となりました。物価高騰が続く中従業員の引き止めや新たな人材の確保につなげるため大幅な賃上げ路線を維持した形です。調査は主な23業種の248社が対象で経団連は今回労働組合の組合員や従業員1人当たりの平均額が判明した18業種103社の結果をまとめました。最終集計は今年7月下旬に発表する予定ということです。続いてスポーツです。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会の日本代表に選ばれた塩貝健人選手が所属するドイツ一部リーグウォルフスブルグでの公式戦を終えて今日帰国しワールドカップでの目標に得点王を掲げました。羽田空港で取材に応じた塩貝選手は何を言っているんだと思われるかもしれないけど目標にするのは自由、大会で自分が一番点を取れるように頑張りたいと力強く話しました。21歳のアタッカーは今年3月のスコットランド戦で代表デビューしたばかりです。国際 A マッチ出場1試合でメンバー入りし本当に選んでいいのだろうかみたいなことも意見で見るけど自分の点で黙らせるだけだと思うと力を込めました。それでは続いて明日の全国のお天気の概況です。明日28日は前線を伴った低気圧が本州の南を進み別の低気圧が日本海から北海道に接近します。沖縄、九州、中国地方、四国、近畿は雲が広がり雨の降るところがあるでしょう。
東海は断続的に雨が降り、関東甲信は雲に覆われ、一部で雨が降るでしょう。北陸、東北、北海道は昼頃から雨が降り出し、雨の範囲が徐々に広がりそうです。局地的に雷を伴うでしょう。最高気温は平年並みか高いところが多くなる見込みです。ニュース、そして全国のお天気、概況をお伝えいたしました。

Bells. Music for FIFA ワールドカップ公式アルバムよりゴールズというド直球なタイトルのかっこいいサウンドをおかけいたしました。リサ・アニタ・レマーという3人での曲。いやー、ブラックピンクのリサ大忙しですね。そして曲も何と言いますか、疾走感もあり、そして異国情緒と言いますか、ワールドワイドなサウンドでいいですよね。カンカンカランカランコロンコロンコロンコロンみたいな、パーカッションの音がいいじゃないですか。ワールドカップの話題、そしてこのゴールズおかけいたしました。ということで、メールをいただいております。ラジオネームアベンダドールさんは広島から FM 中継で拝聴、今夜も寝落ちまでとメッセージをくださいました。ありがとうございます。リクエストタイムがあるわけではないのですが、勝手にこっそりチャカカーンの I to I お願いしますと、こっそりを今全国の電波に乗せてしまいました。やりたいなと思っています。当日の対応というのがちょっと難しいかなというところではあるんですけれども、なんかこうやり方考えたいですよね。ぜひこの番組が始まってスタートの時は皆さん、メールくださった皆さん必ず末尾にリクエストを書いてくださってですね、ご対応ができなくて申し訳ない気持ちでいっぱいだったんですが、いずれどういう形になるかは分かりませんが、やりたいなと思ってはおりますね。なかなかどういう風にやっていくかっていうのもちょっと考えていかなきゃいけないなっていうところなんですが、函館からは美穂さん、あら筋肉痛なんですかと、私くらいの年齢になると次の日じゃなくて時間差で来るんですよね、かっこ爆笑といただいております。優しいですね。いろいろ寄り添ってもいただいてありがとうございます。私もやっぱりですね、さすがに前は運動したその日のうちにこうどっかしかちょっとこう痛くなったりとかしていたと思うんですが、ここのところは翌日の夕方くらいから急にですね、なんか翌日の朝とかじゃないんですよね、夕方くらいから、あれなんかちょっと動きづらいなみたいな、形になるようになりました。これが先輩たちがおっしゃっていたこの時間差で来るということですか。そしてラジオネームモーグさんは神奈川県相模原から、さっき帰宅してシャワーを浴びてから番組を聞いています、さっぱりした体で今夜も眠れそうですといただきました。いいですね。もうやはりこの9時40分頃、またその番組がスタートする9時というところではもうお休みの寝支度も整ってという方が多いんですかね。リクエストタイム大賛成ですなんていう風なご反応もいただいてますね。ありがとうございます。アイデア出しも嬉しいです。

ちゃかさんこんばんは。ここからどうぞよろしくお願いいたします。かずくまさんはマリン FM からこんばんは。旅好きの欧州人さん夜勤の出勤準備しつつ拝聴中ということで、先週の日曜日にフルマラソンを走りました。おーすごいですね。フルマラソンって42キロ走るあのフルマラソンですよね。両足の足つりによる痛みはありましたが、筋肉痛らしい筋肉痛はなかったですということで、もうそうですか、もうさすがあのプロフェッショナルでいらっしゃいますね。いや、そしてあの足つるってのはすごく痛いですよね。どうぞお大事になさってくださいね。筋痛めちゃうような痛み、あれしばらく残りますもんね。ということで、皆さんがいかにスポーツマンでいらっしゃるかというところも、反応を見させていただきましてありがとうございます。今日この9時台ここから聞いているよという方にもお伝えすると、今日9時冒頭はポール・マッカートニーとリンゴスターの最新ナンバーをおかけしましたよ。最新の流行っている曲数曲、そして今日は1960年代のヒットナンバーを数曲、ニュースをお伝えして現在に至っております。リーセントヒットと呼ばれるようなここ最近リリースの楽曲も楽しんでいきながら、11時までどうぞお付き合いください。

時刻は9時49分というところであります。先ほどおかけいたしましたのは、ジョルジャ・スミス、いつもこれジャルジャ・スミスって言っちゃうんですが、ジョルジャ・スミスとバーナボーイによる楽曲になります。ビーホネストっていうよりかはオネストって言った方がいいですかね。イギリスのシンガーソングライターでありますジョルジャ・スミスが2019年に出した楽曲になるんですけれど、非常にジャンルレスですよね。雰囲気がとってもかっこいいんですよね。いろんな曲だ出している方でありますが、ちょっと今気になっているアーティストの一人ということでご紹介させていただきました。さあ、5月27日水曜日、9時台のラストナンバーをここでご紹介したいと思います。一部の放送局の皆さんとは次の曲でお別れとなります。1時間お付き合いいただきありがとうございます。それでは今夜のラス失礼今夜9時台のラストナンバーはこの曲です。

デバージー、1983年にリリースしたクイーン・オブ・マイ・ハートです。いや、とっても好きなナンバーなんですけれど、まずこのデバージは1980年代ですね、もう89年くらいまでですか、活躍した兄弟で構成されているミュージックバンド、なんという言い方をしたらいいんでしょうか。もともとはお兄ちゃんたちだけ3人くらいで、なんかスマッシュというような名前で活躍して、そこからデバージ、さらに兄弟追加してというような流れだったような気がしましたね。10人くらい兄弟がいて、デバージとしてはメンバー5人ですかね。このあたりちょっとジェッツと被るんですよね、なんとなく。デバージ自体はよくマイケル一家と比較されるようなことが多かったようなんですけれど、ちょっとね、デバージも家族、その後スターダムにのし上がった後いろいろあって、この辺ちょっとニュースを追っかけると切ない気持ちになってしまうんですが、楽曲は本当素晴らしいですね。クイーン・オブ・マイ・ハートお聴きいただきました。さあ、今夜もメッセージをいただいてご参加、皆さんありがとうございます。今日は筋肉痛なんですよね。でも全然運動してなくて、リスナーさんは随分運動熱心な方が多いようですね、なんていう話を今日ちょろっと9時台していたところでありますけれど、ラジオネームマリコリンさんは、こんばんは、娘のお迎えの車の中で拝聴開始ということで、遅く

までお疲れ様です、今夜もながら聞きになりますが楽しませていただきますねと温かいご反応嬉しいです。その最後にですね、私もちょっと走ってる人ですと書いてありますね。走ってる人ですか。いやすごいですね。この私が目に留まってしまうだけなのかもしれませんけれども、それでも運動されてる方がこれだけたくさんいらっしゃるんだなと、なんというかこうという気持ちであります。ラジオネームサッタンさんこんばんは、それないさんこんばんはと、ここの時間からやっと聞きますよという方もいらっしゃるんだなというのがわかる、そんな X でございます。ハッシュタグ T アンダーバートラックスを眺めさせてもらっております。大川バロカさん、今日の選曲特に心地よいですと、お好きな曲多かったようで嬉しいです。さあこの後10時台もご一緒していただけると嬉しいです。10時台ポップス、そして今日は80年代のメインストリームのあたりをおかけできればなと思っております。ミックスもどうぞ一緒に楽しんでもらいたいと思います。では一部の放送局の皆さんとはこの時間でお別れです。また明日9時にお待ちしています。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。
2: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオが午後10時をお知らせします。

Music for all. Time Treks。時刻は10時3分です。5月27日水曜日、10時のこの時間、ラジオをお聞きの全国の皆さん、こんばんは。 DJ ミルキーこと飯村美希です。今日も9時から番組を進行させていただいておりまして、10時にたどり着きました。冒頭おかけいたしましたのは東武ローというちょっと変わったお名前の女性アーティストによる楽曲 I'm your girl, right? というのがタイトルですね。私彼女でしょみたいな意味合いですかね。彼女はスウェーデン出身の38歳とちょっとキャリアのあるお姉さんといって私の同年代ですね。2014年に Habits という曲で世界的なヒットを出したアーティストになるんですが、今年通算6作目となるニューアルバム S+ を9月にリリース予定ということで、この I'm Your Girl の持つ音の面白さがちょっと好きですね。ちょっとダーティーなんですけれど、で歌詞もですね、おかけしたのはクリーンバージョンにはなるんですけれども、ちょっと直球というか大人なニュアンスもありまして、また何ですかね、ちょっと粘着質のあるこうラブですね。いろんなラブの形がありますが、まっすぐな言葉と変わった音運びがとてもかっこいいなと思っておかけいたしました。改めて東武ローで I'm your girl right。 この曲も2026年のナンバーになります。ということでタイムトラックス、9時台も10時台も冒頭は新しめの楽曲からスタートしておりますが、皆さん気に入った曲はありましたでしょうか。そして皆さんの今日一日のご様子も伺っております。メールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp time_milkey と、このミルキーのスペルは K などに E がついております。改めてもう一度 time_milky@musicbird.co.jp です。またお手軽にリアクションをくださる方はハッシュタグ t_tracks、 ハッシュタグというのはシャープのマークに t_tracks、 こちらをつけてお気持ちをツイートしていただくと拝見することができます。ちょっと丁寧に噛み砕いてお伝えをさせていただきました。どのようなことを皆さん書いてくださっているかというと、今日は皆さん一日どう過ごしてましたかというのを9時台冒頭で聞いておりました。ラジオネームひすいさん、DJ ミルキーさん、スタッフリスナーの皆さん、こんばんは。今夜もよろしく

くお願いします。今日は愛車 K の車検に行ってきました。無事一発合格、またあと2年乗れますということで、今日は車検にお出かけであったということで、そして翡翠さんは宮崎サンシャイン FM からお聞きいただいております。そして今日は5月27日小松菜の日なんだそうですよ。いやー、なんか鉄分もビタミンも取れて優秀ですよね。確かカルシウムも取れるっていう結構万能野菜ですよね、小松菜。ポーリー2号さん、お昼のパスタに小松菜の間引き菜でいいですかを入れましたよということで、ちっちゃい小松菜のあの葉っぱをですね、あのお上手にお料理に加えてらっしゃるお写真もつけていただいたんですが、この間引き菜、間引き菜、間引き菜ですよね、これは畑やってらっしゃるんでしょうか。そうじゃないとなかなか手に入らなそうですし、間引くということをされてるということはご自身の畑ですか。あー、美味しそうですね。葉っぱが柔らかそうで、ということで、あのもうこの時間もですね、結構しっかりお腹が空いてきますので、見つめてしまいました。そして、あ、冒頭おかけしたトーグローの楽曲にもご反応いただいてますね。皆さんありがとうございます。ハワイアンカズさん、このアンニュイなジャケットの写真も掲載してもらってますけれど、いや、そうですね、じっくりと眺めてしまいました。皆さんのご反応を読めるのもとても楽しいんですが、一緒にこの時間を共有してもらえているだけで嬉しいです。ラジオの前のあなた、同じ感想を持ったリスナーさんなどいらっしゃいましたでしょうか。ということで、ここから10時台はより音楽満載でおかけしていくミックスタイムとなります。冒頭ポップス中心に、それも近年のリリースですかね。どうしてもやっぱり最新ナンバーはジャカジャカラジオでかかるけど、 4,5 年前って意外とかからないよねですとか、私が聞きたい気持ちになったポップスですとか、あ、そのあたりを選曲しておかけしているところです。冒頭は、ポップス中心でしばらくお楽しみください。

かっこいい曲ですよね。エンジングフィーチャリングスイズビーですけれど、これどうですか、すごくかっこよくて、私想定より長くかけてしまってですね、次の時間がもう差して待っているところなんですが、都合5曲ここまでポップスをおかけしました。この曲のリリースは2011年になります。ということで、ご反応いただいた皆さんもありがとうございました。本当だったら私最近断捨離始めてみたいな話とかもしたいなと思っていたんですが、想定より自分が聞き入ってしまいました。皆さんのお好きな曲、また好きだった曲、今日気に入った曲はありましたでしょうか。あったら嬉しいなと思います。最後は Anything でした。

DJ ミルキー。ここから80年代です。

悲しいことに1988年の生まれでありますので、この本当に輝かしい時代というのを肌で感じることはできないんですけれども、今もこの平成と共に生きてきた私であっても、このかっこよさは焦っていないなと思います。なかなかね、なのでこの実際に聞いていた方たちにいろいろ教えてもらえるのをですね、とても嬉しく思います。各楽曲それぞれにいろんな思い出もあることと思いますので、その周辺について教えてもらえるのもとても嬉しく思っています。ということで、今夜1980年代の楽曲お聴きいただきましたといったところで、時刻は10時41分に今まさになったところであります。タイムトラックス、ラストマイルアワーです。

という方の曲で3倍、 Give my でいいのかな、 I love to you という曲になるんですが、このピアノのサウンド、そしてささやくように歌っているこの楽曲、ゆったりとした気持ちになっていただけましたでしょうか。1995年のナンバーとなります。今日はもう一曲、1995年のナンバー、こちら。やはりどこか80年代とは違う、そんな印象がありますでしょうか。この曲

さあいい雰囲気なのでここで、曲に乗せてメールご紹介。ラジオネーム横浜やすべさんからいただきました。ミルキーさんこんばんは。お初メールになります。よろしくお願いいたします。普段はレディモ経由で FM 戸塚で拝聴していますということなんですが、先週もミルキーさん番組内でバールーサーのお話されていて、私も馴染みのあるお店なのでメールをさせていただきました。都内住みのミルキーさんが横浜のソウルバーを知ったきっかけをお聞きしたいですということと、残念ながら横浜のルーサーは2025年に閉店してしまいましたが、東京赤坂見附に横浜ルーサーの創業オーナーが営むバールーサーがありますと。創業団は横浜ルーサーを2つのコンセプトに分けて開業したそうで、そう3階のダンスフロアのある赤のルーサー、こちらが私の遊びに行っていたところ、そして4階はもう本当に、隣の人の顔が見えないぐらい真っ暗だったそうですが、落ち着く空間の黒のルーサーと分けて、そういうDJ バーがあったんですよね。で、私が初めて遊びに行ったのはここはですね、私がとっても好きなラジオ DJ の方がいてですね、その方が月に1回そこで DJ イベントをやられていたんですね。で、その方のやっているイベントなら怖くないだろう、怖いお兄さんお姉さんいないだろうと思って出かけたのがきっかけでした。あそこから横浜ならではの R&B にどんどんハマっていくきっかけになったんですよね。そして、ぜひバーのルーサー赤坂見附のお店も行ってみてくださいということで、宮崎さんというオーナーの方がやってらっしゃるところなんですが、ここも私も数回お友達に連れて行ってもらいました。一人で行くのはちょっとね、勇気がなくて行けてないんですが、一回コロナ禍にランチタイムコーヒーか何か飲み行ったことが一人ではあるかもしれませんけれど、ぜひ東京なかなか行く機会ないよという方も多いかとは思うんですけれど、そういったたまに来てちょっとした音楽が聴けてゆっくり飲めるような場所を探してるんだというような

会がもしありましたらですね、またメールいただくか、今このバールーサーでのメモっていただくといいかもしれませんね。少なくとも私はおすすめでございますということで、今日はですね、どうしてもかけたいナンバーがありまして、それも横浜というか、そういう音の場で、覚えるきっかけになった曲ですね。大好きなベイビーフェイスから特に好きな一曲お聴きいただきたいと思います。本日のラストナンバーこちら。I said I love you というタイトルの曲で、1996年のナンバー極上のラブソング。

say that I love you. I say that I care means I always will be there. 愛してるって言ったよねって、それは僕がいつだって君のそばにいるってそういう意味なんだよと歌っている歌になります。 Babyface 1996年の名盤 The Day に収録されているナンバーです。最後まで駆け切ることができて嬉しいです。皆さんいかがだったでしょうか。この曲は私久しぶりに聴きまして、昨日ですね、私はもうここ数ヶ月今までにないくらいいろんな曲をもう何度もいっぺんに聴いているという生活に突入したわけなんですけれど、不思議と自分が一番好きなアーティストというのはこう避けてるわけじゃないんですけれど、聴かなかったりするんですよね。不思議と、まあ、ここまで散々バラードもかけておいて、私が一番好きなバラードまだかけてなかったりとかするんですよね。で、ベイビーフェイスのプロデュース作品たくさんかけたけど、ベイビーフェイスをこうそっ

好きな曲かけたっていうのは多分初めてなんじゃないかなと思ったりもします。昨日久しぶりにこの曲を再生して、全ての作業が やらなきゃいけないことがですね、手が止まりました。あまりにも愛おしくて、素敵な曲だなと思いました。そして音楽の力ってすごいなというふうにも、いやー思わされました。思い出すきっかけになりましたので、今日早速かけました。ということでラストソングはベイビーフェイスの I said I love you をお聴きいただきました。時間いっぱいまでお付き合いいただきましてありがとうございます。あと1時間と少しで今日という5月27日が終わりとなります。どうぞ最後まで、健やかにお過ごしいただければと思います。私とはまた明日9時にお会いしましょう。それでは皆さん良い夜を。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様。
1: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

お聞きの放送は 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午後11時をお知らせします。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ、宮古ハーバーラジオが午前0時をお知らせします。

0: 厚生ラジオ。Breakthrough the wall。
1: ここからの時間は厚生ラジオ。ブレイクスルーザウォール。非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂あさとさんです。愛知県豊田市の FM トヨタラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。 78.6FM
0: ラビーツ放送ラジオ Breakthrough the Wall。
1: 今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っていきます。ここからは両親との関係などについてお聞きしていきます。
2: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂あさとさんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは水野拓郎さんです。水野さんは、少年院を出た後にお医者さんになられて今活躍されているということで、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: お願いします。でもシンナーって、まあ、タバコもそうですけど結構匂いが強いじゃないですか、うん、親もシンナー吸ってることは

0: 構も気づき出したんですかね。
1: うん、おかんは気づいてましたね、うん、で父親の方はまあほとんどね家帰ってくるのが11時くらいやったね毎日、うん、で朝7時には出てってたんで僕がだからその逆でもうあの夜は全然帰ってきてなかったし、うん

0: 言うだけですね、うん、あんたは本当最低の人間やっていうのは、はい、あのよく言われます、ね、ただまあ何ていうの、今仕事やってることに関してはまあまあちゃんと仕事を、まあ、あの母はもう仕事さえやってればもうあの全然何も言わないので、今仕事やってることに関してはすごく、まあ、リスペクトしてもらってるんですけど、うん、当時のこと聞くと、あんたはマジで最低で、どんな兄弟に迷惑かけたらいいんやっていうのを毎回毎回言われてた感じですね、
1: うん、でももう感動だとならなかったわけですよね。
0: そこはならなかった、うん、まあ、親の愛ですかね。もう本当ありがたいんですけど、うんうん、だから大阪鑑別所とか入った時も全然怒ることはないっていうか、母が面会に来た時もなんかあんたのおかげでいろんなとこ行けるわとかって言って、別に怒られたこともあんまりないから。
1: すごいですね、
0: うん、だから北海道の高校行ったけど、うん、北海道の高校もなんか、まあ、行ってすぐ定額とかなってるから、うん、でまた親呼び出しで、あんたのおかげで北海道今年2回行けたって言って、そんな感じであんまり攻めてくることはなかったね、
2: うん、北海道は立ち直りのことを考えて北海道になったんですか。
0: いや多分ね、親がパンフレット持ってきたんですよ、うん、北海道のあのヤンキー母校へ帰るっていう、あの
2: 北星学園よいしょ
0: 学校、ね、はい、あっこのなんかで見たんかしらけど、パンフレット持ってきて、はい、ならあっこの学校のパンフレットってまあなんかパンペラペラってめくってたら、なんか窓際に女の子が5人並んでる、うん、でなんか夕方の日差しに照らされて女の子たちがすごく綺麗に写ってるんですよでこんな綺麗な子らがああこんな並んで一列で、いい学校やなと思ってもう中学生やめて、ほんで高校行けるとこなんかなかったから、ほんでもう親はいいよここの学校って言って、もう地元の話したいから行きなさい行きなさいって言われて、でまあ行ってもええから、こんな子らとなんか学園生活できるなら行こうと思って行って、でテストもなんか僕英単語でアイスとウィンターだけ書いたのか2個書いただけなんですけど、それでもう受からんやろと思ったけど受かってほんとラッキーみたいな感じで、で受かって行ったら、まあ、40人のクラスなんですけど、女の子窓際の一列しかいなかったんですよ、あと男ばっかりで、これ詐欺やんけと思ってもう言った瞬間に騙されたと思ってなんか女全然おらんやんみたいな、一列しかないやんって思って、ほんでそこあと男の列ばっかで、これ全然女の比率悪いやんほんでもうこんなんか全然思んないやんって思って、でしかもそこのね窓際の中でも綺麗な子らはもうすぐにあの他の先輩とかと付き合ってて、うん、まあ残ってる子たちは残ってる子たちであれやったからまあここじゃないなと思ってでもう何もやることないわって思ってたら、なんかもう朝出席だけ取って、でその後小樽までパチンコしに行ってとか、でパチンコ、まあ、終わったら、まあ、あの昼に帰ってきて、で学校で出席取って帰るみたいなことをやって、もう全然学園生活思うのかな
2: って。1回だけ見学に行ったことありますね。
0: あ、まあですね、はい、周りにあのブドウ畑とかあれ
2: 結構もうすごいなんか田舎といいますか、
0: そう田舎なんですよ、あの余市 の、うん、ウイスキーとか作ってるところですね。
2: あ、そこ行きましたね、う
0: ん、でその高校でもう本当にやることなかったんで、5月ぐらいかな、よしブドウ食べようと思って、あの横のブドウ畑にブドウ盗みに行った
1: それはもう普通に日課というか
0: 日課でもうあの出席だけ取ったらどっか行くっていうような日課で、もうで教室にはいなくて、もうずっとブドウ畑の中行くんですけど、でブドウ畑って5月って何もないんですよ。で何もないやんブドウって思って、何もない
1: まだなってない、
0: そもそもワインのブドウなんですよあれ、だから食えるもんでもないんですよ。でも全然何のそんな知識もないから、ブドウが食いたくてブドウ畑行って、ブドウの畑をバーッとぐるぐるぐるぐる回ってたら、変な小屋みたいな、あの農作業の小屋みたいなんで、そこを開けて なんかないかなと思ったら、またそこにも死んだ
2: 一斗缶が
0: 一斗缶あるやんみたいなこれ死んだあるやんって思って、これもらっていこうと思って、ブドウ取られへんからもうしょうがないから死んだもらっていこうみたいな、で死んだもらっていって、寮の部屋ですって言ったんですよね。で吸ってたらなんか窓から顔出してうわーって叫んでて、でそれが通報入って、もう学校の先生らがわーって集まってきて、で気づいたらもう掴み合いのなんか喧嘩になってて、

で無期停学みたいな感じ、うん、本当にやることがなかったんで、まあ、やることがないというか見つけれなかったんで、でどんどんどんどんなんかどこ行っても同じことやってるっていう感

0: ラビーツ放送ラジオ Break Through the Wall。
1: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県

0: 市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っています。ここからは覚醒剤に手を出すようになったきっかけなどについてお聞きしていきます。
1: で、その無期停学になって、そのまま退学、
2: 無期停学になって、うん、5月ぐらいから7月ぐらいまで停学になってたんですけど、で、なんか夏休み1週間前に、停学開けるからあの校長先生のとこ行きなさいって言われたんやけど、校長先生のとこ行くよりも地元が楽しくて、しかもあと1週間経ったら夏休みやから、校長先生ぶっちぎっとったんですよ。校長先生ずっと校長先生って待ってたみたいなんですけど、ぶっちぎっとって。で、もうあの北海道に帰ることなく大阪でもう遊んでたんですけど、パチンコばっかり行って遊んでたんですけど、で、そっから、まあ、一回夏休み明けに行こうと思って行って、行ったら今度寮で賭博してんのがバレて、で、まあ、イカサマポーカーで、で、なんか一人ね、もうあの本当にあのギャンブル依存症の子がおって、その子がもう負けるたんびにもう挑んでくるから、で、もう毎回毎回その子が負けて何百万ってその負けを背負ってた。
3: あ、高校生で。
2: 高校生で、それでもうあのもうその子はみんなからこき使われてて、1万円チャラにしたるから、うん、あの掃除洗濯しろって言われて、掃除洗濯とかさせられて、で、ジュース買ってこいとかって言って、あの、お金ちょっと引いといたるからって言って、もうジュース買いに行かされたとかして、でもういろんなことをさせられるんだけど、その子 夜になったらおかしよってくるんですよ。で、またみんなその日のうちにまたどんどんどんどん借金が増えていって、で、またそれでなんかその子に親のとこから金盗んでこいって言って言ったら、その子は30万盗んできたんですよ。で、それでなんか親があの学校に通報して、うん、で、誰が言ったんやって言って僕やと思って、うん、で、それで、あ、また停学ってなって、で、もう停学が2回もなって、しかも1回目は無期やから、もうかなり長いこと停学になってたんで、それでもあの単位が、あ、日数が足らんということで、で、進学できないよって言われて、ならもうやめますって言ってやめたんですけど、そんなにやっぱりやりたいことが見つからんかったんで、すごいなんか何してたんやろっていう高校生活だったなっていう感じですね、
1: うん、で、大阪戻ってきて、
2: 働きましたよ。まず一旦は水道屋さんで雇ってくださいって言って、うん、まあ、飛び込みで行って、で、
1: それが16、17歳ぐらいの時の
2: 10、まだ僕2月生まれなんで、まだ15歳だったと思います、
1: う
2: ん、
1: あ、へー、
2: 15歳で、もう飛び込みで水道屋さん行って、いや、今募集やってないんやけどって言われたんやけど、うん、いや、お願いします、雇ってください、本気ですって言って言って、多分10日で行かんくなった
1: まあそういうもんですよね
2: 10日で起きられんくなって、もうやめますって言って、で、次は行ったところが運送屋さんかな。運送屋さんは、まあ頑張って3ヶ月続けたけど、うん、もう3ヶ月後にはもう無理になって、で、まあその間もずっとシンナーとか、それこそ、パチンコ行ったりとか、そんなばっかりしてましたね、ずっと、
1: うん、それでそのシンナーから次に覚醒剤に手を出すようになるっていうことなんですけど、はい、うん、どういうきっかけで そこに行ったんですか。
2: もうね、シンナーばっかり吸ってたんですけど、地元のコーラが、だけど、ね、なんか流行りとか流行とかあって、当時はやっぱりあの覚醒剤ですよね、なんかスピードとか S とかいろいろ、なんかいろいろ言われてた時代で、そういうのが流行ってて、で、お前もそろそろあのシンナーってなんか子供の遊びやぞって言って、大人の遊び始めろって先輩に言われて、で、え、大人の遊びって何ですかって言ったら、これやってって覚醒剤を見せられて、で、注射器で、じゃあ、今から打つぞって言われたけど、僕最初注射怖かったんですよ、うん、注射怖いんでいいですわって言ってたんですけど、もうなんか車の中で腕を押さえられて、で、先輩が注射器で覚醒剤を溶かしてペッて僕に打って、ならめっちゃ気持ちいいよみたいな感じになっちゃったんで、それでどんどんどんどんハマってったっていう感じになったんですけど、実際は

0: でも気持ちよかったかどうかでいうと、そんな別に気持ちよかったわけではなくて、逆になんか、自分のなんか知らない扉を開けるっていうことがやっぱりその興奮につながったっていう感じで、で一回そういうのを、まあ、あの受け入れてしまうとすごい依存しやすい気質なので、まあ、どんどんどんどんあのじゃあ次は覚醒剤に依存していったっていう感じですね、
1: うん、高塚さんは覚醒剤は経験あるんですか？
2: 僕は薬物やったことないんですね。なんか、ま、水野さんの周りもそうだったかもしれないですけど、あの、ま、僕もなんか暴走族のたまり場とか行くと、もう男の子も女の子も当時みんなシンナー吸ってたんですけど、うんうんうん、もう毎日みんな吸ってて、でもあのなんか不良の中のなんか2割ぐらいは絶対薬物やらない派みたいないたじゃないですか、うんうんうんまあ、暴走族でも、うんうん、僕はそのやらない派に入ってたんで、うん、みんなやってるけども自分だけやらないみたいな。
1: シンナーはやるけど薬物はやらない。
2: いやシンナーもやったことないんですよ。
1: あ、そうなんですか、
2: はい
1: うん、
2: シンナーも絶対やらない不良っているじゃないですか、うん、でも、うん、やってる人の方が当時多かったじゃないですか、
0: うん、
2: でやってる人たちが大体あの三浦さんおっしゃられたように18歳ぐらいになってくると、だんだん覚醒剤とか大麻にこう分かれていって、うんまあ、大人になってもずっとシンナーばっかやってる人もいたよ、いたはいたんですけど、うん、でも僕は一回もやらなかったんで、そのままやらずに大人になっていったんですよね。やってる人はやっぱ結構ずるずる長く続いてる人もいたりは
0: そうですね、うん、だからあの本当に言ってた通り、もうみんなほとんどシンナーやってて、うん、でそっからあの、まあ、シンナーと大麻とかに進んでいくのと、ほんまに覚醒剤だけに進んでいくのと、うん、本当に二分されてて、で、まあ、覚醒剤ばっかりやってたんですけど、やっぱ覚醒剤の方は、まあ、ちょっと金かかるんですよね。で金かかるから、じゃあみんなで金稼ぐ方法をなんか考えてとかっていうので、なんか車上荒らししたりとか、うん、自販機荒らししたりとかし、あとは当時はなんかガレージとか事務所を荒らしたりとかして盗んできたりとかして、それをお金に換金してっていうのをやってましたね。

0: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。1年手錠をはめられて1年、縛られた環境と孤独の毎日、手紙の中で時間の流れを感じて、仲間は死んだり子供が生まれてる。この1年で変化があった。価値観が変わった。今までは強さだけを求めて喧嘩や悪さを繰り返していた。やればやるだけ褒められ認められる環境でも、そんな環境で得た仲間からは手紙が届かなかった。逆にずっと疎遠だった幼馴染から手紙が届いた。そいつは今は悪さをやめて学業と仕事に打ち込んでる。純粋に何かに打ち込めることがかっこいいと思った。この幼馴染は僕に本当の仲間と生き方を教えてくれた。こいつに恥じない生き方をしようと思った時、ようやく僕の時間が流れ出した。
1: 構
0: 成ラジオブレイクスルーザウォール。この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。今週は格闘技選手として活躍している山本聖吾さんをゲストにお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは山本さんの活動についてお聞きしていきます。
2: 中日新聞記者の羽上幸が、再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオ、ラジコ

0: スタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖吾さんです。山本さんは中学時代に暴走族に入り、16歳で少年院に入院、18歳で少年院を出た後にプロの、総合格闘家として、活躍しています。山本さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 簡単に自己紹介いただいていいですか？
1: はい、山本聖吾です。今はプロの総合格闘技をしていて、主に韓国で試合をしてるんですけど、日本でもたまに試合をしてます。主流な団体だとライジンも出場していて、あんまりいい成績を残せていないんですけど、まあ、今日は僕が伝えられることがあればと思ってコセラジオさんに出させていただくことになりました。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 普段の拠点は韓国ということですか？
1: 試合は韓国でしてるんですけど、国内に日本に住んでます。
0: あ、はい、そうなんですね。試合がある時に韓国に行って、
1: そうですね、はい、
0: あ、そうなんですね。じゃあトレーニングとかはもう基本的に日本で？
1: トレーニングは日本で、あ、でも海外遠征でトレーニング合宿行ったりとかするんですけど、まあ、それで韓国も入ってたりとかはしますね。はい。
0: どうですか、その海外で活動するってどんな感じなんですか？
1: なんか僕は結構海外に行くことが多いんで、なんか日本との違いがすごいなんか感じられたりとか、言葉とか言語が通じなくてもいろんなファイターとつながり合える、やっぱ心がつながってるなっていうのが感じられるんで、なんか普段その社会で学べないことが学べて、すごく僕にはいい機会が、はい、でもやっぱ治安が悪かったりとか、物が盗まれたりとかそういうこともあるみたいなんで、そういうのを考えると日本が一番平和な国だなって思うこともありますね。はい。
0: そもそも韓国を選んだ理由って何かあるんですか？
1: 母親が韓国人で、まあ、日本で生まれた在日の韓国人なんですけど、まあ、そこがルーツで、まあ、母の祖国で活動したいっていうのもあって、はい。
2: あれ、それも試合の時に、
1: はい、
2: 韓国と日本の国旗をつけとるよね。
1: つけてます。はい、つけたりして試合してるんですけど、はい、日韓関係が悪かった時期とかもあったりとかするんですけど、だから僕が練習行ったりとか日韓関係悪い時も韓国行ったりとか日本に行ったりとかして、まあ、本当にいい人ばかりなんで、政治やメディアが放送することとは違って現地の人はいい人がいたりとか、なんかそういう優しさ、心が人はあるんだよっていうのもなんか感じて試合してます、いつも。はい。
0: もともと韓国語とかも喋れる感じなんですか？
1: 向こう住んでた時期があったんですよ、2年ぐらい。その時は結構頻繁に使ったんで喋るんですけど、やっぱ帰ってくるとあんま普段使わなくなるんで、あんまり使えなくなったりとかするんで、でも聞くのは全然大丈夫です。
2: あれ、SNS とかでハングル文字
1: って、はい、あれもめちゃくちゃ時間かけて、
2: あれ自分でハングル文字で SNS 書いてるんだ。
1: 書きます、はい、検索したりとか、だから Google みたいな、向こうネイバーっていうのがあるんですけど、ああいうのも全部検索して、
0: あ、やっぱその韓国のファンもいろいろその情報を取りに来るから、
1: はい、
0: その
1: 人たち向けに、今韓国のファンの方が多いんで、そっちに向けてこう発信していかないと、やっぱ自分が一番必要とされている場所でプレーすることが今自分にとって必要価値がある、そこを見出したいっていう部分があるんで、はい、で頑張ってます。
0: その格闘技業界としては、はい、日本と韓国って韓国の方が盛り上がってるとかってあるの？
1: 海外の方が性格が出るんですかね。日本人は結構おとなしく見て拍手したりとかそういう感じなんですけど、結構向こうは熱狂的なファンが多いんで、もう応援してる選手じゃなくても声出して応援したりとかしたりするんですけど、でも規模的には日本が大きいと思います。お金も大きく動いてたりとかして、すごいライジンとかもでかいんで、それに比べるとまだ韓国の国内団体はちょっと劣るかなと思うんですけど、韓国はその代わりその UFC っていう世界最高峰の格闘技があるんですけど、それをみんな見てるのが多いんで、
0: 結構熱狂的なファンが
1: 多いです、格闘技好きなファンは。あと普通のチャンネルで、まあ、チャンネルが多いっていうのもあるんですけど、テレビにつけたら普通に格闘技やってるんで、身近にはありますね、格闘技っていうスポーツが。
0: でもそうやって盛り上がってくれた方がプレイヤーとしてもすごい、
1: はい、目指すところが
0: 熱くなって、なって、
1: はい、練習にも。
2: 前は日本のライジンに出とって、
1: はい、
2: 今は韓国だとどういう団体の試合に出てる？
1: ブラックコンバットって言って、韓国で今一番人気な格闘技団体なんですけど、そこを出演場にして試合してます。 YouTube とかもすごくて、映像がめちゃくちゃ綺麗なストーリー性がある団体なんですけど、そこで今プレイしてて、昨日も一日朝から密着撮影して、はい、 夜に終わったみたいな感じなんですけど、
2: そう韓国から
1: 撮影に来て、はい、はい、
0: 団体の広報みたいな人が PR のために密着、
1: はい、あそうです、はい、あの全部動画がすごいできるんですけども、1日の密着相手との戦う前にそれを作りに来るんですけど、
0: あそうなんですね、
1: 普段の家来たりとか全部練習したりとか撮影したりとかっていうのをやって、なんか映像が本当にすごい団体なんで、なんか他とは全然違って綺麗なところですね、はい、
2: ブラックコンバットの試合だと戦績というか、はい、こう最近の様子はどう、
1: 今2勝1敗ですね。最初日韓対抗戦出た時に負けて、うん、でその後今2連勝してますブラックコンバットでは、はい、
2: 聖吾が SNS で試合があるって、はい、あの書いたりと、はい、スケジュールで入れとくんだけど、
1: ありがとうございます。
2: あの、はい、勝った負けたっていうの分かるじゃないですか、はい、とかで、はい、勝った最近、はい、前もね勝って今回も勝ったって時にめちゃくちゃ嬉しかった。
1: ありがとうございます。もういつもあのアメブロもしっかり書いてくれるので浅田さんは、はい、すごく嬉しいですね。7月の13日に釜山で大きなナンバリング大会があるんで、それにあの枠に入れたんで、
2: コンバと中のナンバリング入って
1: たの、はい、一番でかい大会があるんですけど、それに、うん、下のとこで勝たないと出れないんですけど、それに出れるんで、
2: 相手の方もかなり強い選
1: 手、結構強い、最6連勝中で5回 KO で勝ってる選手で、
2: めちゃくちゃ強そうだね。
1: 強いですね。今1位にいる選手なんですけど、
0: はい、今配信とかもするっていうことですよね。
1: YouTube で後日アップされる、うん、でメンバーシップ登録するとライブでペーパービューみたいな感じでお金払って見れるんですけど、うん、YouTube の再生もすごい100万とか普通に行く団体なんで、うん、近いので言うと日本でいうそのブレイキングダウンっていう団体があるんですけど、それにちょっと似てるプロモーションだったりとか、そういうのがマーケティングが上手な、今風ななんかマーケティングの団体で、すごい賢い当然、うん、社長さんが僕の1個上なんですけど、うん、若くてまだ、はい、ブラックコンバットの代表が、うん、

0: この番組は愛知県豊田市にある FM 豊田ラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週は格闘技選手として活躍している山本聖吾さんをゲストにお迎えしてお話を伺っています。ここからは飛行をしていた時のエピソードについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている厚生ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖吾さんです。で、もともとその高坂さんとその山本さんの出会いっていうのは何だったんですか？
2: 最初の出会いは僕が15歳の時に
3: 中学校3年生
2: だね。中学校3年生です、うん、はい。地元の名古屋の地下格闘技があって、それに出場してたんですよ。でその時本当に地下格がブームで、うん、なんか市の暴走族のなんか総長対、うん、こっちの市の暴走族の総長とか、
3: あ、特攻服着てね、リングやったりとかね、
2: リズム入ってる人とか多くて、なんかそういうので
1: どこでやってるんですか？
2: それは ZEP 名古屋でやってましたね、う
1: ん、
2: その時は。
1: そんなでっかい、
2: は
1: い、
2: でもなんかそれが原因で ZEP はもう格闘技に貸さなくなったらしくて、全国の ZEP はなんかあの行儀が悪いっていうか、マナーが悪いみたいになって、その時はまだ貸し出ししてて、そこで ZEP でやったんですけど、名だたる不良が出てた大会に僕もなんかその暴走族の中学校から入ったんで、で空手やってたんで、まあ、出て、でその時に試合終わった後、確か麻人さんが話しかけてくれて、それが初めての出会いですね、
1: うん、は
2: い、
1: 高坂さんは普通にお客さんとして行ってたって
3: こと？客として見に行ってたら、大体20代とか30代の人とかが、もう入れ墨めちゃくちゃ入ってる人とかがリングに上がって戦ってるんですけど、そこに中学校3年生の男の子が登場してものすごくびっくりしたんですよ。で試合もすごい強かった、もう終わった後すぐ話しかけに行って、そこからの付き合い。
2: そこからの、はい。
1: へえ。
2: それが出会いですね。
1: あ、そうなんですね。
3: あの、今日東京でこれ収録させてもらってますけど、もともと聖吾もね、はい、愛知県の出身で。
1: でも同じように高坂さんと同じようにその、その地下格闘技の大会には、うん、そういうのが好きな人たちがチケット買って集まってくるっていう。
2: もうめちゃくちゃいましたね。お客さんすごい多かったですね。うん、あの不良の本客柄悪い人たちが。うんうん、めちゃくちゃ多くて、
1: それも一応ルールとか、
2: ルールは一応ありました、はい、あの、うん、時間も設定あって、禁止の技もあって、うん、グローブもしっかりはめて、はい、
3: あれ、あのアウトサイダーも地下格闘技に入る？
2: ちょっと難しい、最初は地下格闘技みたいな枠だったんですけど、うん、途中からアマチュアみたいな感じになってったんで、うん、一応でも不良を集めて戦わせてて、うん、いい人がいたらプロに昇格させるみたいな感じだったんで、
3: うんうん、なんかそういう、まあ、もっと不良の人が、まあ、リングで戦うっていう、なんかアウトサイダーがね、
2: アウトサイダーが
3: 当時結構やっぱ有名だったよね。
1: アウトサイダーっていうのは団体名、
2: はい、団体名、は
3: い、あの前田明さんっていう
2: プロレスラーの、はい、
3: があの主催
2: してて、はい、
1: うん、それはもう喧嘩とは違う、
2: 喧嘩とは違う、あのちゃんとしたルールで、総合格闘技のルールで、しっかりした試合だったんですけど、
3: でも元不良の人がアウトサイダー出て、そこからすごい有名な格闘家になっている人もたくさん、
2: たくさん多いです、はい、俳優だったりとか、 なんか雑誌のモデルだったりとか、そういういろんなところに派生してきましたね。それがきっかけで、当時本当めちゃくちゃ流行ったんで、ゲオとかツタヤにレンタルとか行ってももう全部貸し出しされてるみたいな。
1: そうなんですね。
3: こいつ聖吾が中学校3年生の時に出会わせてもらって、まあ、そこからなんかお連絡とか取ったりすることがあって、で、まあ、こう時間が経っていくと、こう、まあ、聖吾がいる地域の、まあ、暴走族の、まあ、リーダーになっていて、でなんかカフェとかで会って喋って話しとっても、まだ16ぐらいだったと思うんですけど、暴走族のリーダーだけど、なんか話してる内容がなんかそういう学校とか行けない子とか、家庭の中であんまり場所がない子たちのなんかこう、なんか集まれる場所を作りたいみたいな、 なんかそういうなんか暴走族のリーダーだけど、当時からなんかそういうことを言ったりしてたんで、なんか変わった少年だな
1: え、それ覚えてます？
2: 覚えてます。なんかそういう子もいたんで、うん、結構、はい、だから不良っぽい子もいたら、不良っぽくない子もいるけど、バイクの運転めちゃくちゃうまいみたいな、うん、で暴走一緒にするみたいな子もいたりとか、
3: うん、
2: 喧嘩はしないけど、家帰っても飯ないから万引きして飯食ってるみたいなとか、はい、
3: それで多分でもただこのままだと聖子もすごいいいところがあるけど、多分どうしても暴走族のリーダーやってるとこのままだとやっぱいつか警察に捕まるんじゃないかなとこう思ってた時に、まあ、
2: 捕まってしまった、はい、
1: そろそろ暴走行為で捕まって、
2: 暴走行為も喧嘩傷害事件もあって、あと強盗致傷とか、なんかお金取ったりとか殴ってお金取ったりとかいろんなのがあって7回ぐらい再逮捕されて、
3: それで少年鑑別所に入って、
2: 最初留置所に多分80日ですかね、4回
3: 再逮捕、再逮
2: 捕、はい、10月に捕まってで2ヶ月ぐらいそこにいたんですよ、うん、でなんか年をまたぐから1回鑑別所に行くみたいな、で行って年越しは鑑別所で過ごしたら年明けてまた再逮捕に来て、うん、また留置所に戻って でそこでまた4回ぐらい再逮捕されて、結構もう腐りそうな感じでしたね。
1: その時は どういう気持ちだったん
2: ですか？いやもうでも早く出たいなしか思ってなかったと思います、当時は。
1: なるほど、はい、でその少年院に行くことになったって
2: 、はい、そのでもなんか危ないみたいな、なんか逆走されるかもしれないみたいな、うんうん、検察官送致されるかもしれないみたいな感じ、うん、事件も多いし、うん、その地元に帰るのもダメみたいな感じになってたん で共犯もすごく多くて、うん、いろんな少年にも先に入ってたんで、それをあさとさんにこうその時付き添い人っていう形でサポートしてもらって、すごい気持ちのあることを言ってもらって、
1: はい、その時もサポートしてたっていうことです
2: か？はい、その時サポートしてもらって、僕から依頼して母親を返して、はい、
3: その時ではお母さんにも何回かお会いさせてもらったり、はい、まあ、弁護士さんと打ち合わせしたり、はい、で聖子がやっぱもう地域のグループの暴走族のリーダーだったんで、やっぱどうしてもこう暴走族のバックにはこうそういう反社会的な関係の、ね、人もちょっといて、はい、で一回お金出して弁護士を
2: つけるみたいな話があったんだけど、
3: やっぱでもそれをやってもらうと社会に帰ってきた時またその人たちと関係持たないといけないこともこう心配だったりとか、
1: はい、うん、高坂さんは そういう人たちに どういうスタンスというか、いやどういう距離感で
3: 付き合ってるんですか？正しい方だったし、うん、なんかあの聖子はやっぱ仲間だと思ってて、仲間を何とかしたいっていう気持ちは多分純粋な気持ちなんですよ。だから分からなくもないけど、でも その人が完全にクリーン、もう元不良だったとしても今クリーンに生きてればそれはいいと思うんですけど、やっぱちょっとこう反社会的な人とこう関わりがあるかなって僕は感じてしまうと、話はしながらもちょっと距離を置いてほしいなと思いながら、
1: うん、でも向こうからしたら高坂さんはその引き離そうとしてる相手になるわけじゃないですか？
3: いや、そういうふうには僕も そこまでやらない、関わりがないんで、
1: 絶妙な立ち位置で話し合いをしてるということなんですね、
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: でやっぱ検事さんだったりとか裁判官っていうのはその事件に対しての僕は知ってるんですけど、プライベートの僕は知らないわけじゃないですか。なんかその辺を高坂さんがプライベートでは心がある子でとかそういう話をしてもらって、

0: 生のカンタさんからいただいてます。浜田省吾の星の指輪、愛知少年院で勤務していました。将来素敵な旦那さんになってほしいとの思いでリクエストします。
1: 親になって変わるっていう人多いと思うんですけど、親になるってことは旦那にもなってるので、奥さんを大切にする心っていうのも変わっていくためにはすごく重要なので、いい曲だな、なんだろうなと思います。 78.6 FM
2: Radio La Beats 構成ラジオ Break Through the Wall。
3: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。社会、それはなんとなく幸せなところ、違う、僕が知り尽くしたところ、僕が飽きたところ、僕が嫌になったところ、僕が何にでもなれそうで何にもなれなかったところ。だから花畑みたいな社会は来ない。今想像する景色が見られない。捕まる前と同じ景色も見る。でもきっと今までと違うところがあるはず。目を凝らして、たまには引いて、変われた自分を見極める。幸せになるために。

かがでしたか。この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は 0565-320-0130 メールの方は786@labeat.co.jp 数字で786@loveat.co.jp ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ構成ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽賀美幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

お聞きの放送は 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午前1時をお知らせします。

0: 上地仁志のウォーキングトーキングラディオ。
1: 上地仁志のウォーキングトーキングラディオのお時間です。石垣島の皆さん、そして全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地仁志です。さあ今日は5月18日。いやー早いね、本当に。何から早いんだかちょっとよくわかりませんが、石垣はね、まあ石垣というか、まあ沖縄もはもうとっくに梅雨入りしておりますが、皆さんの町はどうでしょうかね。で、あの梅雨入り、梅雨、梅の雨って書くじゃないですか。僕なんでこれそう書くのかなと思ってちょっと調べてみたらですね、梅の実が熟する頃に降る雨だからだそうですよ。へーと思いましてあれ、これもしかして当たり前の話ですか、常識でしょうか。僕は初めて知って、ほーなるほどってね、ちょっと思っておりましたが、まあね、そろそろもうね、僕の町にも、アジサイの花がそろそろ咲く頃かななんて思っております。沖縄はあれですか、デイゴナナね、赤い、花が咲いているんじゃないかななんてちょっと思っておりますが、さあ今日最初の曲、この曲からスタートしましょう。

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますが、さあ5月18日ということでね、ビギンツアーのね、石垣島でのファイナル、あれが3月の29日でしたか。だからもう1ヶ月半以上経ちましたが、先週ね、久々に楽器のスタッフとね、まあ会ってちょっと軽く飲もうかみたいな、ご飯食べながらみたいな話になったんですけど、そしたらそのね、楽器のスタッフがいろんな方に連絡したら、まあトビの方とかね、あ、じゃあ行くよみたいな。そしたら照明のスタッフの方がね、あ、じゃあ行きます、音響のスタッフの方がとかね、もうどんどんどんどん次から次へと集まって、結局まあ最終的に10人くらいでね集まって、上野の、なごみね、沖縄ダイニングなごみで謎の打ち上げ会になってしまいましたがね。いやー、もうみんなね、それぞれもう新しい現場でね忙しくしている中、またこうやって再会してくれるっていうのはもうなんか嬉しいじゃないですか。しかもなんかもう楽しくて、もう約半年間ですよ、半年間だいたい週末にね集まって、みんなでこう全国旅して、そうやった仲間ですからね、もうみんなも嬉しそうで、もう本当にね、もう口を揃えて言ってくれるのが、ビギンチーム本当にね、あのツアー本当にめっちゃ楽しかったとね言ってくれるのが、やっぱり僕にとっては嬉しいことじゃないですか。まあその現場のねチームが一緒にステージを作り上げて、そのお客様を迎えて作り上げてきたんだという、そんな感じが改めてね、もうビギンだけじゃない、自分たちじゃなく、このようなスタッフに囲まれて支えられてきたツアーだったなぁと、そういうツアーだったんだなぁと思いましたよ、本当にね。なんかすごくね、熱くなっておりますがね、楽しい飲み会でございました。ということでね、トビのスタッフの坂田さんが、好きだと言ってくれたこの曲を、じゃあねツアーでも歌いました、この曲を行ってみたいと思います。それでは

ビギンのピアノの植地仁志がお送りしております。ウォーキングトーキングレディオのお時間ですが、さあ今日はですね、最近ちょこっとまた改めて聴いている僕の好きなバンドをね、少し掘り下げてみたいなとね思いますが、まあ今もね聴いておりますが、本当高校時代にはよく聴いたねイーグルスをちょっとね掘り下げてみたいなと思いますが、まあアメリカをもちろんね代表するバンドだけど、まあ世界中の人がもうイーグルス大好きなんじゃないですか。もうギターサウンドでね、アコースティックギターもなんかもう多く使っていて、僕もねだから高校の時はねアコギとかね弾いていたから、なんかねイーグルスのサウンドに憧れてというかね、なんかよく聞いてコピーなんかしようと思ったけど、もう全然コピーできなくてね、なんかやっぱりカントリー風というか、僕らが高校の時押さえてたギターのポジションじゃないところで弾いている弾き方ね、本当に謎でね、全然コピーできなかったのを覚えております。イーグルス、まあね主要メンバーというかな、まあグレン・フライ、ドン・ヘンリー、ジョー・ウォルシュもね、そしてティモシー・シュミットとかね、まあ主要メンバーで いますが、まあ本当にね先ほども言いました根底にはねカントリーミュージックがあるんですよね、このメンバー。まあねロックですけど

よね。もちろんね、いやカントリーじゃないロックですよという方もねいるとは思いますが、うん、1971年にリンダ・ロンシュタットのバックバンドとして集められたグループなんですね。ほう、そうなんだ。へえ。で、グレン・フライが当時同じアパートに住んでいたジャクソン・ブラウンこれまたすごいな、同じアパートにジャクソン・ブラウンがいたと、と共作した Take It Easy でデビュー。1972年にビルボードチャートで12位まで上昇すると。もうね、もうすごいね。一緒に隣に住んでたのがジャクソン・ブラウン。これもまたすごいなと思いますが。まあ、それからはまあもうね、皆さんね、もう本当に、よく知っている名曲をどんどんどんどん作って、もうヒットパレードですよ、もう本当に。イーグルスはね、呪われた夜とか、ホテルカリフォルニアとか、言い出せなくてとか、ならず者とかね、ならず者はもういろんな方もね、コピーして、なんかそうね、ヒットしましたが、やっぱりね、カントリーミュージックっていうのが、もともと労働歌ですからね、アメリカの文化にすごく、受け入れられたというかな、すぐに受け入れられて、そこからもう全世界にね、バッと広がった、じゃないかなと思いますね。まあ今ね、最近ちょっとね、私はあれですね、ちょっとカントリーミュージックいろいろ聞いておりまして、まあ、その流れでイーグルスとかね聞いてみたいなとちょっとねたどり着いたわけなんですが、さあ曲をね早速聞いてみようかなと思いますが、まあね、やっぱりこの曲にしましょう。グレン・フライとねジャクソン・ブラウンが共作したという、まあイーグルスにとってはデビュー曲を聞いてみましょう。

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。ビーンのピアノの上地ひとしがお送りしております。ウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあね、今日トークテーマ、久々に来ております。私のお気に入りということでね、もらってたんですが、久々に来たのでちょっと紹介してみようかなと思っております。福岡県お住まいのティダカンカンさんですね。ひとしさんこんにちは。いつも楽しく聞かせていただいております。今月のテーマ、私のお気に入りですが、もう10年以上前になります。ビギンのコンサート、尾本武雄のがベストに行った際、夫が送った感想をビギンの皆さんとスタッフの皆さんが読んでくださり、プレゼントでいただいたエコバッグです。コンサートでビギンの歌を生で聴き、感動してずっと泣いていた私でしたが、緑の紐とベージュの生地でできたバッグが届いた時、嬉しくてまた大泣きしたことを今でも鮮明に覚えています。当時の私は八重山に行けばビギンに会えると本気で信じていて、サインをしてもらうためのマッキーをいつも持ち歩いていました。そして今でも沖縄旅行へ行く時はそのバッグ、エコバッグとマッキーを必ず持って行っています。ビギンの音楽と一緒に過ごしてきた思い出が詰まった私の大切な宝物です。18日から新しい仕事が始まり、しばらくはリアルタイムで聞かなくなりますが、これからも応援しています。上地さんもどうぞご自愛くださいということで、ありがとうございます。ひだかんかんさん、もうぜひぜひ、もうね、石垣か沖縄でお会いしたいですね。旅行中にあのバッグをぜひ持ってきてもらえば、もう間違いなくサインさせていただこうと思っておりますということでね。なんかね、18日から仕事が始まり、しばらくはリアルタイムで聞けなくなるということですが、 YouTube アーカイブでね聞けますのでね、そこもよろしくお願いしますということで、ありがとうございます。まあね、今回のこのトークテーマ、あまりね、私のお気に入り、ちょっとねぼんやりしてたのかな、なんか幅が広いというか、なんか全然ね書いてきてくれなかったのでね、まあそろそろね、まあ今日は18日ですけど、6月ぐらいからちょっと新しいトークテーマでいきたいなと思って、やっぱり話しやすいテーマなんですよね。気軽に送りたいと皆さんが思ってくれるようなテーマにしようということで、まあ日常にあるね、そういうのがいいのかなと思って、決めてみました。最近ちょっと嬉しかったことどうです、こういうね、もう日常にあるある系で行ってみようと思いますが、まあ僕で言えばですよね、やっぱりスタッフとの再会、飲み会ね、あれはもう本当に先週でしたが嬉しかった。そしてあとですね、まあこれ嬉しかったな、僕がね子供の頃近所に住んでいて、もういつも遊んでた親戚のね1個上の兄ちゃんというかね、友達、もう本当にいつも相撲を取ったりとかね、一緒に草野球やったりとかした、その本当にもうね友達がね、もうこの間新聞見ておーと思ったんですけど、ある沖縄のデパートの取締役に就任されたとね、新聞に載ってて、おーすごい出世と思って、やっぱりこれはね嬉しかったなとね思いました。やっぱり皆さんあれですよ、嬉しいことはみんなと共有するっていうのがいいんじゃないでしょうか。まあね、僕のはちょっとね自慢も入っておりましたがはい、ということで皆さん、最近ちょっと嬉しかったことということで、トークテーマね、進めていきたいと思います。さあ、ビギンからのお知らせです。歌の日キャラバン2026アット竹富島、決定いたしました。歌の日キャラバン2026アット竹富島ね、ぜひ開催するので皆さん遊びに来てください。場所はですね、竹富小中学校グラウンドです。今年はビギンの他にね、まあ、比嘉栄翔の参加する

ザ・パパイアンズと、それとね、野原健と向井座とケイね、もう本当に竹富にもう野原健は住んでおりますので、両方ともね、民謡の名手でございます。一緒にね、本当に盛り上げていこうと思っております。会場が11時、開演が13時、そして終演がですよ、終わるのがなんと16時ということでね、16時に終わってみんなで船に乗って石垣に帰れるという形でございますね。チケットの一般発売は5月30日土曜日10時から、石垣港離島ターミナル内の竹富町総合案内所と石垣ドリーム観光の窓口にて発売となります。石垣島の皆さん、もうぜひぜひね、遊びに来てください。もう竹富島で一緒に盛り上がろうと思っております。さあ、そしてですね、5月23日、今週のあれですね、土曜日ですね、福岡で開催されるアロハブロッサムプレゼンツシークレットビーチという、イベントにですね、島袋まさるが出演が決定いたしました。そして、来週の月曜日ですね、私植地仁がね、参加しております。植地仁と名古屋中ですが、5月25日月曜日、池袋で開催される第17回サンシャインシティ沖縄メンソーレフェスタに、出演が決定いたしました。はい会場は池袋サンシャインシティアルパ地下1階の噴水広場です。ね、5月25日月曜日13時より出演いたしますので、皆さんこれもね、無料となっておりますのでねぜひぜひね、来てほしいなと思います。そしてこれはですね、6月23日、は、火曜日、沖縄コザで開催されるウムイの輪に島袋まさるが出演します。会場はミュージックタウン1階音楽広場となっております。こちらも入場無料となっておりますので、皆さんね、いっぱい会えるじゃないですか。皆さんぜひね遊びに来てほしいなと思っております。番組への宛先は 76.1@fmishigaki.jp です。 76.1@fmishigaki.jp です。 FM 石垣33ラジオのホームページリクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さんお便りどしどしください。そしてトークテーマですが、最近ちょっと嬉しかったことです。最近ちょっと嬉しかったことですよということで皆様からね、お待ちしております。ということで今日最後の曲は何にしましょうか。イーグルス以外ね、イーグルス以外は、1曲目2曲目は去年出した太陽、アルバム太陽からかけたので、最後も、アルバム太陽からいきたいなと思っております。それでは聴いてください。ナンクル君であれ。それではまた来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

0: 今回も始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は埼玉県狭山市出身おちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野です。宮野店って言いそうになっちゃ
0: う。いいんですよ、宮野への宮野さんです。はいはい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 私たちの町には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。ミュージックバードを通じて全国の皆さん、今回もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: イエーイ。さあ、ということで宮野さん、はいはい、今月5月はやっぱりこう新茶の季節だなという感じがしますけれども、はい、いい感じに日焼けしてますね。
1: はい、畑に毎日毎朝出てるので、はい、自然と焼けます。
0: はい、はい、やっぱりこの時期特に宮野さんは日焼けをしていらっしゃるなという印象が私も1年を通して思っています。
1: は
0: い、
1: お茶摘み体験とかでももうずっと茶畑で説明してるんで、
0: あ、こう遮るものないですもんね。太陽の、はい、光を
1: ないです。
0: はい、はい、太陽の光をいっぱい浴びてすくすく宮野さんも、はい、
1: 成長してます。
0: はい、ということで、狭山市、埼玉県の狭山市お茶どころでは4月29日に狭山新茶祭りが開催されました。はい、その時もちろん宮野さんもお茶をたくさん入れたりとかお忙しでしたよね。
1: はいはい、その時にヒロミが狭山市長に、はいはい、お茶を入れたり、はい、茶娘として活躍していただきました。
0: とんでもございません。はい、もう本当に大役をいただきまして、もう前日は宮野園さんに伺い、めちゃめちゃお茶の入れ方をめちゃくちゃうるさかったですよね。宮野さん、これはこれはこれはってもう一個一個全部、はい、これやっちゃダメなんですかとかすごい聞いたんですけど、
1: はい、大体でございました。
0: もうすごい緊張しました。でも、はい、やっぱりこう開会式口切りのところで、はい、市長にお茶を入れさせていただいたんですけど、はい、その後はご来場の皆さんに、はい、美味しい狭山茶召し上がってくださいってたくさんお配りしましたよね。はい、でその時に皆さんいい香りとか美味しいってすごいニコニコされてたのが嬉しくて印象的でした。
1: はい、もうずっとお茶入れてたんで、
0: そう、宮野さんずっと永遠でしたね。
1: 永遠、人の顔見てる余裕なかった。
0: はい、ものすごい数をたくさんの方に振る舞われていたなという印象でした。はい、はい、ぜひ皆さんもね、まだまだ美味しい時期続きますよね。はい、宮野さん、はい、
1: もう

0: 新茶の時期っていうか、まあ、ここからがだんだんいろんなお茶が新茶に変わってきますので、ぜひ皆さんにお茶飲んでいただきたいなと思います。
1: はい、美味しい狭山茶召し上がってください、はい、それでは番組を始めてまいりましょう。今回も番組では素敵なゲストの方をお迎えいたします。東京都練馬区石神井にありますジターリアダフィリッポ代表の岩沢さんにお越しいただきます。お楽しみにしていてください。この番組は FM チャッピーをキーステーションにミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM 局でもお聞きいただいております。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 市出身、おっちょこちょいのマルチタレント大野ひろみです。
1: 体によくって心に効く味の狭山茶宮野園、宮野圭司です。
0: あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の埼玉県狭山市出身、おっちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野です。
0: あ、来ましたね。はい、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: では、今回もですね、先週に引き続き素敵なゲストの方お越しいただいております。私紹介していいですか？
1: はい、噛むんでお願いします
0: ご紹介いたしましょう、はい、東京都練馬区石神井にありますジターリアダフィリッポ代表の岩沢さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、イタリアンネームはフィリッポさんです。
1: はい、
0: はい、ということで、もしかしたら今回から聞き始めたという方もいらっしゃるかもしれませんので、はい、ジターリアダフィリッポどんなお店なのか、岩沢さんどんなことしているのか少し教えてください。
2: はい、東京都練馬区石神井公園の、近くで、小さなピッツェリアをやっております。
0: 小さくないです。
1: 小さくない、でかいぞ、でかいぞ
2: ありがとうございます。はい、もうレストランの語源ですね、回復させるための、はい、ピッツェリア食でいい方向に向けていく、それをまあサステナブルレストラン協会というところで理事も一緒にやらせていただいておりまして、みんなで再生していくような取り組みをしたお店です。
0: はい、そしてめちゃくちゃ美味しくて大人気ですよね、宮野さん。
1: もう美味しすぎてどうしようっていう
0: か、うん、いっぱい食べてください。
1: いや、ほんと他のところ行くとなんか物足りないっていうか、やっぱりそうメニューとかは他にめちゃくちゃたくさんあるところとかあるじゃないですか、
0: はい、
1: じゃなくてなんか本当にいいものだったり、その日これがおすすめみたいなものがちゃんと分かりやすくスタッフの方が教えてくださったりとか、すっごいパワースポット的なお店です。
0: うん、元気になるお店ですね、はい、私も伺ったことあるんですけど、どっちのドリンク飲もうかなとかっていう時にスタッフの方になんかお聞きしたら、なんか、あ、今どういう感じですかみたいな、その、うん、なんか例えばさっぱりしたいだとか、はい、あとこれは今回こういう生産者さんからこういうのをいただいているのでこういう感じでおすすめですよとかってすごい気さくに教えてくださるので、うん、あ、じゃあ今の気分だったら柚子にしようかなみたいな感じで私も選んだりとかして本当に楽しかったです、はい、そして美味しい。はい、ということで食のプロフェッショナルでいらっしゃいます岩沢さんなんですけれども、はい、今回はどのあたりにスポットを当ててお話ししていきましょうか。
2: いや、もうこれは今回はさ、まあ、前回ですねフェアトレードとかちょっと真面目な話をしたので、はい、まあ、そこにですね、その狭山の宮野園の取り組みっていうことに対しての価値があまりこう表に出てなかったりするんですよね。今最高にいい季節じゃないですか、
0: はい、
2: その日本の旬を、味わっていただけるような会になればいいかなと思う、はいはい、
1: ありがたいですね。
0: あ、はい、小さい声になっちゃった先週あんなにでっかい声で石神井のみたいな感じだったジタリアみたいな急に奥ゆかしくなっちゃった
1: でも本当旬ってすごく大事で、旬のものをやっぱり取るって人間にとって体にもすごいいいですし、地元で取れたものだったりその地域で取れたものを食べるっていうのがやっぱり人間の健康に一番つながってると思うので、イタリアもそんな感じですもんね。
2: もうそうです、そうです。
0: うーん、旬を大事に地域のものをいただく、
2: はい、はい、もうスローフードって聞いたことあると思うんですけど、
0: はい、
2: やっぱり同じ考えなんですよね、はい、
1: だそれが日本人は昔からそれを続けてきたんですけど、最近ちょっと違ってきたりとか、
2: うん、
1: それをやっぱり旬を知ることでまたリセットして体に

0: 良かったりするのかなと思っていますなんかちょっとテンションがおかしい
1: 本当ですね、あの、はい、何も飲んでないですよ、お酒とか、はい、いつもの宮野さんですか、
0: はい、あまりこのところ寝てないので、
1: あ、やっぱお忙しいですよね、はい、朝だって暗いうちから腕立て伏せしてる動画をほぼ毎日あ、
0: 今あ
1: だいぶ明るくなってきました、
0: 明るいうちに、はい、明るくなってるので、はい、起きるの4時です、
1: あ、ほら早いんですよね、
2: はい、毎日腕立て伏せしてますもんね、
0: はい、
1: で夜はもう気絶するようにお休みになるって伺いました、
0: 11時半ぐらいに、はい、なんですけど布団に入ったらもう記憶がない、
1: もう何秒とかで寝ちゃうんですよね、
0: 多分秒で寝れると思う、
1: いいだってなんか5分間ぐらい寝つけなくてさって言ってて、いやいやいや全然寝てる寝てるみたいな、
0: うちの妻に怒られます、
1: いや本当ですよ、5分なんて、
0: そう5分寝れなくて、寝れないんだよね、寝つき悪いって言ったらすごい怒る、
1: 全然寝てる寝てるいやでもなんかそのくらいもう目いっぱい動き回っていらっしゃるわけですもんね、はい、そっか、でもやっぱりじゃあ旬って聞くと、
0: はい、
1: なんかこう今の旬って何ですかって言われて、あ、今の旬はこれとこれとこれとこれとこれですって、私正直答えられないなって、はい、今ドキドキしています、その話になったらどうしようみたいな、
0: 今の旬
1: はやだ、すごいやだよでも最近、え、待って、みょうがとかは違う、
0: 今の旬これ、
1: あ、すいませんでした
0: 言ってくれるのかなと思ったら、埼玉県狭山市出身のマルチタレントなのに、
2: みょうがの産地を教えましょうか
1: すいませんでした、いや最近よしみょうが買ってんなって思って、そう狭山じゃね、そうやっぱ短すぎるとね、はい、ダメですね、やっぱりちゃんと意識を向けないと、
2: 本当足元をしっかり見た方がいいです、はい、本当に今まあ、世界中そうなんですけど、はい、まあ、先月も台湾に行ってきたりして、でやっぱりそのユートピアになっちゃってるんですよね、
1: は
2: い、で世界中の人たちがやっぱり足元を見ましょうってなってて、
1: はい、
2: それでもやっぱり日本はまだまだ遅い気がするんですよね、はい、
1: うん、大事ですね、まずこの気づくきっかけ、
0: そう、気づくきっかけをいつも岩沢さんいただいてる
1: なんで急に片言になるんですか
0: ちょっと日本語勉強します
1: いやもうペラペラじゃないですか、はい、何をおっしゃいますか、ね、でもじゃあその気づいた後にはどんなことが待ち受けてるっていうか、どんな風にしたらいいとかってあるんですか、じゃあ、
2: いやもうとにかく、はい、あまり難しく考えずに、はい、まあ、地元のもの、近くのものを手にするっていうことを心がけるといいと思うんですね、はい、特に今、ね、本当は楽しい話にしたいと思ってるんですけど、はい、この中東情勢あるじゃないですか、
1: はい、
2: で自分の関わってる施設5月のゴールデンウィークで一旦止めるんですけど、重油を止められてます、重油ないとお風呂沸かせられないんですよね、
1: は
2: い
1: は
2: い、そうした時にじゃあネガティブになればいいのかって、はい、もうね、雇用が、
0: はい、
2: 地方が切られた地方に関してはどんどん失われていったりとか、そういう暗い話にもなるんですけど、実際東京とか都心って守られてるんですよね、はい、今この国に、はい、なんですけど、地方の人と話すると、そうではなくて、意外とじゃあ重油のない生活に戻しちゃいいんだろう、うん、っていう、だから、はい、ポジティブに考えてて、はい、で食材がなかった、例えば東京がパニックになった時に、はい、ここは全然生きていけるぜってみんな言うんですよ、はい、なんで今本当に正しい方向に気づくタイミングなのかなって個人的に思っていて、はい、それで改めてやっぱ宮野さんのこのお茶ね、病院お医者さんに聞くと、はい、注射針が届かない、
1: はい、はい、ニュースでもよく聞きます、
2: ね、
1: はい、
2: 聞きますよね、
1: 心配事ですよね、
2: はい、なんですけど、じゃあ注射針を頼りにしない食べ物を選べばいいじゃんって俺思っちゃうんですよ、
1: は
2: い、
1: お
2: でそのために多分効能は宮野さんがこの後ちゃんと話してくれると思うんです
1: よ、はい、
2: でやっぱり5分で寝れるって最高じゃないですか、
1: はい、すごいですよ ね、
2: 寝つきが悪いんじゃないですよ、
1: はい、
2: うん、5分で寝れるってすごいことで、多分そういう効能がこの中には入ってるはずなんです、はい、そういうのを明らかにしてくれるんじゃないかな、
0: はい、寝る前1時間前に、氷水で出した緑茶を飲むと睡眠の質を良くしてくれる、
2: お
1: へえ。
0: これはお茶に含まれるテアニンっていう成分が脳にアルファ波出してリラックスさせてくれる、
2: うん、
0: だからそう、睡眠導入サプリにもやっぱりテアニンっていう成分使われてるので、でただそのまま氷水で入れたお茶を 飲んで1回で茶殻捨てるのもったいないので。

0: そのまま給水に冷蔵庫に入れといて、給水を冷蔵庫に入れといて、はい、翌朝は熱湯を入れて、苦くて渋いお茶、カフェインとカテキンを取ると目覚めのお茶になります。
1: へ
0: え。カテキンはあのいろんな抗酸化作用があったりとか、がん予防になったりとか、だから病院行かないためにはやっぱりお茶をこまめに飲むっていうのはすごい大事なのかなって思ってます。へー。っていうのと勧めてます。
1: 時間によっても飲み方でいろいろ変わるわけですね、はい、効能であったりとか、はい、
0: そう、入れお湯の温度、お湯使う温度で出る成分が変わるので、元気欲しい時は熱めのお湯でカテキンとかカフェイン取る、リラックスしたい時は氷水で入れて5分以内に出せば ほぼノンカフェインなので。
1: うーん、あ、だからお休み前でも、
0: はい、
1: こうなんかカフェインで覚醒みたいなイメージが私ありましたけど、はい、そういうのはないって、はい、
0: 氷水で入れれば、まあ、ただ熱湯で入れて濃いお茶飲んでも5分以内に寝ますけどね。
1: ちょっとここはもう宮野さんは別なの、はい、別格なんでちょっと置いといて、
2: 免疫がちゃんとね、
1: はいはい、一般的にはおすすめなのはってことですよね、は
0: い、氷水で入れる、あのなんか苦くて渋いお茶が嫌いっていう方が結構いるので、氷水で入れて飲んでもらうと苦味と渋み防げたり、そう、あと茶殻も美味しく食べれます。
1: そっか、でも茶殻を一晩、ね、寝かすというか置いといても平気ってことですよね、冷蔵庫に入れて、
0: あの冷蔵庫入れとけば大丈夫です、はい、氷水で入れたお茶なら、熱湯で入れたお茶だと熱で酸化しちゃうのでやめてください。
3: なるほど。
0: 昔よく宵越しのお茶を飲むなって、まあ、若い人は知らないと思います。
1: 知って、まあ、でも私聞いたことあるんですね、それ、はい、それってどういう意味かは全然わかんない。あ
0: の酸化したものを飲むのは体に悪いので、
1: は
0: だから一晩置いた
1: お茶の葉っぱ
0: にお湯入れて飲むのは良くないよっていう。
1: へー。でも今教えていただいた飲み方だったら氷水だから全然その酸化とかもなく、
0: はい、
1: 酸化
0: とかはあまりしてないので、ゼロではないんですけど、あんまりしてないので大丈夫です。
1: 美味しくいただけるっていう、
0: はい、美味しくいただけます。
1: はあ、目覚めの濃いお茶、
0: はい、
3: すごい。もう これあのお茶飲むだけじゃなくて、はい、やっぱこう料理にも使いたいなと思ってるんですけど、はいはい、実際あのうちの店だとなん、まあ、はい、天ぷら粉の中にちょっと入れてみようかななんて思ったりして、はいはい、これまあ、出がらしじゃないですか、はい、出がらしにも栄養価って残ってるもんなんですか。
0: めちゃくちゃ体にいい成分が、あのお水とかお湯に溶け出さないような食物繊維だったりビタミンだったりっていうのがたくさん残ってるので、本当は飲み終わった後茶殻を食べた方がいい。
1: そうなんだ。
0: うちはすごい食べてます。
1: ちなみにどんな風に食べてるんですか。
0: 水分切って、はい、オリーブオイルと塩かけて、で
1: 炒めるってことですか。
0: あ、そのまま。
1: あ、そのまんま。
0: だし醤油かけたりとか、あとは茶殻を卵焼きに入れたりとか、
1: ああ
0: 餃子の具にしたりとか、
1: お
0: ご飯に混ぜたりとか、なんでも本当食べれるので、普通の野菜と思って食べればいい。
1: え、お茶入れた後の、
0: はい、
1: に例えばもうすぐ使わなきゃいけないみたいなのあるんですか。
0: あ、すぐ使った方がいいので、すぐ使わないときはラップで水分切ってラップでくるんで冷凍庫。
1: あ、冷凍、はい、冷凍って全然想像したことないですね、
0: は
1: い、私。
0: うちの冷凍庫は茶殻が結構入って
1: る。それ使うときはどうやってで、自然解凍。
0: もう自然解凍っていうか、そのまま混ぜて。
1: あ、特に何もいいんですか、はい、使っちゃって普通に、
0: はい、
1: へー。じゃあもう毎日お茶を飲み、お茶を食べっていう感じですか。
0: はい、で茶殻袋に入れてお風呂に入れみたいな。
1: お風呂、うん、お茶に包まれた暮らしですね。
0: お茶屋ならではです。
3: いや、それをみんなに知ってもらった方がいいと思うんですよ。もう物価高とか給料上がんないとか、なんかバランスがすっげー悪いじゃないですか、ね、なんで実際これお茶飲んで、でお茶を料理に使って、はい、でそうするとやっぱりそもそも あのコストが削減できると思うんですよね、はい、ね、どっかの有名なチェーン店でコーヒー買う、
1: は
3: い、ね、1000円近いコーヒーを買うんだったら、はい、じゃあこれ1本作って、はい、で、ね、おかずご飯に混ぜたりして、はい、なんか一つのおかずになるような工夫をすれば、はい、全然地元のもので豊かに生活できるじゃないですか、
1: はい、
0: それだけでもう

0: ご飯のコースが作れるので。
1: 本当ですね、はい、なんか楽しいですね。想像すると今度は何に使ってみようかなとか、はい、入れてみようかなって思いますもんね、はい、
0: 何入れたら美味しかったとかって何かあったら教えてもらえるたいですよね。ラジオ聞いてる方にな
1: んか発見ができそうですよね、うん、はい、実はこれにもあったよみたいな、あの粉茶とかアラ茶とか茎茶とかいろんな種類が、
0: 茎茶は歯に挟まると思います、
1: はい、茎茶の時ってどうしてるんですか皆さん。
0: 茎茶は茎茶の時は、畑に戻してます。窒素成分があるので使わ、本当食べれないような茶殻だったら全部畑に戻してます。
1: うわーすごーい。
0: でそう、あの工場とかで落ちた茶殻も全部掃除して畑に。
1: そうなんだ。
0: 循環型じゃないですけど。そう、
1: いやーすごいですね。
2: 本当にすごいんですよ生産者は、
1: うん、きちんとお茶を隅から隅まで最後まで味わっていらっしゃるということですよね、はいはい、いやーすごい。でもなんかそうですね、お家でいただいた後のその茶殻をそこまで私は活用できていないので、ああもったいないことしてるなってすごい思いますね。
0: だから比較的値段高めのお茶を買った方が得なんだ。
1: その後が
0: 高めのお茶って2回3回ってお茶飲めるんです。
1: 違うんですかやっぱり。
0: 安いお茶って大体1回で体にいい成分ができちゃう。だから2回3回って飲んだ後に茶殻も葉っぱが柔らかいので食べれるんで、逆に考えるとすごいお得ですよね。
2: なんで海外はそういう工夫をちゃんと教えてるじゃないですか、はい、学校で、はい、
1: 学校で
2: 教えてますよね、
0: はい、いろんな
2: ことをちゃんとみんな分かってますよね、はい、台湾とかや、はい、香港とか。お茶文化のあるところはみんなその何回出して温度がこうで、はいはい、分かってるのに、俺らは分かんないじゃないですか。
1: そうです ね
0: 狭山市の子たちには伝えてます
2: ね、
0: はい、お茶の授業で、はい、
2: 石神の学校にも来てくれてるんですけど、はい、実際こう受けたことがないんで、これ絶対知った方がいいですよね、はい、なんでここから講義を
1: はい、ここから講義を、はい、宮野先生、はい、
0: もう今晩一晩かけて
1: 寝ちゃうんじゃないですか、はい、宮野さん夜は
0: お茶の話になると、はい、目がバッキバキになる
1: 目がバキバキになる、
0: はい、千葉知りながら講義します。
1: 怖いです千葉知りながら怖いです、はい、ちょっとじゃあこの冷たい氷水のお茶を飲んでリラックスして
0: 頭を冷ませて
1: 千葉知りを抑えないといけないですね。
0: はい、
1: はい、いやそうなんですね。やっぱね、日本茶グリーンティーって海外の方にも人気ありますけど、はい、我々がしっかりと味わい切れてないんだなっていう感じですね、
2: うん、そうなんですよね。外に行けば行くほどやっぱりこのお茶の価値を知るというか、これを守んなきゃいけない、なくなる前に気づかないといけないなって思いますよね、
1: はいはい、やっぱなくなるという危機感もあまり本当の意味では持ててない感じがします、
2: うんね、大丈夫だろうとか、はい、難しいことあんまり考えたくないとか、はい、もうなんかそういうのあるんですけどね、
1: は
2: い、
1: 私毎年美味しいしとか、うん、毎年、はい、あのお店に伺って買えるしとか、やっぱそういうふうに思いがちですね、うん、そうなのか。でもあのやっぱり県外の方とか手土産で持ってったりすると、こういうお茶って久しぶりに見たわってすごい喜ぶ方が多いので、少ないくなってるんだなっていうのを感じますね。貴重ですね。どうしたんですか、なんか言いたそうだけど言わないみたいな。
2: ほら来た時代が来ましたね。
1: 時代来てますね。
0: 俺の時代
1: すごい食べた後に何言おうかと思ったら俺の時代ですとか言
2: って。いやでもここまで来るのに相当苦労してると思いますよ、ぶっちゃけ。
0: いや苦労はしてないです、はい、もういつも楽しいので、は
1: い、いやすごいかっこいいですね、うん、絶対だっていろんなことありますもんね、
0: うん、岩沢さんからいろんなこと学んでます。
2: いや
1: すごい人同士のこの会話、もうどうしようっていう感じですね、はい、ありがとうございます。ではですね、ちょっとまだまだお話伺いたいところではありますが、うん、はい、お時間迫ってまいりましたので、最後に岩沢さん、リスナーの皆さんに何か前向きなメッセージをお願いいたします。
2: そうですね、もう身近なところと向き合って

0: ってもらえると結構宝物が眠ってます。でその宝物がなくなる前に気づいてください。はい、楽しんでください。
1: はい、宝物気づきましょう、はい、見つけましょう。はい、はい、ありがとうございます。今回は埼玉県狭山市の宮野江宮野さん、そして、東京都練馬区石神井にありますジターリアダフィリッポ代表の岩沢さんとお話をしてまいりました。はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんスマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。レディモからメッセージを送ることができますのでたくさん送ってください。そして番組専用アドレスもあります。スタイルアットマーク fmchappy.jp スタイルアットマーク fmchappy.jp こちらにもメッセージどしどしお待ちしております。そして聞き逃してしまった方、それから何回も聞きたいという方、 Spotify であなたのスタイルラジオと検索して何回も聞いてください。あなたのはひらがな、英語でスタイルラジオ、こちらで検索してください。さあ宮野さん、
1: はい、
0: 2週にわたってゲスト出演をいただきました、はい、東京都練馬区石神井にありますジタリアダフィリッポ、はい、代表の岩沢さん、はい、いかがでしたか。
1: 本当毎回毎回あの東京都練馬区石神井公園にあるジタリアダフィリッポの岩沢さんの話は勉強になります、は
0: い、いや本当ですよね、はい、ちょっとニヤニヤしながら言ってますけれども、はい、今回も本当に気づき発見たくさんありましたね、
1: はい、本当もうたくさん気づかせていただいて、はい、ちょっと心の隅、
0: はい、隅で奥底、そこじゃなくて、は
1: いはい、隅に置いておこうと思います、
0: はい、ありがとうございます。あのそしてあの私はやっぱり宮野園さん、宮野さんいつも身近にいらっしゃいますし、狭山町も短すぎてその凄さに全く気づいていなかったところを、あのかなり岩沢さんからこの収録回ってるところオフのところ含めていろいろ伺って宮野さんすげーって思いました。
1: あのみんなすごいんです。
0: いやみんなすごい、いやもうこういうところもまた素敵なところですよね。ちょっと引き続き番組ではですね、はい、この狭山ちゃんのことも含めて食のこともいろいろとね、はいはい、追求していきたいと思っておりますので、はいはい、よろしくお願いします。そして宮野さん、はい、お茶摘み体験はいつまでできますか。
1: 11月上旬ぐらいまで、あのご希望あれば1年間ずっとできます。
0: すごっ。
1: 結構海外の方って時期外れに来るんで、はい、まあ、番茶にはなるんですけど、古い葉っぱっていうか硬い葉っぱでお茶作りもできるので。
0: へえ。じゃあ同じようにお茶を摘んだりとか、はい、いただくこともできる。
1: いただくのはちょっと硬い天ぷらは、あ、飲むことはできます。
0: はい、
1: 十分美味しいです。天ぷらはあの冷凍の葉っぱを使って、
0: へえ、
1: 天ぷら食べていただいたりもしてます。
0: はい、ぜひあの体験したいという方は宮野園で検索をしていただきまして、はい、ホームページからこう予約とか問い合わせを、
1: はい
0: はい、していただければと思います。
1: はい、
0: 超おすすめです。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: 私も今年もまた伺いたいのでよろしくお願いします。
1: 茶娘衣装着てください、
0: は
1: い、
0: あ、そう、茶娘衣装着れますよね。
1: はい、
0: はい、こちらも合わせてお楽しみください。そして本日ゲスト出演いただきました練馬区石神井にあります、はい、ジタリアダフィリッポ代表岩沢さんの Spotify がオープンいたしました、はい、こちらフィリポポラジオで検索をしていただきますと専用のホームページに行きますので、そこからですねリンク飛んでお聞きいただければと思います。かなり奥深いお話になっております。
1: 一人10回ぐらいずつ聞いてくれて
0: そうですね、はい、私もあの引き続き愛聴したいと思いますのでみんなで聞いていきましょう、はい、来週はレコルトさんのご担当です。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は埼玉県狭山市出身おちょこちょいのマルチタレント大野ひろみと
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野でした。
0: また来週、
1: またバイバイ。全くグダグダ

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

0: 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前2時をお知らせします。
1: 渡辺俊美のインタープレイ。

0: こんばんは、渡辺俊美です。
1: こんばんは、日下ベイベーです。
0: 2週間ぶりですかね、このスタジオも。
1: おかえりなさい。
0: ただいまです。
1: はい、
0: なんか寒いのに、はい、ベイベーがこう半袖で、
1: はい、
0: 色黒々と、
1: うん、いますが
0: 出てきて、
1: うん、
0: 元気そうでよかったです。
1: なんかね、まあまあこの時期は忙しいじゃないですか、うん、決算の報告やなんやらって。
0: そうかそうか。
1: でこう一日なんかこうね、うん、あの報告会があったりなんだりってガチャガチャ動いてるんで、
0: うん、
1: まあ、一日暑いんですよね。柄になく背広を着てみたいな。
0: ああ背広着ないもんね。
1: 普段着ないようにしてるんですけど、うん、そういう時はちょっとね、うん、あの報告する時なんかは背広なんか着てる、してると暑いなと思いながらいるから。
0: ああ、まあでもまあ外にねいたりとかもするから、
1: うんうん、
0: まあそれであれかな
1: と。インとアウト、
0: インとアウト、
1: インとアウトずっとしてますよ。
0: それでいいと思います、うん、ね。でも急に寒くなったね今日はね。
1: そうですね、うん、まあでも今日もう朝4時半から1時間ほど歩いてますし、体はずっと温まってますから朝4時半から。
0: それ寝られないんじゃなくて、俺みたいにこうなんか高血圧みたいな、
1: うん、
0: 高血圧っていうの、そういう、
1: はいはいはい、
0: うん、でなんか眠れないとかそういうのあるんですか。
1: 僕寝れないってないですよ、
0: ね、眠りますよね。
1: 眠ります。
0: 起きちゃうっていう。
1: 一旦
0: それは俺と一緒か。
1: トイレとかに起きるのはあります、
0: うんうん、
1: で次起きる時にもう3時半4時ぐらい迫ってると、うんうん、もう僕は起きる時間にしちゃってるんです。
0: なるほどね。
1: そこから寝ようとしなくなっちゃって。
0: でネットフリックスの無駄な
1: 無駄なやつをね無駄なやつを見たりとか。
0: 無駄じゃない時もありますけどね、うんうん、
1: そうですね。
0: そういうの俺も最近そういうの無駄な感じがなく、
1: まあそういう録画してるのを見たりと、あと本を読んでるのかな、
0: まあ本ね、
1: 朝早くから、
0: うん、
1: 多いかなと思いますけどね。
0: いいね、コーヒー飲みながら。
1: いや最近甘酒です。
0: 甘酒
1: うん、甘酒にハマってるんで。
0: 甘酒ブーム、うん、
1: ハマってると意外とスーパー売ってないもんですね。
0: ああ、そういうもんか。
1: なんかどこにでも売ってそうな気がして、うんうんうん、あ意外とないんだとか、
0: うん、
1: であったと思って、まあ量産の甘酒っていうんですか、なんかこう牛乳のメーカーが作ってそうなのとかあるんです、うんうん、それだと甘酒いうか、
0: なんか入ってる
1: ちょっとカルピスっぽいとか、
0: うんうんうん、
1: あこれ違うなとか、
0: うん、
1: なんかその辺
0: 甘酒ね、
1: やっとね甘酒のその辺あの深いところに入ろうとしてます、うん。

0: から結構あるから甘酒にしようかな。
1: いいっすよ、
0: 甘酒の炭酸割りにしようか
2: な。あ、いけますし、うん、ここは甘酒に牛乳混ぜて、うん、ちょっと混ぜて、あときな粉の粉を混ぜてみたいな、うん、多分体にいいんだろうって、なんか全然ね、
0: うんうんうん、
2: どういう効果があるかなんか調べてないんですけど、なんかいいと言われてるもの絡めてるからいいんだろうと思って飲んでますけど。
0: ああ、いいんだろうね、
2: うん、
0: これとかもう最近自分でも調べなくてももう分かってきたね、自分で。
2: うんうんうん、
0: うん、これやっぱ小麦粉を取りすぎかもね。
2: あ、そうなんですか、
0: うん、
2: 米じゃなくて、
0: 米じゃなくて、
2: それパン、
0: パンとかパスタとか、うん、
2: じゃあグルテン大王ですか、
0: うん、
2: ね、グルテン系ですね。
0: だから
2: でも好きなんですよね、
0: うん、一説によると、うん、そういうなんつうの花粉症とか来たのはやっぱ小麦粉の影響だって言ってるよね。昔はなかったでしょ、花粉症って。
2: ああ、そう、
0: それがやっぱパンとか、はいはい、そういうパスタとかそのラーメンとか、
2: うんうんうん、
0: いっぱいそういう小麦粉系が多くなってきて、うん、そういう風に、うん、なってきてるっていう説もあるね。
2: ああ、としみさんラーメンも好きですもんね、うん、僕も好きですけど、
0: ね、うん、
2: そうっすね。
0: だから自分なりに今あれなんだよね、実験してるというか、
2: うん、
0: ご飯食べた時は結構ぐっすり眠れてみたいな。
2: ああ、そういうのあるんですか。
0: うん、ある。
2: そう、今年の初めぐらいに、
0: うん、
2: 最近エリンギ食ってるって言ってたじゃないですか。いまだに食ってるんですけど。
0: エリンギ、
2: エリンギ効果ありますね。
0: マジで、
2: うん、
0: エリンギは何にいいの。
2: いや、わかんないですけど。
0: わかんねえんだ。
2: テレビで
0: なんか俺もわかんねえんだけど、
2: たまたまテレビでこうや、うん、なんかやっててエリンギを食べると、
0: うん、
2: こう痩せるというよりも太らないみたいな、
0: うんうん、
2: だそんなことを言ってたからちょっと試してみようかなと、
0: うんうん、
2: やったらよくこう夜とかとしみさんラーメン食って、
0: うん、
2: ちょっとライスも行こうかなとかって、
0: うんうん、
2: お腹パンパン入れるんじゃないですか、うん、そういう時って風呂入る時に結構腹が出てたりしますよね、
0: うんうん、
2: ないんです。
0: エリンギは
2: 勝手にそう思ってますけどね。
0: ああ、そうね、そういうことか。
2: なんか、ああ食べ過ぎたな、腹張ってるなっていう張りがなくなってきて、
0: うん、
2: 割とスラッとしてるんですよ、
0: スマートに。
2: うん、それは僕勝手にエリンギ効果にしてますけど。
0: あら、じゃあ俺もエリンギにしようかな。
2: もうただ単にバター炒めしてるだけですよ、本当に。
0: うん、まあでもまあ俺も椎茸好きだけど、
2: うん、まあでもエリンギに限らず多分キノコ椎茸ファミリーを毎日取ってると何かしらいいことある
0: んで、また俺取りすぎちゃったりとかして、またね、
2: おしみさんはね取りすぎちゃうんですよね。
0: ね、
2: いいとなると、あ、朝昼晩とか全部行っちゃったりするじゃないですか、
0: うん、
2: 好きだと。
0: で俺やっぱ週末で地方でそんなパスタ食わないから、
2: うんうん
0: うん、戻ってきて大体月曜日もすげえ 300g ぐらい食っちゃうんだけど、だその要はなんていうの、それで治ると思ってんだよね、脳が。
2: うんうんうんうん、
0: でも意外と逆効果で、
2: うんうん、
0: これがと思ってんだよね、この小麦粉のせいなんじゃないかなって。うん、小麦粉自体が悪いわけじゃなくて俺は取りすぎなんだと思う。
2: うん、まあ、僕もどちらかというと好きですけど、
0: うん、
2: 米いっちゃいますよねやっぱり、
0: うん、でも西会津のお米ね、うん、僕は食べてるからお米はすごい美味しいし、それこそ愛媛のさあちゃんつって、うん、そういうのとかも、ね、あと熊本のね、うん、野原の県のやつとか美味しいお米は食べてるつもりなんですけどね、
2: うんうんうんうん、
0: あとバカビリとかの、
2: はいはいは
0: い、いろんなところからいただいたりとか、やっぱりそういう、うん、いろいろ俺も今実験中自分で、
2: うん
0: うん、
2: なんか面白いですよね、そういう、うん、食のなんか実験、
0: うん、
2: ちょっとこれ糖分食べてみようみたいな、
0: うん、だからまあそういうことなんだろうね、
2: うん
0: うん、俺凝り性だからそこがダメなだけで、
2: ダメじゃないんじゃないですか、
0: うん、ね、
2: でも凝り性だから本が出ちゃうわけじゃない
0: ですか、まあ出ちゃうけど、でも食べる

0: ものはちょっと全部アウトになってるじゃん、うん、俺納豆食いすぎとか、うん、とんかつ食いすぎとか。
1: とんかつのエピソードは僕知ってるんですけど、納豆を食べ過ぎた時はどういう状態になったんですか？
0: 納豆をちょうどあれいくつかな、25、6かな、うん、もうほぼほぼもう毎日セルロイドっていうか、
1: はいはい、
0: 出てて、
1: はい、
0: ラフォーレって休館日って2回しかないからね、うん、8月と2月に2日間、はい、月火っていうのだけしかないのね、
1: うん、
0: だからもう20歳からやってた。その時にまあ出張はそういう風に買い付けとかそういうのはあるけど、
1: はいはい、
0: それ以外はもう休んでない、休むっていうか、いや完璧に休みますみたいな、あ休みの日だみたいなのがなかったの、
1: うんうんうん、
0: で仕事して夜遊びに行くじゃん、
1: はいはい、
0: クラブ行ったりとか、うん、まあ DJ もしたりとか、うん、その延々続いてて、やっぱ体にいいものをやっぱ食べなきゃなと思って、
1: うん、
0: で納豆をそういう 3パックのあるじゃん、
1: 入りますね、
0: あれ毎日食ってたの。
1: 3パック1日1パックじゃなくて、
0: うん、3パック食ってたの、うん、
1: その3パック一気にいくんですか？
0: 一気に、はい、詰め込んで寝るみたいな、うん、
1: ああ
0: 、うん、朝起きてそれ詰め込んで仕事行くみたいな。
1: でどういう状態になってしまうんですか？
0: でしばらくこう続いやってたら、
1: うん、
0: 朝起きた時に顔がボコボコに腫れてて、
1: うん、
0: 頭の頭皮とかがボコボコになってて、
1: うん、炎症を起こしてたんですか？
0: 多分取りすぎなんだろうね。
1: へえ、う
0: ん、で最初原因が分かんないから、
1: うん、
0: まあ、それでも俺やっぱ体悪いんだなと思って、また納豆ずっと食ってたんだけど、
1: うんうん、
0: それで北里とかいろんなところいっぱい行ったんだけど、やっぱりこう原因がわからないと、
1: うんうん、
0: 血液検査も悪いわけではなくて、
1: うんうん、
0: だからそういうのって出ちゃう、そういうのが過剰に反応しちゃうんだろうね、体がもう取りすぎですよみたいな。
1: あーそっか、ブレーキかけようとしてそういう反応して、
0: うんうん、でしばらく食わなくなったら治ったん。
1: ちなみに腸内でガスが食べ過ぎると、
0: うん、
1: 腸内でガスが過剰に生成され、
0: うん、
1: 不快な症状を引き起こします、
0: うん、
1: ってありますね、
0: うん、不快ではなかったの、顔ボッコボコなんだ。昼間は大丈夫なの、朝と夜なんだよ。
1: ほ
0: ー、朝起きたりとか、あとはその顔なんつうの、寝る直前とかに頭がボコボコになる。
1: うんうん、
0: うん、でしばらくにちょっと休むとまあ引いてくるんだけど、うん、
1: でもそれ以降別に納豆を避けるようになってはいない。
0: いない、その食いすぎてはない。
1: そこがすごいですよね、
0: うん、
1: 大概牡蠣でやられる人ってもうそこから牡蠣食えない人多いじゃないですか、
0: うん、
1: それはないんですね。
0: だって別にかゆいとかそういうあれではない、ただ顔がボコボコになる。
1: かゆい、あそうかゆいでも痛いでもなく、
0: うん、うん、
1: そうかそうか。
0: だから変な話、エレファントマンみたいな頭ボコボコになっちゃう、腫れて、うん、
1: なんかこうね、うん、ラジオ聞いてるお医者さんいたらこれこれこうだよって仮説してほしいですね、
0: うん、でも何かしらこう、うん、いろいろそういうは、なんていうかね、そういう、うんうん、いろいろ話はそれを取りすぎで、納豆が原因じゃなかったんじゃないかなって俺は勝手に思って。
1: まあでもよくね、あの体にいいとされてるものも、
0: うん、
1: 取りすぎるとダメっていっぱいありますもんね。
0: そういうことだよね、
1: バランスなんですね、
0: うん、だからもうラーメンが悪いわけじゃなくて、うん、夜中にこうね酒飲んだ後にもういつもラーメン食ってたりとか、昼間もとんかつばっかり食ってたりとかすると、はいはいはい、左手が勝手にこう動いたりとか、
1: 勝手に動く、
0: あの言うこと聞かない、勝手に動くの。
1: じゃあなんか悪いことしちゃった時も勝手に動いちゃったからってとんかつのせいにできるってことですか？
0: 原因もそれも分からなかったの。それはね99年なの、うん、
1: 99年
0: レコーディング、サンデーとかレコーディングしてる時に、
1: はいはい、
0: まあその時にそういうジャズに、ジャズを聴いて、ああこれいいなっていうので、ジャズ、今度はジャズにはまってレコードの旅に始まったわけだ。
1: まあそれがあのコレクションですからね、
0: うん、だからあえてそういうのジャズにはまったから、そういうもう

0: 飯もらそういうのもその前はちょっと食べに入ったんだよね。
1: うん、
0: 古本屋さんと、
1: はいはい、
0: うん、古本屋行ってはもうとんかつ食ってとか
1: 池波正太郎だ
0: とかいろいろ行って、
1: はい、
0: でそれやりすぎて体ちょっとおかしくなって、うん、でジャズ聴くようになって、もうジャズもうレコード屋さん周りを延々やってたら治ってきた。うん、
1: なんかこうやりすぎた男みたいな、なんかそんな曲欲しいですね。
0: 共感できなかったです。
1: なんかこう、うん、いろいろ自分のこうやりすぎたエピソードをこう綴っていって、こういう曲になりました、うん、
0: みたいな、
1: うん、
0: まあでもこういう人になりましたって感じ。
1: あ、そうそうそうです、そうです、そうです、そういうストーリーで
0: 決してあのいい例ではないね。まあやりすぎは注意ということで、
1: はい、
0: うん、でも先週はちょっと青森のポップアップ行って、うん、
1: はいはい、
0: まあ普段そうですね、青森はすごい、お客さん客層がすごいやっぱり良くて、
1: うん、どんな感じでいいんですか。
0: すっごいおしゃれな人とかが、はいはい、まああと毎回こう来るっていうか、うん、そういうなんていうのかな、やっぱないものとか、
1: うん、
0: そうん、探しに来ますね。
1: うん、
0: だからすごい、なんだろう、ずっと在廊してて飽きないというか、
1: あ、
0: うん、そういうのがいっぱい、あ、こういうのこういうの作ったのをちゃんと分かってくれる人たちが多いっすね。うんうん、
1: もちろん青森の街中にもそういうセレクトショップであったりとか、
0: うん、
1: そのファッションビル的なものは、
0: うん、あるんです。
1: あるあれど、うん、
0: やはりそう、あ、一緒にその在廊してくれてるね、アクセサリーやってるあのミンミのあのみっちゃんがやっぱりそのお客持ってたりとか、
1: はい、
0: もともとそういうなんていうのかな、こう幼稚園の先生やってて長年、
1: うんうんうん、
0: で、辞めてそういうアクセサリーをずっと やりたかったことはやってて、
1: うんうん、
0: でまあヘッズも一緒にやりませんかみたいな感じはあったんですけど、
1: はいはい、
0: そこの先生、まあそういう音楽好きの人も来るんだけど、やっぱその子供のお母さんみたいな、うん、
1: うんうんうん、
0: そういうのとかも顔広いんですよね。
1: なるほど。
0: うん、あとその青森の物語はですね、あれですね、熊ですね、ニュースになりましたよね、
1: ついに、
0: あ、パン屋さんあったじゃん、パン屋に出たとか、
1: 熊が
0: 本当歩いて5、6分ぐらいの先に熊が出ました。うん、で熊もいて、あとグレーが来てて、
1: グレー
0: バンド、
1: あ、はいはいはいはい、
0: もう お客さんは熊かグレーの話しかしなかったですね。
1: 熊かグレーか。
0: 今からグレー行きますみたいな。
1: いずれにしてもモノトーンですね。
0: いや、こんな街の中に出るんだみたいな。今まではそういう山ね、山と
1: か、そうですね、
0: そういうのあったでしょ。
1: 最近だからあのキャンプ場、
0: うんうん、
1: に来るそのバーベキューに来るお客さんも、
0: うん、
1: この辺小田原の山とかは、
0: うん、
1: 熊が出ないから、
0: うん、
1: いいよねっつって、うん、バーベキュー来てる家族とかいますよ。
0: うん、
1: だからなんか丹沢あたりとかはちょっと怖いんじゃないかとか、うんうん、なんかまだこの辺はそういう場所にはなっていないから
0: なってないけど、やっぱ川沿いはやばいよね。
1: うん、
0: どうなるかまだ分かんないもんね。
1: そういう
0: 奥多摩まで来てるってことはね。
1: そうですよね。
0: 八王子とか。
1: これが昨日かな、今日かな、朝は。
0: 前ね、鉄が熊に間違えられたけどね、竹やぶで。
1: そうですね。まあ箱根の方のある公園の駐車場に車を止めて、そうそう、ちょっと便
0: 意を、ね、
1: そう、便意を催して、もうないから竹やぶ入ってなんとかしようっていう動きをしてたらしいんです。
0: で、あのヘッズのポスター、まだヘッズが始まるか始まんないかのぐらいの時に、竹のところでヘッズのポスターを置いて写真撮ってほしいって俺一応言ったんですよ。そしたらそのなんていうの、管理っていうか、その土地持ちの人に、地主の人に、あの熊だと思
1: って、そうで猟友会のオレンジのベストを着てたっていうから、なんだ熊じゃねえのかみたいなね、そんなやり取り問答
0: があった。かなり100キロぐらいありましたからね、うん、小熊ぐらいありました。
1: その頃はそうですね、鉄ね、
0: うんうん、
1: 丸々してましたからね、
0: うん
1: うん、
0: ですね。

0: まあ熊の話題すごかったな。
1: 正直どうすか、熊もしこう自分出くわしたら、
0: うん、まず声出すだろうね。
1: 戦おうとは、
0: うん、戦うつもりで声出す、気を出します、
1: ね、ああそうですよね、
0: うん、逃げない、
1: うん
0: うん、ああっつった、うん、
1: やっぱ一旦そこを試さないとっていう気持ちはありますよね、
0: うん、ね、やりたいね、
1: 絶対勝てないとは思っていても一旦こっちの覇気を出して、
0: いや常に勝てる気持ちは、
1: グレイシーなこと言ってますけど、はい、
0: うん、で次の日その八戸やったんですけど、
1: うん、
0: 初めてやるワンドロップってお店にレゲエの、
1: はい、
0: あのバーというかすごい良かったですね、うん、
1: それも店の
0: 雰囲気も含めて、
1: はいはい、室内含めて、
0: うん、DJ のザキ君も良かったし、まあ、店のカジさんってそのワンオペで、まあ、酒作ってる子はいるんだけど、
1: うんうんうん、
0: PA とかもやってて、それこそサトルさんとかイケちゃんとかあの辺の、うん、知ってる人は結構行ってたんだけど、僕は初めてだよ、ね、なんだろう、あずっともここ来て、まあね、ワンドロップパンサーズですから、うん、次ので一応そういう風に連絡また来ますみたいな、ソロセットでもできそうな感じの、う
1: ん、あ、じゃあお店的にはまあまあ広さも、
0: うん、そうですね、
1: うん、
0: うん、オッパーラよりちょっとちっちゃいぐらいかな。
1: ああ、
0: うん、
1: ちょうどいい感じですね。
0: ちょうどいい感じですね。うん、うん、すごいいい、まあ、発見もあり、
1: うんうん、
0: うん、うん、よかったですね。
1: いや、
0: うん、間違いない。
1: 間違いないですね。うん、
0: まあでもそれで、いや、声とかもね、咳とかは意外とそういう。止まるもんって、
1: うん
0: うん、
1: もうだいぶ
0: だいぶ
1: 干潮してきてるんですか、
0: うん、だいぶ大丈夫だね、
1: うん、
0: うん、まあ小麦粉のせいだって俺は思ってて、
1: 小麦粉のせいで、
0: うん、ですかね、
1: そっかそっか、
0: うん、まああとは来週も、来ますが、
1: うん、
0: そうね、なんだろう、来週はあれですよね、フリーダムスイートとかカジ君とか
1: やるんですが、あ、そうですね、はい、
0: うん、そうだね、10月もあれだね、決まったね、小田原ね、
1: 決まりましたね、
0: うん、
1: 先週ね、としみさん連絡あって、
0: うん、
1: こういうメンバーになったからと、
0: うん、ま
1: あ、当初はずっとでっていう話は
0: そうなんだよ、ね、
1: していたんですけどね、
0: うんうん、でちょうどその近くではないんだけど、はい、山中湖のところでむつみとかがイベント10月の31日と1日、うんうん、土日やってるんで、
1: うんうん、
0: あんまり客層をかぶらない方がいいかなみたいなのがあって、うんうん、で、うん、本当はサイドバンズとかあの絹のところと一緒にやりたいとか、
1: はいはい、
0: いろいろしてたんだけど、
1: うん、
0: まあ、その情報はあったんで一回ルートはバラして、でまずは渡辺ベイベーを誘って、うん、
1: ベイベーさん、
0: ベイベ
1: ー、渡辺ベイビーさんですよね、
0: 渡辺ベイビー、うん、草加ベイベー
1: ベイだよね、そうそうそうそうはいはい、
0: でもう一人、まあスネを誘おうかなと思って、もう3人渡辺だから、うん、渡辺ベイビーズ、
1: うん、ああなるほどなるほど、
0: うん、まあでもわざわざ大変かなとか思って、
1: うん、
0: じゃあカジ君を、うん、
1: 王子様ですね、
0: うん、カジ君、渡辺ベイビー、
1: うん、
0: そしてもう一人欲しいなと思って、
1: うんうん
0: うん、でチャーベを誘って、
1: うん、
0: 4人で、うん、
1: どういう展開になるのかな、
0: ね、
1: まあ多分黙ってても形作ってしまう方々ですね、
0: うん
1: うん、
0: まあ世代的にもそういう感じなので、うん
1: うん、
0: それはちょっと楽しみで、まあバンドではな、
1: うん、
0: もうちょっと考えて、ちょうどね10月ワンマン東京都内であるんでね、
1: はいはいはい、うん、
0: それはそれでやってるんですけど、あれだね、うん、いっぱいどんどんスケジュールが埋まってきてますね、
1: もう12月あたりも入ってるんですよね、
0: 12月はね、あえてその自分の

0: 誕生日以外は今保留、うん、保留にしてんですよ。
1: うん、うんうん
0: うん、何かしらいろいろありますからね、うん、でまあ7月の22日にアルバム発売してまたーってやって、うん、まあ、12月になんかお誘いあったりとか、
1: うんうん
0: うん、11月までは自分でたちでいろいろ動きますが、うん、何かしらお誘いがあればストンでいこうぐらいの準備を しておこうかなと思ってます、うん、
2: またそのぐらいになるともうあれじゃないですか、ずっとのそのニューアルバムからライブの展開がもう始まってるんで、うん、もういい感じに仕上がってる、
0: いやもう仕上がってると思うんですよね、うん、でなんだ自分の中ではその給付とね、
1: うん、
0: もう新婦とどういう風に組み合わせようかとか、
1: うん、
0: 常々いろいろ考えてるんですが、
1: うん、
0: うん、でこの前あのブラフマン見に行ったんですよ、最後の日
2: あ金曜日、はいはい、
0: うん、本当は青森で前乗りして設営もしてとかっていろいろ考えてたんだけど、はい、まあ、ちょうど能登でね、
1: うん、
0: あの敏郎とも話しててやっぱ最後ラストのファイナル見たいなと思って、うんうん、で急遽、まあ、3日前ぐらいに連絡しマネージャーさんにも連絡して、
1: うんうん、
0: 行きますみたいな。
2: いかがでしたかライブ。
0: いや素晴らしかったっすね。25、6曲ノンストップで。
2: ノンストップ、
0: うん、素晴らしかった。
2: これはかっこいいな。
0: うん、2時間近く、
2: うん、
0: 1時間半ぐらいかな、ノンストップでやって、でまあトーク最後やって1曲やって終わってみたいな。うん、まあ、あいの、まあ、究極のいいライブを、
1: うん、
0: でやっぱりブラフマンって、
2: はい、
0: ブラフマンだった。 なんだろうあのロックそのハードコア、なんかやっぱジャンルね、やっぱジャンルがブラフマンだった。
2: 確かにそうかもしれないですね。
0: うん、それがね、うん、まあもちろん男っぽいっていうのはそういうの、
1: うんうん
0: うん、あるし、うん、うまく言えないけど、もう本当ブラフマンだったね。そこが素晴らしかった。
2: 前にこのラジオでとしみさんがかけてくれたと思うんですけど、うん、ブラフマンがモーターヘッドのエース・オブ・スペイドカバーしたじゃないですか、
0: うん
2: うん、あれ聞いた時に、うん、やっぱモーターヘッドのイメージすごいあるんだけど、うん、ブラフマンだなっていう風に、だからモーターヘッドじゃないんですよ、
0: うんうん、
2: って思ったのはすごく印象的だったんですよね、
0: うんうん、なんかなんだろうな、不思議な感じだったね。でちょうど敏郎のお母さんが、うん、
2: はいはい、
0: 目の前で席がね家族席で、ま、
2: 家族席
0: 真ん中、
2: はい、
0: で隣が、マッツとあの猪苗代湖ズ、マッツと柳井さんで、
2: はいはい、
0: その3人だからその雰囲気で見れたのもすごい良かったですね。
1: うん、
0: うん、もちろんこうファンの間のところで、多分誠 USA は2列目まで行ったっつってたんだけど終わったと、
2: う
0: ん、
2: さすが
0: だな、うん、でも行かなくても十分伝わるぐらい、
1: うん、
0: うん、かな、やっぱすごいすごかったなと思って、
2: うんうん、近くまで行くっていう心理は多分あれなんでしょうね、あのこうもう汗だったり、
0: うん、
2: 吐息だ、息だったりとか、うん、そういうのをなんかもう間近で感じたいぐらいの、
0: うん、
2: そのなんか一緒になってる感とか、うん、その辺をやっぱ求めちゃう、求めるんでしょうね、
0: うん、
2: 自分も中に入りたいと思いますもんね。
0: いや俺も、うん
1: うん、
0: スタンディング席用意してなかったら行ったかもね、
1: うん、
0: まあ、ちょうどそのまあ終わった後すぐね、やっぱ柳井さんと松と一緒に見ててよかったなと思って、
1: うん、
0: うん、もう10やっぱブラフマンのライブは本当によく見るようになったのがその震災後ですから。
2: ああそうなんですね、
0: うん、
1: うんうん、
0: まあ、どんどんこう進化っていうかな、変わってないところと、
1: うん、
0: 変わったところと全部なんか見れて、
1: うん、
0: 終わった後、なんだろうな、

0: 母さんっつって、お母さん本当年老産んでくれてありがとうっていう。
1: ああ、
0: うん、
2: あれプラフマンって一度もなんていうんですか、休んでないっすよね、出てきてから、
0: うん、そうだね、
2: ちょっとこう
0: 後期ギターがチェンジしたぐらいだね、
2: 続けてますよね、ずっと、
0: それも初期、超初期の頃だね、でもね、いろいろ話した時に、やっぱりあれかな、ちょうど OAU、
2: はいはい、
0: うん、OAU ちょっとやる前はちょっと悩んでたね、ね、ちょうどスペースシャワーの、司会サラマリーちゃんとやってた時の、
2: はいはいはい、
0: でゲストで来たんだけど、
2: メンバー2000年代ですよね、
0: うん、
2: はい、
0: ファーストアルバム、
2: うん、
0: でその時に話してて、やっぱブラフマンとしてのそのなんつうの、別に行き詰まってるわけではなくて、うん、やっぱ次の段階、例えば俺もソウルセットやってずっとやるみたいな、
2: はいはい、
0: なんかこうブラフマン一本だけじゃなくて、やっぱ違う扉もやっぱこう作って、自分も音楽に対してもう幅も広げたいしみたいな、なんかそういう、まあ、やりたいことがいっぱいあるの中で全部ブラフマンでは多分できなかったと思うんだよね、で同じメンバーはいるけど、はい、まあそこでね、はい、マーチンが入って、カクちゃんが入ったりとかして、また違ったジャンルというか、まあ、それに極めていくとそういう入学校につながったりとか、アコチルにつながったりとか、普段ブラフマンではできない、ことをやっぱやって、しかもそれがイベントは変えてね、スマッシュはブラフマンだけど、OAU は地方はほぼほぼブラフマンとは分けてんだよね、そうすると違ったイベントも できる、簡単に言えばライジングさんともう一個のやつは2つで、OAU とブラフマンは出れるっていう、いや、そういうクレバーな
2: 戦略的なんですか、そこ
0: やっぱ結果的にね、
2: まあ、違った意味でこう分けて、
0: そう、そのそういうロックフェスも出れるし、そういうアコースティックのやつも出れるっていう、両方出れるっていうのは結果的にはそういう風になったと思うんだけど、まあ最終的にみんな戸惑うよね、特にベースのまこっちゃんとかさ、やっぱウッドベースね、
2: そっかそっか、
0: とかやり始まった頃、ちょうどその時も、2000年入ってからや、俺も勝手に仕上がれとやってた時、
2: はいはい、
0: ちょうどフェスであって、まだ慣れてなかった頃だもんね、そういう学びながらチャレンジしながらみんな、育ってった感じとかが、
2: ギター弾いて歌うのも OAU からですよね、
0: そうそう
2: そうですよね、
0: だからまあそうだよね、
2: そこから弾き語りの展開も一人で動くこともありと、
0: からあと日本語も多くなったしね、言葉が分かりやすい、
2: そうかそうですね、
0: だから脳がやっぱ変わってきの、なんつうのかな、言いたいことなのか、でも変わらないで、あの感じが本当に良かったね、
2: 結構ねインスタとかその辺で行った方のね写真とかなんだ、見ましたけどね、やっぱすごい注目されてるなっていうのが、年々、じわじわ来てますよね、
0: いやもう素晴らしいしか、もう一言かな、俺らもが要はもう終わってからなんか頑張ろう、俺も頑張ろうっていう気にやっぱなるよね、
2: ですね、
0: ま
2: あ、としみさんも大概そうなんですけど、としろうしも人の懐に入るというか、そこのなんか術がすごいなっていつも思うんですよね、なんか懐に入るっていうか会話の仕方なんかがね、
0: なんか印象的だったのはね、まあ30年もやってさ、ツアーそういう風にアルバム出してツアーやって、いろいろ

0: 全国回ってた、
1: うん、
0: ツアー始まって始まったらすぐツアー終わんねえかなっていつも思ってたんだって。
1: あ、そうなんですか、
0: うんうんうん、やっぱ結構長いじゃない、最低でも20本以上、ね、30本やる、うんうん、今回は47か7都道府県プラス5県やってるから、
1: うん、
0: 初めてねそのツアーは終わんないでくれって思ったって、
1: うん、
0: あ、うん、だすごい充実してたんだなっていうか、うんうんうん、笑顔が多かったしね、
1: うーん、
0: うん、素晴らしかったね、うん、
1: 何か映像とかで改めて見てみたいなと思いますね、
0: ね、
1: うん
0: うん、
1: 一番いいのは会場に行けるのことなんでしょう
0: ね。まあそうだろうね、
1: うん、
0: うん、だから俺も何回か行きたかったけど行けなくて最終見れたからよかったですね、うん、うん、まあこういった話もしてますが、
1: はい、
0: まあ、曲いきますか。
1: いきましょう
0: ね。6月の1日にはもう完璧に、最終ミックスみたいな、うん、確認のやつがありますが、
1: はい、
0: うん、まだデモ段階でございますね。ザ・ズート・シクスティのワンドロップ・パンサーズの、アルバムの中から1曲聴きましょう。いきましょう。 I and Peace。

0: はい、ザ・ズート16で I and Peace。 I は、アルファベットの I、
1: I、 はい、
0: and Peace、 まあ、まあ、ラブ&ピースということですね、
1: うんうんうんうん、
0: はい、そういうのをいろいろね、歌詞をね、いろいろ考えたんですけどね、な、悪い子いねえかみたいな、生ハゲみたいな、
1: あ、そっかそっかそっか、うん、うんうん、
0: そっからいろいろ来てたりとかするんですけど、うん、まあ鉛も入れてみたいな、
1: うん、その感じがねとてもいいっすね。
0: いいっすよね。
1: 死ねが、
0: うん、死ねが、うん、悪いこと死ねがとか、
1: ね、
0: たまにはいいこと死ねがみたいな感じで、うん、なんかそういう、うん、両方をなんか人ってまあいいことを考えながら、
1: うん、
0: 悪いことをする、悪いことを考えながらいいこともするみたいなのを、池波正太郎さんのやつをみたいなのをラブ&ピースにしたいなと思ってて、
1: なるほど、
0: 結果的にこういう風になりましたっていう感じですね。
1: シネガが入りますからね、本当にここは、
0: うん、はい、メッセージいきますか。
1: はい、
0: はい、
1: メッセージ来てますと、来ました、福井のダイヤマくんですね。
0: 毎度ありがとうございます。
1: としみさん、ベイベー君、おばんです。
0: おばんでございます。
1: 我が家では青汁の豆乳割りがもう何年も続く毎朝の習慣です。
0: うんうんうん、
1: なんとなく何かに効いてる気がします。
0: うんうんうん、
1: 今週末は飛騨高山ジャズフェスティバルに参加します。緑の丸ユアソンがお目当てですが、このフェスは会場の雰囲気が素敵すぎるのでずっと楽しい時間になると思います。飲みすぎだけ気をつけて楽しんできます。
0: そうですね、本当はね行くわけだったんですけどね。
1: はいはいはい、
0: うん、やっぱりね、プーちゃんが最後のあの小学校の運動会なので、リレーの選手なのでちゃんと見届けてあげたいなと思って。うん、
1: ありますよねそういうのね。
0: うん、
1: 今あれですか、お父さんがなんか走るのとかってあるんですか。
0: んないです。
1: ないんですか。
0: うん、
1: なんか昼休みまたぎぐらいのところに。
0: 全くないです。もうそういうの
1: を、ね、お父さん
0: 昔はね、
1: ありましたよね。
0: おじいちゃんがもうね、うん、一生瓶持ってこう乾杯してるみたいな、うんうんうん、ありましたけど、光景がね、僕らの小学校の時には
1: ありましたよね。借り物競争的なことを大人がやるみたいなね、う
0: んうん、全くないですね。
1: ないんですね。
0: はい、ただただ見るだけです。
1: ただただ、
0: うん、応援するだけというか、うん、
1: でダイヤマ君は青汁の豆乳割り、
0: 豆乳割りね、試してみます。
1: うん、
0: いつも入ってますから、とあの青汁は、
1: 青汁は、
0: うん、
1: あれですよね、
0: 飲まない時もありますけど、
1: うん、僕なんか青汁苦手だったんですよ。
0: そうなんだ。
1: うん、なんかあの青臭い感じが、
0: うんうん、
1: だけど意外と飲んでみたら飲めるじゃんっていうのが、うんうん、ここ数年で分かって、うんうん、うちのママが、
0: うん、
1: これ絶対大丈夫だからと、
0: うん、
1: で飲んで、お、なんだ濃いめのお茶かなってぐらいの、
0: まあ、濃いめのお茶ですよね。
1: そう、そうなるといけるなっていう、
0: うん、嫌いじゃなくて飲むタイミングがないみたいなのが僕は
1: あ、
0: ない時もあって、
1: ただまだ未だに自ら迎えに行く感じではない
0: ですね。そういうことか、
1: うん、
0: じゃあそういうことだ。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: 行けるんだけどまだ自分から行く、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: 用意されれば飲みます、
0: うん、
1: そんな感じなんですけどね。
0: はい
1: はい、次ですね、
0: はい、
1: こちらは加賀の人、
0: はい、
1: スタジオ、
0: はい、
1: にお帰りなさい、としみさん、
0: はい、ありがとうございます。
1: 草壁さん、こんばんはと、
0: はい、
1: 北陸2日間の夏日から一転して今日は雨です。
0: うん、
1: こっちも雨ですよね。
0: こっちも雨です
1: ね、はい、恒例の喘息絶好調ですがと、
0: うん、
1: なんとか週末の飛騨ジャズ、すごい健やかに迎えたいですと、
0: うん、
1: この弱い時期私も甘酒チャージして乗り切って、おいますね、
0: うん、
1: 自分で作るのは美味しい北陸の地酒の、酒粕のバージョンなのですがと、金沢の老舗の醤油屋さんの玄米甘麹っていうんですか、
0: うん、
1: 甘酒の、豆乳割りがおすすめです。ああ玄米のっていいな、どちらも元気になる気がしています。

0: よかったらお試しくださいませ。
1: なるほど。俺元気は元気なんだよね。
0: うん、元気じゃない時ないですもん、
1: ね、うん、うん、これ以上元気になってもあれなんだけど
0: 大丈夫です。甘酒のなんかこう元気になり方は、うん、あのハイな感じじゃないです。
1: あ、本当。
0: うん、今日調子いいな、なんかこう動き軽いなとか。
1: わかりました。
0: そういう感じですね、
1: うん、
0: 僕のあの体感では。
1: 真似します、うん、
0: そうそう、
1: 真似します。
0: 甘酒きますね。
1: うん、
0: そのうちこうねヘッツで甘酒とか作ってくれたらいいですけどね。
1: なんです
0: か、どっかがコラボしませんかとか来ますよ、うん、きっと
1: 来ますかね。
0: うん、
1: 来たら
0: はい、はい、ラジオネームよしおにゃーさん。
1: お、
0: あ、よしおちゃんではないですね。よ、うん、あた、初めましての方ですね。
1: 初めまして、
0: ありがとうございます。
1: 初めて、
0: ちょっと待って、初めてスタジオを外から眺めさせてもらってます。応援しているアイドルグループ7分の22、
1: うん、
0: 通称72時さんが、スタジオに遊び来ていたことのことで来ました。
1: お、
0: 今日なんかあれですよね、小田原周り結構このグループの回ってましたよね。お城の方の売店に来たって聞きましたよ。
2: ここにも。
0: ああ、そうなんですか。
1: 72時さん、
0: 本来なら PR 活動中なので72時さんの2つの道をリクエストでしょうが、うん、ロックの話題をされていたのでロックは死なないをリクエストしたいです、うん、ということで。あ、いるんですか今、うん、あらま、なんかねこれあれですよ、あの秋元さんがこうプロデュースする新しいアイドルグループらしいです。
1: あ、そうなんだ。
0: やっぱこういう影響があるんですね。いやいや、引き続き番組聞きます。失礼しました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あ、今日どのぐらいの時間に来られたんですか、そのアイドルのグループの方は。
2: 4時半
0: ぐらい。
1: あ、手振ってる。あ、すごいすごい。初じゃない？
0: 初ですね。
1: うん、
0: カズさんがこれやりたいって前言ってましたね。
1: あ、言ってたもんね。
0: うん、
1: うん、
0: そうかそうか。
1: ロックは死なないね。
0: ちょっと準備がね、あれ、うん、あれですけどね、
1: うん、
0: あります。ちょっと聞いてみます。
1: ちょっとじゃあ行きましょうよ、
0: はい、
1: これは72時さんのロックは死なない。
0: ロックは死なない。
1: 行きましょう
0: 行きましょう。
1: 72時さんのロックは死なない。

0: ロックは死なない、
1: ロックンロールイズノットデッドですね。
0: ね、七二次さんのリクエストおかけいたしました。ありがとうございます。吉尾さん、にゃーさんね。
1: あの、吉尾さん、アイドルとかプーちゃんの影響で聞いたりすることあるじゃないですか。い
0: や、もう、フルーツジッパーとか。
1: ああ
0: 、うん。あとは今、うん、ミルクにもハマってますね。
1: いや、うちのね娘もミルク、
0: うん。うん、ミルク一色じゃない。
1: ハマってますね。
0: うん。そう、そればっかりはしょうがない。
1: 滅ってやつね。
0: うん。ね。で、俺なんかなんだろう、その夢中に押したりとか、うんうん、そういう風にしてる時、うんうん、もうね、まあそういう僕ビスっていうそういうアイドルと、
1: はいはいはい、
0: ビッシュじゃなくてビスっていうね。
1: ビス、はい。
0: なぜか僕対バンしたことがあるんですよ。
1: ビスと対バン。
0: うん。どういうビスと僕があの GB スタイルで。
1: ああ。
0: うん。
1: 結構前じゃないですか。
0: それ2010年とか。
1: そうですね。うん、10年。
0: それね。
1: う
0: ん、DJ やったのがあの電撃ネットワークの牛蔵さんがブッキングしたんだけど。
1: ああ、そうかそうか、牛蔵さん。うん、
0: うん、うん。でちょうど俺もスペシャルの司会やってた時だから、うんうん、なんかそういうなんていうの、ちょっとやってくれないみたいな感じ。
1: うん。
0: でね、俺感動したのは、はい、もう全く俺のこと知るわけないじゃない、そのビスのファンが。でも俺のライブの時めっちゃくちゃ盛り上げてくるんですよ、汗が。同じように、はい、知らない曲だけど、
1: うんうん、
0: ちゃんとこう、うん、それがすごい嬉しかった。そのあ、なんだろうね、一生懸命やってる人を応援するっていうその姿勢みたいなのはやっぱりそれお互い様ウィンウィンだよね。
1: うん、
0: うん、あなたのため、あなたの応援のおかげでいいライブができましたっていうか、うんうん、それ初めてっていうか、なんすっごい感動した覚えがある。
1: なんか分かりますね。僕もなんかそのアイドルとかってやっぱ全然こう遠ざかってる世代的にね、もう今のってあったんだけど、娘がその欅坂を聴き始めて何度か一緒にこうライブ行ってとかしていくうちに、このアイドルを応援する人たちの気持ちがなんとなく分かって、みんなね、なんかもう一生懸命なんですよね、うん、そのアイドルの子たちが ね、あれを見てたら応援したくなるとこういうことなんだな、うん、みたいな。
0: それすごいね、
1: うん、
0: それまでは一生懸命おしゃれはしてたし、うんうん、格好もつけてたんだけど、
1: うんうん、
0: 一生懸命音楽をやるのはかっこ悪いと思ってたから、
1: あ、
0: 逆にね、見た目でね、
1: はいはい、
0: うん、どんだけクールでやるかみたいな、やんなくていいんだみたいな、うん、その時にすっごい思った記憶がありますね。
1: シンプルにこうオリンピックでもなんか野球、うんうん、スポーツでもそうなんですけど、うん、やっぱりギリギリの戦いしてる人を見てたら感動しますもんね。
0: 本当そうよ、
1: そういうことなんですよね、
0: うん、だからそれが今 の、 そのミルクとか、うん、そういうふうに思うんじゃないですか、うん、
1: 多分
0: 昔その10年間こう苦労したとかそういう話とかが本人たちが言う前にそういうふうな、周りの人がね言ったりとか
1: ですよね、
0: うん、売れて欲しかったみたいな、そういうのがあるだろうしね、うん。

0: なんか娘が言うところ、うん、メンバーそれぞれがこうなんかいろいろこれ自分はこれをやりたいんだあれをやりたいんだって、うん、言っていくとそれが仕事につながってったりっていう、うん、自らプロモーション的な営業的なこともやってるみたいな、うん、それが形になるのが応援したくなるんだみたいな言ってたんですよ、
1: うん、
0: ミルクはそれがすごい強いみたいですよね。
1: なるほどね、
0: うん、
1: だそれもすごい。まあでも何らかの理由っていうかそれだけじゃなくてね、うん、賢明さもやっぱ、うん、俺はやっぱありますね。
0: 一生懸命やってるっていうのが、
1: うん、
0: 運営任せじゃないみたいな、ね、だ
1: ブラフマンの時と一緒ですよ、
0: うん、
1: やっぱ、うん、舐めてないっていうか
0: 自分らがちゃんと責任持って動かしてるみたいなね、
1: うん、全力でやってるなっていう、うん、その全力感がやっぱりね、
0: うん
1: うん、
0: きっとこの 7分の22、
1: うん、もう
0: 僕はしっかり見たことないですけど、うん、多分そういうチームなんでしょうね。
1: ね、
0: うん、
1: ユダ君から今来てます。A メロスカですねこの曲って。
0: さすがその
1: が、うん、そうです。
0: スカでございます。スカでございますね。
1: うんうん、ね、そういうのがいいじゃないですか。
0: こういいですね。こう、うん、普段聞かない人がこういうのをこの機会で聞いてスカですねとかね、うん、そういう反応してもらえると何かしらで、うん、お。出てるなっていう感じになってきますもんね、うん、テレビなんか出てる
1: よね、まあ、結局ねそういう風にいろんなアイドルの中でも、うん、そういうスカだったりとかね、うん、そういうレゲエだったり裏打ちのやつとかね、はい、例えばボサノバ風もあるだろうし、うんうん、迷惑風もあるだろうしいろいろプロデューサーがいろんな音楽を聴いてそういうポップスになったり、
0: うん、
1: そのロック色にはしたいんだけどもろロックではないっていう感じの、はいはい、そのニュアンスがやっぱりそういうなんていうのかアイドルそのグループの色をね決めていくんだろうね。
0: うーんだと思いますね。
1: うん、
0: 僕前から言ってたんですけどソウルセットの曲って、うん、結構アイドルの曲とかに使われてもおかしくないんじゃない、うん、っていうやっぱダンスナンバー種、
1: うん、
0: でもあったりするじゃないですか、うん、それはすごく感じますよね。
1: それね、
0: うん、
1: だからこの前息子のさ、
0: はい、
1: あのトイがさ、はい、新曲バー聴いてとか言って
0: はいはい
1: で送ってきたんだけど、うん、今度かけますね。
0: あ
1: 令和ロマンティック伝説っていう。
0: なんか遠いらしいな、
1: うん、カバーしてんだけど
0: うわいいな、
1: うん、それ面白いっていうか
0: ぜひ令和ロマンに届いてほしいですね。
1: 令和ロマンティック伝説、
0: うん
1: うん、思いもあるだろうしね好きだからね。
0: あ大好きなんですね、うん、あやっぱり
1: うんなんかそういうなんかしらで、うん、そういうまあソウルセット そのサンプリングにして聞いたけど全然やっぱり 耳障りは今っぽいっていうかやっぱり
0: うん
1: いろいろ試行錯誤してるんだなっていうのは楽しみですねこれは、
0: うん、最近トイのなんか歌声を聞いてないしと思って
1: そうだね
0: 一緒になんかセッションすることも最近ないですもんね
1: 最近ないね
0: うんうん、
1: うん、来週あたり本当かけますよ
0: 聞きたいです、
1: うんうん、ねで多分ここはあれだけどシブラジとかまた一緒にその発売のやつで合わせて
0: はいはい
1: また親子トークしようかなって、
0: うんうん、
1: 普通の親子トーク出るはず
0: よ短い渡辺家の親子トークはね普通の親子トークよりはかなりどぎついですきついですお互いが、
1: うん、お互いがね、うん、
0: お互いが毒吐くのがね、
1: うん、
0: 旗で聞いてる分には楽しいんですけどね、
1: うん、まあそれでいいんじゃないですかきついなじゃなくてね楽しかったらいいかな。
0: はい、
1: まあ、また来週もちゃんと、僕も来ますのでうん久しぶりのスタジオ楽しかったですね。
0: ありがとうございました。
1: こういった、スタジオの前にこう来てくれたのも初めてでございます、うんうん、
0: 初めてですよね。
1: 皆さんどんどんスタジオに、遊びに来てくださいということ
0: でいいですね。
1: はい、はい、ということで、渡辺としみのインタープレイ、お相手は渡辺としみと
0: 草加ベイベーでした。
1: また来週さよなら。

こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいちわいない太郎小林向井神殿接待地形川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

お聞きの放送は 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午前3時をお知らせします。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前4時をお知らせします。

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前5時を

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向かい神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: ああ、なんだか最近台所の流れが悪いな。
2: それって排水管が詰まっているサインかもしれません。放っておくと大きなトラブルにつながることも。
3: そんな時は私たち文化衛生者にお任せください。
2: 気になったらいつでもお気軽にご相談ください。
4: 宮古の快適な暮らしを守ります。
3: 文化衛生者が午前6時をお知らせします。

5月28日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は21度でした。窓を開けての車の走行が心地よかったですね。東京は今日も晴れています。台風6号の動きも気になりますが、あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。さてさて、昨日なんですけど、我が家にめちゃくちゃ長いナスがお目見えしました。50センチはありましたね。でこれ成長しすぎたわけではなく、こういう種類のナスなんだそうですね。で昨夜は煮浸しでいただきました。素揚げして出汁につけて食べるってやつですね。で大きいのでお味かなと思ったら、そんなこともなくてね、もう普通のナス同様美味しくいただけて、まあだから量がたくさんあるっていうことですよね、長いからね。ラッキーみたいなね感じでしたけどね。まあ、日本全国見渡すと、こうしたジャンボ丸々的な食べ物結構あるんじゃないかと思うんですよね。例えば私の親戚が多く住む富山県、米俵みたいなジャンボスイカがあります。お魚系で言いますと、東京湾ではアナコンダと俗に呼ばれている1メーターサイズのアナゴがいるんですね。これ正式にはクロアナゴと言うんだそうですが、これ釣ったりね、素で食べたりするそうで、私は釣ったことないんですけどね、うん。まあ、あとあの出来上がった料理で言うとね、高校生の頃ですが、すごい大きいサイズのカレーを30分で食べたら無料みたいなお店がありましてね、同級生が何人かトライしてました。一人は成功したのは知ってますけど、あとどうだったかな。ね、まあそんなわけで今朝はどうでしょう、ジャンボサイズの食材とか料理、あなたのお住まいの地域とか記憶にありますか。今日の6時半は松永博信さんの車の豆知識です。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレス hide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。 hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。では今日のあいうえお作文です。お題は長いにしましたよ。私が考えましたのは、な、夏の気配が高まってくる。が、ガリガリ君の季節がやってくる。い、一本100円でお口はたちまちクールダウン。それでは本日の1曲目、ヘメルでディマイス。

時刻は間もなく6時8分になるところです。ニュースをお伝えします。インテリジェンス情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法の成立を受け、高市総理大臣は情報力を高め国民の安全安心と国益を守ると意義を強調しました。プライバシー侵害への懸念についてはリスクを高めるようなものではないと丁寧に説明してきたと語りました。静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正問題を受け、原子力規制委員会は再稼働の前提となる審査で嘘の申請をした電力会社などに対する罰則を設ける方向で検討すると明らかにしました。規制委員会は審査で不正を見抜くのは技術的に困難だとしていて、罰則の導入で不正の抑止につなげる狙いです。京都大学の山中伸弥教授が iPS 細胞の作成を発表してから20年となるのを前に東京都内で講演し、 iPS 細胞を使った再生医療等製品が世界初の実用化に至ったことについて、これからが本当の勝負どころだと語りました。また国内で15を超える臨床研究や臨床試験が進行していることも紹介しました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。

変わってスポーツです。プロ野球セパ交流戦は昨日6試合行われました。オリックスは DeNA に5対2で勝ちました。オリックスの若月はタイムリーヒットを2本打ってチームの勝利に貢献。中日は楽天に7対2で快勝。中日の先発で新人の桜井は6回まで6安打2失点にまとめプロ初白星を挙げました。巨人はソフトバンクを5対1で破り連敗を5でストップ。日本ハムは阪神を5対2で下し、ロッテは広島に5対4で競り勝ちました。ヤクルト対西武は延長12回2対2で規定により引き分けました。変わってテニス、全仏オープンは27日女子ダブルス1回戦が行われ、青山修子と台湾の梁恩石のペアが勝ち2回戦進出を決めました。青山のペアはイタリアのエリザベッタ・コッチャレットとスペインのジェシカ・ボーサス・マネイロのペアに 6-2、6-3 でストレート勝ちしました。以上スポーツお伝えしました。では続いては5月22日リリース、ビアリストックスの新曲ですね、一瞬。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日28日は前線を伴った低気圧が本州の南を進み、別の低気圧が日本海から北海道に接近します。沖縄、九州、中国地方、四国、近畿は雲が広がり雨の降るところがあります。東海は断続的に雨、関東甲信は雲に覆われ一部で雨、北陸、東北、北海道は昼頃から雨が降り出し、雨の範囲が徐々に広がる見込みです。局地的に雷を伴います。最高気温は平年並みか高いところが多いです。それでは今朝の季節のトピックス、今朝は

新しい防災気象情報について、今日の午後から気象庁が発表する警報、注意報などの防災気象情報が新しいものに変わるんですね。カテゴリーは洪水などに関する情報、土砂災害、高潮の、まあ、大きく3つになります。そしてそれぞれ5段階になっています。警戒レベル1は早期の注意、警戒レベル2はいわゆる注意報です。警戒レベル3になりますと、これが警報またはそれに近いレベルになりまして、この段階で高齢者などは要避難となります。警戒レベル4、これはもう危険警報です。危険な場所から全員避難してくださいという、段階になります。警戒レベル5、これはもう特別警報、災害が切迫していて命の危険、身の安全の確保となります。雨の季節に入りつつあります。まあ、すでにね、梅雨入りしている地域もありますけどもね。現在台風6号が発生し、31日日曜日には強い勢力で沖縄の南に到達するようです。また梅雨前線の影響もあって大雨の懸念も高まっています。近年は残念ながら毎年どこかで大雨による災害が発生しています。避難場所の確認、ご高齢の方などは避難の際の移動手段の確認、そしてできる備えをしながら、こうした情報を的確につかんで安全を確保してくださいね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

本日はゴルフ記念日なんだそうです。ということでこんな曲をおかけしました。東京スカパラダイスオーケストラでホールインワン。スカパラですが来月6月10日からライブハウスツアー始まるそうです。時刻は6時20分を回っています。モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージ続々届いてますんでご紹介しますね。私は今日オープニングですごい長いナスを、ゲットしたよっていう話からね、ジャンボ丸々っていうね、そんな話題でということで、ナスつながりで宮崎のサンシャイン FM で聞いてくれてますヘベレケさんから、地元宮崎には佐渡原ナスというのがあります。江戸時代からあるナスで一時消滅して、市場から姿を消したま

幻のナスだったんですが、保管されていた種から奇跡的に復活を遂げましたということで、ちょっと調べてみましたらそのようですね。普通のサイズよりちょっと大きいものみたいですね。なんか宮崎では結構愛されてるというふうにね、記事には書いてありましたけども、ね、貴重なナスですね。ありがとうございます。さあ、そして、ジャンボサイズ話ですが、 FM 世田谷鈴名鈴四郎さん、大阪に住んでいる弟が去年送ってくれた奈良のイチゴ、ジャガイモくらいのサイズでした。でかいね一つで大満足なサイズ、しかもジャムみたいに甘かったんです。奮発してくれたんだろうなと、食べた後西に向かって拝んで弟に LINE でお礼しました本当だ、すごいねこのサイズ、ね、写真送ってくれたんですけど、ね、びっくりですね。ありがとうございます。それからこちら、FM 薩摩仙台ひろしさん、鹿児島では直径3センチ程度と小さいにもかかわらずジャンボ餅が人気です。漢字では両方の棒の餅と書いて両棒餅と書きます。餅に竹串を2本刺している点が上級武士が腰に刀を2本刺している姿に似ているなど諸説あるようです、ということで、これひょっとして両方の両、リャンって中国語で読むからそこから来てんじゃないのかなと思って調べたらそうみたいですね。リャンボーっていうのが、リャンが鹿児島でなまってジャンになってジャンボ餅になったっていうことのようですね、どうもね。ね、確かにサイズ的にはそんなに大きくないですもん ね。でもまあジャンボということでありがとうございます。そしてひろしさん、先日ね、日曜日ですよ、私の住む東京都日野市で河原を走るマラソン大会がありましてね、朝早くからだったんですけど参加されてて、ね、声かけてくださってありがとうございます。なんかめちゃくちゃ嬉しかったです。おーと思ってね、私皆さんスタートしてね見送った後、もう生放送があったんで離れちゃったんですけど、無事ゴールできたでしょうか。日野の豊田ビール楽しまれましたか、堪能されましたでしょうかね。またお会いできたらと思います。どうもありがとう。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は一度使えばもうパチンと切る爪切りには戻れなくなると思います、うん、大好評の電動爪削りのご紹介です。爪が硬くて切りにくい、老眼で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りなら、もうぜひこれ使ってみてください。個人的には爪切りだと形がガタガタになっちゃうんですけど、爪削りだとカーブの曲線のところきれいに削れるので、形きれいに保ちたいっていう方にもおすすめをさせていただきたいです。お客様の声を元に改良して削りやすさがアップしたハイパワー電動爪削り、LED ライト付きで手元が明るくお手入れも簡単、削りやすさと使いやすさにこだわったこちらが今ならお値引き価格なんです、
0: ね、削りやすさがアップした LED ライト付きの電動爪削りですね、
1: はい、
0: 今ならお安く手に入るんですか。
1: どうも使ってください、はい、これタバコの箱くらいコンパクトサイズで、およそ 115g と軽量です。で、使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当てるだけ、力入れなくてもスイスイ爪削れていきます。普通の爪切りではうまく切れない、指先傷つけそうで怖いっていう方も、これなら切るんじゃなくて削るので、お好みの長さ形になったところでストップすれば OK、 切りすぎの心配っていうのもありません。
0: 切るのではなく削るんですね。
1: そうなんです、うん、で、削った爪は本体容器にたまるので、うん、飛び散る心配もなし、仕上がりツルツルで、ヤスリなど使って整える必要もないです、しかも削りやすさを追求した今日の爪削りは、メーカー従来品から刃の部分をより硬さがあって、錆びにくいセラミック合金に改良、

0: 最終仕上げを手作業で行って削れ具合も調整してます、
1: あの削りやすさがアップしたのは嬉しいですね。
0: そうなんです。あの赤ちゃんやお子さんのお世話、あと介護などする方の爪のお手入れにもおすすめ。電動って怖くないのって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、快適生活のスタッフが介護施設行った際、電動爪削り使ってたそうで、利用者さんもパチンって切る爪切りは怖がってたそうなんですけど、電動爪削りにしたら気持ちよさそうに手を出してたそうなんです、
1: ね、ご年配の方にも良さそうですね。
0: いいですよこれ、LED ライトもついてて手元を明るく照らしてくれますから、もうますますおすすめです、電源は炭酸の乾電池2本で OK、削った後爪ゴミの処理は蓋を開けて捨てるだけ、ヘッドは丸ごと水洗いができていつも清潔なんです。さあ LED ライト付きハイパワー電動爪削り、お掃除ブラシと3ヶ月の保証書付き取扱説明書、炭酸乾電池4本付けた快適生活限定セットが税込み4900円です。
1: すぐに使える電池付きで5000円切るんですね。
0: そうなんですけど、今1000円お値引きで税込み3900円、3900円です。でさらに2個セット税込み7800円になるところ、なんとこっち2000円引き、税込み5800円、5800円です。
1: 1個あたり3000円切るじゃないですか。
0: そう、もうこれ使ってください。このお時間全部で100個のご用意、LED ライト付きハイパワー電動爪削り、電池付きで1個1000円引きの税込み3900円、2個なら2000円引き、税込み5800円、5800円です。送料代引き手数料別で、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、
1: 車の豆知識。時刻は6時30分を回ったところです。5月28日木曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、毎週第4木曜日のこの時間は車の豆知識です。モータージャーナリストの松永博信さんに車にまつわるうんちくを伺っていくコーナーです。今日はどんなお話でしょうね。お呼びしてみましょう。松永さん。
2: はい、おはようございます。
1: おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。
2: はい、お願いします。
1: もうすぐね、あの梅雨がやってきて、その先には夏がやってきてということで、
2: はい、
1: でまだ今、はいはい、あの車はエアコンほとんどつけてないんですけど、エアコン、
2: そうですか、
1: エアコン稼働すると燃費落ちますし。

0: ね、やっぱりね。
1: まあそうですよ ね。でも暑くないですか、大丈夫ですか。
0: まだ大丈夫なんですよね。あのなるべくガソリンもね、あの供給が不安定な感じなので
1: 素晴らしい、素晴らしいですね。
0: そんなねケチケチした感じでやっておりますけども、はいはい、さあ今日はどんなお話でしょう。
1: はい、今年もね、夏場に向けてすごく暑そうなんですけども、うん、車のですねボディケアについてちょっとお話しできればと思います。
0: ボディね、あ、はい、まあ、毎年ねもう夏の暑さ大変ですけども、それこそね、ボンネットのところ目玉焼きでもできるんじゃないかぐらいのね暑さになったりしますけどもやっぱり相当車にもこの暑さという熱はダメージあるんですかね。
1: はいはい、そうですね、夏場おっしゃった通り本当ボディ触れないぐらい暑くなるんですけども、うんうん、まあボディ単体としてはそれほど問題がないとも言えるんですけども、はい、まあここに汚れが残ることで、塗装面のダメージっていうのが出てきてしまうんですね。
0: あ、なるほどね。そうですか、どういうことに気をつけていけばいいんでしょうかね。まめに洗うってことなんですかね。
1: そうです、そうです、ちゃんと洗車をしていただきたいっていうことなんですけども、うん、気をつけたいのはボディのクリア層のダメージっていうことで、うん、例えば鳥の糞や猫のおしっこ、うん、それとかですね高速道路でこう夏場長く走るとフロントにこう虫がつくことが増えると思うんですけども、はい、これらが実は問題なんですよね。
0: あーねー、うん、トリプンねよくついてますよ私の車にもね。そうか、いわゆる色が塗ってある上に透明の、まあ、コーティングみたいなクリアな層があるということですね、はい、そこにダメージがいくということですね。
1: はいはいはい、
0: なるほど、そうですか。これ どうしてこの虫の死骸とか鳥の糞とかダメなんですか。
1: はいはいはい、まあ、例えば糞に含まれるその酸ですとか、うん、虫の死骸の発生する酵素だとかですね、うん、これがそのボディを保護するそのクリア層っていうところに食い込んで、跡を残してシミのようになってしまうっていうことなんですね。また乾燥した状態でこれを取ろうとして擦ってしまうと、ボディに傷をつけてしまうんですね。はいはいはい。またあんまりこう意識されないんですけども、花粉だとか黄砂なんかもですね、やっぱりその、クリア層に、食い込むっていうことでボディには良くないっていうふうに言われてるんです。
0: あ、はいはい。花粉の時期はなんかすごいもうオレンジ色の花粉だなっていうのが分かったんですけど、
1: はい、
0: 最近花粉の時期は終わってスギ花粉終わって、
1: はい、
0: 黄色というかもう山吹色ぐらいの結構鮮やかな色のちょっとねこう細長いのがついてるんですよ。で、
1: はいはいはい、
0: 人に聞いたらそれミツバチの糞だよって言われたんですけど、
1: あ、はいはいはい、
0: あれ何なんですかね。
1: そう、やっぱりねそういうものだったりとか、うん、樹脂樹液っていうこともありますし、やっぱりねいろいろあるんですけども、
0: あ、なるほどね、まあ、これとにかくまあ綺麗にするのがいいんでしょうけど、まあ、どういうふうにしていったらいいんですかね。
1: まずはね、あ、踏んだと思ったら、うん、そのまんまにしないで気がついたらすぐにですね、うん、やっぱり洗い落とすことなんですね、はいはい、でそれもしっかりと水やぬるま湯を染み込ませて汚れを浮かせて流すっていうのが基本的ね。で、まあ、洗車機使っていただくの全然いいんですけども、うん、できれば予洗いといって、うん、まず車体を濡らしたりですね洗剤をつけたりして糞などをこう浮かせてから洗車機にかけるっていうのがいいですよね、
0: はい、いきなりガーッといくんではなくてね、うん、まずは丁寧にちょっと
1: そうです
0: やっとこうということですね。なるほどね。まあとはいえね私も結構車洗うのだいぶ久しぶりに洗うなんてことよくあるんですけどサボりがちなんです
1: よ。そうですよね。
0: なんかこうそういうね怠け者にとってちょっと有効な手立てとかあれば教えていただける。
1: まあ糞などのですね、うん、この汚れを落としやすくするっていうことで、うん、でボディコーティングをするっていうのがいいっていうふうに言われてるんですね。はいはい、うん、でまあ身近なとこではまあ、昔ねよく やった人もいると思うんですけどワックスをかけるっていうことが、はいはい、ですけども、まあ、それが非常にいいんですけども例えばその、専門性交点

0: で、いろんなコーティングをするっていうのも効果的だと思いますね。で、まあ、それと合わせて週に、できれば1回、洗車機でもいいので、洗車をするっていうことがいいっていうことですよね。で、また、野外の駐車であれば、ボディカバーをかけるっていうのも効果的だと思います。
1: ねえ、ボディカバーね。なんかあれかけちゃうとね、めんどくさいんですよね。また外さなきゃまたかけなきゃとかね。
0: そうそうそう。 で汚れてるとね、こう躊躇しますし ね、 ね、そう
1: ですか。でもね、まあそういうことですよね、まあそうか。でも週に1回洗車ってね、結構ちゃんとやんないとって感じですね。週1で、ね、
0: そうそう、ちょっとねハードル高いんで、まあ、まあ洗車機でいいと思うんですけどもね、
1: はい、ね、水洗いだけだったらね500円ぐらいでできたりしますもんね。
0: そうです、そうです、ね、はい、はい。
1: その他なんか気をつけておいた方がいいことあるんですか？
0: はい、実はですね、夏場にできやすいのが水垢なんですね。でこれね、水道水って洗うじゃないですか、はい、基本的には、はい、
1: そうですね。
0: でね、水道水にはそのミネラルが含まれていて、でそれが残ることで、拭き取り線のような、拭き残りができてしまうんですね。なんかフロントウィンドウなんか拭いたのに残ってるなって思うことあると思うんです。はいはいはい、すね、でこれ拭き残し、水垢に近いものなんですけども、ですのでその吸水性のいい専用のウエスでですね、しっかりと拭き取るっていうことが必要なんですね。で最近ではですね、純水、いわゆるその、ミネラルを含まない、例えばなんだろうな、蒸留水みたいなんですよね、はいはいはい、でそれで流すっていうことが、注目されていまして、でこれ完全な純水であれば拭かなくても放置した状態でも水垢って残らないんですよ、実は。
1: そういうことになりますね、
0: そうです、そうです。ですから、最近ではですね、純水で仕上げる洗車機っていうのも出始めていまして。
1: そういうことなんだ、
0: そうそうそうそう。だから洗車コーティングっていうのはですね、車をきれいにするとかね、すごい車を大事にする人の行為のように思われてるんですけども、実はそのボディを保護するために非常に重要なんだっていうことをこうね意識していただければいいかなと思いますよね。
1: なるほどね、そうか、まあ、ね、きれいであることはいいんですけども、それだけじゃないぞということですよね。
0: そうなんです。もうね、そのダメージが増えると、まあ、その部分塗装とかね、塗装し直しとかになるとすごくお金がかかってしまうので。
1: なるほどね。いやいや、はい、ちょっと反省しました
0: そうですよね、
1: もう今日洗います
0: 特にね、白い車なんかね目立っちゃいますんで。
1: 白いんです、うちの車今までずっと黒乗ってたんですけど、黒は黒でまた汚れが目立つんですよね、は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、目立ちますよね、
1: で、白にしようかなと思って真逆に行ったんですけど、白も そこそこ目立つなと思って
0: そう、特にね水垢が目立っちゃいますよね、白は。
1: なるほどね。
0: ミラーの下とかドアのところにこう線がついちゃったりとか、
1: はいはいはい、ああついてます、はいやります
0: 頑張ってください、
1: はい、今朝もありがとうございました、
0: はい、
1: 失礼します。
0: ありがとうございます。はい、
1: ということでね、今日は、まあ、これから暑い季節になっていきますけども、車のボディケアについてお話しいただきました。洗車しっかりやりましょう。私も頑張ります。
2: モーニングコミュニティ。

川久保秀和がお相手させていただいております。モーニングコミュニティ、メッセージたくさんいただいておりますね。ありがとうございます。今日は、ジャンボ食材、ジャンボ料理。 FM 釧路のサムさんですが、札幌に住んでる時、仕事から帰ってくると妻がおっきな買い物しちゃったとの一言。何事と思ったら、キッチンに40センチを超える一抱えもあるキャベツが一つ。札幌大球というキャベツで、札幌近郊で明治期から作られている伝統野菜です。大きいものは直径50センチを超えて20キロにもなることがあるそうですよ。まあ、普通のキャベツと葉っぱの数は変わらないそうで、葉っぱが厚いため大きくなるらしいです。まあ、妻が買ってきたのは10キロに満たない小さめのものだったので安かったんですが、それでも大きかったですね。美味しかったので数日で食べきってしまいました。へえ、ね、10キロに満たないので小さいっていうそうなんでしょうね。札幌大球からしたらね、ああひよっこだみたいな、そんぐらいなんでしょうかね。いやすごいね、すごいのがあるんだね。それから、長野安曇野 FM わさみまんさん、家庭菜園でズッキーニ作ってますが、大体こんなもんになるかなということで、写真送ってくれました長さで言うと500ミリのペットボトル2つ分ですね。太さはもう 1.5 リットルのペットボトルがありますけどこれ収穫忘れてたってだけじゃないですかねあいうえお作文も考えてくれました。今日のお題、長いな、長い髪の後ろ姿が見えて、が俄然ドキドキしながら追いついて振り向きざまにちらっと見たら、い猪木さんみたいに長い顎のロン毛のおじさんでしたすごいね。白馬村ヤマハ AYM さん、あちょっと久しぶりだね。長野県の白馬村には冬に営業するハンバーガー屋さんがあります。へえ、冬季限定。そこのハンバーガー大きいですよ。2人でやっと食べるぐらいです。でもリーズナブルなお値段、味も自分好みの味で、また冬になったら行きたいと思います。今の白馬村は静かなシーズンですということで、グリーンシーズンですけどね。そうですかね。ハンバーガーあれかね、あの 白馬冬だと外国人の方すごい来るから、なんか大きいのわざわざ作ってるのかな、もしかしてね。こちら伊勢崎 FM 龍神姫さん、街中の夏のお祭りの行事で神社の境内で巫女さんかと思いますが、ジャンボ焼きまんじゅうを焼いて来客者にご馳走するのがあります。行ったことはないんですけどね、ということで、なんかそういうこう振る舞いをするというなんかお祭りなんですかね、そういう伝統があるんですかね。はい、ありがとうございます。引き続きあなたからのメッセージをお待ちしています。

0: トリビュートトゥ栄一大滝というねコンサートが SGC ホール有明で行われるということですね。時刻は6時46分を回っています。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。たくさんメッセージありがとうございます。あいうえお作文からいってみましょう。今日のお題は長い、ザ・グレート・アスケさんラジオラビートで聞いてくださってます。何が起こるかわからないが外国人選手のドライビングテクニック、いざ勝負頑張れ勝田選手ということで WRC 世界ラリー選手権が岐阜県で始まりますということでね。そうかそうか、なるほどね。はい、ありがとうございます。タイムリーな話題で来てくれましたね。 FM 栗山北海道のタッツンさん、な何かにつけてがガーガー文句を言うおばちゃん、いいから黙って仕事しろ心の声が漏れてしまいましたまあまあね、あのここで言う分には大丈夫ですよ、ね。はい、私が受け止めて収めております、はい。FM 島田ドジナセーラームーンさん、な長い髪長髪問題がガーン、そう懐かしい GS の長髪、言ってはダメとコンサート学校で禁止令が、あ泣く泣く諦めたタイガースのコンサートでしたということだね。ロックとか挑発の時は不良だからみたいな、まあ、そんな感じだったもんね。うん、FM 戸塚ピカチュウの子分ピチュウ50歳 AB 型さん、な長く教えてもらったが頑張った上司が行ってしまいました違う部署へ、あーね移動ですね。リニアブルースさん FM スマイルウェーブ、なんだか頭に来てしまう値上げが外国に行きたいと思っても行けないかもね。ちょっとね本当にハワイとかねもう高くて行かれないよね、アメリカとかね。カッパ FM 日後のダルちゃん、な夏休みがあったが学生時代に戻りたい、いつも学生たちを羨ましがる長期休暇のない大人ですね。わかるさあそして、ジャンボサイズ話いただいております。岩州さん FM いいじゃんオランダラジオ山形ですね。私が住む山形県山形市、ラーメンの外食費日本一の町です。本当ねラーメンすごいんだよね、うん。県内各地でいろんなラーメン提供されてますが、山形のラーメンは普通盛りでも麺の量がおよそ180〜200g、一般的な1人前と比べてボリューム満点なのが特徴です。一般的なのが150〜170だそうですから、まあ 1.5 倍ぐらいかな、うん。お店によっては並盛りでも250〜300のところも珍しくありますそれでも大盛りや特盛りを平気でペロリと食べる県民も多いです。だ普通でさえ盛りが多いのにその大盛りを行くってことですからね。いやーすごいね。でも本当にお好きみたいですね山形の方ね。新潟の猫議長さん、新潟上越市の七福食堂でいいのかな、ジャンボオムライス、ジャンボチャージャンボチャーハンかなあります。食べきれない時は持ち帰ることができるようですねということで、あ、ね、オムライスのでかいのとか夢のようですよね。わかるな。はちまきくん、今年初めて畑でジャンボピーマンを育てることに、育つかなということで、あこれは楽しみだね。 FMP レオくんのどんがめコルトさん、日本一まずいジャンボたこ焼きっていう看板出してる店が FM ララのそばにあるんですけど行ったことがありませんどんな店なんだろうね6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気に行きましょう。いってらっしゃい。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビー。

検索検索。Aチーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビー。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、今野ちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分、グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
0: 宮古市八木沢の株式会社菊池建設では、建築、土木、水道の各種工事のほか、不動産も取り扱っております。安全第一、人づくり、まちづくり。株式会社菊池建設が午前7時をお知らせします。
3: おはよう、潮風ラジオ。

JOZZ2BIFM、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。5月28日木曜日の朝です。おはようございます。この時間はイーストピア宮古2階のスタジオから生放送でおはよう潮風ラジオをお送りいたします。本日この時間お伝えしますのは私箱石文彦です。よろしくお願いします。5月最後の週も後半でございます。5月28日木曜日、時刻は午前7時5分を回りました。今朝は皆さんいかがお目覚めでしょうか。今日は朝起きてですね、携帯電話の方で天気情報を見ましたら曇りマーク、傘マークだったので、ああ雨なんだなぁと思ってね、雨が跳ねないようなちょっとタイトなズボンを履いてきたんですけども、なんのこの時間、雲の隙間からは青空が見えておりまして、比較的まあ晴れかなというね、明るい朝の宮古駅前となっておりますが、海の方がガスかぶりなんですかね、ちょっと雲の多いところでは、暗い朝となっているかと思います。それでも朝車を発進させた時に、まあ車の温度計なのでね、車にこもった、温度もあったかもしれませんけども、朝一番の車の中の温度は20度、まあ車の中というか車の外といいますかね、はい、いずれ車の温度計が20度だったので、朝からそのくらい気温がある、暖かい過ごしやすい時期なんだなぁと感じておりますが、

まあ、5月も後半ということでね、6、7、8とも夏に向かってですね、2026ももう夏が来るんだなぁなんて思っておりました。まあでも寒い日もあるでしょうし、すごく暑い日もあるでしょうし、緩やかな日もあるということでございます。

すごくバスタオルについてたんだろうなと思うんですよ。もう頭を拭き出した直後からもう目が痛くてね、そういうご経験はないですか皆さんは。もう車もびっちりね黄色くなりますし、一時期のピークは過ぎたとはいえまだまだ花粉が飛んでるんじゃないかなと実感した朝でした。洗濯物もねほろいでね、取り組みましょうね。はい、それでは5月28日木曜日、おはよう潮風ラジオスタートです。おはよう潮風ラジオでは天気情報、交通情報などはもちろん新聞の拾い読み、市役所情報をお伝えするおはよう市役所、そして午前7時20分頃からは日替わりのコーナーです。今日は木曜日です。秋田県大仙市コミュニティ FM 局 FM 花火の福原局長とお電話をつないでお話を伺います。大仙ホットラインのコーナーをお送りいたします。今日はどんな話題でしょうか。そして午前8時過ぎからは魚の情報、海の情報をお伝えする今日の都の海はなどのコーナーです。今日は木曜日、太郎町漁協の方にお話を伺います。都ハーバーラジオでは皆様からのお便りを募集しています。今週のメッセージテーマ、幸せを感じるとき。明日5月29日が語呂合わせで幸福の日となっております。皆様から様々なね、幸福を幸せを感じる時をね伺っておりました。引き続きお便りお寄せください。メールアドレスは826@miyakofm.com、 数字で826@アルファベットすべて小文字で miyakofm.com です。ファックス番号 77-3936 77-3936 番です。皆様からのお便りリクエストをお待ちしております。さあ、それでは天気から参りましょう。宮古市の天気情報です。

ちょっとこのポインターの先っちょが1ミリ違うだけで、ね、朝の BGM から昼の BGM になってしまったということで、元い朝の天気情報をお伝えします。

宮古市の天気情報をお伝えします。はじめに盛岡地方気象台今日午前6時10分発表の宮古市の注意報です。現在宮古市には雷注意報と濃霧注意報が出されています。まず雷注意報が出されていますが、雷に注意が必要なのは今日28日昼過ぎから夜の初め頃までの予想です。次に濃霧注意報が出されています。濃霧による視程障害に注意が必要なのは明日29日朝にかけて以後も続くでしょう。陸上では視程100メートル以下、海上では視程500メートル以下の予想です。岩手県では急な強い雨や落雷、濃霧による視程障害に注意してください。続いて JWC 予報センター今日午前6時発表の宮古市の天気情報です。天気概況です。今朝の宮古市内は雲が広がっています。午前6時までの最低気温は沿岸部で13度6分、川井では17度4分と昨日の朝より沿岸部では3度近く低く、川井では2度近く高くなりました。今日は低気圧の接近で天気は下り坂です。夕方から雨が降りやすくなり、雷雨になる時もありそうです。お出かけの際には傘をお持ちください。暖かい空気が入るため、川井では今日も気温が25度を超え夏日予想ですが、沿岸部では海からの冷たい風が吹くため25度を下回り、暑さは落ち着く見込みです。明日は天気が回復し朝から晴れて、沿岸部では25度近くまで気温が上がりますが、川井では20度に届かなくなりそうです。気温の上がり下がりが大きくなりますので、体調を崩さないようにしていきましょう。続いて宮古市の今日と明日の天気、詳しくお伝えします。沿岸地域今日の天気です。北東から東、夜南寄りの風、曇り、夜雨か雷雨でしょう。沿岸地域今日の降水確率です。これから昼12時まで 20%、 昼12時から午後6時まで 30%、午後6時から深夜0時まで 60% の予想です。沿岸地域今日に

中の最高気温は22度の予想です。次に宮古湾、今日の波の高さは50センチ、宮古沖2メートル、満潮時刻は午後2時37分となっています。続いて河合地域、今日の天気です。西寄りの風、曇り、夕方から雨か雷雨でしょう。河合地域、今日の降水確率です。これから昼12時まで 20%、 昼12時から午後6時まで 40%、午後6時から深夜0時まで 70% の予想です。河合地域、今日日中の最高気温は27度の予想です。続いて沿岸地域、明日のお天気です。南西から西の風、晴れ、時々曇り、未明雨でしょう。沿岸地域、明日朝の降水確率です。午前0時から午前6時まで 50% の予想です。次に宮古湾、明日の波の高さは50センチのち30センチ、宮古沖2メートル、満潮時刻は午前0時52分と午後3時24分となっています。続いて沿岸地域、明日のお天気です。失礼しました。続いて河合地域、明日のお天気です。南西から西の風、朝からやや強く、晴れ、時々曇り、未明雨でしょう。河合地域、明日朝の降水確率です。午前0時から午前6時まで 40% の予想です。ここまでは宮古市の今日と明日の天気をお伝えしました。以上、宮古市の天気情報でした。

続いては本日の岩手日報に掲載されている紙面から一つ紹介します。新聞拾い読みのコーナーです。本日紹介しますのは、釣り客心待ち、アユ稚魚放流、こちらの見出しの記事を紹介します。宮古市の平川漁協は25日、平川にアユの稚魚約5万6000匹を放流し、多くの釣り客が訪れることを願いました。宮古市原台の5カ所で行い、組合員ら約10人が川沿いに停車したトラックからホースやブルーシートで簡易水路を作りました。約10センチの稚魚は時折水路を上りながら川へ流れ込み、元気そうに泳ぎ出しました。稚魚は県内の2漁協で育てたもので、29日までに計3トン約24万匹から26万匹を放流します。7月1日の解禁時には16センチから20センチ、18グラムから20グラムに成長します。平川漁協の沢口組合長は、準備万端で解禁日を迎え、多くの釣り人を歓迎したいと話したということです。以上、本日の岩手日報に掲載されている紙面から一つ紹介します、新聞拾い読みのコーナーでした。それではここで一曲お送りしまして、その後秋田県大仙市の FM 花火福原局長と中継つなぎます。お送りする曲はケミストリーでピースオブドリーム。

お送りした曲はケミストリーでピースオブドリームでした。それでは秋田県は大仙市の FM 花火深田局長と今日もね中継をつないでお話を伺いたいと思

0: 時刻は午前7時20分となりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 岩手県宮古市 82.6 メガヘルツ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオの箱石文彦です。
1: 秋田県大仙市 87.3 メガヘルツ、笑顔花咲く花咲きレディオ FM 花火、福原貴虎です。よろしくお願いします。
0: 今日もよろしくお願いいたします。
1: おはようございます。
0: はい、おはようございます。早速ですけども、今日の大仙市のお天気いかがでしょうか。
1: は
0: い、
1: 今はいいんですね。晴れています。はい、ただ雲が多くてですね、晴れ間もあるんですけど雲も見えて、でこの後実は崩れるということを言われちゃってましてですね、天気予報によりますと昼過ぎから雨で雷を伴うでしょうと。で、さっきもこっちの FM 花火の放送で喋ったんですけど、今日の日中の最高気温が29度になるんですね。昨日も30度ぐらいって言ってたんですよ。ただそんなにギラギラ暑くはなかったんですが、気温は高いなという感じでして、で実は明日の最高気温が、大仙市秋田県19度みたいですね。
0: 10度も低い。
1: そうなんです。今箱石さん絶句してましたけど、僕も原稿読みながら絶句しかけましたけどでも実はちょっとこんな感じ の, あ の, ニュあの天気ですか。天候多いですね。
0: はい、そうですよね。
1: 宮古はどうですか。
0: 宮古の今日はですね、青空が時折雲間から見えておりますけれども、おおむね雲がちょっと多くなってきまして、宮古もですねこの後天気崩れそうだという予想となっております。
1: 気温どうですか。
0: 気温は沿岸部は午前6時までの最低気温13度6分、川井は17度4分、最高気温は、川井が27度なんですけれども、沿岸部山瀬が入って22度という予想となっております。
1: 山と海ですね。
0: そうなんですよね。
1: そちらはね、
0: なので海風ガスかぶり冷たい風が流れ、

0: 出てくる、そんな予想となっておりました。
1: 昨日ですね、
0: はい、
1: 昨日というかちょっとこう車降りて歩くと大仙市はですね、こう緑の匂いがするんですね。緑の匂いっていうのはこう草とか、今田んぼも水張ってきたんでね、そういう、まあ、土や草の匂いがこう香ってくるんですよ。宮古ってやっぱ海の香り、潮の香りですか？
0: あ、確かにですね、風に乗って海の匂いがしてるなっていう時はありますね。
1: あ、やっぱそうですか。
0: はい、
1: やっぱりね、そういうものがこうね感じる季節ってあるんだなと今、
0: ね、
1: ちょっと思ったところですけどね。
0: はい、風流でございます。
1: では早速ちょっと僕の方から話題行かせてもらっていいですか、ね。はい、お願いします。大仙市の話題としまして、
0: はい、
1: 何度かこの時間に話してますんで宮古の方にもおなじみかもしれませんが旧池田市庭園っていうね、はい、庭園がありましてですね、庭園というかお屋敷がありましてですねこれはまあなんていうんですかね、こう地域の人たちに、あるいは国の文化財産ですね大仙市の仙北地域にあります文化財産庭園、旧池田市庭園ですが、はい、こちら、まあ、普段から皆様に親しまれてるんですけど、イベントをやることになりまして、今週末5月30日土曜日から6月1日まで春のガーデンフェスタというのを開催することになります。池田市庭園に来ていただければ普段もですね素敵なお屋敷が見れたり、庭園を楽しむことができるんですが、この、3日間ですね、土日月となりますけれども、
0: はい、
1: マルシェがあったり、それから子ども対象の、ビンゴ大会ですかね、ビンゴ体験、ね、これ子どもたちが洋館、これ池田市庭園って洋館があるんですよ。本当にもうなんかドラマに出てくるような、映画に出てくるようなモダンな洋館、素敵な洋館ですよね。まあ、ここに行ってみんなでこうクイズ答えたりして楽しもうということですね。あとお茶会があったり、それからなんと演奏会、オールディーズバンドのライブがあったりもしましてですね、これは日曜日ですね、5月31日のことなんですけれども、
0: はい、
1: はい、ということで、そして6月1日はランチ会があったりということで、
0: あ、いいですね。
1: まあ、この池田市庭園を使ってですね、こう楽しむ時間ですかね、親しんでもらうというそういう催し物があったりします。宮古にはそういうこうなんていうんですか、文化財産的なお屋敷とかあったりするんですか？
0: 宮古のお屋敷、文化財って言われてパッと思いつきませんけども。
1: ああ、そうですか、そうですか、そうですか。こういうのもまあ後々こう見直されて市でこうきっちり管理してるんですね。僕子供の頃は正直ね、ちょっともちろんこういう形での見せ方はしなかったんで、池田さんっていうところの大金持ちのお家があるんだっていうのは知ってたんですけども、こういう文化財産的にね公開とかはしてなかったんですけれどもね、そういうなんでしょうかね、まあ、古くてそして素晴らしいものをね楽しむっていう、これはやっぱりいいですね、大事ですよね。
0: 今はその常に公開されてるんですか、ここは？
1: 季節になりますね。今現在公開されています。
0: は
1: い、
0: なるほど。
1: なので行くことはできますので、入館料かかったりもしますけれども、
0: はい、
1: まあ、それでも見る価値と、そしてですね歩いて見る楽しさはありますね。
0: はい、素敵なお庭があるということで、季節によってですね、はい、こういったイベント開かれてますもんね。
1: そうです。
0: はい、それでは宮古からも情報をお伝えしたいと思います。
1: はい、
0: 浄土ヶ浜のですね、はい、施設の紹介なんですけど、例えば浄土ヶ浜レストハウスですとか、
1: はいはい、
0: 浄土ヶ浜ビジターセンター、
1: うん、
0: 浄土ヶ浜の名を冠する施設の中でも、今日は浄土ヶ浜マリンハウスを紹介したいと思います。はい、この浄土ヶ浜マリンハウスはですね、青の洞窟に行くサッパ船の受付をするところでありまして、青の洞窟、はい、
1: 洞窟、
0: そうなんですよ、まあ、洞窟というか洞穴と言いますか、この、海側からサッパ船でもって回り込んで入ると、
1: くぐってくるところですね。
0: はい、それと太陽のこの光の角度、時間帯によっては神秘的な幻想的なブルー、エターナルグリーンとね名付けられておりますけれども、そんな素敵な色と、
1: はい、
0: あとは実際にはウニがこんなにいるんだなって見ることができるっていうね。
1: 海でウニがいっぱい見れるんですね。
0: 結構岩肌にいっぱいいるというのが
1: いるんですか。
0: はい、手を伸ばせば取れちゃいそうなんですけど、漁業権があるので取っちゃダメだということなんですけどもね。
1: 見るだけですね。
0: はい、そうなんです。
1: 見るだけ、
0: はい、そんな素敵な青の洞窟に行く場所、そして、この道すがらサッパ船で走ってますと、はい、ウミネコが寄ってまいりまして、
1: ウミネコ、
0: はい、で、ヘルメットかぶるんですけども、
1: はい、
0: ヘルメットの上にね、ウミネコがこう降り立ったりするんですよね。
1: あ、頭の上に、
0: はい、頭の上に
1: ちょこんと乗るんですね。
0: その時はもう絶好の、
1: シャッター
0: チャンスということになりますので、ぜひね、絵付けの方もね、楽しんでいただきたいなと、 餌の方もね、マリンハウスの方

0: 売っておりますので、
1: あ、海猫の餌が売ってるんですね、
0: はい、でまたこの近くを遊覧船が通るコースになっているので、まあ、相乗効果で海猫が寄ってくるっていうそんな楽しさもございます。
1: 分かってるんですね、海
0: 猫も
1: ね。
0: そうなんですよ。さらにこのマリンハウスではですね、手漕ぎボートフィッシングっていうのができまして、湾内に何箇所かブイがあってですね、手漕ぎで湾内にこう乗り出してそこにくくりつけて、釣りすることができるという、
1: 釣りもできるんですね、
0: はい、なかなかない、スポットで、私も一人でこうぼーっとしたい時はですね、こちらに行って釣り糸を垂らしながら青空を眺めるなんていうことをするんですけども。
1: やってるんですか。
0: いやでもこれがいいんですよ。で今回そのフェイスブックに写真載ってるんですけど、50センチのナメタガレが釣り上げられましたということで、
1: 50センチのカレー、
0: これなかなかないんですよ、50センチって。
1: ない
0: でしょうね。思わぬ大物も釣れるっていうね。そんなスポットとなっておりました。他にもですね、この浄土ヶ浜マリンハウスのフェイスブックですと、今浜ナスが見頃ですよと。
1: 浜ナス、
0: はい、浜ナスっていう名前の花ですけども、
1: 浜ナスか、ごめんなさい、
0: はい、ピンクっぽい紫色の花でして、見ごろですのでね、ぜひこちらも見ていただきたいということで、まあ、先ほど山瀬の話もあったんですけど、今ちょうど海風がですね気持ちいい季節となっておりましたもんですから、ぜひ宮古に遊びに来られた際は浄土ヶ浜マリンハウスに遊びに来ていただきたいと思います。ホームページやフェイスブックをねぜひご参照いただければと思います。
1: ぼーっとしたい時に海に行ってぼんやり釣りをすると、
0: はい、最高ですよ。
1: あ、もしかしたら50センチのカレーが釣れると。
0: そうですね。
1: いいな、やっぱそっちがいいな、そっちがいいなっていきなり本音がポロッと出ましたけど、はいはい、ありがとうございました。
0: はい、そんなスポットについてお伝えいたしました。はい、はい、ということでそろそろ時間でございます。この時間は岩手県宮古市コミュニティ FM 局宮古ハーバーラジオの箱石文彦と
1: 秋田県大仙市のコミュニティ FM 局 FM 花火福原貴虎がお送りしました。
0: それではまた来週、ほんでばね。
1: よろしくお願いします。せばな。
0: はい、ということで中継つなげさせていただきました。今日はですね、お互い施設のねお話ということで、皆さん大仙市の旧池田市庭園ご存知でしょうか。仙北市にあるということだったので、大仙市っていうのはね13市町だったかな、13市町村だったかな、結構たくさんの旧市町村が合併してできたところなので、それぞれの、まあ、宮古もね太郎だ河合だ新里だ宮古だっていう風な特色があるようにですね、大仙市もおおむねそんな感じ、でまあ仙北の方にあるよと、あれです、うん、ございますね。実は私行ったことなくて、いつも花火を目的に目標に行って、そうすると割とその花火にフィットする時間帯で行くと池田市庭園も開館時間がねもう閉まっちゃうんですよね。花火って夜やるからね、夕方に着こうかなと思って、だもっと早い時間にお昼ぐらいに着いて、まだ時間があるから市内散策しようかなっていうぐらいに行けばこの池田市庭園も行けるんですけど、まあなかなかね、体感池田市庭園から花火会場まで車で10分から15分でしょうか。駐車場を探してさまよえば20分ぐらいかかるかもしれないけど、盛岡から行って Google のナビを使っていくと、割とこの旧池田市庭園の看板を通って、大曲の会場に行くことになります。方角で言うと東、盛岡から東から来てやや南側にこう角度を取りながら静止していきますでしょう。そうすると先に線、まあ線木があって、そのまま静止すると共和があるんですけど、そこから南進に進路を取る、ずっと南に来て、そうすると大曲に向かうんですけど、その途中にね池田市庭園がありますので、まあパッとこう言われましたけども、そういった文化財になるような建物ありますかって言われて、宮古の古いところ、文化財ではないけどどうでしょう、三陸復興国立公園、国定公園か、浄土ヶ浜でいかがでしょうかと、いうことですね。まあ旧池田市っていう、その池田さんっていうね、富豪の邸宅がね歴史的に残ってるよということであります。

0: ましたので、うん、まあ、福原局長がね都のお話をすると、いやいいなっていうふうに毎回おっしゃるんだけど、いいでしょうかね、そういう、どうしてもこう隣の芝生は青いじゃないですけども、都の海の幸ですとか、ボートの上でぼんやりするだとかっていうのは確かに海ならではの楽しみ方ということですよね。どうぞ来て楽しんで行ってもらいたいですな。はい、そんな木曜日日替わりのコーナーは大仙市との中継、大仙ホットラインでございました。はい、この後お知らせを挟みまして、交通情報と市役所情報をお伝えするおはよう市役所のコーナーをお送りします。
1: こびりっこ、田中佳祥のおすすめのおやつこびりっこを紹介します。
2: 放送は第1第3金曜日午後1時から。

0: 曜日夜7時からは
1: 特会よいしょ、
0: 小田城直子の三陸夢港、ぜひ聞いてけでね。
2: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
3: このコーナーは弁護士の吉水和也先生が法律のお話やリスナーの質問に答えてくれるコーナーです。放送は毎週木曜日午後6時30分頃から。

0: 76MHz 宮古ハーバーラジオ。
1: ワンニャンアカデミア宮古保健所の行政獣医師安田彩です。保護犬保護猫やペットの飼い方、野生動物、獣医師の仕事について授業を行います。放送は毎週水曜日午後1時から。
2: 続いては交通情報をお伝えします。はじめに道路情報です。国道45号津軽石稲荷橋付近の道路、現在順調に流れています。現在の国道45号津軽石稲荷橋付近の道路、上下線とも順調に流れているということです。本日の道路情報は久保田タクシーのご協力によりお伝えしました。続いて三陸沿岸道路夜間通行止めのお知らせです。三陸沿岸道路において道路区画線工事のため夜間通行止めを実施します。行われるのは宮古中央ジャンクションから宮古中央インターチェンジ間の下り線で、5月25日月曜日から29日金曜日までの実施です。通行規制時間は午後9時から翌朝5時までです。規制終了時間は早まる場合があります。規制中は緊急車両のみ通行可能です。通行の際は現地の誘導に従ってください。迂回路は一般国道45号宮古盛岡横断道路をご利用ください。ここまでは三陸沿岸道路夜間通行止めのお知らせでした。続いて公共交通機関です。 JR 山田線です。 JR 山田線は本日も設備メンテナンスのため上下4本の列車を区間運休し、上り列車1本が時刻変更となります。代行輸送は行いません。詳しくは JR 東日本公式ホームページどことれをご参照ください。また三陸鉄道リアス線106急行バス、岩手県北自動車の路線バス、そして川合地域バスは平常通りの運行です。お出かけの際は公共交通機関もご利用ください。続いて岩手県警察本部交通部より交通安全スポットニュースをお伝えします。昨年県内では37件の死亡事故が発生し、そのうち高齢ドライバーが第一当事者となった事故は半数近くの14件に上っています。年齢を重ねるにつれて視野が狭くなったり、判断してから行動するまでに時間がかかったりするなど、心身の機能が低下していきます。ちょっとでも体調が良くないと感じたときは無理をせず運転を控えましょう。また天候の悪い日や暗くなってからの運転も交通事故のリスクを減らすため控えるようにしましょう。ここまでは岩手県警察本部交通部より交通安全スポットニュースをお伝えしました。続いて5月中の主な交通取締り場所についてです。5月28日今日は二戸市国道4号で午前、岩泉町国道455号で午後、八戸自動車道足路ジャンクションから九戸インターチェンジ間で夜間に交通指導取り締まりを予定しています。その他にも県内全域において取り締まりを実施しています。交通指導取り締まり場所については交通事故の発生状況や天候の状況などにより変更することがあります。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転でお願いします。以上、交通情報をお伝えしました。
3: ラジオで広がる交通安全。
2: 自転車を利用する皆さん、自転車安全利用五則を知っていますか？
4: 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先、
5: 交差点では信号と一時停止を守って安全確認、
2: 夜間はライトを点灯、
5: 飲酒運転は禁止、
4: ヘルメットを着用、これらを守って安全運転をお願いします。
2: 注意1秒、怪我一生。
5: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
2: 続いては市役所情報をお伝えするおはよう市役所のコーナーです。はじめに危機管理課より6月3日 J アラートの全国一斉試験放送を行います。こちらについてです。宮古市では6月3日水曜日午前11時ごろ J アラートの試験放送を行います。弾道ミサイルなどの武力攻撃に備え、消防庁の全国瞬時警報システム J アラートから送られてくる国民保護情報を市民の皆様に確実に伝達するため、 防災行政無線などによる試験放送を行います。防災行政無線と防災ラジオから試験放送が流れますのでご了承ください。なお警報音は流れません。お問い合わせは市役所4階宮古市危機管理課防災係までお願いします。電話番号は 68-9111 68-9111 番です。ここまでは危機管理課より6月3日 J アラートの全国一斉試験放送を行います、こちらのお知らせでした。続いて市民生活部暮らし安全課暮らし安全係より献血へのご協力のお願いです。広げよう献血の輪、皆さんの善意の献血が尊い命を救います。宮古市から献血のご案内です。令和8年6月に宮古市にて行う全血献血の日程は次の通りです。行われるのは6月1日月曜日、6月28日日曜日です。6月1日月曜日は宮古警察署で午前10時から正午まで、ユアテック宮古営業所で午後2時から4時まで、イーストピア宮古市民交流センターで午前10時45分から正午までと、午後1時30分から4時30分までの実施です。6月28日日曜日はマイヤ宮古祖慶店で午前10時から正午までと、午後1時30分から3時30分までの実施です。なお血液が必要な方の副作用の軽減と安全性の向上のため、 400ml 全血献血をお願いしています。献血できる方は体重が 50kg 以上あり、男性は17歳から69歳、女性は18歳から69歳の方になります。ただし65歳以上の方は60歳から64歳までに献血経験がある場合に限ります。血液はまだ人工的に作ることも長期に保存することもできません。そのため血液が必要な方にいつでも届けられるように常に新しい血液を確保しなければなりません。献血は命を救うために欠かすことのできない大切なボランティアです。近年若い世代の方の献血は減少傾向にあります。この機会にぜひ献血にお越しください。皆様のご協力をお待ちしております。お問い合わせは市役所1階宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109

0: です。
1: ここまでは市民生活部暮らし安全課暮らし安全係より献血へのご協力のお願いでした。続いて市民生活部暮らし安全課暮らし安全係より令和8年大槌町林野火災義援金を募集しています。こちらについてです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では令和8年大槌町林野火災で被災された方々を支援するため次の通り義援金を募っています。募集期間は令和8年8月31日月曜日までです。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か各総合事務所各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。日本赤十字社に直接送金する場合は日本赤十字社ホームページをご確認いただくか日本赤十字社岩手県支部担当窓口までお問い合わせ願います。電話番号は019-638-3610 019-638-3610 番です。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は被災地の方々の生活を支援するため日本赤十字社を通じ被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額をお送りします。ここまでは市民生活部暮らし安全課暮らし安全係より令和8年大槌町林野火災義援金を募集しています。こちらのお知らせでした。続いて暮らし安全課暮らし安全係より令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています。こちらのお知らせです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では令和6年9月21日の石川県能登半島で発生した大雨災害により被災された方々を支援するため次の通り義援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。義援金の受付期間を延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か各総合事務所各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。日本赤十字社に直接送金する場合は日本赤十字社ホームページをご確認いただくか日本赤十字社担当窓口までお問い合わせ願います。電話番号は 03-4363-2056 03-4363-2056 番です。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は被災地の方々の生活を支援するため日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。ここまでは暮らし安全課暮らし安全係より令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています。こちらのお知らせでした。続いて暮らし安全課暮らし安全係よりウクライナ人道危機救援金のお願いです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では日本赤十字社を通じてウクライナ国内及び周辺国への救援活動を支援するため次の通り救援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。救援金の受付期間を1年間延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か各総合事務所各出張所に募金箱を設置しています。

お問い合わせ先は市役所本庁舎1階日本スキー従事者岩手県支部宮古市地区事務局宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。日本スキー従事者に直接送金する場合は日本スキー従事者ホームページをご確認いただくか日本スキー従事者担当窓口までお問い合わせ願います。電話番号は 03-3437-7081 03-3437-7081 番です。お寄せいただいた救援金は日本スキー従事者を通じて全額人道援助活動に使用されます。皆様の温かいご協力をお願いします。ここまでは暮らし安全課暮らし安全係よりウクライナ人道危機救援金のお願いでした。続いて私立図書館各分室の開館時間についてです。私立図書館は本日午前9時から午後7時まで開館しています。また太郎、ニーサと河合の各分室は午前9時から午後5時までの開館です。そして本日移動図書館車運行となります。移動図書館車の運行予定をお伝えします。宮古地区です。和村地区開館付近午前9時50分から10時20分、蘇慶駅前午前10時30分から11時ちょうど、三社タクシー蘇慶営業所付近午前11時10分から11時40分、高浜村上三宅前午後1時50分から2時10分、津軽石藤畑公民館前午後2時30分から2時45分、津軽石聖樹荘前には午後2時55分から3時40分までの停車です。続いて新里地区です。ワイナイ宮間山直付近午前10時40分から10時55分、沢口三宅前午前11時から11時15分、高橋利用所前午前11時30分から11時45分、新里中学校前午後1時10分から1時30分、愛福祉会前午後1時45分から2時ちょうど、茂市駅付近午後2時15分から2時30分、引目駅付近には午後2時45分から3時までの停車です。詳しいことお問い合わせは私立図書館までお願いします。電話番号は 62-2414 62-2414 番です。ここまでは私立図書館からのお知らせでした。続いて広報宮古5月15日号からの情報です。市秘書広報課より市民の皆様の声をお待ちしております。こちらについてです。市は市民の皆様から市政に対する建設的なご提案やご要望をお伺いするため市長への手紙の提言箱を市内21カ所の施設に設置しています。提言箱に備えている様式にご記入いただき提言箱に投函してください。提言箱への投函のほかメールや専用入力フォームからもご意見をお寄せいただけます。また自治会や町内会などの団体単位での市長との懇談についてもお申し込みを受け付けています。ご希望の団体は問い合わせ先までお知らせください。提言箱設置施設は市民交流センター太郎、新里、河合の総合事務所、各出張所、地域創生センター、市民文化会館、中央公民館分館、図書館、総合福祉センター、市民総合体育館、太郎公民館、太郎診療所、新里障害学習センター、新里診療所です。詳しいことお問い合わせは市役所4階市秘書広報課秘書係までお願いします。電話番号は 62-2111 62-2111 番です。電子メールアドレスは提言アットマークシティドットみやこドット岩手ドット JP アルファベットすべて小文字で TEIGENアットマーク city.miyako.iwate.jp です。ここまでは市秘書広報課より市民の皆様の声をお待ちしております。こちらのお知らせでした。続いて宮古公共職業安定所より高校生対象の求人申し込みを受け付けます。

ちらのお知らせです。高校生は夏休み期間中に応募先を決定する場合が多いため、7月1日水曜日の学校生徒への求人公開開始前までに求人申し込みをお願いします。対象は令和9年3月卒業予定の高校生、期間は6月1日月曜日からです。お問い合わせは宮古公共職業安定所学卒担当までお願いします。電話番号は 63-8609 63-8609 番です。ここまでは宮古公共職業安定所より高校生対象の求人申し込みを受け付けます、こちらのお知らせでした。続いて市議会事務局より、市議会6月定例会議を傍聴してみませんか、こちらのお知らせです。市議会はどなたでも傍聴することができます。また本会議は市民交流センターでテレビ中継を放映するほか、インターネットでは生中継録画をご覧いただけます。日時は開会が6月1日月曜日の午前10時から、閉会は6月12日金曜日を予定しています。場所は市役所5階議事堂です。詳しいことお問い合わせは市議会事務局までお願いします。電話番号は 68-9113 68-9113 番です。ここまでは市議会事務局より、市議会6月定例会議を傍聴してみませんか、こちらのお知らせでした。続いて市暮らし安全課より、環境審議会委員を募集します、こちらのお知らせです。市の環境基本計画への提言や市長の諮問に応じて環境保全などに関する事項を審議する環境審議会の委員を募集します。対象は次の条件をすべて満たす人です。 1. 申し込み時点で年齢18歳以上かつ市内に3ヶ月以上住所がある人。 2. 市の他の審議会などの委員を3つ以上兼職していない人。 3. 環境に関心があり年2回程度の会議に出席できる人です。募集人数は1人、任期は2年です。お申し込みは応募用紙と小論文、恵み豊かな自然の維持と循環を基調とした持続可能な社会の実現について、600字程度を持参、郵送またはメール、ファックスでお申し込みください。応募用紙の配布場所は市暮らし安全課環境係、または市のホームページからダウンロードしてください。申し込み期限は6月15日月曜日必着です。お申し込みお問い合わせは暮らし安全課環境係までお願いします。郵送の宛先は郵便番号 027-8501、 住所は不要です。郵便番号 027-8501、 市暮らし安全課環境係宛まで。電話番号は 68-9078 68-9078 番です。ファックス番号は 63-9110 63-9110 番です。電子メールアドレスは暮らし@city.miyako.iwate.jp、 アルファベットすべて小文字で kurashi@city.miyako.iwate.jp です。ここまでは市暮らし安全課より環境審議会委員を募集します、こちらのお知らせでした。続いて市農林課より、地籍調査、国土調査を実施します、こちらについてです。市は次の1から4の区域を対象に地籍調査を実施します。該当する地権者には調査の概要を郵送でお知らせします。調査へのご協力をお願いします。1. 田代第5、第7、第8地割の一部、田代第13、第15地割の一部、越南第1、第3地割の一部及び第4地割、4. 夏や第4地割の一部です。詳しいことを問い合わせは市農林課国土調査室までお願いします。電話番号は 68-9098 68-9098 番です。ここまでは市農林課

0: より地籍調査、国土調査を実施します。こちらのお知らせでした。詳しくは広報宮古5月15日号をご参照ください。以上、市役所情報をお伝えするおはよう市役所のコーナーでした。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
0: この後お知らせを挟みまして、今日の都の海はなど8時からお送りいたします。木曜日は太郎町漁協の方にお話を伺います。この後もおはよう潮風ラジオ、どうぞ最後までお付き合いください。月曜夏メロ、火曜演歌民謡、水曜ヒットソング、木曜洋楽、金曜アラカルト、世代ジャンル問わず様々な曲を1時間たっぷり紹介。あなたのお気に入りがきっと見つかるマイプレイリスト、平日午前9時からミュージックスタート。
2: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の都弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さ減る目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵でみどが、あの隅が一つ増えだがえ。
3: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
0: このコーナーは弁護士の吉水和也先生が法律のお話やリスナーの質問に答えてくれるコーナーです。放送は毎週木曜日午後6時30分頃から。
4: ウェーブクレスト宮古工場です。私たちは日々進化していく先端技術と目まぐるしく変化する市場に、確かな技術と自由な発想を持って対応しています。ウェーブクレストでは共に新たなチャレンジができる仲間を募集しています。地域企業一番を目指すウェーブクレスト宮古工場が午前8時をお知らせします。
0: お聞きの放送は周波数 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。ただいまの時間はイストピア宮古2階のスタジオから生放送で、おはよう潮風ラジオ、この後9時までお送りいたします。5月28日木曜日、時刻は午前8時を回りました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。おはよう潮風ラジオ、後半8時台も引き続き私、宮古ハーバーラジオの箱石文彦がお伝えしてまいります。よろしくお願いします。はい、それではですね、8時となりましたので、今日の宮古の海はなどに参りたいと思います。今日は木曜日です。太郎町漁協から鳥居さんと電話つながっております。鳥居さん、おはようございます。
5: おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。
5: はい、
0: さて今の太郎のお天気はいかがですか。
5: 今日は若干曇ってますけども、快晴に近い状態になってます。
0: はい、快晴、晴れですね。
5: はい、
0: はい、海の方ガスかぶりはない感じですか。
5: そんなには気になるほどはかかってない。ただやっぱりなんかぼんやりはしますけど、
0: はい、まあ、今日はね、天気が崩れそうだということなので、
5: はい、
0: この後ですかね、雲が出てくるのは。
5: そうですね、
0: はい、気温の方はどのようにお感じでしょうか。
5: 今日は暖かいですね。今日はね、
0: 暖かい、朝から暖かいですね。はい、海の方波風どうでしょう。
5: 波は若干、少し高めぐらい風はそんなには強くはないですね。
0: はい、風はそんなにと、こういったコンディションでございます。では太郎の水揚げはいかがですか。
5: 今日はですね、シラスが14キロ前後かな。それからあとは、まあ、ここ最近はもうヒラメアイナメ、水ダコがメインになってますね。はい、
0: この種類は例年通りといいますか。
5: 大体そうです。若干今年は去年から見るとシラスが多いのかな。
0: そうですね、シラスは今年は取れてる話が出てますね。
5: そうですね、はい、
0: はい、シラス。ただあれですか、シラスは終わりが近いとかそういう感じでしょうか。
5: 多分もう来週ぐらいになればもうそろそろ終盤じゃないかなと思います、ただ、この間までまだシラスが成長がまだちっちゃいやつだったようで、大体終わりかけると大きくなるはずなんですけど、まだ大きいのがそんなには見かけられないようには聞いてましたけど、ただ徐々にはなんか大きくはなってきてるようですけど、
0: はい、まあ今がね食べ頃と言えるかもしれませんですな。
5: そうですね、はい、
0: はいはい、シラスなかなかいっぱい取れる年もそんなに多くないでしょうから、はい、今皆さんねいっぱい食べて買っていただきたいと思います、はいはい、水揚げこんな感じ、あとまあヒラメアイナメ水ダコということで、
5: はい、
0: はい、そんな感じ。漁業者の皆さんどういった動きでしょうか。漁業者の皆さんはどんな動きでしょうか。
5: 今はもう昆布、養殖昆布の準備と、あとはウニの準備かな。
0: はい、
5: はい、
0: ウニの準備。そうなると今は準備期間という。
5: そうですね、はい、
0: はい、わかめと養殖昆布の合間といいますかね、
5: はい、わかめはもう今年の天然はもう見送ったんで。
0: あ、そうなんですか。
5: ちょっと物がなそうプラスなんか品質がちょっとばらつきがありそうなんで、水揚げはしないことにうちは決めました。
0: そうなんですね、
5: はい、
0: やっぱりこう海を覗いてみて、今年はちょっと見送るかというふうになるんですね。これは
5: 一回あの組合さんから浜見をしてもらって、それでの判断にしました。
0: そうなると、でもまあ当然その取れないとなるとそういうまあダメージがありますよね、懐的には。
5: そうですね、はい、まあそんなにそんなに最近は天然わかめを多く水揚げはできてないんですけど、やっぱりないはないでやっぱり組合としての収入は減ってしまいますけど、
0: 辛いところですね、これは、まあ、来年は回復できそうかどうかっていうのもちょっとわからないんでしょうか。
5: わからないですね、全くね。
0: わからない。そうなんですね、
5: はい、
0: これは品質はやっぱりさまざまな要因でもって作用するんですか、それともその気温が高いとか低いとかそういうことになってくるんですか。
5: やっぱり水温が一番じゃないですか。
0: そうですか。
5: まだ普通であればもう成長真っ盛りなはずなんですけど、まだ成長途上のようなワカメが多いようなようで、
0: まあシンプルにこの水温がちょっと低めで推移してるんじゃないかと。
5: 水温自体は去年度そんなに大きくは変わらないはずですけど、若干高めでは来てるはず。
0: 高め、ほうほうほうほう。
5: この時期時期でやっぱりどうしても何だべ、わかめに適した水温でいてもらえれば、うまくこう成長もするんでしょう、けど、低かったり高かったりがやっぱりあるとそれにやっぱり左右されて、わかめの方も成長がね止まったりなんかして良くはないはずですので。
0: まあ、このコーナーでいろんな海産物の話

0: 話を聞いてると本当にこの水温というのが左右するんだなというのを感じさせますね。
1: はい、
0: そうなんですね。まあ、高くなったり低くなったり、それはやっぱり自然のこと、なかなか読めないということでございます。はい、まあ、悩ましいですけどもね、来年に来たいと。

0: だ状況、海の状況が良くないんで。
1: たくさん、どうですか、浜見をされたっていうのは、ウニの方もちらっと見たんでしょうか。
0: そうでしょうね、はい。うんうん、一応あの、海をの底を眺めれるあのガラスっていうのを使って見たはずですから、ワカメを見ながらも多分確認はしてるはずです。
1: まあウニもどうなるか、
0: うん、まあ値段はそこそこ去年並みぐらいって言ってるようですけど、
1: どうなんでしょう、磯焼けの 具合っていうか、その後今どう、場所によるんでしょうけどね。
0: いや、進行はしてるでしょうね。
1: あ、進行してる。
0: うん。
1: あらら。
0: 結局自然の海藻がそんなに多くないはずだから。
1: うん。
0: だからやっぱりそれは磯焼けのことが一番。
1: じゃあやっぱりそう簡単に回復しないんですね、これは。
0: そうですね。もうここまで来ちゃうと一気にっていうのはなかなか難しいかもしれないです。
1: まあ、一方でこうウニの畜養なんかも話題には耳にするんですけども、
0: うん、
1: ただやっぱり難しいんでしょうか。
0: ロスが結構出ると思うんですよね。
1: あ、なるほど。
0: やっぱりあとやっぱ水温かな一番な。
1: そうです。いや、そのやっぱりその黒潮の蛇行が戻ったぞ終わったぞってな聞いてたので、
0: うん、
1: なんかそのじゃあよくなるのかなっていうふうにね、素人考えで思ってたんですけども、うん、
0: まあ、だって急によくなるとはなかなか、
1: そうなんですね、
0: 考えられないような気がしますけどね。
1: そうそう簡単な話ではないぞと、うん、
0: だって極端に言ったらば今まで全くその影響がどうかはっきりあれですけど、鮭が不良だったのが今年取れっかって言ったらば疑問ですよね。
1: そう、まあ鮭のことを言ってしまう、本当に毎年放流しているにもかかわらず戻ってこない、5年経っても6年経ってもという、一体どこで何が起こってるのかということですもんね。
0: サンマもしかりでしょうけど、
1: そうっすね、はい、という、どうしてもですね、あの暗い話題ばっかりになってしまうんですけども、
0: あのあ、でも今年は去年より若干海の方は水揚げは順調じゃないかなと見ればいたんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうですか、
0: 今のところはね、
1: なんぼでもね、まああれが取れたりこれが取れたりっていうこともあるでしょうから、
0: そう、
1: うんうんうん、そうやってバランスを取れればね、なんぼでもという、
0: はい、
1: いいですね。まあシラスなんかもそれのうちの一つと言いますかね、
0: うん、
1: はい、なるほどでございます。はい、その他太郎の様子、話題いかがですか最近は。
0: まあもう5月も終わっちゃうんで、まあ、やっぱり6月以降はもう、ウニと養殖昆布の生産が始まっていくんで、漁業者の人はちょっとなかなかハードな数ヶ月になって思いますけど、
1: なるほど。ウニは合計で何回やるんでしょうか。
0: 合計で15回。
1: 15回、
0: はい、
1: 結構ですね、まあ確かにその海の波日和が良くないと、もしかすると連日やっつってなる可能性もありますでしょう。
0: 可能性も連日か、もしくは1日おぎどが、
1: そんなに時間が何時から何時決まってますもんね。
0: そうですね、4月までは朝4時半から7時半か、
1: うんうんうん、3時間。
0: 8月は30分遅れ。
1: はい、5時。
0: はい、
1: 7時半。この、この2時間半から3時間という短い間にも、まあ、規定量ですね。
0: はい。
1: 取らなきゃいけない。まかまかしてられないということですが、しかも取って、こう、すぐってみたら、 大きさがちっちゃいなんてこともあるんですか、やっぱり。
0: ありますあります。うん。

0: なんで一応田んぼで取ってそこから小さいやつが放流して、
1: うん、
0: 適したサイズだけ水揚げしてきて、
1: うんうん、
0: まあ、そこからがまだ大変ですけどね。
1: 今度は
0: からから剥いて、
1: はい、からむぎ
0: にするのが、
1: はあ、
0: こっちの方が時間がかかるじゃないですか。
1: そうですね、全部割ってあと身を崩さないように取り出して、
0: はいは
1: い、かー一日仕事、うん、大変です、はい、そんな皆さんのおかげで本当に美味しいものが食べられているなと感謝感謝でございます。
0: はい
1: 、はい、ということで忙しくなる、まあ、目前の5月末ということでお時間でございます。今日の都の海はナード木曜日、今日は太郎町漁協から鳥さんのお話でした。鳥さんどうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 失礼します。はい、ハードな日々がやってくるぞということですね。今ちょうど漁業者の皆さんは養殖昆布の準備、ウニの準備でございます。そうするとあれだったかな、もしかして購買の方で何かやるあれがあったかな、もしかしてね、はい、ちょっとあの思いつきませんで聞きませんでしたけど、さてあの先週も実はあの木曜日私おはよう潮風ラジオ担当だったんですけども、先週もですね太郎の方でシラス取れてらよっていう話が出ておりました、14キロ、まあ、シラスもねその結構そのそんなに期間が長くないイメージがあるんですよね。すぐ尾がる、そうすると生シラスもちょっと苦みがね出てくるからおつゆにするとかっていう話なんですけども、結構先週から今週そしてまた来週にかけてという話があったので、あらじゃあシラスこれいい年なんじゃないかなと思っておりました、うん、もちろんそのおつゆに入れるシラスも美味しいんですけど、やっぱり生で酢醤油でとかね美味しいんですよね。はい、いっぱい取れたらシラスいいよということだったんで、ぜひね皆さんもシラス狙ってみてはいかがでしょうか、ね、スーパー道の駅行ってみてください。以上今日の都の海はナードでした。この後お知らせを挟みまして今日の運勢のコーナーです。土曜の朝だよ、市役所情報や交通情報、週末の天気情報などをお伝えしています。週末を彩る1時間の生放送です。放送は毎週土曜日午前8時から。レッツゴーフィッシング。週末は釣りに出かけるぞというあなた、どこでどんな魚が釣れるのか気になりませんか？そんなあなたに川釣り、海釣りの旬な情報をお届けするコーナーです。放送は毎週金曜日午前7時20分頃から。
2: かなこのスコットランド夫だより。バイオリニスト伊藤かなこがイギリスから海外生活の面白い話と様々なジャンルの音楽をお届けします。ちょっとだけ海外気分を楽しんでみませんか？放送は毎週土曜日午後5時30分から、ぜひお聞きください。
1: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
3: 宮古ハーバーラジオではラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。
1: さあ続いては今日の運勢のコーナーです。参りましょう、どうぞ。1月から12月まで誕生月ごとに今日の運勢を見てまいります。今日の運勢のコーナーです。さあなかなか運気が上がってこないぞということでしたけどもね、えでも人生山あり谷ありということで結構力が溜まってきてるんじゃないかなと私は思っておりました。だって休んでください、静かにしましょう、注意していきましょうっていうね、慎重にいきましょうという結果だったですから、そろそろ運気の花開いてもいいんじゃないかな。やってまいりましょう。まずは誕生月1月生まれのあなた、料理の味付けが一発で決まるかも、肉じゃがを作ろうということでございます。 あれはでもどうなんでしょうね、あの味見をしつつしつつ作るもんなんですか、それとももう味見しないで一発でやるっていう奥さんもいらっしゃるかな、ね、今だってあのいろんな調味料がある、種類もあるしね、塩、砂糖、みりん、醤油ね、醤油だっていろいろあるよね、なんなんの醤油使ってらがっていうね、そういう話も出る。1月生まれラッキーカラーパープル、ラッキーアイテム靴べらです。続いて誕生月、2月生まれのあなた、人に騙されて元気を失うかもしれません、気をつけるべし。あ、昨日ハニートラップっていう話があってね、あ、気をつけてくださいっていう話もあって、やっぱり人に騙されて元気を失う、騙されたとしても損失がなきゃまだいいんだけども、最近やっぱり詐欺がね横行してるって言って、本当に気をつけて。2月生まれラッキーカラーレッド、ラッキーアイテムイヤホンです。続いて誕生月、3月生まれのあなた、誤解を放っておくと厄介なことになりそう、解くなら早めに誤解を解いて、うん、ちょっとね、もうすでにあんまりいい話にはなくなってきておりますけども、騙されたに誤解があったりということでね、ちょっと気をつけていきましょう。3月生まれラッキーカラーブラウン、ラッキーアイテム孫の手です。続いて誕生月、4月生まれのあなた、鮭の切り身を食べるとサーモンと頑張ろうと思えるかもという、サーモットとサーモンというかけてますけどもね、宮古トラウトサーモンを食べてサーモット頑張ろう。4月生まれラッキーカラーグリーン、ラッキーアイテム切手です。続いて誕生月、5月生まれのあなた、今日洗い物をするときには手を滑らせないように気をつけて、うっかりお皿などを割ってしまうかもということでね、滑ってお皿割るのは確かにあれだけど、私今日あの体洗ってでね、あの滑って足をね風呂のあの風呂の枠にねぶつけてしまった。なんだろう、この年になるとこう些細なぶつかりがすごく痛いね。皆さんも気をつけてください。5月生まれラッキーカラーイエロー、ラッキーアイテムティッシュです。続いて誕生月、6月生まれのあなた、あなたのおおらかさが好感を持たれる日、揉めていた人と仲直りできるかもということで、はい、6月生まれは運気アップですね。好感を持たれる、いいことです。6月生まれラッキーカラーホワイト、ラッキーアイテムほうじ茶です。続いて誕生月、7月生まれのあなた、綺麗な石を見つけて小さな袋に入れて持ち歩きましょう。どんな行為だろうという綺麗な石を見つけて小さな袋に入れて持ち歩くっていうのは、なんかこう舞ご神体みたいな感じですかね。綺麗な石、なかなか石拾うって思って持ち歩いてないからな。7月生まれラッキーカラーブルー、ラッキーアイテムエアコンです。続いて誕生月、8月生まれのあなた、詰め切っていますか、あなたの隅々が見られる予感、指先まで気を配ってください。爪を切る切らないもそうなんだけど、やっぱり爪ってちょっと汚れがね溜まりやすいっていうか引っかかりやすいって言えばいいのかな、タイヤとかいじってでもそうだし、あとは結構ね体頭顔とかポリポリ書いてると皮脂が溜まったりするんだよね。だからあの手洗う時に、お手洗いの時に手洗う時に爪ねきっちり洗った方がいいんだよなと思ったりします。8月生まれラッキーカラーはシルバー、ラッキーアイテムヨーグルトです。続いて誕生月、9月生まれのあなた、予期せぬことも冷静な対処で乗り切れます。予期せぬことも冷静な対処で乗り切れる、そうですね、乗り切る、なんだってもう乗り切っていかなきゃいけないんだ。9月生まれラッキーカラーピンク、ラッキーアイテム長靴です。続いて誕生月、10月生まれのあなた、大根は葉っぱのところまで食べましょう、無駄のない一日が過ごせます。はい、大根ナッパ。10月生まれラッキーカラーはオレンジ、ラッキーアイテム甘酒です。続いて誕生月、11月生まれのあなた、今日はキノコがラッキーです、キノコが入ったメニューを食べましょう、ヘルシーな一日を過ごせそう。この時期のキノコだと何があるんですか、ハウス栽培、エリンギとか、ブナシメジとか、エリンギ、シイタケ、ブナシメジ。11月生まれラッキーカラーブラック、ラッキーアイテムは傘です。そして誕生月、12月生まれのあなた、今日トンビが頭上で輪を描いて飛んでいたらラッキー、あなたが注目される日です。はい、いや本当にツバメが飛んでいる、まあね、このイーストピアのクロスデッキの階段のとこに巣を作ってるってのはそれその通りなんだけど、どうやらそのツバメだけでなく違うところに巣を作っているらしい。ツバメがね駅前結構飛んでるんですっけ、そう思ってね上を見ながら歩いてると、あのビルあんなとこにこんなのがあったんだなとかって見刺さるんですっけ。視点を変えてみるのもいいかもしれないね。はい、12月生まれラッキーカラーゴールド、ラッキーアイテム鏡です。ということで1月から12月までやってみま

た。全体的な運気はどちらかというと悪化したかなっていう気はしておりますけれども、今日はもう注意しましょうが結構多かったですね。でも一方でそのサーモン食べてサーモンと頑張ろうとかね、おおらかな好感が持てますよとか、あとはトンビが飛んでたらいいよとかね、キノコ食べよう、大根ナッパ食べようとかっていうね、爪切ろうとかっていろんな話がありましたね。はい、いろんな話があっていろんなことをしてくださいっていうのも多かったでね、本当にあの石を拾ったら綺麗な袋に入れようとかさ、なんて言ったらいいのかな、手を返し品を返していこうっていうことなのかな、そうするとね、はい、そんな木曜日でした。さあ明日に期待しましょうね。週末あの月替わりですのでね、5月も終わって、なので運気の風向きも変わってくるんじゃないか。以上今日の運勢でした。

続いて、今日は何の日いきましょう。5月28日、今日はこんな記念日があります。花火の日です。1733年、享保18年のこの日、隅田川で水神祭りの川開きが行われ、慰霊を兼ねた花火が打ち上げられたということです。はい、花火の日だったら今日それこそ大曲大仙市で何かあったわけではないんでしょうかね。花火の日だから花火あげますとかっていうことがないのかな。でもやっぱりあの花火打ち上げるよって言った時にはその市役所とかに届け出が必要なのかな、ね、まあドローン一つ飛ばすのにだって許可が必要でしょうからね、花火の日、そうですか。しかしまあ1733年という昔から花火って打ち上がってたんだなと。あれ、あの筒に花火の玉入れて火つけたら打ち上がるんですか、勝手に。それとも何かこう射出機構があるんですかね。ねえべな、圧力とかで動いてんのかな。でも上空に上がってようやく炸裂するわけですもんね。あ、ちょっと詳しい人に聞く前に AI に聞いてみるかな。最近何かと話題の AI に聞くという行為行動ですけども、まあそれはいいや。今日は花火の日。続いてゴルフ記念日です。スポーツ用品メーカー水野の直営店エスポート水野が1994年に制定。1927年のこの日、第1回全日本オープンゴルフ選手権大会が横浜の保土ヶ谷ゴルフ場で開催されたということです。紳士のスポーツであります。いや、この年になると同級生たちも何人かはゴルフ打ちっぱなしに行ったりしてるっけな。まあ会社お仕事によって付き合いでねラウンドするなんていうこともあるんでしょうからね。でもなかなかやっぱりゴルフもさ、ゴルフセットが結構なお値段だと思うんですよ。それでこうパター変えるだのさ、ドライバー変えるだのさ、やるともうすごいわけでしょ、ね、ラウンド自体も結構なお金がかかるっていうことでしょうし、ただね結構やっぱり体幹を使うスポーツ、まあ自分がやらないのにね知ったかぶりするのはあれなんですけども、結構そのパワーで筋肉でやるスイングなんていうかな、スイングでよ持って飛距離を伸ばすだのなんだのっていう時には必ずしも筋力ではなくてヘッドスピードを出すとなんたらかんたらって話があるんですっけ。それだからバランスとか意外と立ちバランスだとか体幹の必要があるということで、だ運動いろんなこうハードなスポーツもあるけれど、ゴルフっていうのはやっぱり割と長い年齢で楽しめるスポーツの一つなんだろうなと思いながらね、はい、やっておりました。ほんでもってゴルフのそのバランスとか中心軸中心力を捉えるのにけん玉をやるといいって言われてますけどね。けん玉はやっぱりこうまっすぐ球をこうヒュッと上に上げて、なんつうの、皿で受けるときにすっかり平行でスッとこう受けなきゃいけないという、あの感覚が

0: ゴルフにいいっていう、まあ、けん玉のその動きに関しては他のスポーツにもねいいんだそうでね。だからけん玉を取り入れる人もいるとかいないとか。ゴルフ記念日、続いて3000本記念日です。1980年のこの日、ロッテオリオンズの張本勲選手が日本プロ野球史上初の通算3000本安打を記録しました。1981年の引退までに3085安打を記録し、2009年にイチローに抜かれるまで日本記録であったということです。すごいですね。張本選手のことは選手って書いてるんだけど、イチローのことはイチロー選手って書かないでイチローって書いてあるっていうね、この資料もすごいなと思いますけどもね。え、そうですか。安打製造機、3000本記念日、まあイチロー選手、そうか、もうイチロー選手も引退してね、今はまあ猫も借子も大谷選手ということで、でも本当にニュースとか見てるといっぱい日本人選手が行ってるんだなって思いますね。日本人からすると雲の上メジャーリーグっていうイメージはもしかしたらもう古いのかもしれないよね。それはワールドベースボールクラシックだ、 WBC とかで日本が優勝することもたびたびあるわけで、世界的に見るとやっぱり日本っていう国は野球大国ということなんだと思いますね。まあでもさっきのゴルフとは違ってもうやっぱりパワーのねスポーツでキューバが強いとかさ、やっぱりこう体の体格のいい人たちがいっぱいいるなっていうイメージがあるから、まあ今日本人若い方体格がいい方いっぱい出てきてるから、ね、日本人っていうのはさ、戦国時代は身長150センチぐらいが平均身長だって言われていることを考えると、時代が進むにつれてどんどんと体格が良くなってきている。先の中学生高校生も背が高い人ばっかりですもんね。まあ野球のいずれ大谷選手に続けとばかりに、ね、少子化と言われております。部活動もなかなか野球部大変だと思いますけどもね、どうぞ頑張ってもらいたい若い人に。はい、3000本記念日、5月28日、今日は花火の日、ゴルフ記念日、3000本記念日、3つの記念日を紹介しました。以上、今日は何の日でした。この後お知らせを挟みまして宮古市の天気情報をお伝えします。
1: JOCC2BIFM あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
2: あなたも挑戦、宮古クイズ。宮古に関するさまざまな問題が出題されます。あなたは答えられますか？問題に答えて知らない宮古を発見しましょう。放送は毎週木曜午後1時頃から。
3: サークル、団体で趣味を楽しんでいる人、好きなことを広げようと頑張っている人、商店街や店舗で元気を発信している人、いろんな声が聞こえてきます。そしてラジオを聞いているあなたも声を届けてみませんか？放送は毎週金曜午後6時30分頃から。宮古みんなの声、
2: 毎週月曜日朝8時40分頃から、北海道室蘭市のコミュニティ FM ラジオ局 FM ビューの森さんと電話をつないでお互いの市の情報を交換しています。室蘭は海でつながる隣町、ぜひ聞いてください。JOZZ2BI FM 82.6 MHz あなたの隣に、宮古ハーバーラジオ。
0: はい、今日の宮古の海はナード、木曜日は太郎町漁協から今日は鳥居さんのお話でした。天気は晴れてる、快晴ですよっていう話でしたっけね。なので天気いいくなってんのかな。天気予報だとね、今日番組冒頭でも言いましたけど、携帯チラッと見たら今日傘マーク、曇りマークだったんで、朝から降ってんのかなと思ってだったんですけども、それその通り、私も晴れてんなと思ってね出勤してきましたですし、

今この時間も太郎は晴れてるよということでありましたね。まあ束の間の午前中なのかな、そうするとね、はい。なので洗濯はもうしちゃいましょう。はい、宮古市の天気情報をお伝えします。

宮古市の天気情報をお伝えします。はじめに盛岡地方気象台今日午前6時10分発表の宮古市の注意報です。現在宮古市には雷注意報と濃霧注意報が出されています。まず雷注意報が出されていますが、雷に注意が必要なのは今日28日昼過ぎから夜の初め頃までということです。次に濃霧注意報です。濃霧による視程障害に注意が必要なのは明日29日朝にかけて以後も続くでしょう。陸上では視程100メートル以下、海上では視程500メートル以下の予想です。岩手県では急な強い雨や落雷、濃霧による視程障害に注意してください。続いて JWC 予報センター今日午前6時発表の宮古市の天気情報です。天気概況です。今朝の宮古市内は雲が広がっています。午前6時までの最低気温は沿岸部で13度6分、川井では17度4分と昨日の朝より沿岸部では3度近く低く、川井では2度近く高くなりました。今日は低気圧の接近で天気は下り坂です。夕方から雨が降りやすくなり雷雨になる時もありそうです。お出かけの際には傘をお持ちください。暖かい空気が入るため川井では今日も気温が25度を超え夏日予想ですが、沿岸部では海からの冷たい風が吹くため25度を下回り暑さは落ち着く見込みです。明日は天気が回復し朝から晴れて沿岸部では25度近くまで気温が上がりますが、川井では20度に届かなくなりそうです。気温の上がり下がりが大きくなりますので体調を崩さないようにしていきましょう。続いて宮古市の今日と明日の天気詳しくお伝えします。沿岸地域今日の天気です。北東から東の風、夜南寄りの風、曇り、夜雨か雷雨でしょう。沿岸地域今日の降水確率です。これから昼12時まで 20%、 昼12時から午後6時まで 30%、 午後6時から深夜0時まで 60% の予想です。沿岸地域今日日中の最高気温は22度の予想です。次に宮古湾、今日の波の高さは50センチ、宮古沖2メートル、満潮時刻は午後2時37分となっています。続いて川井地域今日の天気です。西寄りの風、曇り、夕方から雨か雷雨でしょう。川井地域今日の降水確率です。これから昼12時まで 20%、 昼12時から午後6時まで 40%、 午後6時から深夜0時まで 70% の予想です。川井地域今日日中の最高気温は27度の予想です。続いて沿岸地域明日のお天気です。南西から西の風、晴れ、時々曇り、未明雨でしょう。沿岸地域明日朝の降水確率です。午前0時から午前6時まで 50% の予想です。次に宮古湾、明日の波の高さは50センチのうち30センチ、宮古沖2メートル、満潮時刻は午前0時52分と午後3時24分となっています。続いて川井地域明日のお天気です。南西から西の風、朝からやや強く晴れ、時々曇り、未明雨でしょう。川井地域明日朝の降水確率です。午前0時から午前6時まで 40% の予想です。ここまでは宮古市の今日と明日の天気をお伝えしました。以上宮古市の天気情報をお伝えしました。

はい、おはよう潮風ラジオ、木曜日お別れの時間近づいております。お便りいただいておりました。紹介してまいります。ラジオネーム MC 安本さんから、おはよう、箱石さん、スタッフの皆さん、おはようございます。はい、 MC 安本さん、おはようございます。今日もスマホアプリリスラジで番組を聞いてメールしているラジオネーム MC 安本です。こちら盛岡は曇り空です。風はひんやりしているように感じますが、じわじわと暑くなりそうです。今日も暑くなんだめね。はい、さて今週のテーマ、幸せを感じるときとのことで、実家の周辺でいろんな山菜が採れるのが幸せかもと感じてます。今月初めは実家の周辺でタラの芽と腰脂を取って食べました。今の時期はわらびが採れています。雑草だと思っていたものが山菜だったりするので幸せに感じます。この時期は実家の周りの草刈りが大変ですが、山菜のことを考えるとしっかり管理したいですと。今日は実家の周りで山菜が採れるのも幸せを感じる話題でした。はい、いいですね。山菜そばが食べたいと思ったら大人だなと思いましたね。大概天ぷらそばなんですけど、今日は山菜そば食べたいなって、わらび美味しいな、なめこいいなとかって食べささっとね、年取ったなと思いますね。だって若い頃、こういうのなんだけど、まあ人によるかもしれないけど、若い頃は山菜そばは見向きもしなかったもんなっていうイメージでいたら、タラの芽と腰脂だそうで、こりゃお天ぷらだね。いいですな。でまあわらびもね取れますということでございますが、いいですね。昨日はテレビでバッケ味噌を作っていたな、津軽青森の人の何かの番組で、このぐらいの時間じゃなかったかなと思うんですけど、で砂糖で入れると砂糖の甘みがそのまま出てしまうから、リンゴ使うんだって言ってね、バッケ味噌作るのに、で結構な量のすりおろしリンゴ、すりおろしたのかな、すりおろしたやつをちょっと炊いたのかな、あれ、いずれ結構な量のリンゴを入れてバッケ味噌にしてたんですっけ。なるほど、リンゴの甘み酸味があっていいのかなと思いましたけどね。ご飯にかけてね食べるの美味しそう。私は火曜日の日替わりのコーナー、あの花この花で、もうかれこれお花の話、植物の話を伺っているんですけど、植物っていうのは基本的に自衛のため、自分の身を守るために、ほとんどの植物が人間にとっては有害な毒を持っているということなんですよね。あの綺麗な花も、この綺麗な色した花も、ね、皆さんがご存知のお花も、そうじゃない雑草も等しく毒を持っていることを考えると、こう食べられる植物、山菜とかっていうのは本当に貴重だなと思います。でも我々は食べられるものっていうことで、そっちの方に目が行ってしまうから、ね、その植物ってあんまり危なくないなと思ってしまいがちなんですけどね。でも本当にだから、数ある植物の中でこういったものっていうのは本当に貴重なんですよねっていうことは、ここでお伝えしたいなと思います。お腹が減ったからと思って、そこら辺の草はね食べられないんだね。無人島とかであるんですか、そこら辺のナッパ取って炊いたら火通したら食べれんでないかみたいな、食べられないのよね。そうなの。仮に世の中の植物から毒がないとすると、多分もうたちまちに虫とか微生物に食べ尽くされてしまう。そうなるともう食物連鎖が一気に崩れてしまって、生物生き物たちは絶滅の一途をたどるでしょうね。ありがたいことでございます、本当植物。ラジオネーム MC 安本さん、ありがとうございました。美味しそう、山菜

続いてラジオネーム光介護タクシーさん、おはようございます。昨日飛び込みであるお客様からの送迎のご依頼がありました。お電話口では他のタクシー会社さんにすべて断られてしまって、でもどうしても今から病院に行かなければならないんですと大変困り果てた様子、私はよしお任せくださいと心よくお引き受けして急行しました。しかしお客様がお住まいのアパートに到着して他社さんがお断りした理由がなんとなく分かりました。ご依頼主は急に体が動かせなくなってしまった2階にお住まいの高齢男性、建物にはエレベーターがなく車椅子を部屋まで上げることも布担架で運ぶアシスタントを呼ぶ時間もありません。そこでよしそれならと腹をくくり、私がお客様を背中におんぶして一歩一歩慎重に階段を降りることにしました。背中におぶさるお客様に緊張をほぐしてもらおうと私がおんぶしますけど、若い女の人じゃなくてごめんねと声をかけると、お客様もふふっと笑ってくださり、無事に車へお乗せして病院までの送迎を完了することができました。断られて絶望していたお客様のほっとした笑顔を見られた瞬間は私にとっても最高の幸せを感じる時でした。さてそんな幸せをめぐって今日も謎かけを一つ。追いかければ追いかけるほどスルリと指の隙間からすり抜けていく幸せとかけまして、今日はなかなか難しいとこから入ってますね。追いかければ追いかけるほどスルリと指の隙間からすり抜けていく幸せとかけまして、戦況が悪化し敵軍に攻め込まれている戦争中の王様の家来と解きます。ちょっとあえてちょっと今下見ないでね、随分難しい謎かけなので、戦況が悪化し敵軍に攻め込まれている戦争中の王様の家来と解きます。その心はどちらもおーっと逃げるでしょう。なるほどね。おうと逃げる幸せ、そして戦争中の王様の家来は、王様と逃げるでしょうということでね。なるほど。これはおそらく おうと逃げるから想起したな、きっとな。幸せは追いかけるものではなく、目の前の人を笑顔にした時にふとそばにあるものなのかもしれません。今日も誰かの笑顔と安心のため力強く安全運転で行ってきますということでありました。はい、そうですね。幸せを追いかけるものではなく、目の前の人を笑顔にした時にふとそばにあるものなのかもしれませんという、いや本当、言えて妙だなという、その方がしっくりくるというか、どうしてもこう幸せ追求ということでお金をいっぱい稼ごうだとかね、素敵な人と伴侶を一緒になりたいとかね、そういう努力の積み重ねが、まあ、生活人生というふうにも思われがちですけども、確かにそうではなく、何かこういいことをした時にこうもののけ姫に出てくる妖精なんだっけ、ああいう人玉言玉みたいな、なんだっけな、ちょっとど忘れしましたけど、そういう、こう妖精めいたものなのかもしれない。いいことをやるとたくさんそういう妖精めいた幸せたちがこちらににっこりと微笑んでくれるようなものなのかもしれないですね。しかしまあ光介護タクシーさんのような方がいらっしゃることがどんなにね助かる人がいることかという、やっぱりいやもう2階からおじいさん背負ってね下まで車乗せることまでは仕事に入ってませんですよということなんだと思うんですね。みんなやったがあるというか、これはまあ一つの現実としてね、中にはあいなにドラね、私が行きますよっていうそんな人も中にはいるんだと思うんですけども、光介護タクシーさんのようにね、格ありたいものでございます。はい、出ました、今日の格ありたい、おじいさんを助けてあげるっていうね、大事なことでございます。今日は出勤する道すがらに道端に落ちていた割と新しめのねおにぎりの空っこを拾おうかなと思って拾わなかった自分にがいました。はい、あれは拾ったら徳が積めるだろうと思ったんです。であえて懺悔します。はい、なんかこうそういうところだなと思いますね。この光介護タクシーさんのお便りを読んでいて、おじいさんを2階からおんぶして下に降りるよりはるかに簡単なことだったけど、目の前のゴミをねスルーしてしまった、本当にねそういった自分に情けなさを感じる。
今こういうところでその心境を吐露して心の負担を軽くしてやろうというずる賢い狙いも情けなく感じるね、はい、今度から拾います。何ゴミちょっと拾ってポケットにポッと入れてさ、ゴミ箱が近くなった時にフェッとすればいいだけの話ですよ。それで街がなんぼでも綺麗になる。そう、ね、皆様もぜひゴミを拾ってください。ラジオネーム光介護タクシーさん、ありがとうございました。続いてラジオネーム東京新規さん、おはよう潮風ラジオ、楽しくお聞きの皆さん、おはよう潮風ラジオ、ディスクジョッキーの箱ちゃん、おはようございます。はい、東京新規さん、おはようございます。幸せを感じるとき、やっぱり食事のとき、ブラックコーヒーを飲むときかな、というシンプルな話でございます。そうっすね、あの私が狙ってた半額になってたあれスターバックスのコーヒーの粉がね売ってだったんです。あ、買おうと思って行ったっけなかったですね。やっぱり買いたいなと思った時に買わないと、次の日に買おうって思って行くとやっぱりね買われるんだよな。コーヒーの粉ももうすぐなくなってきてだったから買いたいなと思ってだったんですけど、最近私もねやっぱりブラックコーヒーを飲むようにしてました。何かのテレビ番組かなんかでやっぱり1日1杯のコーヒーが体にいいと言われているようであります。で今週私は朝の担当なので日中眠たくてカフェインの力を頼りたくなってきておりましてね、そう、はい、コーヒーを飲むように。最近はや食後はホットコーヒーもいいんだけど、やっぱり外が昨日なんかも暑かったのでアイスコーヒーにしてね飲んでました。氷をコップ一杯敷き詰めてその上からドリップ入れるということですけど、あれやっぱりどうなんですかね、やっぱり氷の分氷な、あ、コーヒーの水割りみたいなことになってるわけですよね、あれね。あれどうにかならんもんかな。でもコーヒーって自分でドリップで入れるとわかるけど、最初のほんと数百cc ぐらいが濃く出るけど、あとはもう琥珀色の薄いやつが出ますもんね。だからそれがかんまさってトータルでコーヒーなんだとは思うんだけど、だから どうすれば美味しくなるのかなってやっぱり思うんだよな。はい、ラジオネーム東京新規さん、ありがとうございました。お便りもいつ、ラジオネームさすらいのけんちゃん、箱石さん、おはようございます。はい、さすらいのけんちゃん、おはようございます。リクエスト、ジェリー藤尾さん、遠く行きたいお願いします、ということで今日の別れの曲です。ジェリー藤尾、遠くへ行きたい。

0: 本日和歌山聞くラジオネームささやの源ちゃんのリクエスト、ジェリー藤尾遠く行きたいでした。遠く行きたいですし、愛する人に出会いたいっていう、すごくわかるなと思って聞いてました。おはよう潮風ラジオ、木曜日お別れの時間です。この後はマイプレイリストお楽しみください。木曜日音楽特集です。生放送昼12時から昼ナビ826をお送りいたします。本日この時間お相手は私箱石文子でした。良い一日を。
1: あなたの隣に 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
0: 昼の放送昼ナビ826、毎週月曜から金曜の昼12時から午後2時まで毎日元気に放送中。お昼のお供に昼ナビ826、昼ナビ826。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
3: いってらっしゃい。
4: いってらっしゃい。週のスタート月曜日の朝、市内の子どもたちのいってらっしゃいコールで皆さんに元気を届けます。放送は毎週月曜の午前7時20分頃から。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
6: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上メリナです。
7: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
6: 今日のテーマは地震ハザードマップの液状化についてです。
7: はい、
6: 液状化というと、東日本大震災の時、千葉県浦安市で建物が傾いたり配管などが浮き上がっていたのが記憶にあるんですが。
7: そうですね、液状化によって直接人命に関わるようなことは小さいものの、生活に大きな支障が出てくる、そういったようなところをぜひチェックしておいていただきたいと思います。
6: はい、液状化の危険度っていうのはどのようにして皆さん調べてるんですか？
7: はい、土地の履歴や地盤の特性を調べたり、ボーリング調査と呼ばれている円筒状の筒、いわゆるパイプを地面に差し込んで、取り出されたサンプルから地層の性質や地盤の硬さ、こういったものを結果として液状化危険度というものに反映しています。
6: すごい大変な作業になるんですね。またどんな場所が液状化しやすいとか、何か特徴ってあったりするんですか？
7: はい、もう皆さんご存知の方も多いかと思うんですけど、もともと海だったところを埋め立てたような沿岸部、また内陸であっても昔河川であったり沼もしくは池だった場所を埋め立てたような場所、また河川氾濫、いわゆる洪水が何度も起きてそこに堆積したような泥などが溜まったものを、そういったような場所が液状化しやすい傾向にあります。
6: 液状化の危険性が高い地域って、建物が傾いたりまた配管などが浮き上がってくる以外にどんなリスクがあるんですか？
7: はい、液状化の特徴として、重い構造物は沈む、軽い配管は浮き上がってくるというような傾向があります。そのため地下埋設管と呼ばれる水水道ですね、下水道、ガス管、こういったものが被害に遭いやすいというふうにされています。
6: もうまさにライフラインが途絶してしまうっていうことになるんですね。
7: そうなんです。ですから液状化の危険度の高い地域はそのリスクを見越して水もしくはトイレを多めに準備をする、カセットコンロなどを備蓄しておくというような対策が必要になってきます。
6: ライフライン以外に注意点っていうのはあったりしますか？
7: はい、地震

0: によって道路のアスファルト下にある砂が水とともに抜けてしまって空洞化するというような現象があります、うん、これによって道路が陥没するということがあったんです。それに合わせて電柱が傾いたり倒れたり停電になったり、場合によっては通信が途絶えるというようなことがあるということを知っておいてください。
1: はい、私たちが自分でできる対策っていうのは何かありますか？
0: はい、まずは自宅が傾かないように地盤調査を行ったり、必要に応じて地盤改良をすることによって沈下を防ぐということができます。合わせてライフラインが止まるということを想定した備蓄もしくは準備をしてほしいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 水上絵里奈でした。

0: なたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
1: ステファニーズシロのシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズシロのとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
2: 昼の放送昼ナビ826、毎週月曜から金曜の昼12時から午後2時まで毎日元気に放送中。お昼のお供に昼ナビ826、昼ナビ826。元気に踊って宮古を笑顔に、よさこいチーム新風宮古流星会を池田水道は応援しています。
3: すいすいすいすい池田水道。
2: 有限会社池田水道と新風宮古流星会が午前9時をお知らせします。

0: ここからの時間は宮古ハーバーラジオがお送りするマイプレイリストの時間です。どうぞお楽しみください。
1: 富士部屋に動かしてねえで体動かさねえばラジオ体操の時間だがえ。
2: 宮古を元気にするラジオ体操第一。腕を前に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6。手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。足を横に出して胸の運動。横振り、斜めに大きく5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。

手足の運動を強く曲げて伸ばす、曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に